0: 険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など、電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

はい、ということで9時台ははい、もう今今日5月13日ですけれども、エゴラッピンの歌で、5月のクローバーをお送りしました。はい、はい、5月にちなんだ曲をね、ちょっと9時台はお送りしていきたいと思います。時刻は今9時9分を回っています。今日の鴻巣の天気、午前中は晴れ、そしてお昼過ぎからですね、晴れ時々曇り、午後から曇りの予報となっていますけれども、25度まで気温が上がるということです。あー、だからもう外に出た時にはね、もう半袖が必要ですよね。今私がいるこのスタジオではですね、エアコン効いてますので、なんか羽織るものがあった方がいいかなというくらい、な感じです。まあでも快適ですけれどもね。はい、さあ電車の遅延情報も入っております。京浜東北線遅延です。王子駅での車内トラブルの影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ているということです。高崎線は平常運転をしております。京浜東北線遅延が入っております。ご利用される方ご注意ください。さあ、そして埼玉の話題をねたっぷりとお届けしてまいります。9時台です。さあ、3月の末くらいにね、大越の山口農園、梅農園の山口由美さん、荻野の銀行賞も受賞されましたということで、一度このラジオにも来ていただいたんですけれども、その時にね、梅の木を守りたいということを必死に訴えていまして、その時にも言っていたのが、首赤ツヤカミキリ。この首赤ツヤカミキリのことをこのね、虫がもういるとこの木がダメになってしまうということで、この被害がすごいんですよっていうことをね、訴えられていたんですけれども、はい、特定外来生物の首赤ツヤカミキリ、食害から梅の木を守ろうと梅の産地小越、5月から成虫10匹を500円分の商品券と交換する捕殺奨励制度を開始したということです。担当者は梅の花を見終わった後の5月から6月には収穫があり、一次産業へのダメージが大きい、防除のための雰囲気作りも含めスピード感を持って対策すると力を込めています。この首赤ツヤカミキリ、中国原産のカミキリムシで、幼虫が桜や梅などのバラ科の木の内部に侵入して内部を食べて木が枯死する場合もあるということなんですよね。町商業観光課によりますと、町内では2023年に初めて被害を確認して、繁殖力が高くて現在は町内全域で確認できるまで広がったそうです。被害のあった梅の枝を切るなどの対応をした梅の

農家もありますが、梅は実がなるため注入薬剤の制限があり、高齢化で夏場の作業ができないなど防除に課題があったということです。この制度を見つけて教えて大越首赤塚捕まえたい、大越首赤捕まえたいと題して、町民が町内で成虫を捕獲し容器に入れて窓口まで持参する。成虫1匹につきスタンプ1個を押印して10個で町内の店で使える大越スタンプ会商品券と交換するということです。1人100匹まで交換可能で予算100万円がなくなり次第終了だそうです。夏に向けて暖かくなると成虫が樹木から飛び立ち始めます。この時期に捕まえることが大事ということなんですね。幼虫が排出する木くずと糞の混ざった、フラスなどが手がかりになるそうです。今後は学校と連携した取り組みなども実施する予定。詳しくは大越町のホームページをご覧くださいということです。はい、このね、もうまさしくね、この首赤ツヤカミキリのことをね、非常にも危機感を持って、訴えられていたわけなんですけど、山口由美さんね、訴えられていたわけなんですけれども、とうとう町を挙げて、被害防止、首赤捕獲で商品券ということでね、乗り出しているということです。なんかね、赤くて、2センチくらいの虫だそうです。でその、虫がいる木はね、その糞が赤いこうおかぐずみたいな糞がついている木がそうだそうです。でも それがあるともうねダメなんですって、木自体が。でその薬剤もあるんだけれども、梅の実を食べる梅の木に関してはその薬剤が使えないということをね言っていたんですよね。だからとにかく被害を食い止めたいんですよということをね言っていましたので、はい、ぜひぜひ協力しましょう。まあ大瀬まで行ってっていうわけではないんですけれども、桜の木だったりとかいろんな木にね生息するそうなんですよね。だからちょっとね木を見るときにそういったことも注意をして見てみるのもいいかもしれない。首赤ツヤカミキリ、これ後々大越だけではなくて他のところでも同じようにやろうっていうところねあるような気がしますからね。はい、ぜひ覚えておいてくださいね。さあ一曲お送りしましょう。

0: 難しいです。ヨルシカ5月は花緑青の窓辺というね曲をねお送りいたしました。一応ね5月っていう、5月ってタイトルの中に入っているんですけれどもね、はい、はい、5月の歌をね、この9時台お送りしております。はい、さあ、おごせの梅被害防止ということで首赤、首赤つや髪切り、ちょっとねあの名前も変わっているので言いにくいんですけれどもね、首赤髪切りで覚えていただいてもいいのかなと思いますけれどもね、はい、さあ、今度イルマでございます。地域の伝統産業を学ぼうと狭山茶の生産地イルマ市の市立上藤沢中学校で8日の日茶摘み体験が行われたということです。全校生徒や地域住民らおよそ350人が参加したということなんですね。生徒は先端の芽から2枚の柔らかい葉までの一芯二葉を、丁寧に手摘みし、昨年度を上回る 60.9 キロの茶葉を収穫したということです。茶摘み体験は日本文化の継承について学んで郷土愛を育むことを目的に1992年から行う恒例行事、学校近隣の2つの 茶畑を借りて実施するということなんですね。現在は地元の製茶工場やボランティア、保護者らと協力し、地域一体となって茶園を管理しています。紺色の着物に茜のたすきの、茶娘や茶息子の装いで茶摘みに参加した、中学2年生の柳川くん。昨年より芽が多くてたくさん摘めたと、笑顔で話したそうです。そして同じく2年生14歳細田さん、今年の芽はとても柔らかくて取りやすい、昨年の倍以上取りたいと意気込んでいたということです。収穫した茶葉は製茶され生徒に配布される予定だそうです。茶摘み体験が中学校でできるのって羨ましいなって思っちゃいますけれどもね、まさにもう狭山茶という、まあ、入間と、ね、狭山ってこう近隣で、隣接しておりますので、そこでも茶、入間でも茶畑がたくさんあるということになるわけなんですけれどもね、茶娘や茶息子の装いでということなんですけれどもね、それがまたその姿もちょっと可愛らしいですけれどもね、いいなぁ。でも新茶の季節になってきたということになりますね。ぜひ狭山茶もね、はい、飲んでみたい、ね、新茶飲んでみたいですね、はいはい、さあ、時刻は今9時21分を回っています。この後も引き続きアンテメリディアン水曜日、どうぞお付き合いください。
1: 埼玉県運転免許センター手前クレア鴻巣2階のレストランラゴミの矢は、通常メニューのほかお客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時まで。

0: こだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。また呉屋鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080、 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
1: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
2: さあ、アンテメリディアン生放送でお送りしています。5月はね、もうゴールデンウィークが、まあ、先週終わったわけなんですけれども、もうお出かけされたという方もねいらっしゃるかなと思うんですけれどもね、どうお過ごしになったでしょうか。はい、まあまあまあまあ、私はどこにも出かけていないんですけれどもね、そういろいろとまあ、準備が、お仕事の方の準備も進めなくてはいけないというところであるんですけれども、まあ、先ほどから言っているようにね、更年期障害になるのかなと思うんですけれどもね、不眠が 週1ぐらい、眠れない日が全くあるということで、そこ本当に気をつけないといけないなというふうに思っているところでございます。いやー、もうね、いろいろとありますけど、まあ、でもちょっとお出かけもしたいなというところで、いろんなところでね、ちょっとお出かけ情報、近いところでちょっと、これ東松山なんですけれども、15日まで、東日本大震災で被災した宮城県東松山市、ごめんなさい、東松島市と交流を続けている東松島市の取り組みに連携して、青い鯉のぼりの折り紙を市役所1階ロビーに15日まで展示しているそうです。市内の県子ども動物自然公園で飼育されているクオッカのぬいぐるみも展示、震災15年の節目に犠牲となった子どもたちへの鎮魂と市民の幸せを願っているということです。東松山市は東松島市と氏名が一字違いということが縁で、震災後は東松島市の復興を官民を挙げて支援、その後もさまざまな交流を通じて、絆を深めてきたということなんですね。2015年には漁師で友好都市の契約で盟約を結んでいて、東松島市では震災で家族を亡くした職員が中心となって、犠牲となった子どもたちへの鎮魂と復興を願い、毎年3月11日から5月5日に青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼりプロジェクトを実施。東松山市でも震災10年の節目となった21年に東松島市の青い鯉のぼりの実物を市役所に展示したということなんです。震災15年の今年は東松山市職員が折った青い鯉のぼりの折り紙を展示することになりました。展示しているの折り紙はおよそ70個、クオッカのぬいぐるみは13体あるそうです。折り紙は森田市長をはじめ、政策推進課の職員10人が震災犠牲者への鎮魂を祈って折ったそうです。クオッカは口角が上がった表情が笑顔に見えることから、世界一幸せな動物と言われています。東松島市の笑顔が続くようにという思いを込めたということなんですね。ぬいぐるみの衣装は端午の節句をイメージして職員が手作りしました。企画を担当した政策推進課の江原さん、震災から15年の節目となりましたが、東松山市としても東松島市とずっと寄り添っていきたいと話していたということです。はい、ということで、ゴールデンウィーク中、いろんなところで鯉のぼりをね掲げるイベントがあったと思うんですけれどもね、市でも、東松山市

は東松島市と、盟約を結んでいるということで、はい、祈りを込めてこの青い鯉のぼり、15日まで展示だそうです。

はい、お送りしたナンバーラッドウィンプスで5月のハエでした。さあ時刻は今9時32分を回っています。埼玉の話題もね、いろいろとお伝えしながらということになるわけなんですけれども、ここで一つちょっと鴻巣市です、公共施設の課題民間提案を募集です。鴻巣市本年度の公共施設に関する民間提案を募集しています。鴻巣市公共施設などマネジメント民間提案制度、市と提案者で事業化を目指していくということなんですね。法人や団体などから募集しているネーミングライツ、新たにテーマ型とフリー型が加わりました。テーマ型は市が解決したい施設や分野に関する課題を提示して、民間事業者の自由な提案を求めていくということなんですね。施設とテーマはマムロキャンプ体験広場の魅力向上、市民農園の空き区画の有効活用、人形ふるさと化粧室の跡地利用、未利用、私有地の有効活用、また分野に関するテーマが公共施設のランニングコストに削除、削減に役立つ提案、ゼロカーボンシティの実現に向けた提案になります。フリー型は、施設の分野に関わらず公共施設などに対する民間事業者の自由な提案になるということです。現地見学や事前相談の受付は7月17日まで、提案書の受付は7月の21日から31日まで。ネーミングライツは総合体育館やコスモスアリーナ吹き上げ、フラワースタジアムなど計22の施設となります。応募期間は12月28日まで、随時提案を受け付けているということです。お問い合わせ鴻巣市資産管理課です。048-541-1321、 048-541-1321でお問い合わせください。

さあ先ほど、東松山市にはね青い鯉のぼりが飾ってますよということをお伝えしたんですけれども、これは春日部市役所には図書館への思いをポスターにということで、展示されているということです。春日部市役所2階のホワイエで28日まで児童生徒が描いた図書館に行きたくなるポスター展が開かれています。図書館への思いを表現した A3 サイズの力作22点を紹介しているということです。図書に触れる機会が減少している若者に向けて、同世代からのメッセージを伝えて利用促進につなげようと、市が初めてポスターのコンクールを企画、昨年10月から11月に市立図書館3館を通じて小中学生と高校生を対象に募集したところ22作品が寄せられたということです。1月から3月にかけて3館で作品の巡回展を行ったところ好評を博し、市役所でも開催することになったそうです。コミュニティバス春バスで31日まで上位3作品の複製を展示しているほか、秋の読書週間に合わせて駅や商業施設などにも提示する予定だそうです。担当の市社会教育課は初めての試みだったが素晴らしい作品ばかりで嬉しい、子どもたちが描いたポスターを見て実際に図書館を訪れてもらえたらと話しているということです。はい、ということで秋の読書週間は10月27日から11月9日ということだそうです。はい、子どもの絵ってやっぱりね、あの説得力があるんですよね。大人が見てもなんだろうな、こう引きつけられるというか、本当にこう説得力がある、という感じがあるんですけれども、ね。

はい、22点の力作が展示されているということです。春日部市役所です。

さあ、続いては井上陽水さんの5月の別れという曲があります。ちょっとね、はい、お届けしましょう。

0: はい、井上陽水で5月の別れでした。時刻は今9時43分になろうとしています。この後も引き続きアンテメリディアン水曜日、どうぞお付き合いください。
1: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
3: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
4: 大変だ大変だ大変だ。
5: え、何がそんなに大変なの？
4: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
5: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
4: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
5: すごい欲しいわ。どこに注文すればいいの？
4: 報知器の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
6: 住宅用火災報知器のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
7: すぐ電話しようっと。

さあ、アンテメリディアン生放送でお送りしています。時刻は今9時46分になろうとしています。はい、意外とね、エアコンが効いているこのスタジオの中にいると外の空気感が全くわからないんですけれども、天気予報で見ると鴻巣市の天気、はい、午前中は晴れとなっております。22度くらい外はあるのかな。で午後ね、曇りなんですけれども、今日は風がそんなに吹かず、いい日となりそうです。夕方6時以降北北西の風3メートルということなんですけれどもね、それが最大の、風の吹き方となっております。水分補給はこまめに取るようにしてくださいね。さあ、この時間保険健康情報ということでお伝え、いたします。はい、さあ、まずはですね、介護者教室交流会です。5月22日午後2時から3時、そして3時から3時半吹上障害学習センター、市内在住在勤在学で高齢者を介護している方、

について勉強してみたい方、先着20人です。高齢者施設の基礎知識、介護者のリフレッシュを目的とした交流会、当日は交流会のみの参加も可能ということです。参加費無料です。電話で鴻巣地域包括支援センター吹上にお問い合わせお願いいたします。介護者教室交流会5月22日です。午後2時から3時、そして3時から3時半です。吹上障害学習センターで行われます。お問い合わせナンバー 048-548-8991、 048-548-8991 でお問い合わせください。以上、保険健康情報をお伝えしました。

さあ、お送りしたナンバー山で春を告げるでした。時刻は今9時52分を回っています。

この時間、週末までのお天気情報をお伝えしましょう。コーノスのお天気です。さあ、今日のコーノス、午前中は曇り、お昼から晴れ時、午前中は晴れ、お昼から晴れ時々曇り、午後から曇りの予報です。最高気温は25度ということです。さあ、14日木曜日も、晴れ時々曇り、午後から曇りです。同じように最高気温25度を予測しております。明日は午後からですね、3時以降ちょっと風が強くなりそうです。風速4メートル、そして、6時以降風速5メートルということです。15日金曜日は晴れ時々曇り、最高気温は26度。16日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温は30度。17日日曜日も晴れ時々曇り、最高気温30度ということです。ということで、土日週末ですね、30度超えてきますね。どんどん暑くなってくるのかなという予感がしますけれども、なんとか乗り切っていきましょう。水分補給はこまめに取るようにしてくださいね。さあ、そして電車の遅延情報です。はい、電車の遅延情報ということでちょっとお伝えしたいんですけれども、はい、ごめんなさい、ちょっとね、今見えにくくなっているんですけれども、湘南新宿ラインで遅延が出ております。埼京線川越駅内で車両点検の影響ということです。ご利用される方はご注意ください。湘南新宿ラインです。はい、ごめんなさい、高崎線とかがねちょっと今出てこないんですけれども、はい、でも湘南新宿ラインが遅延ということなので、もしかしたら、はい、あるかもしれないですね。はい、ちょっと、ご注意いただければと思います。さあ、9時台ちょっと5月にまつわる曲もかけてきましたけれども、季節的にはまだまだ春ということになるんですかね。はい、ということで、先ほどは山の春を告げるをお送りいたしましたけれどもね、はい、5月の、っていうと、まあ、いろいろあるんだけれども、そうね、なんかねそうね、いろいろあるんですけれども、どれがどうなのかっていうのもちょっとね、5月のシンフォニーって聞いてみましょうか。これは

はい、ということで9時台は5月に関する曲をね、たっぷりとお届けしました。今流れているのが、堀米康幸の5月のシンフォニーでした。さあ、この後 CM を挟みまして、徳田敦子先生のボディコンディショニングサロン、お届けしてまいりきます。はい、ぜひね、体の不調などをね、ちょっとした体の動かし方で改善してくれるという、そんな方法を教えてくれるコーナーでございます。ぜひお付き合い

ワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

皆さん、電気空調の専門家を探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: 徳田敦子のボディコンディショニングサロン。
1: はい、ということで徳田敦子先生です。おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、今日はねサーモンピンクの、 爽やかないつも爽やかなんですけどねはい、来ていただいておりますけれども、はい、なんかね5月に入ってなかなかでもあれですね、いつもだと地球温暖化の、 影響で4月ぐらいからね、はい、暑いのに意外と

0: 涼しい日も多かったりしますよね。
1: そうですね、なんか激しいですよね、うん、寒暖差が ね、う
0: ん、だからなんか洋服も半袖でいいのか、
1: はい、どう、本当にな
0: んかね、あの考えちゃいますけれどもね、うん、はい、今日私ちょっと 長袖、まあ、今日というか長袖なんですけれども、それでもね、はい、なんかあのさちょっと寒い

0: なんですけれどもね、はい、毎月テーマを決めまして、そのことについてお話をしていただきます。そしてちょっとしたことでね、あつこ先生が教えてくれることで、まあ、体の不調をね少しでも和らげるというか、はい、整えてくれるというそんなお話をしていただくコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、ということで、今月はどんなテーマで、
1: 今日は膝の痛みですね、
0: はい、膝の痛み、
1: はいはい、これについてちょっとお話ししていこうかなと思いまして、うんうん、はい、まあ、膝関節症とかっていうふうに言われる膝の痛みなんですけれども、はい、結構これ抱えている方が多くって、うん、まあ、変形性膝関節症なんて言って、お膝の骨の形がちょっと変形してしまうっていうような、うん、まあ、症状が、ね、あったりするんですけれども、
0: は
1: い
0: は
1: い、うん、で
0: 膝関節症、
1: そう膝関節症って書いて、はい、膝関節症って、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 読むんですけど、まあ、膝の痛み
0: 初めて聞いた感じ、
1: あ、本当ですか、うん、日本人女性は、はい、まあ、大体半分ぐらいの方がなるって言われていたりして、はい、200万人に300万人とかっていう風に日本人の全体で見てみると、
0: はいはいはい、
1: うん、でやっぱり男性と女性で比べてみると、やっぱり女性の方がその痛みを抱えている方が多いという風には言われてるんですけれども、はい、うん、でもまあ男女問わず結構やっぱりお膝は日本人はこう痛める方がとっても多い場所なんじゃないかなっていう、うん、まあ、その先にまあ人工関節なんていうふうなね、ことも考えられたりはするので、うん、まあ、できるだけ早くこれを予防してあげるっていうことがすごく重要になってくるし、やっぱりね、高齢化社会になってきた時に、うん、いつまでも自分の足で歩くってすごく重要になってくるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: はい、うん、で特に女性が寝たきりになるっていう原因は、まあ、整形外科系が多いなんていうふうに言われてるんですよ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: なので、まあ、例えば今日みたいな膝が痛いとか、うん、股関節が痛いとか腰が痛いとか、まあ、そういったことでだんだんこう外に出る機会が減っていく、うん、でそのことでさらに筋力も落ちていって最終的にはまあ寝たきりになりやすいなんていうふうに言われていたりするので、
0: うん、
1: 実は女性こそしっかりと運動していただきたいっていう、はい、うんうん、でその痛みの予防っていうのが実は、まあ、本当に予防っていった意味では運動っていうのがものすごく重要になってくるの で、
0: はい、
1: でそれもすごくこう難しい、うん、なんかこうきつい運動じゃなくて、うん、いつもね言うように、うん、生活の中でできる結構簡単な運動でできたりするので、はい、うん、ぜひちょっとそういったところも生活の一部に取り入れていただきたいなと思って今日は、はいはい、はい、この話題を持ってきました。
0: でも膝鍛えるのってどんな方法、うん、スクワットとか、
1: そうでしょう。そうなんですよ。
0: 思っちゃいますけど違うんですか。
1: そう、スクワットはもちろん、はい、いいトレーニングなんですよ。とてもいいトレーニングなんだけれども、はい、正しくできない方が多いのと、うん、やっぱりなんだろうな、ちょっとこうハードルが高いっていうふうに思う方も結構多くて、うんうん、
0: はいはい、
1: もうちょっとね簡単に、うん、っていうところで、今日はくるくるトントンっていうね、
0: くるくるトントン、
1: はい、運動方法ね、はい、ちょっと
0: も楽しそう
1: でしょ。くるくるトントンだったら覚えられるでしょ、うん、っていう、そして、
0: うんうんうん、
1: そうで、もともとじゃあなんで、うん、膝が痛くなりやすいかっていうと、はい、膝ってね、ねじれやすい関節なんですよ。ねじれやすい、で膝ってこう曲げていると膝の周りの、まあ、靭帯って言われるような組織、うん、
0: はい、
1: まあ、骨と 骨をつないでいる紐みたいなものなんですけれども、はい、うん、これがねちょっとこう緩むでしまうんですよ、うん、
0: はい、
1: そうするとそのピーンと張って膝を固定させている安定させているものが少し緩むことによって膝が不安定な関節になるんですよね、
0: うんうん、
1: そうするとちょっと膝ってねじれやすくなるんですね、はいはい、それが実は原因で膝のちょっとこうね隙間が狭くなってきたり、うんうん、まあ、いろんな組織を痛めたり、まあ、最終的には骨が削れてきてしまって、うんうん、まあ、膝が痛くなってくる、はい、で、まあ、よく見る足の形としては、まあ、O 脚のような足というのかな、うんうん、足を揃えた時にお膝がくっつかない、つま先を揃えて足を、ね、こう立った時に お膝がくっつかないとかね、ふくらはぎがくっつかないとかっていうような足に

0: なってきた時にちょっと予防していった方がいいんじゃないですか、うん、っていうようなね、はい、ことになるので、
1: はい、
0: そうなので一つ一番最初に目安にしてほしいのは立って足を閉じた時に、はい、うん、内くるぶし、ふくらはぎ、膝、うん、この3点、くるぶし、ふくらはぎ、膝、この3点がまずは揃いますか、
1: はいはいはい、
0: はい、意外と揃ってない方多いです。なおかつ揃ってないことに気がついていないという方が多い。
1: 気がついてないと思います。
0: はい、そうなんです。で、うんうん、まずそこが一つの目安。うん、
1: はい、
0: うん。で、そうなってきた時にじゃあね、できればくっついててほしいところなので、その隙間が小さいうちに対処してほしいんですよね。
1: うん。
0: うん、で、まあそのじゃあどうしたらいいかっていうと、もう床に一旦座ってもらって、
1: はい、
0: 長座っていうような姿勢ですよね、うんうん、で長座になっていただいたら、そのちょっとね、その時も長座になったら膝の裏にね手をちょっとこう入れてもらうと、
1: はい、
0: 膝と床との隙間にね、あ、間に隙間がちょっとできたりすることがあるんです、
1: うん、
0: できれば膝と床っていうのは、うん、膝裏ね、うん、は床についていてほしいんですね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、でも長座、足を伸ばして床に座った時に、うん、で、あの膝のところに隙間がある、膝と床との間に隙間があるよっていう方は、はい、これまたやっぱちょっと膝が曲がってるねっていう一つのサイン、
1: そうなんだ、
0: うん、なので、そうやって座ってその空いてる隙間のところにちょっと丸、うん、タオルとかをね丸めてこう入れて、はいはい、はい、いただいて、
1: はい、
0: でそのお膝のあたりをちょっとね両手で掴んで、ね、くるくるってこう足をね、くるくる、内側、
1: はい、
0: 外側っていう風に回してもらいたいんですよ。
1: はい、
0: うん、そうするとつま先がワイパーみたいに内側、うん、外側っていう風に動いてくるので、はい、くるくるくるくる、これね手でやってあげるのがポイント。
1: あ、
0: 手でくるくるくるくる動かして、で次に膝裏にちょっと手を入れていただいてね、うん、タオルにトントンって叩きつけるように、
1: はいはい、
0: こう動かしてあげる。少し膝を曲げ伸ばし、小さくでいいんですけどね、うんうんうん、トントンってタオルに叩きつける、うん、なのでくるくるトントン、
1: へ、
0: はい、内側外側ってくるくるって回してあげる、はいはい、でそれと膝裏をタオルに叩きつけるようにトントンって動かしてあげる、
1: うん
0: うん、でこれをね何セットか繰り返してほしいんですよ、
1: はい、
0: で別に回数も決まってないので、はい、あ、なんかちょっと動きやすくなってきたなとか、あったかくなってきたなぐらいの感覚で、うんうん、そのタオル抜き取って両膝ねこう隙間を比べていただく、う
1: ん、はい、
0: う
1: ん、
0: そうすると、うん、多分膝、うん、さっきよりも隙間が小さくなってると思うんですよ、はい、なのでくるくるトントン、
1: はいはいはいはい、
0: これねぜひやっていただきたいです。
1: それだけで膝が整うというか、
0: そう、あのまずは膝をまっすぐに伸ばせますかって、はい、うんうん、あの私ねダンスをずっととしていたんですね、うん、はい、一応ね、はい、あのプロで戻ってたんです、
1: はいはい、
0: であのダンススタジオでね飛び交う言葉の一つに、うん、膝を伸ばしましょうってすごくあるんですよね、
1: はいはい、
0: つま先伸ばしましょう、はい、膝を伸ばしましょうっていう言葉ってすごく出てくるんですけども、日本人ってもともと膝が曲がりやすい、うん、ちょっとこうそういう特徴のある民族なんですよね。屈筋群が強いって言って、はいはい、曲げる動きのことを屈曲運動って言うんですけども、はいはい、まあ、その屈曲関節を曲げる筋肉がちょっと強いって言われてるんです。
1: あ、そうなんだ。
0: 欧米の方は逆に伸筋群、はいはい、伸ばす筋肉が強いよっていう風に、ちょっと体の特徴が違うんですよね。
1: あのよく今思い出したんですけれども、うん、あのトイレで日本式のトイレで、
0: はいはいはい、
1: 外国の方ってあのかあのか格好ができないとか ね、
0: ね、
1: よく言いますもんね。
0: 正座ができないとか、うん、それは日本人 の、 その骨格 の、 その、はい、特徴と欧米の方の特徴が違うので、
1: うん、
0: なので私たちは、まあ、何気なく正座ってできるけれども、うん、はいはい、やっぱり文化も違いますし、うんうん、そういった体の特徴が違うので、
1: う
0: ん、正座っていうのがちょっと難しかったりするんですよ。はい、なのでスポーツでもやっぱりその辺は分かれてきたりはするんですよね、うん、柔道とかレスリングとかちょっと屈筋群を強調するようなスポーツって日本人とても得意って、
1: うんうんうん、そうですよね、
0: はい、でもまあフィギュアとかああいうものっていうのは心筋群が強い方がいいなんていうふうに言われてるんですが、
1: そうなんですね。
0: そう、じゃあそこはなんで日本はあんなに強いんだ、うん、ってなってくると、うん、やっぱりそこは日本人の勤勉さなんじゃないか、うん。

0: も一つ聞いたことはあるんですけどね、は
1: い、そうですね、あのね、フィギュアは結構荒川静香さんの代ぐらいから、うん、あのね、小学生から結構その協会が力を入れてっていう話もありましたもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、そう、あとは日本人農耕民族だったからとか、うんうん、欧米は狩猟民族だったからとかっていう風に、まあ、教科書にはねその、 あの絵が出てくるんですけど、うん、はい、なのでやっぱりちょっとそういった体の特徴があって、なので日本人は膝を曲げるっていうこと、そして逆に伸ばすっていうことがちょっとこう、
1: はい、
0: あんまり得意じゃなかったりするので、逆にトレーニングとしては膝を伸ばすトレーニングをきちんとしてあげた方がいいよねっていうね、はい、まあ、そんなことが言えるんですよね、はい、なのでスクワットってどちらかというと膝をね曲げることが多いので、どちらかというとですよ、日本人は膝を伸ばしてあげるっていうトレーニングをしてあげた方がもしかしたら有効なんじゃないかな、
1: そうなん
0: だ、なのでそのくるくるトントンをしてあげることによってまずね膝が伸ばしやすい環境にしてあげる、でその後にもう一つやってほしいことが、長座で足を伸ばした状態で床に座ったまま、上前腸骨棘っていって骨盤の前に出っ張ってる骨があるんですね、なんかちょっとこう机とかにぶつけると痛いようなところ、そことお膝の真ん中と足を前に伸ばしてますので、人差し指、こう上前腸骨棘と膝と人差し指を一直線上に合わせて、で足首を背屈っていって足首をぐーっと90度ぐらい曲げて、でかかとで遠くに蹴るようにして膝をねぐっと伸ばしてあげるんですね。そうすると膝裏がね床に近づいてきます、つけられる方はつけてほしい、でぐっと膝を伸ばしてあげると太ももの前側に力が入るので、これ膝伸ばす筋肉です、太ももの前の筋肉、そこをねギュッて使ってあげると、多分その後立ってみるとかなり床を押す感覚や膝を伸びた感覚、これが変わってくるかと思います、
1: はい、
0: なのでくるくるトントンっていうのと膝をしっかり伸ばしてあげる、はい、それをねちょっと今日やっていただけると、かなり膝痛の予防にはなってくるんじゃないかなっていうところですね、
1: もうあの結構膝が痛くて悩んでるとか、まあ、腰痛とかもそうですけど、やっぱり多いですか、先生の感覚
0: で。多いです。私やっぱりまあこういうお仕事してるっていうのもあって、変形性膝関節症の問題っていうのはすごく身近にあって、でやっぱりその男性だとあると、日本人男性のちょっと問題っていうのはどうしてもね、女性は痩せ型っていうのが今ちょっと問題になっていて、逆に男性は肥満が問題になってるんですよね、なので膝にかかる負担っていうのはちょっと体重が増えてしまうとかなりちょっとこう重症化してくるっていうのがあるんですよね、なので、膝が痛いっていう方は、お医者さんのとこ行くとまず体重落としてくださいねなんていうふうに言われちゃうんですね、なんですけれども、それも本当に大切なこと、だけれどもそもそもの生活習慣の中で膝が曲がってるってことが多く、それが原因で膝がねじれてしまう、そして痛みが出てしまうとか O 脚の方にこうねちょっとなりやすくなってしまうなんていうことが、初歩の段階では考えられるので、だったらしっかりと膝を伸ばせるようにっていうこと、であと普通の普段立ってる時もしっかり足を揃えて、できるだけ足を揃えて膝を伸ばすってこと、太ももの前にちょっと力を入れて立つっていうね、そんなことも重要かなって思います。
1: そうなんですね、いやでもなんかよくほら例えば靴底のすり減り方が、どっかに内側に傾いていたりとか、あるじゃないですか、だから、意外とその歩き方だったりとか、そういったことも影響しているのかなっていうのはちょっと私は思っていたんですけれども、
0: それもねもちろんあります、なのでこう大脚、ガニ股のようにして歩いてる方、でつま先が外を向いてるんですよ、でも実はこれ私たちがこうモニタリングって言って体を観察していくときに、つま先は外を向いてるんだけれども、股関節が内側を向いてる方ってすごく多いんです。
1: ああなるほど、
0: これニーインとアウトっていうんですね、ニーって膝なんですけども、膝が内側を向いていて

0: でつま先が外を向いているというような足なんですけども、うんうんはい、これって要はねじれてるって証拠なんですよ。膝が内側でつま先外ってことは、うん、膝がねじれてるからその状態起きるんですね、はい、本来であれば膝とつま先っていうのは同じ方向を向いているはずなんです、うん
1: はい、
0: 股関節も、うんうん、だけれども股関節とお膝は内側を向いている、うんで膝下だけが外を向いている、うん、そういった方がね結構ガニ股で歩いてるようなことが多いです。はい。でそういった方に限って膝が痛いっていう方も多かったり、
1: うん、そうなんだ。
0: なので実は、うん、あの私ダンサーを見ることも多いんですけども、うん、ダンサーで2イン2アウトっていうのはものすごく実は多くて、
1: そうなんですか。
0: なので膝を痛めるダンサーって実は多かったりするんですよね、
1: はい、
0: だからまあうんうん、ちょっとそういったところも一つの目安にはなっていたりします、
1: うん
0: はい、
1: うわー、そうなんだ、
0: はい、
1: はい、
0: あんまり実感ないですか、うん、お膝痛める。
1: そうですね、今まではそうですね特に感じたことはないですけれども、う
0: んはい、
1: 結構そうですねジャズダンスの基礎とかでもあの必ずそのくるぶし、うん、くるぶしじゃない、まあ、伸ばした時にあの足をまあいろいろこう基礎練習でやるときとかなそうなんですけどあのかかとをとにかくその、はい、こう見せるようにっていう
0: 前に向けるように
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: そういうこう足を上げるときとかもそうなんですけどそれが内側に入らないようにっていうのは結構先生が厳しく言われますね。
0: そうなんです。
1: かかとあのゆうこさんかかとをもっと見せてとかなんかそういう感じで結構言われたりしますね、
0: はい、だからこそ、はいはい膝下がちょっとねじれちゃうっていう、
1: うん、
0: そういった方がきちんと股関節から外に回して外に向けられてたらいいんだけれども、はいうん、膝や足首をねじった状態そこだけを使ってかかとを前に向けたりしてしまったりして、うん、でそこにジャンプで着地なんてことが起きてきたりするので、うんはいはいはい、そうするとやっぱりお膝にものすごい負担かかってきて、うん、そして痛めてしまうっていうダンサーの方はなんかすごくいっぱい見てきたので、うん、危ない危ないっていうね、
1: うんうん、
0: ちょっと思いながら見ていたりしますけど ね、
1: はい
0: まあ、ね
1: そうですね、はいまあ、いろいろこう激しいね振りが今割とこう主流になってきて、はい、いますからね。
0: そう、まあ、でもこれは本当に、うん、あのダンサーだけじゃなくてアスリートも、
1: うん、
0: あのサッカー選手だったりとか、はい、いろんな選手も本当にイントアウトの問題っていうのはすごくあったりするので、
1: うんうんうん
0: はい、きちんと股関節膝つま先の向きを合わせましょう、うん、でその合わせられない一つの原因として膝が曲がっていること、うんうん、これがあるので、うん曲げることも大切なんですけどきちんと伸ばせるようにしてあげるっていうことがね、うん、すごく重要になっていきます、
1: うんうん、はいはい、まあ、ちょっと今日はくるくるトントン、
0: はい、くるくるトントン、はい、ぜひ
1: 教えていただきましたのでね、
0: はい
1: はい、ぜひちょっと実践をしていただきたいなと思います。そして実際に、はいまあ、今膝痛で悩んでる方も、ね、いらっしゃるかなと思うんですけれどもね、
0: はい
1: 敦子先生のところでやっぱりコンディショニングサロンというのもやっていて、
0: はい
1: そういったあの指導もねいろいろしていただけ、ま、あの1対1で
0: そうですね、
1: やっていただけますので、はいはい、ぜひぜひちょっとチェックをしていただきたいと思います、はい、そして、毎月第2水曜日の10時からということで、徳田敦子のボディコンディショニングサロンのコーナーはい、はいオンエアしているわけなんですけれども、はい、YouTube の方でもね、
0: あ、そうですね、
1: はい、あの聞けますのでぜひそちらもね参考にしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで敦子先生でした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

0: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

さあお送りしたナンバーミセスグリーンアップルで風と街でした。時刻は今10時28分を回っています。さあ鴻巣花祭り開催中ということなんですけれどもね、皆さんもね、どうですか、足を運ばれましたか。はい、期間24日までということで鴻巣花祭り開催をしております。花丘の里バラ祭りも24日までということで、午前10時から午後4時、バラの香りに包まれた特別な空間が皆様をお待ちしています。ゆったりとしたくつろぎの時間をお楽しみくださいということでね、ぜひね、この鴻巣花祭りの期間、花祭りをどうぞお楽しみください。さあそして狭山でも春のバラが華やかに咲いているということなんですけれども、筑後山公園です。都市緑化植物園で早咲きのバラが見ごろを迎えています。赤、黄色、ピンクなど色とりどりの花を撮影する来園者でにぎわいを見せているということなんですね。この筑後山公園なんですけれども、春と秋に大輪の花を咲かせるハイブリッドティーローズを中心におよそ80種類およそ700株が栽培されているということです。園によりますと、今年は早咲きの開花が例年より早く、足並みも揃って一気に満開となったということです。友人と訪れた越生町の方、春のバラは華やかで元気をもらえますと笑顔で話したそうです。16日17日には春のバラフェスタが開かれまして、苗木の販売なども行われるということです。遅咲きの品種も間もなく開花を迎えて6月中旬まで見頃が続くということです。はい、ということでね、いろんなところでやっぱりこう花の季節なのかなと思うんですけれどもね、これから梅雨時期にも入ってきますしね、ちょうど今日は25度まで、週末30度まで気温が上がるということなんですけれども、お出かけ日和のちょうどいい日もあるかなと思いますので、そんな日にね、もしご予定なければね、ぜひお出かけください。さあそして、大宮盆栽美術館です。盆栽を基礎から学ぼうということなんですけれども、17日まで受講者を募集です。大宮盆栽美術館盆栽の基礎について学ぶ埼玉国際盆栽アカデミーの初級コースの受講者を、17日まで募集しているそうです。アカデミーは盆栽の歴史や文化、仕立てや管理に関する技術などを体系的に学ぶ日本初の公的なプログラムとして2017年度から始まっています。初級コースでは盆栽の見方や歴史に関する講義のほか、実技では初心者でも扱いやすいとされている、鹿島もみじを教材に、手入れや剪定の方法などを学ぶそうです。6月から来年3月の全8回で受講料は2万3000円、16歳以上が対象で定員16人、申し込みは市障害学習情報システムから。応募者多数の場合は抽選となるそうです。お問い合わせは 048-780-2091 048-780-2091 でお問い合わせください。はい、盆栽の世界でもね、多分学ぶ方を増やして、そしてこう受け継いでいかれる方もね、どんどん育てていきたいというのがあるのかなという、そんな感じがしますけれども、はい、さあそれでは一曲お送りいたしましょう。はい、彩香で OK GO

はい、あやこの最新ナンバーでした。 OK GO お送りしました。時刻は今10時36分を回っています。さあ、桶川で早船千代の足跡をたどる企画展が行われるということです。旧浦和市、現在のさいたま市を拠点に活躍した作家早船千代の魅力を伝える企画展、小説キューポラのある町を堪能するが桶川市の埼玉文学館で開かれています。高度経済成長期前の時代背景を彷彿とさせる作品が多いということなんですね。16日には企画した元学芸員による講演会も行われるということです。直筆原稿など90点も展示されているということなんですね。早船千代さん、岐阜県で生まれまして10代の頃から小説を書いてきました。結婚後、戦時中は川口市に疎開し、1953年からおよそ40年間旧浦和市に住んだということなんですね。59年から雑誌に連載した小説が川口市を舞台にした作代表作キューポラのある町。芋の工場で働く父が解雇されて家

は貧しくなり、中学3年の女子生徒ジュンはやんちゃな弟に手こずりながらもアルバイトをして定時制高校を目指すという物語。キュープラは妖怪路のことで、鋳物は今も、代表的な産業の一つとなっています。61年に単行本となりまして、62年には映画化されて、ジュンを演じた女優吉永小百合さんはスターに躍り出ました。映画を見てから早船さんを知った人が多いと思う。貧しさや親子、性、在日朝鮮人の問題など高度成長期前の日本の状況が描かれている。国内外で課題が多い今だからこそ読まれてほしい小説だと話しています。今年3月まで学芸員を務めた加藤さんは手掛けた企画展の狙いを説明しています。早船の直筆原稿やノートといった創作過程を知ることができる資料など計およそ90点を展示しているということなんですね。映画や演劇になった際のポスターは当時の人気ぶりを伝えている。高校に進学して以降のジュンを描いた続編、未成年などの資料も並んでいるそうです。訪れた人からは辛い時代でも頑張る主人公の姿に感動したなどの感想が寄せられているということです。16日の講演会は無料で、加藤さんはキュープラと同じ時代を背景にした漫画三丁目の夕日と描き方を比べながら話す予定だそうです。はい、ということなんですけれどもね、16日に企画した元学芸員による講演会、こちらでね、かなり解説詳しくしてくれるようですね。はい、お問い合わせ048-789-1515、 048-789-1515 でお問い合わせください。早船千代の足跡をたどる桶川で企画展です。はい、だから意外とこう近くにもいろいろと、埼玉県を舞台にした映画とかね、ドラマ、そして特にアニメが多いということなんですけれども、はい、作者のもう今お亡くなりになっているという、早船千代さんなんですけれども、その足跡をたどるという企画展、桶川で行われております。さあ、時刻は今10時40分を回っています。エンディングのお時間近づいてきましたけれどもね、どうぞアンテメレディアン水曜日お付き合いください。

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーは様々な荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。

0: 埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコロジテム株式会社。
1: さあ時刻は今10時43分を回っています。現在ですね、コーヌス花祭り行われている最中なんですけれども、コーヌス花マルシェフェアも、エルミコーヌスで行われております。ぜひこちらもお運びください。17日までということです。エルミコーヌスショッピングモール1階で行われています。そしてですね、こういろいろと通常1階で売られているものもこの期間中は、例えば大沢牛乳さんなんかは安くなってますね。この機会にという、のもありますし、通常買っている方もお得になりますけれどもね。例えば福屋ボタン団子さん、東松山プライド認定商品ボタン団子750円でご提供。美味しい牛乳大沢牛乳は大沢牛乳全品特別価格にて販売です。牛乳1リットル298円が270円、 500ml 195円が180円、 200ml 130円が120円です。コーヒー牛乳は 500ml 210円が190円、 200ml が130円が120円、瓶入り牛乳1本200円ということです。さあそして卵やオレンジ卵も、生で美味しい飼料にこだわった卵、コーヌスコロッケでは20年以上にわたりこちらの卵を使用しているそうです。コーヌスの人気和菓子店木村屋大和屋さん、コーヌス市 B 級グルメ、伊賀まんじゅう、団子、大福、芋ようかん、赤飯、山菜おこわ、いなり寿司などね、販売しているということです。日替わり商品もありまして、今日は5月13日なんですけれども、コーノス屋のスマイルメンチ2個入り400円が350円、レンコンメンチ2個入り通常440円が390円だそうです。とてもお得になっております。そしてですね、今日以降で言うと日替わりで、5月15日が朝霞ベーカリー、常食パンです。1本970円、ハーフが490円。16日土曜日が焼肉三宝園の、炭火焼き国産牛上ロース丼1900円でご提供です。そして5月17日日曜日はコーノス屋のコロッケメンチニコニコセット揚げたて1セット、通常860円が780円でご提供です。コーノス花マルシェ、エルミコーノスショッピングモール1階にて開催中です。17日までの開催です。ぜひこちらもね、行って欲しいものを探してみてくださいね。さあ、それではこの後のヘイワールドビューのコーナーも生放送で、CM 私がさせていただきます。一旦アンテメリディアンは、ここでお別れとなります。ヘイワールドビューのコーナーもどうぞお付き合いくださいね。藤井フミヤの心を聞きながらお別れです。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 毎週水曜日担当しております小高優子です。はい、ヘイワールドなんですけれどもね、このフラワーラジオがあるところからもすごく近くて、私もラジオが終わった後にね、たびたび買い物で立ち寄らせていただいているんですよね。もういろんなお店がありますし、洋服なんかもねそこで買ったりとかして、晩ご飯のおかずも買ったりとかしてということで、日々楽しませていただいているんですけれども、イベントもねたくさんありまして、ラジオの中でも告知をね今までもたくさんさせていただいておりました。そのヘイワールドなんですけれどもね、お得な情報をお届けしております。ヘイワールドビューのコーナーです。どうぞ皆さんお聞きください。

はい、ヘイワールドビューのコーナー引き続き私小高優子がさせていただきます。それではまずは霞からです。霞全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。霞でポイントが貯まる使える霞和音ポイントカード、レジまたはサービスカウンターにて配布しておりますのでお気軽にお声掛けください。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まります。キャンペーンも実施中です。レジ、サッカー台にご利用ガイドやご案内パンフレットご用意しております。レジ待ちなし、ポイントが貯まるスキャン&ゴーアプリ、どうぞご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしております。続いて牛角食べ放題専門店です。名探偵コナンコラボ、真実はいつも牛角キャンペーンを6月30日まで実施中です。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃいます。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実です。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。ランチタイムは平日午前11時から午後3時まで、ぜひご来店ください。そしてゆで太郎もつじろうです。ゆで太郎ではオープンから午前11時まで朝そば、朝中華、朝セット、午前11時から午後5時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチ販売しております。季節メニュー、大和芋とろろが登場。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味ください。

そして出店情報となります。5月16日株式会社 A は電動三輪車トゥクトゥク試乗会です。レインボーエリアにて行っております。キッチンカー情報、5月16日はフライドポテト販売です。レインボーエリアです。5月31日はクレープ販売、レインボーエリアです。5月10日、終わりましたね、ごめんなさい。そして5月31日翔んで埼玉メダカ祭りです。午前10時から午後3時正面駐車場です。今年も大人気のメダカ祭り開催です。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら、出店している生産者の方にお気軽にご相談ください。皆様のご来場お待ちしております。そして毎月第1第2第3金曜日、ひなとも食堂主催子供と親の居場所ひなとも食堂です。午後3時から夜の8時、3階ステージ広場。ひなとも食堂はいろいろな生活の困りごとを誰でも相談できる子供と親のための子供食堂を開催しております。温かい食事を食べたり、一緒に話したり、勉強を教えてくれたりと、子供や保護者の相談場所です。食事料金は子供1人100円、大人1人300円、誰かが一緒にいてくれる安心できる場所を提供いたします。対象は18歳以下のお子様とその保護者、妊娠中のプレママ、プレパパ、子供だけでも使えます。お気軽にご参加ください。はい、ということで、ひなとま食堂は、第1第2第3金曜日午後3時から夜の8時まで3階ステージ広場で行っております。はい、興味のある方ぜひ行ってみてくださいね。以上、ヘイワールドビューのコーナー、小高優子がお送りいたしました。それでは今日も一日、素敵な一日をお過ごしくださいね。小高優子でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。

蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

0: 土日どこ行く？
1: 皆さんこんにちは。長野市にあります FM 善光寺の宮島陽子です。新緑まぶしい新州から、今日の土日どこ行くは6月7日に開催される長野祇園祭のご紹介です。全国的に祇園祭りといえば7月、あれ、どうして長野は6月？歴史ある長野祇園祭も今年は初めて尽くし、屋台の先導をするお先乗りが史上初女の子になります。かつては日本三大祇園祭と言われた長野祇園祭の魅力をご紹介していきます。
0: 土日どこ行く？
1: 今日のご案内人はこの方。
2: 長野祇園祭屋台運行実行委員会の記録広報を担当してます倉田博史です。
1: 祇園祭りとは、京都の八坂神社を中心に全国の八坂神社で行われている無病息災などを願ったお祭りです。長野の祇園祭りについて教えてください。
2: 長野でも歴史がとても古くて、19世紀文政年間に善光寺御祭礼絵巻に晴れやかな舞台の姿とそれを引く町人の様子が描かれています。長野の八坂神社は国宝善光寺の宿坊群の一角に位置しています。よって善光寺さんとの関係も非常に深く、善光寺の祇園祭とも称されるルーツと考えられます。かつては京都の八坂神社、広島の厳島神社と並び、日本三大祇園祭とも称された大祭です。
1: さて、今年も88夜を超え、いよいよ夏が近づいてきました。ただここ数年、祇園祭りの頃の7月は暑すぎる。ということで、今年の長野祇園祭は6月7日に開催します。
2: 屋台を引く参加者の方、お祭りを見に来ていただく観客の皆さんにも、もう大変危険だという多くの意見が出ましたので、これをもとに八坂神社の判断で日程を前倒しして開催することになりました。
1: 6月の祇園祭りは史上初、お天気に恵まれるといいですね。さて、史上初といえば、今年はもう一つ女の子のお先乗りが誕生しました。お先乗りってどんなお役目ですか？
2: はい、神の化身として選ばれた落ち子さんのことです。これまでは代々少年が選ばれていましたが、これは慣例でありまして、祭事の守り事には落ち子さんと記されているのみでした。つまり性別は関係がないという、まさに今の時代に沿ったジェンダーレスだということが分かりました。ということで、今回は初の女の子のお先乗りが誕生しました。
3: 今年お先乗りを務めさせていただく小学6年生の加藤ゆりなです。地元のお祭りを少しでも盛り上げたいと思って、お先乗りを務めさせていただくことを決めました。本番に向けて頑張りたいと思います。
1: 前夜祭から楽しもう長野祇園祭。
2: 6月6日土曜日の夕刻から宵山という前夜祭が権堂の秋葉神社で開催されます。日本舞踊や木遣り、お囃子の演奏などが披露されます。昼前からはビアガーデンもあります。
1: いよいよ本祭は翌日6月7日です。馬に乗ったお先乗り

ス空花クーポン券2026第1弾は5月後方に織り込みますということです。河野市及び河野市商工会では国の物価高騰対応を重点支援地方交付金を活用し、お米の購入に限定せず、市内のさまざまな店舗で使えるクーポン券500円かける10枚綴りですね、こちらの準備を進めております。また支援効果を高めるためにプレミアム率は過去最高の 83% となっております。クーポン券は来月号の広報誌に織り込みます。広報誌が届かない世帯の方には、公共施設窓口にて配布をいたします。内容の詳細、広報5月号でお知らせをしますということです。配布対象はね、市内在住の方、1世帯になりますけれども、1世帯につき1部となっておりますのでね、ご協力の方をお願いいたします。

児童扶養手当額を改定いたします。児童扶養手当は父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に支援される手当です。令和7年度全国消費者物価指数の実績値に基づき、児童扶養手当額が令和8年4月から引き上げることとなりました。詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは子育て支援課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2638、内線番号は2638です。

青少年問題協議会委員の募集をいたします。地方青少年問題協議会法に基づく会議で青少年問題に関心意見のある方を募集いたします。任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日です。募集人数は若干名です。対象者はこれから申し上げるすべてに該当する方です。市内在住で18歳以上の方、市の付属機関等の委員長を、委員をですね、3つ以上を務めていない方、それから平日開催の会議に出席できる方、年1回程度になります。7月頃予定しております。国または地方公共団体の職員や議員ではない方です。選考方法としては書類選考です。書類結果選考のね、書類選考結果は6

9月中旬に郵送で通知いたします。それからお申し込みお問い合わせとしてご案内いたします。4月20日月曜日から5月18日月曜日に子ども応援課に備えの申し込み書、市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入いただき、持参郵送メールで、子ども応援課までお願いいたします。郵送の場合は郵便番号 365-8601 中央 1-1、メールの場合は子ども kodomo@city.saitama.jp となります。お問い合わせの電話番号は市役所代表番号 0485411321、 内線番号が2622、内線番号は2622です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: 日本のいいねのお時間がやってまいりました。
2: はい、
1: もうね、
2: うん、
1: 残すところあと、
2: はい、
1: 4件ぐらいまで迫ってきました。
2: わー、ということはですよ、ええ、この番組というか、まあ、収録ね、
1: うん、
2: 収録も兼ねてるじゃないですか今、
1: ええ、
2: だけど、まあ、もう4年近くってことですよね。
1: そういうことですね。
2: ねえ、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、いつも勉強になりますよね。
2: 本当ですね。
1: うん、だ最終的にあれだね、あの日本のいいねのこう全部をひっくるめて、
2: はい、
1: うん、さらに全体の中でどこが気になったとかさ、
2: うんうんうんうん、
1: そんなのもやりたいですね。
2: はい、
1: うん、
2: いろいろやっていきましょう。
1: はい、さて今回ですけども、はい、今回訪れる県は長野県です。
2: はい、
1: 長野県行ったことありますか？
2: ありますよ。
1: お、どの辺行きました？
2: いや、もう全体的って言ったら大げさだけど、うん、まあ、私群馬県出身なのでね、隣の県ですから。そうなんですよ。
1: そういうことか。
2: はい、
1: なるほどなるほど。で考えてみたら
2: はい、
1: あの先日もブランシュ高山さんに行ったじゃないですか。
2: ええー、
1: あそこも長野でしたね。
2: そうですね、
1: うん、
2: はい、
1: あと私が過去に行ったことがあって、
2: はい、
1: 記憶に残ってるのは軽井沢。
2: ああ、はい、
1: うん、軽井沢にね、
2: うん、
1: 歌いに行ったんですよね。
2: あ、そうなんですね、
1: うん、
2: 何年くらい前ですか？
1: もう覚えてないな。
2: うんうん
1: 10年ぐらい前かな。
2: はい、
1: うん、
2: リゾート地で、
1: ね、でやっぱなんか、ね、いる人がなんか品がある感じがしたね
2: まあたまたまそういうとこ行ったんじゃないですか。じゃ
1: あそうかな、
2: うん、
1: でもまあ結局全国からね、
2: そうですね、
1: 集まってきてるんでしょうけども、
2: はい、
1: うん、さあ皆さんのね中の長野県のイメージどんな感じですかね、うん、やっぱり自然あふれる四季折々のね自然が見れる素晴らしい場所なのかなと思いますが、はい、今回も長野県の魅力に迫ってみたいと思います。まずは観光スポットから行ってみましょう。
2: はい、
1: まず一つ目はですね、善光寺。
2: うん、
1: うん、これ有名ですね。
2: はい、
1: うん、初めての人に訪れてほしい、まあ、定番のスポットの一つでありまして、はい、男女宗派にこだわらず常に、あらゆる信徒を受け入れ、庶民からの信仰を集めたお寺であると。川中島の合戦では、上杉謙信が本陣を構えたとされる場所でもあり、江戸時代には一生に一度は善光寺参りという言葉があるように全国から多くの人が訪れました。朱木造りという構造を持つ本堂は東日本最大規模の仏教建築で国宝にも指定されています。続いていきましょう。
2: はい、
1: 続いてがなかなかね、
2: うん、
1: いい絵ですよ。
2: はい、本当ですね、
1: うん、地獄谷野猿公園というちょっと名前はね、
2: うん、
1: 怖い感じありますけども、
2: ね
1: 地獄谷のその野猿お猿さんの公園ということでね、
2: はい、
1: 志賀高原から流れ出た、横湯川の渓谷に位置する、猿の楽園、
2: うん、
1: 猿の楽園なんて聞いたことないですよね。
2: ないですね。
1: ここには古くから日本猿の群れが自然の中で暮らしており、その生活の様子を間近で観察したり撮影したりできます。特に話題となるのは気持ちよさそうに温泉に入る猿たちの姿。世界でもここだけの珍しい風景として広く世界中の人々に、

0: ですけど、温泉にお猿さんが使ってて、で多分雪が降ってるんですね。お猿さんの頭にちょっとこう雪が積もってるという。
1: でしかもね、その猿の顔赤いじゃないですか、
0: うん、のぼせてるような、
1: のぼせてるのかなみたいなね、うんうんうん、そういう風に見えるんですね。
0: そういう雰囲気出てますね。
1: はい、
0: はい、地獄谷野猿公園でした。続いていきます。続いては松本城、はい、こちらはですね、うん、日本にある現存十二天守の一つであり、国宝五城の一つにも数えられる松本城、戦国時代そのままの天守が保存されており、威風堂々とした美しい姿は松本市のシンボルとなっています。周辺は、松本城公園として整備されており、北アルプスをバックにして、四季折々の少女を見せ、市民の憩いの場となっています。
1: はい、
0: 実際このその当時のまんまの天守閣が残ってるっていうのはもう12箇所しかないんですって。
1: 少ないでしょう ね、うん、ね、
0: その中の一つということで、
1: はい、
0: ね、素晴らしいですね。国宝五城の中の一つであると。
1: はい、
0: 続いていきます。次もお城ですね、上田城。2016年の大河ドラマでも有名となった、真田重あ雪村の父、正幸によって築城された上田城、徳川軍を2度にわたり撃退したことで、難攻不落の城としてその名が知れ渡っています。城内には真田神社や、上田市立博物館などのスポットがあり、季節ごとに祭りやイベントが開催されるなど見どころもいっぱいです、ね、お城好きの方たちにはもうたまらない 場所かと思います。はい、続いていきましょう、はい、先ほど私が話しました、
1: はい、
0: 軽井沢が出てまいりました、
1: うん、
0: 江戸時代はですね、中山道の宿場町、この河野も続いてるね、中山道、
1: そうですね、う
0: ん、宿場町で、明治時代は外国人避暑地、戦後は別荘地として開発された軽井沢、軽井沢の、旧道旧軽井沢銀座には今も年間何万人もの観光客が訪れます。万平ホテルはジョン・レノンなど有名人も愛した宿、訪れるだけで歴史を重ねた空気を感じられます。幅70メートルに及ぶ白糸の滝も必見の景勝地ですということですね。
1: はい、
0: 軽井沢なんかやっぱり軽井沢にうちの別荘があるからなんていうようなね、優雅な人に会ったことないですね。
1: あ、そうですか、うん、はい、
0: いいだろうね、
1: いいでしょうね、
0: うん、はい、続いていきましょう。続いてはですね、
1: はい、
0: 戸隠神社、
1: 神
0: 社、うん、こちらはですね、平安末期には修験道の道場として知られた霊場でした。奥社にはかやぶきの赤い随神門や樹齢400年を超える杉並木、戸隠山の登山道を登ってたどり着く場所にあります。中社には樹齢700年を超える御神木などもあり、周辺は蕎麦どころとしても多くの観光客を集めています。蕎麦有名ですもんね。
1: 有名ですね。
0: 戸隠蕎麦なんていうの聞いたことあります？
1: はい、
0: うん、その戸隠ですね。
1: はい、
0: はい、続いていきましょう。続いてこちら美しい景色です。諏訪湖湖ですね、うん、こちらはですね、はい、アニメ映画君の名はに登場する風景に似ていると話題になったスポットなんだそうです、うん、ストーリーの要である彗星が落ちてできた湖を思わせる風景を求めて国内外問わず多くの観光客が訪れています。特に映画のシーンと重なるような絶景ポイントは立石公園、2018年に信州ふるさとの見える丘に認定された景色は諏訪湖を見渡す開放的な眺め、夕焼けや夜景鑑賞のスポットとしてもおすすめです。

0: 実際のやっぱり、
1: はい、
0: 景色とか、
1: はい、
0: まあ、こういう湖だとかそういうのはやっぱモデルに作られてるものって多いのかもしれませんね。
1: 多いですね。
0: うん、あのね、このあと、
1: はい、
0: あの出てくるんですよ、もう一つね、その、
1: うんうん、
0: モデルになったね、そこもね、はい、驚くほどあのアニメ、あ、映画の中で、
1: はい、
0: すごくよく再現されていてね、
1: うんうん、
0: あ、ここは行ってみたいなと思う場所が後で出てきますんで、
1: はい、
0: 楽しみにしていただきたいと思います。続いていきましょう。上高地、
1: うん、
0: 北アルプス南部あずさ川沿いに、土砂が堆積できた標高1500m の景勝地上高地、かっぱ橋から穂高の連峰を眺め、その景色はもう写真スポットとして大人気であると、うん、トレッキングの拠点としても利用され、ここから唐沢カールへのルートは山ガールの定番スポット。徳沢園は山岳小説氷壁の舞台になったキャンプ場を有する山の宿ですということです。
1: はい、
0: うん、続いていきます。ヴィーナスライン、こちらは、
1: うん、
0: 茅野市から美しが原高原美術館まで、
1: はい、うん、
0: 全長約 76km に及ぶドライブコース、特に白樺湖から、
1: うん、
0: 車山高原霧ヶ峰などを抜けて、はい、美しが原へ至る道中は高原の美しい景色が続き心地よいドライブができます。現在は星空観測や連続撮影した静止画をつなげた動画タイムプラスの聖地としても観光客を集めています。
1: うん、
0: あの星、地球がほら回転していくのをほら星がぐるーっとこう回っていくように写真を撮るっていう、あれですね。
1: あ、うん、
0: その聖地となっているようですよ。
1: おー、うん、
0: はい、続いていきます。続いてはですね、
1: はい、
0: 木曽路、
1: はい、
0: こちらは江戸時代の五街道の一つ中山道木曽エリアを通るため木曽路とも呼ばれ、参勤交代や大名や皇族の輿入れにも利用されました。全行程約 540km に69箇所の宿があり、そのうち11宿が、長野県にあると。中でも、馬込宿、こちらはですね、石畳が敷き詰められた坂道が魅力で、妻子宿は江戸時代の風情漂う町並みが未だに残っているということでね、
1: はい、
0: 写真を見てもね、雰囲気ありますね。
1: ありますね。絵になるってこのことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、木曽路でした。
1: はい、
0: 続いてはですね、スタービレッジ、こちらスタービレッジあちというね、あち村、うん、こちらはですね、環境省により星が最も輝いて見える場所1位に認定されたことがあるそうです。それってよっぽどなんでしょうね、
1: ね、
0: うん、
1: 真っ暗になるってことですから ね、
0: ね、
1: きっと、
0: スタービレッジあちと呼ばれるプロジェクトが進行中、はい、春から秋にかけては富士見台高原までゴンドラに乗り、標高約 1400m 地点の星空遊覧を楽しむナイトツアーを開催、プロジェクトマッピングや音楽ライブなどのイベントも魅力です。ちなみにかなさん、群馬ではどうでした、こういう星空っていうのは。
1: やっぱりね、
0: 街にある、あると見えないですか。
1: うん、街というか、うん、本当にあの市街地なんか、電灯とかね、
0: うん、
1: やっぱり多いところは見えない、
0: うん、
1: 見えないというか、見づらいんでしょうね、
0: うん、
1: 見えるんでしょうけど、
0: うん、
1: 周りが真っ暗なところ行くとも綺麗ですよ。
0: あ、
1: うん、
0: 本当にこの
1: くっきり見えますもん。
0: あ、そうですか。
1: 視力の悪い私ですらこう見える感じなので、
0: うん、
1: 目のいい方にはもうたまんないんでしょうね。
0: なるほどね。
1: はい、
0: はい、そんな、輝いて見える場所1位にも認定されたことのあるあち村、素晴らしいと思います。 はい、続いていきます。

0: 続きは、はい、戦場時期カール、
1: うん、
0: 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイで標高2500m の世界へ行くと、
1: うん、
0: どんどん登っていきますね、
1: はい、
0: 標高日本一の戦場時期駅を降りると、うん、目の前に広がるのがお椀型の氷河地形戦場時期ガール、
1: はい、
0: こちらがですね、うん、夏には可憐な高山植物が咲き乱れて花畑を作り一面に咲いたその様子はまるで宝石箱のように見事です。黄金色に染まる秋の山肌、純白の雪化粧も一見の価値ありですよ。こちらの風景も素晴らしいですね。この日本のいいね、いろんなところをもう見てきましたけど、
1: はい、
0: この長野は本当に
1: 多いですね、景色の綺麗なところが。
0: アルプスの少女ハイジの世界ですね。
1: 本当だ、
0: うん
1: うん、
0: 本当にその辺になんかヤギとか馬とか歩いてそうだもん ね
1: 本当に、
0: うん、そういう景色が広がっております。はい、続いていきますよ。
1: はい、
0: 次は渋温泉街、はい、こちらは長野県下高井郡山の内町にある渋温泉街、はい、木造の建物と石畳が続くレトロな町並みの温泉街、幻想的な雰囲気を味わいながら、うん、温泉や町歩きを楽しむ人でにぎわいます。浴衣姿に下駄履きで9つの異なる源泉の外湯を楽しんだり、温泉まんじゅうなどのグルメを満喫したりと、温泉街ならではの穏やかな時間を過ごすのがおすすめ。温泉に、浸かる猿で有名な地獄谷野猿公園や、ジブリ映画千と千尋の神隠しに出てくる湯屋のモデルになったと言われる宿金具屋のライトアップも立ち寄りたいポイントですと。
1: はい、
0: 私言いたかったのはここなんですよ。かなさん、あの、はい、千と千尋の神隠しって知ってます？
1: あ、見たことありますよ。
0: あります、
1: テレビで、
0: うん、
1: はい、
0: うん、あの温泉宿、
1: うんうんうん、
0: あれのモデルになった温泉宿がここにあるんですが、
1: あ、はい、本当だ、なんか近いものを感じますね、
0: うん、
1: 写真で。
0: あ、調べられました、
1: うん、あ、今記憶をたどってます。
0: それで、
1: はい、
0: そう、皆さんも後で検索していただきたいんですけども、
1: はい、
0: 金具屋というね、
1: うんうん、
0: これ金具屋で検索すると一発で出てきますけど、
1: はい、
0: それがね、本当にあの千と千尋の神隠しの、
1: うん、
0: あの温泉宿なんですよ。
1: ああ、モデルにしたんですかね。
0: うん、
1: うん。うん、
0: これちょっと行ってみたいなと思いました。
1: うんうん。
0: でも
1: どうやって、
0: あのね、
1: はい、
0: 長野の、
1: はい、
0: とある駅から、
1: はい、
0: もうお迎えに来てくれるそうです。
1: あ、そう、なんですね、うん、
0: まあ、詳しくはホームページを見ていただきたいと思いますが、
1: そうですね、
0: なかなか、はい、泊まる料金は、
1: うん、
0: お高かったので早めにね、
1: まあまあ、
0: うん、だから今の自粛期間中にしっかり、うんうん、貯金してね、
1: はい生き方とかもチェックして、
0: チェックして、行ってみてはいかがでしょう、はい。

0: 本日の日本のいいねは長野県にスポットを当てて紹介しております。続いての観光スポットですが、
1: はい、
0: こちらはですね、現地にいるからこそ知っているという穴場スポットを紹介していきます、うん、まず一つ目は三釈池。こちらはですね、とても美しい鏡のような池なんですけども、
1: はい、
0: 八ヶ岳、中心高原国定公園内にある農業用のため池、森の景色を湖面に鏡のように映り出し、とても幻想的です。東山海の日本画緑響くのモチーフになったほか、吉永小百合が出演した液晶テレビの CM でも有名になりました。見頃はカラマツが紅葉する時期で、新緑の水面に鮮やかな黄金色を映し出します。綺麗に映ってるよね、反射鏡のように。
1: はい、
0: うん、はい、続いていきましょう。続いてはね、
1: うん、
0: かなさんも大好きな、
1: はい、
0: わさび農場、
1: うん、
0: 大王わさび農場、約

0: 4万5000坪に及ぶ広大なわさび田。ここでは北アルプスに染み込んだ雨水が年間を通しほぼ13度、毎日12万トンという豊富な湧水となって畑全体から湧き出しています。風情ある水車小屋や遊歩道、展望台などが整備され、日本の原風景ともいえるのどかな景観を楽しめます。わさび漬けや体験工房やそば処なども充実しています。やっぱり水が綺麗で、
1: うん、
0: うん、それでまたそのね、おそばとわさびっていうのも必ず
1: 切っても切れない関係ですね、
0: セットですもんね。
1: うん、
0: 確かに長野のわさびっていうのは、
1: うん、
0: 静岡と並んでやっぱ有名ですね。
1: うん、
0: いいですね。
1: そして美味しい、
0: 本わさび。
1: はい、
0: はい、続いていきます。続いては稲倉の棚田、上田市の殿城地区にある信州稲倉の棚田は日本の棚田百選に選ばれているスポット、山裾から谷間に大小さまざまな形状の棚田が広がり、その景観が見事で棚田百選にも選ばれたことをきっかけに地元では、保全委員会を設立、イルミネーションのほか棚田でキャンプなどユニークなイベントも行われています。こちらもとても綺麗ですね。はい、続いていきます。
1: はい、
0: ビラデストワイナリー、エッセイストで画家でもある、玉村豊雄氏が、1991年よりブドウの栽培を始め、ワイン作りに情熱を傾け2004年にオープンさせたワイナリー、今や国産ワインコンクールで連続受賞する実力派のワイン作りを見学できる。色とりどりの花やハーブに彩られた敷地内はカフェやワイナリーショップもありますということです。
1: はい、
0: 続いてこちらが一番ね、かなさんにおすすめしたい場所です。
1: はい、
0: その名もちびっこ忍者村。
1: やばい
0: でしょ
1: 名前からして惹かれますね。
0: 戦国時代に活躍した戸隠流忍者の里があったことにちなんでオープンした、忍者をテーマにしたアミューズメントパーク、からくり迷路のような忍びからくり不思議屋敷など楽しいアトラクションがいっぱい。昭和に一世を風靡した忍者映画のポスターをはじめ、忍者サブカルチャーの品々を揃えた博物館もあり、大人もたっぷり楽しめます。忍者服の貸し出しもあるそうなんで、
1: お、
0: うん、
1: いいですね。
0: うん、かなさんはこれを着て
1: 手裏剣ですね。
0: そう、手裏剣と、
1: はい、
0: なんかこう木の上をサシャッとかでこう、
1: あ、でもね、その木の上はね、無理かも身体的能力の問題でね。
0: うんうん、 あとはなんかほら、なんかちっちゃい爆弾みたいなのをボーンとさ、
1: うんうん
0: うん、それで白い煙が、
1: うんうん、感触玉みたいな、
0: ね、そう、
1: うん、ボーンと出て、
0: で煙がなくなったと思ったら消えているみたいなね。
1: いや、そこにいる。
0: あ、いるの？なんだよ。
1: で、ドローンしますって言って、あのポーズが、うん、あの、うんうんうん、ドローンポーズじゃないからね、私ね。
0: なんか何、ゴルフクラブを持つポーズ？
1: いや、もうね、これね、本当に笑っちゃうんですけど、ドローンポーズを決めてね、
0: はい、
1: 写真を撮ったつもりが、完走ポーズになってたんですよ、私。うん、ま、それでね、それをね、うん、SNS に載せてしまったっていうね。
0: あら。
1: はい、数年前にやらかしました。
0: そんなこと言うとまた、この番組のヘビーリスナーたち喜んじゃいますよ。もう多分今トランティーナ福田さんなんか喜んじゃって、おざっちさんなんかも喜んじゃってんじゃないかな。
1: はい、
0: あ、ここはちょっとおすすめですよ、かなさん
1: ね。
0: うん、
1: はい、
0: ちびっこ忍者
1: みたいな。
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: ちびっこに紛れてやっていいですか。
0: あ、いいですよ。あの、大人もたっぷり楽しめるということですか、ね、ちなみにですね、
1: はい、はい、
0: 料金ですけど、
1: はい、
0: 入場券と言いません、小猿券、はい、小猿券というそうです。
1: はい、あ、いいですね、
0: で入場じゃなくて、はい、

0: ニューソン、うん、ニューソンですね。村に入るニューソン。
1: あ、まあ、はい。
0: 小学生以上は
1: 考えられてます。
0: 500円となっておりますけども、
1: はい、うん、
0: まあこれは価値あるんじゃないですかね、かなさん。
1: 本当ですね。
0: はい、続いていきますよ。
1: はい、
0: 続いては西名三湖、まあ、3つの湖ということで、
1: うん、
0: ギザキ湖、こちらはウォータースポーツで有名で、近年はアニメの舞台にもなり、ファンが巡礼に訪れます。毎年6月にヘラブナ釣り大会が、開催されるのが中津湖、そして人情味あふれる民宿がたくさんあります。透明度の高い青木湖は自然豊かで、ハート型に美しい水をたたえていますと。
1: うん、
0: うん、あのヘラブナ釣りやる人たちをヘラ市と言いますけども、
1: はい、
0: あのヘラ市の中では木崎湖と中津湖というのは有名ですね。
1: そうなんですね。うん、はい、
0: はい、ラストの観光地がですね、
1: うん、
0: 下栗の里、こちらも絶景ですね。
1: これはすごいですね。
0: これはすごいです、うん、標高800メートルから1000メートル、最大傾斜38度の傾斜面に、高地や家屋が点在する里、景観の美しさや自然と暮らしが調和する姿が、オーストリアのチロル地方に似ており、日本のチロルとも呼ばれています。登山家の深田久也が、下栗ほど美しく平和な山村を私は他に知らないと絶賛し、スタジオジブリも短編アニメの舞台に選んでいるそうです。やっぱりなって感じだね。
1: そうですね、これはなんか日本っていう感じもしないですね、本当、ね、見ていて、うん、ただ、うん、これってどこからかこう見た、うん、そこの村なわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: その見えるところのスポットの情報欲しいですね。
0: まあ、確かにね。
1: ね。
0: さらにまあ上でしょうね。これが。
1: そうですね。上から見下ろしてるような風景ですね。
0: うん、この里が標高800から1000メートルの間ですから。
1: うん、
0: さらに500メートルぐらい上行った。
1: いや、そんな500じゃないですよ、これ。100か200くらいですよ。はい、
0: さらにその上から写している写真ですけども、ね、
1: 綺麗ですね。
0: 綺麗ですね。
1: うん、
0: はい、では続いては皆さんお待ちかねのグルメのお時間ですね。
1: はい、
0: 長野といえば何ですか。
1: そばでしょう。
0: あ、やっぱそばなんですよね。まさに うん、その通りなんですよ。まあ、
1: はい、
0: なんといっても信州そばね、
1: うんうんうん、
0: これは本当有名ですよね。信州と聞けばそばと答える人もいるほどによく知られた信州長野のそば、全体的に標高が高く寒冷地で、火山灰土の多い長野は米作りに適さない土地が多く、代わりにそば栽培が盛んに行われ、そば食の文化が発展してきたということなんですね。
1: うんうんうん、
0: 私は断然あのそば派なんで、
1: はい、
0: 美味しいそば食べると、うん、いいねってなりますよね。
1: うん、
0: でもなかなかその現地まで行ってっていうことはしたことないですけどもね。
1: はい、
0: うん、綺麗だね。蕎麦を見て美しいって思うもんね。
1: 食べる前からやっぱり楽しめるじゃないけどね、うん、目で見て楽しんで食べて楽しんで、ね、
0: うん、
1: 最高じゃないですか。
0: 最高ですね。続いてがですね、はい、おやき、これかなさんご存知ですか。
1: うん、なんか聞いたことはありますね。うん、
0: こちらも長野を代表する、郷土の味、はい、小麦粉やそば粉を使った皮に信州名物の野沢菜やナス、かぼちゃ、きのこ、切り干し大根、くるみ、小豆などさまざまな具材のあんが包まれているそうです。これは
1: ちょっと大人の食べ物のイメージでした。
0: そうね、
1: ちっちゃい頃から、
0: うんうんうん
1: うん、そうなんですよ。
0: だからなんていうの、肉まんみたいな感じじゃないですか。
1: そうそう、なんか食事の代わりに食べるじゃないけどね、
0: うんうん

0: が美味しそうだな。
1: うん、
0: はい。そしてやはり、長野といえば野沢菜。
1: はい、
0: うん、野沢菜漬けがね、
1: うんうんうん、有名ですね。
0: あのご飯と食べるのももちろんなんですけど、
1: はい、
0: なんかあのお茶を飲む時の、
1: うん、
0: 緑茶ね、
1: はい、
0: なんかお茶の時間にちょっとこの野沢菜が出てたり するのなかった？
1: うんうんうん、漬物ね、
0: うん
1: うん、
0: なんかねやたらお茶緑茶と合うんだよね。
1: ああそうですか、
0: うん、
1: 渋いあれですね、お茶の飲み方しますね、
0: うん、それ子供の時よ
1: ああお家で、
0: うん、全体的に、あ、全国的にその名を知られる野沢菜漬けは信州を代表するお漬物。シャキシャキとした歯ごたえと乳酸発酵の柔らかさであっさりとした味わい、程よい塩加減と漬かり具合でご飯やお酒にとても合うお漬物。夏の終わり頃種をまき、すくすくと育った野沢菜は背丈が1メートルほどにもなるそうです。野沢温泉周辺では11月初旬から中旬にかけて収穫され、野沢温泉で洗われた後塩漬けにされるそうです。12月の中旬ともなると本漬けと呼ばれる熟成された美しい別光色をした野沢菜漬けを味わえるそうです。うん、どうですか
1: そうですね、野沢菜漬け、うん、ご飯のおかずとかあと混ぜご飯にして食べるっていうイメージですかね。細かく、
0: なるほどね、
1: うんうんうん、
0: この後がですね、これは食べたことないですけど、はい、野沢菜の天ぷら、これは初耳ですね。
1: へ、うん、はい、
0: 野沢菜漬けは地元では天ぷらの素材としても使われます。ほのかな酸味の漬物が天ぷらの衣をまとうと、ことでまた一味違った味わいになると。野沢菜をただ天ぷらにするんじゃなくて漬物を天ぷらにするんですね。
1: ね、私も今それ思いました。うん、
0: これは意外、
1: うん、
0: 天ぷらの殻サクッとした食感が加わってビールがさらに進む一品へと変身するそうですよ。
1: うんうんうん、
0: さあ続いてがもうお待ちかねの、
1: はい、
0: 馬刺しでございます。
1: おお、
0: これ美味しそうですね。赤身の馬刺しですね。
1: いや聞いたことなかったです、隣の県なのに、
0: うん、有名なんですよ青森、山形、福島、山梨、岡山、熊本などとともに、馬肉食の歴史ある長野県、特に熊本と並び長野は馬肉の消費量の多い地として知られています。馬肉は栄養価が非常に高く、牛や豚に比べてタンパク質は約2倍も含まれているそうで、一方でカロリーは豚肉の2分の1牛肉の3分の1と、うん、脂質も牛肉や豚肉の約8分の1ととてもヘルシーで健康にいいと言われている食べ物。2013年には、沖縄を抜いて長寿日本一になったですね、長野県。この理由に馬肉食があるとも言われているそうです。刺身のほかすき焼きなどでもよく食べられ、地域によってはすき焼きの肉といえば牛肉ではなく、馬肉を刺す地域もあるとかで、専門店のほか郷土料理や居酒屋でも食べられます。どうですか？
1: いいですね、これ毎日でもいいですよ
0: まあ毎日でもいけるね、
1: うん、
0: うん、こってりしてるあれじゃないしね。
1: そうそうそう、うん、
0: いいですね、馬刺し。
1: なかなかこれ食べる機会ないですからね。
0: うん、そうなんです、
1: うん、
0: さあ続いていきますよ、これ初めてです、はい、おたぐり。
1: おたぐり、
0: うん、見た目は、うん、もつ煮込みですね。
1: そうですね、
0: これはですね牛のもつ煮込み、はい、あ、牛じゃない、馬の。
1: あ、はあはあはあはあ、うん、そういうこと。
0: 長野の伝統的な郷土料理の一つで、うん、草食動物である馬のもつというのは20メートルから30メートルと長いんですって。

0: はあ、うん、
1: で下処理をする際にたぐるように洗うのがそのおたぐりという名前の由来だそうです。独特の癖があり好き嫌いは分かれますがハマると病みつきになる味、味噌味が多いが醤油味や塩味など地域や家庭店によってさまざまな味付けがあります。まあ、この独特な匂いっていうのがどんな匂いなのかね、癖がどんなもんなのか分かりませんけども、
0: はい、
1: まあ、一度は味わってみたいかなって感じですね。
0: うん、うん、
1: はい、続いてはやたらという、これもまた初めて聞くお料理の名前ですけども、
0: はい、
1: ひらがなでやたらと、
0: やたらですね、うん、
1: こちらはですね、北信の一部の地域で食べられているのがこのやたら、これがやたらと何でも入れるから、やたらに刻むから、やたらに美味しいからなどの理由でこの名がついたとか、別名野菜のふりかけとも言われる野菜たっぷりの郷土料理。しかし料理といってもきゅうりやナスなど夏野菜と味噌漬けなどの漬物、青唐辛子、しそ、みょうが、生姜などを細かく刻んで醤油で味付けして和えるだけ。これがめっぽううまいのだ。夏野菜のフレッシュな味わいと香味野菜の爽やかさが入り混じって食欲増進、暑い夏でもご飯が進むと。
0: うん、
1: うん、だからまあ
0: 量、
1: まあ、
0: これにさらに、
1: うん、
0: このしそとか入れたら美味しそうですね。
1: あ、そうですね、しそは絶対合いますね。
0: うん、
1: うん、
0: はい、
1: だからまあこれはどの家庭でもこれ作れますからね。
0: はい、
1: ね、これやってみたらいかがでしょうか。やたら、ね、皆さん名前覚えておいてください、うん、やたらで長野で検索したら多分出てくると思いますからね、調べてみてください、
0: はい、
1: さあ続いてこれ知らなかったですけども、鮎の刺身、これも有名なんですね、うん、
0: 刺身、うん、これは初めて聞きました。
1: いや、これ初めて、大丈夫なのかなっていうね、う
0: ん、ねえっていう心配の方が先
1: に、心配な方、うん、あとは、
0: はい、川魚ですし、
1: ね、続いてがソースカツ丼、うん、これはですね、熱々のご飯の上に乗った千切りのキャベツ、その上に乗せられていて、うん、斜めに切られた揚げたてのカツ、その身にはソースの、染みた衣をまとって、それががっつりと針に取り一口で頬張る、はぐっと噛みしめた瞬間口の中に広がるのはソースの甘みとキャベツのしゃっきり感と肉のうまみとじゅわーっととろける油の畳みかけるようなハーモニーだそうです。
0: はい、
1: はい、続いていきます、
0: はい、
1: こちらは初めて聞く名前です。イナローメン、
0: うん、何でしょう、
1: ローメン、このね、ローメンというのは、ね、ローメン、ロー、うん、このローですね、中華料理でロー、例えば、うん、チンジャオロース
0: ロ
1: ース、うん、ホイコーロー、
0: はい、ね、
1: このローというのは、うん、肉を意味することなんですって、
0: はい、あ、そうなんですね、うん、
1: でローメンということは肉麺ということ
0: です、肉麺、
1: 肉麺、うん、
0: うん、
1: で、まあ文字通り肉と野菜などを炒めて作る、まあ焼きそばみたいなもんですね。
0: うーん、
1: だからローメンと聞くと何ってなりますけども、まあ、実際焼きそばと言ってしまえばいいかもしれませんね。まあ、
0: はい、
1: お店によっていろんな味があると思いますので、気になる方はローメンで検索してみてください。続いていきます、
0: はい、
1: すんきそば、これ聞いたことないですね、すんきそば、
0: 聞いたことないですね、
1: うん、こちらはですね、先ほどの観光でも出ました木曽地方に古くから伝わる漬物がすんき漬け、こちらがですね、赤かぶの葉を、塩を使わずに乳酸発酵させた漬物、これがお蕎麦に乗っていると。
0: うん、
1: 蕎麦つゆの出汁のうまさと、蕎麦のうまみ、そしてすんき漬けの酸味とうまみが絶妙に絡み合った木曽の冬の

0: 味わいということですね。
1: うん、
0: このスンキ漬けっていうのをね、
1: はい、
0: 食べたことないから一体どんな味なのかちょっと想像つかないですけどね。
1: そうですね、うん、でも発酵させてるものだから、うん、酸っぱいのかなちょっと、
0: うん、多少やっぱり酸味があると
1: 、酸味と旨味、うん、うん、気になりますね。
0: さあで最後なんですけども、
1: はい、
0: これだけは嫌だなっていうのが出てきたんで、
1: 何ですか、
0: 紹介します。
1: はい、
0: 蜂の子。
1: はい、あー、うん、私もダメだこれ。
0: これはね、
1: きつい。
0: やっぱ好きな人は好きなんでしょうけども
1: でもまあ美味しいっていうのは聞いたことあるんですけど、
0: 見た目
1: ビジュアルが、
0: うん、
1: はい、苦手なのでね。
0: 蜂の幼虫、主に黒スズメバチなどの幼虫を調理したもの、醤油と酒、みりんなどで、佃煮や甘露煮にするほか、いったり蒸し焼き、炊き込みご飯、ご飯にして海産物の手に入りにくかった地域で貴重なタンパク源として昔から食べられてきた郷土食だということなんですけどもね、はい、長野以外でも岐阜、静岡、山梨、栃木、宮崎などでも食べられているそうです、
1: はあ、うん、
0: そしてもう一つ、これも私無理です、はい、イナゴ、
1: はい、あー、これは私はまだいけます。わかりますよ、でも、
0: うん、
1: うん、
0: いやこれも食べたことあるよ、
1: うん、そう、 あえてでも買ってまではちょっと、
0: いや無理無理無理、
1: 折れないかな、かゆくなってきました、うん、いろいろなんか
0: でしょうでしょう
1: 見てるだけで、うん、うん、
0: なんかね、
1: うん、
0: でまだこの表面の味はいいんですよ、
1: はい、
0: ただこう噛んだ時に、
1: うん、
0: この中の、
1: はい、
0: 苦みっていうのがあるんだよね。
1: ああ、あんまり気にしたことないですけど、
0: あれがまた
1: そこまで味わってないかも、
0: うん、あとほらこの足が引っかかったりするじゃない、
1: うんうんうん、
0: 口の中で、ね、
1: はい、
0: これはちょっとね、まあ、苦手でございますけども、
1: はい、
0: こちら群馬、栃木、山形などで、
1: うん、
0: 海がない県では伝統的に食べられてきたそうですね。やはり貴重なタンパク源であるということが理由なんだそうですけどもね、
1: はい、
0: 現在も年配の人を中心に根強いファンもまだまだいるそうですよ、
1: はい、うん、
0: ただやっぱり、ね、若い人を中心に食べられなくなってきてはいるそうです。
1: はい、
0: うん、
1: わかりますよ若くはないけどわかりますよ、
0: わかります、
1: うん、ええ、
0: まあ若い子はやっぱり嫌がるよね、
1: かもしれないですね、うん、苦手な人多いでしょうね、
0: うん、
1: はい、
0: だからまあその育つ環境とかもね、
1: そうですね、
0: あるのかなっていう気がします。
1: もうね、普通に例えばご飯の中の、そうだな、お漬物の代わりじゃないけど、うん、まあおかずみたいな感じで出てくるわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、だけど毎日もし食べていたら、
0: うん、
1: 大丈夫なんじゃないでしょうか。
0: そうかな、
1: うん、
0: はい、ということで、はい、長野県のグルメでございました。皆さんいかがだったでしょうか。さあ日本のいいね、最後のコーナーになります。毎度おなじみのクイズです。まあ今回はね、
1: うん、
0: まあ分かりやすいかな今回も、
1: うん、
0: どうでしょうかね。皆さんも一緒に考えていただきたいと思います、はい、長野県のクイズです。まず一つ目いきますよ。
1: はい、
0: 長野県の、
1: はい、
0: 特産のお漬物といえば何でしょうか。長野県の特産の、
1: はい、
0: あ、そう、そう、ごめん、三択でした。
1: そうですよね。だから待ってたんですけど。うん、はい。
0: 一つ目は小松菜。二つ目は

0: 高菜、
1: はい、
0: 3つ目は野沢菜。さあお考えください。
1: これは野沢菜ですね。
0: 正解です、
1: はい、
0: どんどんいきますよ。続いて、これは難しいかもしれません。長野県が出荷量日本一の野菜は次のうちどれかと。出荷量日本一の野菜です。一つ目は、
1: うん、
0: かぼちゃ、二つ目はブロッコリー、三つ目はレタス。かぼちゃかブロッコリーかレタスか。じゃあレタスでいきますか。
1: はい、
0: 正解です。
1: お
0: っとこれはもしかするともしかしますよ。
1: はい、
0: 続いて第3問。長野県では特にお盆に欠かせない料理の一つがある甘いものを天ぷらにしたものです。さあそれは一体何でしょうか。一つ目は天ぷらまんじゅう、二つ目は天ぷら羊羹、三つ目は天ぷら大福とあります。さあお考えください。
1: 1番
0: 天ぷらまんじゅう、
1: はい、
0: 正解です。天ぷらまんじゅう知ってました？
1: なんか揚げたおまんじゅうがあるなっていうイメージだったので。
0: うんうんうん、
1: はい。
0: あら、ここまで来るともうこれオール正解いっちゃおうかな。第4問です。夏でも涼しく過ごせる避暑地で、はい、次のうち長野県でないものはどこでしょうか。長野県じゃないところですね、
1: はい、
0: 1つ目は軽井沢、2つ目は上高地、3つ目は那須高原。さあどれでしょう。
1: 那須高原、
0: 正解です。ここまで4問オール正解できてます。
1: 最後これ全問正解何かあるんですか。
0: ですね、
1: はい、
0: まあ、今日のテーマが、
1: うん、
0: 好きな野菜の食べ方ということ
1: を言
0: ってますので、
1: はい、
0: 野菜をプレゼントしましょう。
1: お、何の野菜ですか。
0: ですね、
1: はい、
0: トマトです。
1: お、いいですね、
0: ええ、
1: はい、
0: 高級なトマト。
1: 本当？
0: はい、
1: はい、
0: 当たればですよ。
1: 難しいんだ次が。
0: 最終問題です、
1: はい、
0: 長野県の方言でヘラってなんだ。顔の中にあります。ヘラ、ヘラ、
1: わからない。
0: うん、一つ目はまぶた、二つ目は舌、三つ目は耳たぶ。まぶたか舌、ベロか耳たぶか。
1: うわー、これ2か3で迷う。
0: ヘラ
1: 2かな。
0: じゃあ舌でいきますか。
1: いきます、はい。
0: おめでとうございます。正解です。
1: おお、トマトゲット、
0: トマトゲット、アメーラという、はい、トマトをプレゼントしますんで、うん、
1: 買いましたよ先日。
0: あ、買いました。
1: はい、箱買いしました。
0: 箱買いしました。
1: あ、はい、
0: じゃあそれをプレゼントしますんで。
1: 本当嬉しい。
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみにしていてください。はい、本日の日本のいいねは、
1: はい、
0: 長野県でした、ね、皆さんここ行ってみたいなとかね、あれちょっと食べに行ってみたいななんていうものがあったでしょうか。いかがだったでしょうか。さあ、
1: でもね、なんか景色のね、うん、綺麗なところが多いので。
0: いや本当ですよ、こんなにね、
1: うん、豊富ですよね。
0: うん、
1: うん、
0: この映画だとかもうアニメで見る、本当、うん、こんなとこないでしょっていうようなところが本当にあったという感じですよね、うん、
1: はい、
0: うん、さあ次の日本のいいねはね、どこに行くんでしょうか。また皆さん楽しみにしていただけたらと思います、はい。

0: 88.7 フラワーラジオ
1: 歌ラジの時間です、シンガーソングライター佐久間秀樹です、この番組はですねフラワーラジオ、このすフラワーラジオキーステーションに FM 川口さんそして越谷 FM さんネットしてお届けしております。私佐久間秀樹のね楽曲をお届けするプレイリスト番組ということでございまして、今日はですねアルバム一つのアルバムにターゲットを当ててみようかと思うんですけど、2000年、今から26年前になるんですね。2000年にストローというグループをやっておりまして、私ボーカルギターで、あとベーシストとアコースティックギタリストとドラムという4人編成のグループをやっておりました。でその、ストローの時に出したラブ ×4 イコールストロラブ×、まあ、方程式みたいななんかそういうのでタイトルつけたら面白いかなと思ってね、そういうタイトルなんですけど、ラブ ×4 イコールストローとね、愛のメッセージをお届けする4人が一つになったらストローというグループですよって、そういう意味合いでねやっつけた、アルバムタイトルです。でそちらに収められてる曲ですね。まあ、全曲私が作ってますが、そんな中の曲をね、続々とお届けしようと思いますが、これはもうアルバムっていうのはね、曲順が割と大事なんですよね。今、案外好きな曲をこうね、いろんなもので落としたり、自分のプレイリスト作って、だーと自分のね、自分な、それはそれでいいんですけどね、聞く方の人、好き嫌いの、プレイリスト、好き嫌いなものはプレイリストに入れないと思いますけど、次の曲嫌いなんだよなって、そういうのないと思いますけど、好きな曲をね、いろいろ集めるんでしょうけど、その並び方は、みんな自分人それぞれが決めればいいんですけど、昔はやっぱね LP レコードとかこういうアルバムを出すときっていうのはその曲順が割とアーティストとしてはね楽しみでもあり、やっぱ意味のある並べ方なんですよね。だからそういうね意味で今日はラブ ×4 イコールストローという2000年に出したアルバム一曲目から順にですね、お届けするという感じになってます。まずは一曲目にイエスって曲があります。ね、イエス。イエス、ノーのイエスですね。その曲。まあ、この曲はね、グループのサウンド、バンドってやっぱサウンド、どういう、このバンドならではのサウンドってどういうのっていうのはやっぱ追求しなきゃいけないんですけど、まあ、そういうものを追求して4人でできる音の限界っていうか、まあ、限界じゃないんだけど、一番やりたい音ね、僕はエレキギター弾いて歌うでしょ。で、アコースティックギターとベースの音とドラムの音、これしかないわけだから。これが織りなす、絶妙なサウンドがストローなんだというのをちょっと追求した曲でもありましたね。イエス。で、そして2曲目に収録されておりましたのが、In Those Days というね、まあ、いつかでも、あの日みたいなね、In Those Days。ね。あの頃、こうだったね。今はこうだけどね。懐かしいね。みたいな、そういう歌。まあ、簡単に言えばね、もっとラブストーリーなんだけどね。まあ、そんな歌です。In Those Days。これライブで歌うときは結構人気あった歌ですね。In Those Days。3曲目に入ってるのが、クラリというね。クラリ。ね。何がクラリなのかと。ね。誰かを見つめてたら、めまいがクラリっていう、そういうクラリです。あまりに好きすぎちゃって見てるだけでクラリっていう、そういうクラリです。4曲目は、思い出にレールを引いてというね。これはミディアムバラード、私が得意としてるミディアムバラードの曲でございまして。思い出にレールを引いて、あの頃に戻ってみようか、みたいな。まあ、そんな歌です。ね、振り返る歌が多いな。結構そう考えると。4曲続けて聴いてください。

4曲続けてお届けしました。イエス、そしてインゾーズデイズ、クラリ、思い出にレールを引いてという、ストローというグループを私がやってた時のアルバム、1枚目のアルバムなんです。2000年に出したね。同時にね、シングル遠い記憶っていうのも出してるんです。同じ日に4月2日発売なんですけどね、シングルは3曲入ってる。これアルバムに全く被ってないんです。だからレコーディングした時にこのアルバムだけでも16曲入ってる。で、同時、同じ日にシングル出すんで、シングル曲も、まあ、要するに、レコーディングをしてるわけですよね、ずっと。だから、合計、16の3だから、19曲、同じ時期にレコーディングしてるんで、しかも1ヶ月半ぐらい。で、全部これを仕上げちゃうという。まあ、驚異的な、なんか、レコーディングでしたね。まあそのね、頃のアルバムを今日はプレイリストということでお届けさせていただきます。続いては、5曲目に収められている Tears in the Smile という、これはね、そのこのアルバム出す前のシングルなんです。ストローというグループは最初シングルだったんですね。 Tears in the Smile というシングル出して800枚しか作れなかった。お金がなくてね、チラシも白黒チラシでも、これでダメならもう諦めようと、やめようと、音楽を。だけど、それが結構ね、いろんなとこでコンテスト受かり始めて、ああ、まだ出せるかな、じゃあ次アルバム出して、シングルもう一枚、遠い記憶ってシングルね、出して。で、全国回ろうって、このアルバムで全国回ったんですよ。ねえ、45箇所のライブハウス。プラスストリートライブだから。すごい、ですね。今考えるよね。今そのライブハウスツアーって、そんな規模でやってないですもんね、自分はね。やれって話ですよね。やんないとね。まあ、メンバーみんな引き連れてね。回りました。みんなアルバイトしてるやつはやめてね。ですから、そう、覚悟を決めたアルバムでもあったわけですね。そのレコーディングをしてた時の、その前の、だから前の曲のシングル。これはね、撮り直してます、さらに。ね、前出してた Tears in the Smile という一作目のシングル。もうクオリティが低いから撮り直そうぜっつって撮り直したんですね。それがアルバムに入ってます。5曲目に入ってる Tears in the Smile。そして6曲目に入ってる缶。これは缶、空き缶とかの缶ね。缶。まあ、まさに空き缶とかをテーマにしてるんですけど、缶。で、7曲目に入ってますのが星空のコンサート。8曲目収録されてる手紙、これは新潟のね、高田公園というところで私が書いたんです。車で寝ながらいろんな有線放送回ってる時があって、その時にね、新潟のね、街で書いたんです。明け方ね、その4曲行きましょう。 Tears in the Smile、 缶、星空のコンサート、手紙、聞いてください。

4曲続けてお届けしました。今日は2000年に出した私、佐久間秀樹がやっていたグループ、ストローのファーストアルバム、インディーズですね、インディーズファーストアルバム、ラブ ×4 イコールストローの中からお届けしてます。これね、生演奏ですか、クリック、メトロノームとか聞いてないんです。みんなでいっぺんにせーので撮ってるんです。だから、テンポが揺れてるんですね。ねえ。僕もだから機械が支配する、39みたいな話になっちゃうけど、機械が支配する音楽って好きじゃないんで、やっぱ人間から出てくるテンポ感で撮りたいんで、レコーディングもね、本当にそういう風に撮ってるんですよね。だからピアノで入ってくる曲とか、要するにドラムが入ってない曲は、じゃあどうやって後でテンポ合わせんのって言うんですけど、最初にドラムの山地敦臣くんにね、ハイハットでカウント撮っててもらう。チッチッチッチッ。で、そこにピアノでパラーンって入って、で、後でミックスダウンの時にハイハットの音を消すという。まあそういう作業をしてましたね。では、次はそのアルバムから。9曲目に収められてます。スクラップカーブルース。ねえ、どういう歌なんでしょう。スクラップカーブルース。単純に、まあね、車の実験する車、あると思うんですよね。新車で出来上がったんだけど、ぶつかる練習。楽器でもそうなんだけど、落下テストとかやるんですよ。キーボードとかね。高いところからガーンと落とす。まあ、割れちゃったりするんでしょうけどね。でもそういう実験をして、品質を上げてってっていう。だからそういう品質を上げるためには大事なんですけど、そう、楽器としてはね、何演奏されるんじゃなかったの俺っていう立場じゃん。車でもね、なんでどっかドライブ行くんじゃないの俺壊されんのみたいな。ねえ、でもそういう車があるから、クオリティが上がってくんだなって、でもその車の立場になったらどうなんだろうって歌を作ったの。それがスクラップカーブルースです。そして10曲目に収められています、ライオンの瞳。ねえ、ライオン。荒野をかけるライオン。動物園のライオン。違う目をしてるような気がするんですね。そんな時作っ

った歌です、ライオンの瞳。そして11曲目にアルバムを収められている117、なんだ117って、最近わかんないでしょうね、117って言ってもね、昔の方なら昔の方って言ったら失礼だけど、僕みたいに50代、54歳ですけど、117ってのは時報会っていうね、時報って何って話だよね。今ね、全部ほら電波時計で合っちゃってるでしょ、スマホとか綺麗に合ってる。昔は時計を合わすって行為をしてたんだ。その時に117を聞いてね、家の時計をピッピッピポーンとか言われながら合わせていくってね。ああ、1分ずれてたみたいな。デジタル時計なんかね。ああ、先行っちゃったみたいな感じの。ねえ、117。ちなみに177は天気予報ですね。天気予報を聞くときは117。そのエリアの市街局場のそのかけた電話、固定電話か、固定電話しかないからね。固定電話のエリアの天気が聞けたんだよね。市街局場入れるといろんな聞けたんですよ。例えばね。いろんな、沖縄なら09いくつかなっちゃうね。ねえ、17、いたが117という時報です。時報の歌です。そして、ミルクとドーナツでアカペラでやってる歌ですね。では、その4曲をお届けしようと思います。

4曲続けていこうと思ったんですけど時間が終わっちゃいました。2曲だけしかお届けできなかったんですけれども、今日はねプレイリストラブ ×4 イコールストロー、2000年に出した佐久間秀樹がやっていたグループストローのファーストアルバムですね、お届けさせていただきました。じゃあまたね次回もいろんなアルバムにねスポット当ててお届けしていきたいなと思います。続きがねまだ今今日11曲目までいけたでしょ、12、13、14、15で16は NG 集だからね、で17あと5曲あるんでね、聞きたいなという方はぜひね販売しておりますのでラブ ×4 イコールストローお買い求めいただけたら嬉しいですね。さあではねまた次回も、プレイリスト佐久間秀樹のプレイリストをお届けする佐久間秀樹の歌ラジね頑張って放送していきたいと思いますので、月に一度の更新でございますが、聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。お付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 時刻は午後4時になりました。角水希のラブハートリングのお時間でございます。5月に入りまして、4時から7時の3時間番組になりました。角水希のラブハートリング、先週が5月1週目収録でお届けしたんですけれども、今週も収録でお届けさせていただきます。すいません。なんですけれども、本日は収録ならではの生放送じゃなかった収録をお届けしたいなと思っておりますので、ぜひ皆様最後までお聞きいただけたらと思います。

まあ、最近だんだん暑くなってきて、まあ、私あの洗濯物を干すときって、まあ、冬私あんまり外に干すの好きじゃないのが、まあ、理由があるんですけど、あの外に干すと風が冷たいから、結局乾いてても濡れてるような感覚がどうしてもしちゃう、あの感覚が好きじゃなくて、どのタイミングで入れたらいいのっていう、だからなかなか外に干すっていうのは冬場はないんですけど、夏は外に干した方がもう3時間4時間ぐらいでカラッと乾いてしまう時期が来るので、やっぱ1日に2回とか全然洗えるので、この時期になるともう衣装ステージで着させていただいてるお衣装なんかも、この時期にバーッと結構洗う頻度が増えたり、まあ、特にお着物とかだとすっごい汗かくので、家で私洗濯するんですけど、そのお洗濯もネットに入れて、なんていうんですかね、お着物畳んで、ゆるく畳んでネットに入れて、そのままなんかソフト洗濯みたいなやつをやっちゃうんですけど、そうすると、まあ、なんていうんですかね、洗濯ピーピーって終わった後、普通に干して。で、私、色が混ざったりとかするのが好きじゃないので、お着物洗うって言っても、1回につき1枚しか絶対洗わないんですよ。そうなると1日に3着ぐらい洗えちゃうんですよ、夏場。だから、ああ、そろそろそんな洗濯の時期がやってきたなぁ、なんて思いますけど、洗濯物、こう私、溜め込んじゃうタイプなんですよね。今日靴下とかが全部なくなるまで一旦溜め込むタイプかもしれないです。下手すると。でも、一回洗濯するごとに、絶対一着ずつ、そのまま入れちゃったりすると、靴下がなくなっちゃうんですけど、皆様そういう経験はないですか？なんかちっちゃいネットを今、買ってそれに入れたりとかしてるんですけど、あれゴムついてるじゃないですか、チャックの端っこの方にゴムのところにちゃんと、なんていうんですかね、チャックのつまみの部分入れないと、あれ洗濯開いちゃうんですよ。っていうのも、なんかつい最近私気づいて、で、挙句の果てに1枚チャックの部分が壊れちゃっても取れちゃってっていうのがあるんですよ。で、そのちっちゃいパーツは一体どこに行ったんだろうって、洗濯回す前に閉めて入れて、あ、大丈夫だと思ったのを確認して出したら、もうネットと中のものがバラバラになっちゃってる、ばらけちゃってる。だから、あれ、チャックこれ手でカチャカチャってはめたら治んないのかなと思ったから探そうと思ったけど、なくって、まあ、どっか隙間から出てっちゃったのかなとか、そうなるとやっぱどっかに詰まってたりして洗濯機壊れちゃうんじゃないのっていう気もするので、怖いかなって感じなんですけど、まあ私前回というか今回というか、新しく買ったばっかりの今洗濯機なんですよ。それが使って1ヶ月でもうエラーが出ちゃって、で後ろひっくり返してみても何にもない。え、じゃあこれが別に外れてるとかもないし、何がいけないんだろうなと思ったら、でも結局1ヶ月しかまだ経ってないから、新しくまた買い直すってのもすごいもったいない気がする。だから業者さん呼んじゃおうと思って、業者さん呼んだ、後ろ全部ホースなんていうんですかね、水を はけてくれるやつまで全部出してくれたら、なんそこに靴下が詰まってたんですよ。だからその靴下が詰まっちゃって水が流れなくなってエラーが出ちゃってるよみたいな。だから本当にどこからその靴下行ったんだろうって、一回そのネットが開いちゃってる時があったので、靴下ネットって呼んでるんですけど、それも開いちゃってる時があったから、でもこっからだと絶対このホースの中には繋がらないよなみたいな、自分的にいろいろ考えてて、そうするとこの下の皿があるじゃないですか、こう回る洗濯機の赤、私縦のやつなんですけど、こう上から覗き込むと真ん中がこうネジみたいなので止まってて、お皿みたいなのがぐるぐるぐる回ると思うんですけど、その隙間から入ったって言うんですよ。そこしか考えられないって言って、

これ靴下入る大きさ絶対ないじゃんって思ったんですけど、修理業者さんもすごいベテランさんが来てくださったんですけど、その方も初めて靴下見ました、だから相当怒んないっていうことが起こっちゃったっていう、新しく買った洗濯機で。まあ

急に出てきました。まあ夏にどんどん近づいてくる、暑くなってくる時期ですので、皆さん外で洗濯物カラッと干して気持ちよくお洋服を着ていきましょう。本日はこの3時間、2025年クレア鴻巣で開催いたしました生バンドコンサートの楽曲音源を皆様にお届けしていきたいなと思っております。まずお届けいたしますのは6月28日2025年、すごく盛り上がりました私の地元のお祭りソング、超彩な空やれ、そして私の地元津野町をこの曲で一周巡ろうよという楽曲でございます。津野ぴょんと津野町巡り、2曲続けて聴いてください。超彩な空やれ、聴いてください。

私の名前にもあります角でございます。そんな2曲、角ぴょんと角町巡り、そしてコウノトリ希望の翼、ウィングスオブホープ、2曲続けて聴いてください。

お届けいたしましたのは2025年のライブ音源から超サイな空やれ、そしてツノピョンとツノチョウ巡りお届けさせていただきました、本日は2025年のコンサート音源、そして私が今気になっている楽曲なんかもお届けしようかなと思っているんですけれども、続いてお届けする楽曲が内山田博史さんとクールファイブさんのそして神戸という曲をお届けしたいなと思ってるんですけど、あのクールファイブはあのもう私が物心ついた時、今これ私そして神戸は前川清さんのイメージがすごくありまして、なんでかっていうと私が物心ついてテレビに出ている前川清さんを見た時にはもう一人で歌ってらっしゃる、もうそんな姿ばかり見てきたので、あ、そうだったんだっていうのを割と私最近知ったんですけど、あの前川清さんで言うと、今年の4月に、宮崎県の延岡市で開催された NHK ののど自慢に前川清さんと木村哲二さんがゲストでご出演されまして、でそこで話してたことがあるんですけど、あのすごい前川清さんの歌を楽曲を歌ってらっしゃるあの参加者さんがいらっしゃったんですけど、その方がすごいあの笑顔で歌われてたんですよ。そしたら前川清さん歌い終わった後に鐘がカンカンカンカンカンカンカンって鳴ったので、出てくるじゃないですか。そうするとあのすごいいい表情で歌っててすごいよみたいな感じの、だって前川清さんなんか自分が歌うとずっと眉間にシワが寄って歌っちゃうんだっていう風におっしゃってて、あ、確かに、でも言われてみなきゃ全然気づかないかなっていう。でも、なんかあんまりこう動いてたり、ニコニコしながら歌ってるイメージっていうのは私の中でも確かにないので、それがもう、演歌の渋さというか、こう前川清さんのすごい魅力なんじゃないかなというふうに、私は思って昔から見ております。あ、他にも、やっぱすごいこう直立で歌ってらっしゃる姿っていうのが、すごい印象的に、あるんですけれども、やっぱ私直立で歌おうとしたことあるんですよ、実は。なんですけども、どうしてもどっかが動いちゃうんですよ。だから本当にもう歌だけ、こうあ、なんて言うんですかね、動きとか

で表現するとかじゃなくって、歌だけでこう皆様がこう引きつけられる何かこうなんていうんですかね、技術というかもう素敵な歌声というか歌い方というか、そういうのがあるからこそやっぱりこうなんか他のアーティストさんといいますか、そういう方となんかあちょっと違うなっていうのがあるのかななんていうふうに思ったりしますけど、まあ私の師匠もまあモノマネやって SNS とかにアップしている姿とか見たりすると、私もあこういう顔してるなとか、あすごい似てるなみたいなすごい印象を受けたりしております。私もできるようになりたい、そんな楽曲でございます。そして神戸

0: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
1: それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治

0: 明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: 角水木がお届けしておりますラブハートリングです。本日は収録でお届けしております。2025年のクレア鴻巣コンサート、生バンドコンサートの音源を今日お届けしております。そして私が今気になってるっていう、そんな楽曲なんかもお届けしております。続いてお届けさせていただく楽曲が3曲続けてのお届けになります。クルスの海、桜の雫、お酒をくださいという楽曲を続いて3曲お届けするんですけれども、お酒をください、まあなんか冬になると結構お酒飲みたくなったりするじゃないですか。まあ夏の方が飲みたいよという方いらっしゃるのかな。あ、ビールとかだと結構気持ちが良かったりするんですかね。まあお祭りなんかに行くと、私の地元のお祭りはもう皆様お酒がっつり飲んじゃって、飲んじゃってるので、ところどころたまにすごいド派手な喧嘩が起こってたりなんかして救急車が来るなんてのが毎年恒例だったんですけど、昨年はそういうので救急車が来たっていう記憶はないですね。昨年まあちょっと太鼓台のと太鼓台の接触の中で危ないことがあって、まあそれはもう結構激しい太鼓台の喧嘩ですから、もうでも結構皆様飲んでらっしゃるので多少頭打っても全然平気だよぐらいの、なんかもう倒しても起きてくるみたいな、もう痛みに強くなっちゃいませんか、お酒飲んでる時って。特になんか いろんな意味で いろいろと麻痺しちゃうような、私記憶があるな。叩かれてもそんな痛くなかったりとか、ただ翌日起きたらあざがあるみたいな時は多分あったんじゃないですかねっていうふうに思いますけど、まあ宮崎県、私の地元ですけどはお酒がすごい美味しいと言いますか、結構言われてるのが黒霧島焼酎ですねとかもありますし、あと小引きブルーとかもあるんですけど、その小引きブルーもこっち関東とかで見ると、まあ、宮崎以外ですね、なんか福岡県で見た時も25度やっぱり普通によく置いてあるものなんですけど、宮崎だと、まあ、25度ももちろんあるんですけど20度、そしてあと19度だったかな、 18?17? なんかそれぐらいの、またちょっと飲みやすいやつなんかもあったりするんですけど、その一番優しめのやつがすごい綺麗な瓶に入ってるんですよ。なんか紙パックとかじゃなくて、それがなんかめっちゃ可愛くて、パッケージ買い、パケ買いっていうんですかね、なんかよくあるじゃないですか、シャンプーとかリンスとかでも私シナモロールが書いてあるやつとか買っちゃうんですけど、そういうののそういう感じですね。パケ買い、パッケージ買い、パッケージが欲しくて買うみたいな、中身は使わないけどみたいな、シナモの場合使えないけどが正解だな、もったいなくて。まあ、そういういっぱいお酒もあったりするので、ぜひ皆様宮崎に行ってお酒飲んでいただきたいなっていうふうに思うんですけど、まあもちろん地元の津野町はワインもお酒の一種ですか、ワインもすごい有名ですし、津野ワイナリー、ワイン工場がありますし、そのワインもその年で採れたブドウを使って って作るキャンベルアーリーとかそういうのもあったりするんですけど、まあ、だ

なんですかね、津野町では一杯目はあの津野ワインで乾杯しようっていうのが条例になってる。そんなぐらいあのうちの、まあ、地元はもうワインが結構推しですね。あとは最近だとまた新しい小引きのチューハイかながまた新しく新登場したんですよ。これが九州限定なんですけど、あの宮崎県限定でヘベス味もあったりするんですよね。でこのヘベス味をこの間あのサッカーのベロスクロノスツノっていうチームのオープン戦で歌わせていただいた時にあの先着でもらえるよっていうので、あの私はもうしっかりもらってまだ飲んでないですよ。もちろん飲んでないです。あの私宮崎限定ですからね、なんか飾ってありますなのでこうそういうなんか限定ものっていうのは九州意外と多かったりするので、ぜひお酒飲んでいただきたいですね。できれば冬場だともっとこう体にグッと染みるんじゃないかななんていうふうに思っております。続いてお届けする曲3曲続けてです。クルスの海、桜の雫、お酒をください。聞いてください。

寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも承ります。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノス

0: アーユルヴェーダで検索を。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
2: 角水希がお届けしておりますラブハートリングです。5月から4時から7時の3時間番組になりました。今まで4月いっぱいまでは4時から5時の1時間番組だった角水希のラブハートリング、今月から4時から7時の3時間番組でございます。で、先週が初3時間だったんですけれども、収録でお届けいたしておりまして、で本日も収録になっております。続いても私の2025年のクレアコンノスのコンサートの音源からお届けしたいなと思うんですけれども、まあ、コンサートって私今まで、まあ、自分の角水希の生バンドコンサートっていうのは2024年の6月29日と2025年の6月28日の2回やらせていただいたんですけれども、その前私初めて生バンドを経験したのが、私の師匠佐久間秀樹さんのクレアコーノス大ホールでのコンサートだったんですよ。それも私服で見に来て、途中でなんかステージに上がって私服のまま歌うっていう、それが初めてだったんですけど、やっぱり普段っていうんですかね、宮崎県でもいろんな大会とかいろんなイベントとかで歌わせていただいてたんですけれども、生バンドで歌わせていただく経験っていうのがないので、このいつも目印にしてたこの音あるのかなとか、このあそのかめっちゃここおしゃれになってるとかっていうのがあるのかなみたいな、自分の中でいろいろ楽しみなことがあったんですけど、もう一番初めて歌って、もうこれ未だになんですけど気づいたことっていうのが、やっぱりミュージシャンの方々の素敵な演奏、すごい力強い演奏も私の背中からぐっと自分の歌を押してくださるような、そんな演奏ですので、そうするとやっぱ自分も頑張らなきゃっていう、すごいいつも以上に気合が入るっていうか、まあ、力が入っちゃうんですかね。すっごいなんか声が硬いような気がするんですよね。すごい印象に残ってます。今もこれは私も今でもそうなんですけど、やっぱりこうなんかすごい力が入っちゃうんですよね。でもやっぱりこう CD というかの音源っていうんですかね、カラオケ音源とはまた違ったこうお届け方をできるのも生バンドのなんていうんですかね、特別さっていうものがあるんじゃないかなというふうに思ってたりしております。カラオケでもすごい壮大なんだけど、生バンドにするともっと壮大になる曲とかあるじゃないですか。すっごいなんかもういつも以上に情景 見えるよみたいな。でこうなるとすごい大変なのがあって、大変っていう表現もちょっと変なんですけど、自分の中ですごい頑張らなきゃいけないのはバラードっていうんですかねを歌うときに、やっぱりこう演奏が自分を押してくださってるので、それに気持ち持ってかれそうになっちゃうんですよ。もう涙がうわーって、なんか普段絶対ここ泣かないのに、なんかすっごい溢れてくる何かがあるみたいな、そういうのをやっぱり感じるんですよね、生バンドっていうのは。なのでぜひ皆様、生バンドのコンサートとかっていうのを、またいつも来てくださってる方 いつも生バンドじゃないっていうステージで来てくださってる方、まだ生バンド見たことないよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひこういつもと何が違うんだろう、なんだかこう聞き比べてもらうっていう言い方も変ですけど、まあ、今日せっかく収録ならではということでライブ音源でお届けしておりますので、そういうこういつもとちょっとここ違うななんていう、あちょっといつもより大きく聞こえるな、かっこよく聞こえるなって、おしゃれに聞こえるなっていうのもいっぱい出てくると思いますので、ぜひそういうところにも注目していただきながら聞いていただけたら、こう今日の角水木のラブハートリング収録コンサート音源楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。続いて2曲続けてお届けいたします。花街道そして相愛、聞いてください。

花街道、そして相愛、2曲続けてお届けいたしました。続いてお届けさせていただく楽曲がクリスタルキングさんの大都会をお届けしたいなというふうに思うんですけど、まあ、この大都会、私以前師匠佐久間秀樹さんと一緒にバンドヒットメドレーコンサートで歌わせていただいたんですけど、もうやっぱり一緒になかなか歌わせていただく機会っていうのがないので、こう師匠の声の迫力に自分が飲み込まれていく姿じゃないですね、飲み込まれていくっていうのがすっごい感じたステージでした。うわ、こんな迫力ある声で歌うんだみたいな。でやっぱりこうマイクだけじゃない、こうやっぱ地声も横だと聞こえてきたりするので、それもまたすごいんですよ。

声聞こえてるよみたいな。私自分で自分の声出してるから自分の声に集中してるつもりなんだけど、その中に師匠の声がわーっと入ってくるっていう。で、まあ、このクリスタルキングさんの、まあ、大都会っていう。まあ、大都会で言うと私がイメージしてたのは最初東京とかだったんですよ。大阪とか東京っていうイメージがすっごいあったんですけど、まあ、どこかっていうと、これ、福岡の博多を見て、大都会だっていうので、作ったっていう実体験に基づいて作詞されたって言われてる楽曲なんですけれども、まあ、このクリスタルキングのメンバーがですね、長崎県の佐世保市の出身ということで、まあ、同じ九州、私も、まあ、福岡、博多も、長崎も、行ったことあるっていう方すると変だけど、やっぱり同じ、私も思いましたよ。長崎じゃないですよ。住んでたのは宮崎なんですけれども、初めて福岡行った時に、ソフトボールの遠征で行ったんですよ。そしたら、なんと言いましょうか、もう街がキラキラしてるんですよ。ちょうどイルミネーションとかの時期だったので、まあ遠征バスで、なんていうんですか、チームメイト十何人で乗って行ってたんですけど、寝てた友達もバッと飛び起きて、うわ、すごいよ、外。待って、これめっちゃ都会じゃないみたいな。っていう話をしたのをすっごい覚えてるぐらい大都会だなっていうのを感じたので、あ、この曲ってあの時の感動っていうか、もう心の中のあの気持ちをがそのままの歌なのかなって思うと、すごいこう何かこう自分の中で感じるものがある一曲でございます。続いてクリスタルキングさんの大都会お届けしたいと思います。

0: Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。
1: 角水希がお届けしておりますラブハートリングです。本日は収録でお届けしております。今月から角水希のラブハートリング4時から7時の3時間番組でございます。5月も2週目本日も収録でお届けしております。申し訳ございません。なんですけれども、収録ならではの放送をお届け しておりますので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。本日は私が気になっている楽曲、そしてコンサート音源から皆様にお届けしているんですけれども、続いては3曲続けてお届けさせていただきます。愛高金安、そして霧島連峰、私が生まれた日という3曲続いてけてお届けするんですけれども、この私が生まれた日、本日皆様5月の13日でございます。私の誕生日が6月の13日、2001年の6月13日、これもちょうど水曜日だったんですよ。なので、まあちょうど1ヶ月後の25年前の水曜日、私が生まれた日、まさにあと1ヶ月後、私25歳になるんですって。もう怖いですよね、25歳。やだー。

四捨五入したらアラサーって言われる、まあ、ある意味節目ですね。年に突入してくるわけですけど、最初それこそデビューした当時16歳のって言って、17歳の18歳の19歳の、19、20歳は、まあ、専門学校とかに通ってて、まあ、あとコロナ禍っていうのもあって、なかなか、歌える機会っていうのがあんまなかったので、言った記憶があんまないんですけど、20歳も本当に最後の方、ですかね、残り 2,3 ヶ月を埼玉県で過ごしまして、で20歳のとか21歳のとかって言ってたんですけど、それももう25歳のになってくるんですって。そろそろ年齢非公開にしなきゃいけないかなって思うようなでも今聞いてくださってる方は2001年のって覚えてたらあれですよね。どんだけこう今から月が年が経とうが結局ね、変な話、今2026年だから26から1引いたら私の年齢が出てくるんです。2001年の1引いたら、まあ、ちょうど分かりやすい年ですよね。なんか生まれた年がなんか十何年とか何十何年とかからまたこう計算するっていうのはまたちょっと違ってくるので、また分かりやすい年に生まれてきたもんだなというふうに思いますけど、2001年の6月13日っていうと、私は何してたんだろうって今言おうとしたけど、そうだ、生まれてきたばっかりだそりゃ何も記憶があるわけないですよね。そうですよ。だけどまあ、聞いた話なんですけど、なんて言うんですかね、お正月に羽子板みたいなやつあるじゃないですか、カッコンカッコンやるお正月の。あれの、生まれた私が記念にって言って、私は、長女、一番上なので、父親が、私が生まれた時に買った、その羽子板、キティちゃんのやつがあるんですよ。それが未だに、部屋に綺麗に飾られてます。それも埃かぶったらその都度吹いたりしてるので、まあ、被る瞬間あるんですけど、まあ、結構割と綺麗な状態で、残ってます、今も。なんか、なんならフィルムついてる箇所があったんじゃないかなっていう記憶にあるぐらいですね。それぐらい。だから私が生まれた瞬間、あの日の思い出で残ってるのって言ったら、私が今記憶にあるのはあれ。その羽子板みたいなやつ。キティちゃんの。なんか今度、ぜひ見てもらえたら嬉しいですね。私と一緒に歩んできた月日が、その子には込められてるわけですから。それも変な話か。まあでもねえ、だからですかね、今サンリオ好きになっちゃったのはきっとその時の影響があるのかなとか思いますけど、やっぱ小さい時の写真とか見てもシナモロールに直線なんです。私今サンリオのシナモロールっていうキャラクターが好きなんですけど、そのずっと変わんないですね。途中で一回ポムポム部員に浮気しちゃったんですけど、またシナモロールにずっともう何年か高校生ぐらいの時に戻ってきまして、そっからずっとシナモロール一途でございます。キャラクターものは。懐かしいですね。そんな、ものが残ってるってのもなんかすごい貴重な気がしますね。続いてお届けしていきたいと思います。愛高金安。霧島連峰、そして私が生まれた日、聞いてください。

愛高金安、霧島連峰、そして私が生まれた日、3曲続けてお届けさせていただきました。続いてお届けさせていただく楽曲が原めぐみさんの楽曲でございます。原めぐみさんと言いますと、私2026年入りまして1回目の角水木のラブハートリングにゲスト出演していただいたんですけれども、その後も素敵なご縁をいただいておりまして、4月の12日に放送されました BS12B 新たに届ける音楽会、原めぐみのソングステーションという番組に出させていただいたんですけれども、それが私テレビ出演が初出演でございます。で、3月の10日に横浜のミントホールで収録させていただいたんですけれども、まあ、その時にやっぱもちろん何回の放送か分撮るっていう話だったので、原めぐみさん最後に今一番新しい楽曲を歌う、その収録する撮影するのに衣装やっぱたくさん持ってきてらっしゃったんですけども、もうどんな衣装を着ても美しくって、で撮影している様子っていうのがその裏側で見れるんですよ。こうテレビ画面みたいなのにリアルタイムで映されてて、あ、こういう感じで映ってるんだなっていうのが見れるようになってるんですけど、やっぱ裏でやっぱ皆さん話すこと同じですね。すっすごい綺麗だよねっていう話をずっと終始しておりました。もちろんこう1月に私のゲスト出演していただいた時もすっごいまた素敵なお洋服で素敵な格好で来てくださってたんですけれども、やっぱりあんなに女性の魅力をもうなんて最大限皆様にこうわっと出すっていうのはなかなか難しいなって私は思うんですけど、それをもう本当にもうなんていうんですかね、もうなんか溢れ出る何かでそういう魅力がある原めぐみさん、当日もすごいよくしていただいて面倒見ていただいて、なんとお席が隣だったんですよ。なので今こういう化粧品使ってるよとかっていうのも教えていただいたりなんかして、あ、すごい優しい方だなっていう印象がすごくあります。まあ初めての経験をさせていただいたのがやっぱ原めぐみさんということで、まあ、本日原めぐみさんの楽曲の中から一曲、レッツビギンという曲をお届けさせていただきます。 Come on everybody, clap your hands up your feet, let's get it started, let's get it started, let's get it started.

お届けいたしましたのは原めぐみさんの楽曲で Let's Begin という楽曲でした、本日収録でお届けさせていただいております。まあ、最近まあ、変な話、皆様急ですけど、どれぐらいの頻度で歯医者さんとかって行かれますか？なんか1ヶ月に1回行った方がいいよっていう話を聞いたり、1年に1回っていう方もいれば、なんか痛くなったらいいんじゃないっていう方もいらっしゃったり、まあもちろんそれは人それぞれこう考え方とかもちろん違うのであれなんですけど、私も1回行っときたいなと思って、もうずっとあまり行ってこなかったんですよ。あ、なんか自分はもうなんていうんですか、やりすぎなぐらいしすぎなぐらい歯磨きするし大丈夫だろうって思って、でも一応定期的に歯のお掃除はした方がいいっていう話を聞いたというか教えてもらったというか、なので、あ、行こうと思って行って、もうついでに検査してもらったら、なんと虫歯があるって言われちゃって、まあこんだけ食べてる虫歯の1本2本あるかなって思ったんですけど、まあ痛くないんですよこれが。で、痛くないから気づかなかったんですけど、なんで痛くなかったかっていうのがこれまたちょっと不思議でして、で虫歯自体は結構割と大きかったんですよ。なんですけど、その上に綺麗な歯がかぶさっちゃってたっていうんですかね。なので隠れて上からは見えない、見えないから別に何も気にしてない、要するになんか、あ、例えば熱測って、あ、ちょっと熱あるな、しんどいなぐらいの時と、病院に行って、じゃああなたインフルエンザですよとかコロナウイルスですよ、あ、コロナですよって感染してますよとかって言われると、もうなんかすっごい急に、あ、それもう無理かも、あ、しんどい、無理かもみたいな、そういう感じのやっぱこうプラシーボ効果って言うんでしたっけ、そういうのって、そう、なんか気持ちがそうさせてるみたいな。で、そう気持ちがないから痛くも何もないんですよ。何を噛んでたってな、全然食べてましたし。で、がっつりこの間歯を削ってきまして、削ってもう虫歯の部分をガーッと削って、もちろん埋めてもらうじゃないですか。そうするとまたなんか元々の歯と違う感じっていうんですかね、がするので違和感しかないんですけど、まあ、これも徐々に慣れていくのかなとか思ったり、1回目の検査の時はもう歯のなんか虫歯がありますかって、最初予約入れた時に虫歯ありますかって言ったら、多分痛くないんで大丈夫だと思うんですっていう話したんですけど、まあ結局あったんですけどね、なんですけど、1回目はじゃあ検査を一応やって、で、まあ、歯のお掃除をしましょうかみたいな、歯磨きで普段取れないようなところの歯のお掃除をしましょうかっていう話だったんで、1回目はその歯の掃除だったんですけど、そうするとこれもまた、どんだけ払ってる歯磨きをしてるつもりでも

子どもの意見箱、あなたの意見を聞かせてくださいということで、鴻巣市をよりよく住みやすい街にするために子ども若者の意見を聞かせてください、鴻巣市にこうなってほしいなど何でも構いません。ぜひ多くのね、皆様の意見を聞かせてくださいということです。まあ、ただ友達や知り合いの悪口や傷つくことは書かないようにしてください。それから個人情報、名前や住所を書かないでください。こちらね、ぜひいろんな意見をお寄せいただければなというふうに思います。

施設のネーミングライツパートナーと愛称を決定いたしました。市の施設に企業名や商品名などの愛称をつけるネーミングライツについて、これから申し上げる西施設を株式会社ラクロ様、代表企業ですね、および株式会社コーノスシティフットボールクラブ、こちらは構成員と契約が締結されました。決定した愛称は令和8年4月から使用を開始しましたので、皆さんもぜひ積極的に愛称を使用していただければと思います。まずこの市立陸上競技場の愛称ですけれども、ラクロフィールドコーノスとなりました。令和13年3月31日まで9時まで、ね、使用ができます。それから神谷総合公園サッカー場の愛称としては、コーノス、ノースサッカーフィールドというふうなネーミングになります。契約期間令和13年3月31日までの5年間ということになりますね。こちらお問い合わせは資産管理課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が2282、内線番号は2282です。

つ市民活動情報、鴻巣市内の市民活動情報が満載です。市民活動情報センターでは、利用努力を行った団体が自らイベント、それから部活動報告と情報を掲載できるほか、鴻巣の町情報の閲覧や AI 市民活動相談チャットボットの利用が可能となります。ぜひね、この市民活動情報サイトをご覧になっていただき、いろんな情報をお寄せいただくのもいいし、こうね、入手するのもいいし、というふうに思います。ラジオ広報鴻巣、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: 角水木がお届けしておりますラブハートリングです。さあ、本日収録でお届けしております角水木のラブハートリングは、昨年2025年の6月28日にやらせていただきましたクレア・コーノスさんでの生バンドコンサートの音源を皆様にお届けしております。続いてお届けさせていただく楽曲が、私のデビュー曲、16歳の時のデビュー曲でございます、最終列車。そしてこの日に初披露させていただきました、この日が発売日でした、恋の日と書いて恋日という曲、2曲続けてお届けさせていただくんですけれども、まあ初披露の瞬間っていうんですかね、っていうのはやっぱめちゃくちゃ感じるものがあるんですよ。感じるっていうのは何を感じるのっていうと、やっぱ2回目以降のステージっていうのと初っていうの、もうこの曲をお届けして皆様にちゃんとお届けできるだろうかっていう気持ちももちろんあります。もちろんそれは全力で歌った上でですよ、全力で歌うんですけれども、あ、しっかり届くといいなとか、あ、この曲を聴いてどういう反応をしてくださるのかなとかっていうのをすごい考えちゃうんですよ。そういうのを考えながら本番前に、あ、今日が発売だとか、発表だみたいな、初披露だっていうのを覚悟して覚悟して本番に挑むんですけど、まあもちろんリハーサルの時から、あ、今日だってずっと思ってたりするんですよね。まあそうですね、コンサート行った瞬間、会場に

おはようございますって入った時は意外と大丈夫だったりするんですよ、気持ち的に。だけど本番が近づくとそうそうそうそうしちゃっておとなしくできなくなっちゃう。なんかずっとああどうしようどうしようどうしようどうしようみたいなそんな感じだったな。でもすごいこの日、この新曲、この日初めて初披露させていただいて、すっごい皆様に盛大な拍手をいただけたっていうのが、まあ、記憶にすごいあるんですけど、それが何より嬉しかったですし、まあ、今回は今一番新しい楽曲としてお届けさせていただくんですけれども、デビュー 8周年で初めての挑戦なんですけれども、まあ、実話をもとに作っていただいた楽曲ということで、まあ、この曲はどんな曲かって言いますと、まあ、今から400年ほど前に実際にあった江戸時代、八百屋お七さんの物語をもとに作っていただいた楽曲なんですけれども、まあ、今から400年ほど前にはこう刑が実行される、今こそそんななんていうんですかね、まあ、放火で死罪になります、火あぶりになりますよなんていうのは今絶対にないと思うんですけど、火あぶりですよ、ないんですけど、まあ、この当時は一番重い罪、極刑に当てられたら火あぶりの刑を実行されちゃうんですけれども、まあ、その火あぶり当時されていた鈴ヶ森刑場の跡地、今でもこう柱石こう立てるところが残ってるんですけれども、まあ、そこが残ってるっていうことで、この曲を出させていただく前、このそれこそこの初披露させていただく前に、もう誰よりも先に八百屋お七さんに聴いていただこうということで電池を入れて、ちっちゃいこうラジカセを持って完成した CD を柱石の前で流して、お線香をあげて手を合わせて聞いていただいたんですけれども、なんかこうお線香の煙と八百屋お七さんが重なって、こう新曲頑張ってねっていう風に言っていただけたような、そんな気持ちがして、本当にすごい、だからこそぐっと気持ちが入った一曲になりました。続いてそんな楽曲をお届けしたいなというふうに思っております。 まずは私のデビュー曲最終列車から、そして小指2曲続けて聴いてください。

2025年のライブ版から最終列車そして恋日2曲続けてお届けいたしました。最近そういえば私自分の中でこれ成長したなって言い方変だけどっていうことがあってちょっと聞いてほしいんですけどっていうのも変だけど

私今まですっごい寝る子だったんですよ。一日に下手したら12、3時間寝て、半分起きてるか起きてないか、ぼーっとしてたりする日もあったりするんですけど、まあ、特にそれが激しい時っていうのがあって、前日の11時ぐらいに寝て、翌日の12時、13時ぐらいまで、結局12、3時間?3、4時間か。がっつり寝ちゃってるっていう時期が、この埼玉に来て、最初の月とかって結構そんな感じだったんですよ。なかなか起きれない。まあ、環境の変化とかっていうのもあるかもしれないんですけど、すごい寝る子だったんですよ。これが最近2時間とか3時間でも起きられるようになったんですよ。今までは、そうそう、12、3時間寝てる時ってアラームかけてたって起きれなかったんですよ。聞こえないんですもん、アラームが。バンバン鳴らしてるんだけど、なんかこう本当に耳に入ってこないっていうか、うるさいっていう感じることもなくって、だから最初の頃はこの4時から私5時、先月まで1時間放送 やらせてもらってたんですけど、それに間に合うようにまず起きれるかっていうのがすごい心配だったんですよね。でも、まあ、よく言うじゃないですか、変化、なんか大人の方って、私感じたことがあって、すっごい寝る時間短いなって思ったんですよ。まあお仕事をされてたりとか、もちろんこう子育てをしてらっしゃる方とかもそうかなと思うんですけど、まああとはお弁当を作ったりとかってなると、こう誰かのために時間を使うがために睡眠時間がなくなるみたいな、ああこれってこうなんかこう自分たちの世代と、まあ、大人の方、まあ、私ももちろん年齢的にはもう大人って言われる年齢ではあるんですけど、やっぱりこう人生の先輩方と比べた時に、なんかやっぱ人生の先輩方って休むことを知らないのかなっていうぐらい常になんかこう働いてる、動いてる気がするんですよ。なんかどこで休んでるんだろうなみたいな。でやっぱ人間って寝ためできないって言うじゃないですか。寝ため?一週間ぐらい短時間睡眠が続いても、この日一日がっつり寝ちゃうから大丈夫だよみたいな。って言うけど、実は寝ためってできてないよっていうのを意外とこれ最近知って。でも、まあ寝だめって言い方も変だけど、やっぱ10時間とか寝た日の翌日起きた時って、すごいなんか寝た、生きてるって感じしないですか？いつもよりすんごく調子がいいような、そんな感じが私は勝手にしてるんですけど、なんかこうこれ2日間ぐらい寝ちゃったんじゃない、頭超クリーンなんだけどみたいな、なんか今日だったら何でもできる気がするみたいな、無敵状態になれる気がするので、これこんな気持ちになっても寝だめできないって言うのかな、何が理由なのかなとかいろいろあったりしますけど、まあ、皆さん平均的な睡眠時間ってだいたいどれぐらいですか？私今頑張って、まあ、5時間は寝れるようにどうにかこうにかしたいなって思いつつ、まあ、やりたいこと、やらなきゃいけないことっていうのが意外とあったりすると、睡眠時間、私容量が悪いんですよね。なのでもうこれして、この隙間の時間でこれすればいいじゃんみたいな、あるじゃないですか。そういうのができないタイプなので、まあ、とことん寝る暇がなくなる、そんなお年頃でございます。皆様はしっかり休んでくださいね。休めるときはしっかり休んだ方がいいです。そのためです。もう体調を整えるにはそれが一番でございます。ではここで一曲お届けしたいと思います。 H2O で思い出がいっぱい。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。
4: 角水木がお届けしておりますラブハートリングです。本日は収録でお届けしております。

ります。午後7時ちょっと前ぐらいまでの放送でございますけれども、本日は収録ならではということで、昨年2025年のコンサートの、コンサート版の音源から、そして私が気になっている楽曲をお届けしております。続いてお届けさせていただく楽曲が、3曲お届けするんですけれども、宗谷海峡霧景色、ねぶたらセーラ、そして、八代亜紀さんの船歌、3曲続けてお届けするんですけれども、まず、宗谷海峡霧景色、私のオリジナルソングでございますけれども、まあ、この楽曲、ありがたいことに、これ、YouTube のミュージックビデオにアップさせていただいてるんですけれども、こちらも、もう間もなく2万1000回再生でございます。そして、チャンネル登録者数っていうんですかね、チャンネル登録してくださってる方も、もう間もなく900人を迎える、つのみずきチャンネルございます。ぜひまだ、チャンネル登録してないよっていう方いらっしゃったら、ぜひ YouTube でひらがなで、つのみずきで検索していただきましたら出てきますので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。こちらが、まあ、日本の最北端の地、宗谷岬を、から、作っていただいた楽曲なんですけれども、その北海道、そして青森県、北海道の下でございますけれども、のねぶた祭りの掛け声を入れて作っていただきました、ねぶたらセーラという曲、そして飛んで飛んで九州まで行きまして、熊本県の八代市出身でございます、八代亜紀さんの船歌お届けするんですけれども、今年私実は初めて2月の14日、2026年の2月の14日、バレンタインデーの日でございます。初の青森県のステージに行ってまいりました。もう何がすごいかって、雪ですよ。雪。やっぱ私九州生まれ、九州育ち、出てきてって言い方も変だけど、歌を、したくて埼玉県に上京したんですけど、とは言ってもうわー言って最初雪にすごい興奮したんですけど、やっぱぐーっと積もるなんて光景はなかなか見ることができないじゃないですか。でだってまあ見たけりゃ冬に行けばいいじゃない、北の方にって思うけど、それもなかなか、なんか冬に寒いのに行こうなんて思わないじゃないですか。何もないと絶対に。私はならないので。なので、今回は2月の14日行かせていただきましたけども、自分の身長よりも高い雪が積もってたんですよ。これがまあすっごかったですよ。もう、うわ、すごい、もう雪だみたいな。で、すごい触ってみる、手で触ると硬いから乗れるんじゃないかなって思って、意外とこう足で一歩を踏み込むとっていうんですかね、そうするとズボンって足がはまっちゃったりとか、意外と柔らかいんだみたいな、手で触ると硬いけど私の体重はもちろん重いからか支えられないなっていう。まあでももちろんこう九州から行くとの感覚で行っちゃうと、ああ雪すごいなーって思うけど、やっぱその土地の方だとやっぱ雪でここの道路は通れないとか、今まで2車線あったのが1車線しか今使えないんだよっていう話も聞いたりしたので、ああ生活するっていう上でなんか楽しいことばっかりじゃないんだな、もちろん大変なことの方がいっぱい、もちろん雪かきとかもそうですよね。いやもうニュースで見てるあの感じしか今まで知らなかったんですけど、そこに実際に行くことができて、こう実際に見てみることができて、あ、すごいな。やっぱ見るのと感じるの、実際行くのってテレビ越しに見るのと実際に体験するのは違うなっていうのをいうふうに感じましたね。まあその、もちろん歌もそうなんですよ。CD で聞くのとコンサートで聞くのって言ってやっぱちょっと生歌か、まあそうじゃないか、結構これすごい変わってくるポイントじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ皆様、私いろんなところでステージやっておりますので、ホームページつのみずきで検索していただきますといろんな情報が出てきますので、ぜひそちらチェックしていただいて
見に生歌聞きに来ていただけたら嬉しいです。それでは3曲続けてお届けいたします。

アンコールありがとうございます。宗谷海峡霧景色お届けさせていただきました。

0: 続いてベース小野茂久さん。以上のメンバーでお届けいたしました。
1: 俺
0: すいませんでした。私の師匠でございます。ギター佐久間秀樹さん。

0: 吹けて寂しく。
1: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

山県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

角水木がお届けしておりますラブハートリングです。本日は収録でお届けしております。本日はライブ収録ならではということで、ライブ音源から楽曲をお届けしていくんですけれども、ここからは私の

の初となります生バンド初ワンマンコンサートの様子の音源なんかも皆様にご紹介していけたらなというふうに思ってるんですけれども、初めてのそういえばコンサートの時って、まあ、宮崎からも、もちろん自分の家族ではなく見に来てくださった方がいらっしゃるんですよ。初めてだからって言って、そして何と言ってもこの日に角瑞稀に私なりまして、そうですよ、ここからですよ。今それまで一部、まあこの日に発売になったアルバム1がから角瑞稀っていう名前に改名をいたしまして活動させていただこうという、もう皆様に初めて角瑞稀を披露というかなんて発表した日でもありますね。そんな日のステージでございますけれども、続いては3曲を続けてお届けするんですけれども、あなたに染まりたい、そして美空ひばりさんの名曲でございますお祭りマンボ、これは私が歌ってるやつでございます。そしてこの日発売となりましたアルバム1の中からしぐれ心地という曲を3曲続けてお届けするんですけれども、まあ、こうお祭りマンボーってまあいろんなアイドルの方が歌われてたり今するじゃないですか。女性アイドルもそうだし男性アイドルもそうだし、まあなんならもうコラボの楽曲になっちゃったりなんかして、だからもういろんな世代の方から、私もいろんなイベントとかでも歌わせていただきますけど、そうするといろんな方が参加してくださるんですよ。わっしょいわっしょいとか言ったりして、それがめちゃくちゃ嬉しいので、まあ今後も引き続き継続的に歌っていきたいなって思ってる楽曲なんですけれども、まあ初めての生バンドコンサートで、そうでしょう、生バンドでお祭りマンボを歌ったのって私初ですから、すごかったですよ。うわこうなるんだっていう、もう気合入りましたね。あとはしぐれ心地、これアルバム1、この日発売されたアルバム1ですけど、その中からのしぐれ心地ですけれども、私まもなくですよ、5月の17日日曜日、もういよいよ今週末って、日曜日の位置関係ですごい悩みますよね。今週末っていう言い方ではあれですかね、4日後でございます。宮崎県の日向市で行われます角瑞稀のふるさと公演で、なんとアルバム2が発売になります。まあどういうものかというと、まだビジュアルとかは内緒なんですけれども、いや私今手元に、私はジャケット写真っていうんですかね、思ってるんですけれども、やっぱおっと言っていただける一枚になってるんじゃないかなと。見た目ですよ、楽曲はまだちょっと内緒ですね。だけど見た目、こうジャケット写真をおっと思っていただけるものに仕上がってるんじゃない、また新たな角瑞稀が見れるんじゃないかなというふうな写真に仕上がってきておりますので、ぜひこちらお手に取っていただけたら嬉しいですね。今回は7曲入っております。7曲とも全曲新曲です。でまた新しい、うわこれこんな瑞稀は今までなかったんじゃないかな、言っちゃってるやんみたいな中身、まあそんな感じですこれ以上はぜひお手に取っていただいて、聞いていただいてからのお楽しみにしていただけたらと思うんですけれども、アルバム2枚目を出させていただけるっていうのが、まあ本当に何よりすごく嬉しく思っております。衣装は2タイプ2タイプとなっておりますので、どんな衣装なんだろうな、こんな衣装かな、あんな衣装かな、想像しながら楽しみにお待ちいただけたらと思っております。続いては2024年のライブ音源からあなたに染まりたい、そしてお祭りマンボ、そしてしぐれ心地、聞いてください。

コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス恩師会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円

0: ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、河野総司会加盟店で即日発行の河野スひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。河野総司会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
3: 角水希がお届けしておりますラブハートリングです。今月から3時間番組になりましたけれども、本日は収録でお届けさせていただいております。続いてお届けさせていただく楽曲が2曲ございまして、まあ、2024年のクレア・コーノスのコンサート音源からアルバム1の中から幼馴染、そして水木と手を叩こうという曲、2曲続けてお届けするんですけれども、そうだ、アルバムで私これがまあアルバム1っていう初めてのアルバムなんですけど、今までまあ定期的にありがたいことにシングルの CD2 枚2曲入りか2曲にカラオケが入ってるやつですね、出させていただいてたんですけど、まあ、今回初めてアルバムを出させていただくっていうことで、まあ、言ったシングルで言うと3枚分ってことですよね、の楽曲を一気に発表させていただいたということで、まあ、この後ですよ、ここからのミニライブとかいろんなステージでもやっぱこう自分の楽曲がすごいたくさん歌えるんだっていう風になりました。もちろん、YouTube の生配信とかも、アルバムが出てくるようになって、まあ、いろんなカバー曲っていうんですかね、名曲を歌わせていただく頻度っていうのも、まあ、結構減っちゃったんですけど、やっぱりでも、自分の楽曲で、コンサートっていうんですかね、ステージをやらせていただけるっていうのは、もう自分にとっては、すごい嬉しいことっていうかね、えもう本当によっしゃーって感じですよね。こんなに作っていただけてるんだっていう、まあでもどれもこれもまあ全てですけど、もちろんこう CD とかっていうものを手に取ってくださる方がやっぱいらっしゃるから、次の楽曲を作らせていただけているわけですよ。ですので、まあもう間もなくアルバムに出ますけれども、5月の17日の日曜日出ます。5月17日の宮崎のふるさと公演終わった翌日、朝一で私実は戻ってきます。まあ、なんでかっていうと、まあ、素敵なご縁をいただいて、まあ、ちょっと 今後というか、また後日この詳細は発表させていただけるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、素敵なご縁をいただいたので、その話もぜひ今度聞いていただけたらなというふうに思ってます。そして来週の5月の20日の水曜日は生放送で3時間お届けできる予定でございますので、ぜひ皆様ホームページからお便りどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。3時間番組やる上で大事なのって、やっぱ聞いてくださる皆様からの優しいお便りが必要なんです皆様。

ぜひよろしくお願いします。じゃないとね、ひたすら角水木3時間何を言ってるか分かんないラジオが続くだけですよ。嫌でしょ。だからぜひ皆様にしっかりとラジオをお届けするためにも、お届けするためにお力をお貸しくださいってのも変だけど、まあ、ぜひお便り送っていただけたらと思います。鴻巣市内にお住まいでない方、電波が入らないよっていう方も、リッスンラジオ、リスラジから、スマホとか、パソコンとかって聞いていただくことできますので、ぜひそちらで聞いていただけたらと思います。あ、そうだ、来週はアルバム2の中から1曲なんか、お届けするか、しないかは、また来週の楽しみですね。なのでぜひ生放送聞いていただけたらと思います。まあ、アルバム2が発売される前ということで、あのアルバム1の中から続いて1曲、そしてシングル曲の中から1曲お届けさせていただこうと思っております。本日は2024年のクレア鴻巣、私の初生バンドコンサートの音源から、そしてアルバム1、初めてこの日に出させていただきましたアルバムでございます、アルバム1の中から幼馴染、そして最近ではいろんなところでやっていただいております、いろんな保育園の方だったりとか介護施設の方だったりとかも、あの最近やっていただいております楽曲でございます。私の名前が入っている1曲です。水木と手を叩こう、2曲続けて聴いてください。

幼馴染、そして水木と手をたたこ、2024年のクレア・コーノスの音源から2曲続けてお届けいたしました。本日5月も第2週収録でお届けしておりしてきましたけれども、皆様いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。特に2024年と2025年のコンサート音源なんかがやっぱ皆様にお届けできたっていうのはすごく私の中では良かったんじゃないかなというふうに思っております。1年でどう変わったかなっていうのもやっぱ見ていただけたらすごい嬉しいです。とは言っても5月がもう関東でのステージがないんですよ。実は一番早くて6月の7日の道の駅童謡のふるさと大利根さん

でのミニライブ11時と午後1時からと2回やるんですけれども、こちらが今のところ一番早いステージ情報となっております。そして今のところこちらが私の24歳ラスト歌唱ステージとなっておりますので、ぜひ24歳最後のステージ見に来ていただけたらと思っております。暑くなってきましたので皆様お体を気をつけて、生歌ぜひ聞きにいらしてください。お待ちしております。それ来週は生放送でお届けいたしますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。それでは最後に2025年のコンサート音源から、私は私の道を歩きたいでお別れでございます。皆様お体にお気をつけて、ニコニコな笑顔でお過ごしください。角瑞稀のラブハートリング、お相手は宮崎県出身演歌歌手角瑞稀でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学。
1: 半袖の人も多いよね。山口すずのムクムク菩薩への道。はい、ということで今週もやってまいりました、山口すずのムクムク菩薩への道。山口すずと
2: アシスタントのジャンボリー鶴田です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということで、すっかり夏日が多くなってきましたね。
2: はい、もうほとんど天気予報によるとこの収録日以降がずっと夏日、場合によっては30度、
1: へえ、
2: 予報出てます。
1: すご
2: っ。うん、なんかこれが
1: こんなもんでしたっけ。
2: こんなもんじゃないらしくて、この原因っていうのがスーパーエルニーニョの年みたいな。そうなんですよね。そのエルニーニョ自体がよくわかんないんですけど、まあ、
1: うん、
2: 気象の今年の夏の位置関係っていうか、
1: うんうん、
2: それが今年はスーパーエルニーニョ現象が起きるらしいですね。
1: 日本で、
2: うん、世界的なのかな。
1: え、
2: うん、
1: いやそんなことないと思いますよ。
2: うん、
1: 多分ね、どっかが暑くてどっかが寒いみたいなはずなんで。
2: そうだね。うんうん、
1: で、まあ、日本の地域でそういう現象が起きやすい年ということなんですね。
2: そうですね。
1: じゃあ夏も暑いってことですかね。
2: そう、夏暑いらしいですね、今年。
1: 今年。でも毎年暑いって言ってますからね。
2: まあまあまあまあまあ、もう毎年今年は暑いって言って
1: 更新している。
2: うん。
1: いつの間にか熊谷が1位じゃなくなりましたね。
2: それでもなんか熊谷って言われますよね。
1: 暑いってね。
2: 暑いって、うん、あんまりなんか多治見とか、
1: どこですか、
2: 岐阜県の多治見とかですね、
1: うん、
2: 記録してるんですけど、四国とかもあんまり言われてないですね。
1: まあ、熊谷が暑いっていうか埼玉が暑いっていう風に思われてますよね。
2: そうですね。
1: 熊谷はあれでしたっけ、内輪祭り。

0: うちわ祭り7月にありますね、
1: うんうん、あれが暑いからうちわなんですかね。
0: まあ確かそうだったと思うんですけど、まあ、昔からやっぱ盆地なんで、
1: あなんかそんな話をこの間人とした気がします。でもうちわを配ってるけど灯籠というか出汁の祭りだと思うんですけどね。
0: 提
1: 灯と言いますか。
0: そうですね、うん、まあ提灯がバーって出て、
1: うん、
0: うん、うちはまあそうですね、お囃子が出て出汁ですね、12台の出汁屋台、
1: 出汁ですよ ね、 そうですね。だからうちわがでかいうちわ出てくるとかそういう話じゃないんですよね。
0: そういう意味じゃないんですね元はね。あ、起源は江戸時代で
1: 古い、
0: 祭りの来客に赤飯を振る舞っていたのが、
1: 赤飯、
0: うん、あのまあ来てくれた人たちにお赤飯を振る舞ってたらしいんですね、うん、まあ、それが渋うちわを配るようになった。
1: 何ですかそれ。
0: 渋うちわ多分あのあれじゃないですかね、今あんまり見ない渋うちわっていうのがですね、渋うちわっていうのは竹でできたあの和紙を貼った、
1: あ、うん、
0: 伝統的なやつですね。今の
1: あの絵のとこが竹のやつ。
0: そうですね、絵のとこが竹のやつ
1: で、わしゃしゃしゃしゃって先っぽが割ってあって、
0: うんうん、
1: そこに和紙をつける。
0: そうですね、うん、でな丈夫で長持ち、
1: うん、
0: で虫にも食われない、あのその紙の部分はね虫に食われないそうなんですよね。
1: へえ、なんでだろう、うん、
0: なんか、ま、豆ガキを発酵させて壺で寝かせた渋ガキをうちわに塗ると。
1: へえ、
0: あそっか、そういうあのニス塗りみたいなことしてるんですね。
1: がその秩父のうちわがそうなのか、
0: うん、
1: みんながそう、
0: 渋うちわ自体がそうみたいですね。
1: あ、うん、あだから渋い、
0: あ渋ガキだから渋なんじゃないですかね多分。
1: へえ、
0: っていうことはですけど結構大盤振る舞いな祭りってことですよね。結構な高級品というか、
1: うん、を配ってた、うん、
0: みたいです。
1: なるほど、うん、
0: 最初は赤飯だったけど、
1: もう赤飯も高級ですよね。
0: まあそういうことですよね。
1: でも暑い中赤飯食べたら口乾きますよね。
0: ああ、まあ炊きたてだったらねあれですけどね。
1: やっぱ城下町というか、
0: うんうん、宿場町というか、うん、
1: 熊谷ってやっぱすごい大都市だったと思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: まあ、今もそうだとは思うんですけど、
0: うん、
1: 昔の、ね、中山道の宿場町の一つ、うんうん、中山道でいいんだよな、
0: 中山道ですね、はいはい、
1: なのでやっぱそこはだからお金がある町だったんでしょうね。
0: ああそうでしょうね、
1: うん、いろんな人が行き交うというか、
0: はいはいはいはい、
1: うん、改めて八木橋とかね、
0: うん、
1: あの佐久間さんのライブを見に行ったのをよく思い出すんですけど、
0: はい、
1: 熊谷あのジャズのライブも熊谷行きましたけど、
0: うんうん、
1: やっぱり独特な文化が根付いてる感じありますね。
0: ああまあそうですね、
1: うん、
0: まあ歴史を感じるというところもありますよね結構。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私はどちらかというとまあ蓮田というところで育ちましたが、
0: うん、
1: 住んでるところはねもうちょっと今はもう南の方に来ちゃってるので文化がねやっぱ違うんですよね。
0: うんうん
1: うん、伊賀まんじゅうとか。
0: ああ、あれ伊賀まんじゅうは蓮田にあったんですか。
1: いやないですよ。
0: おお、
1: いやいや熊谷の。
0: 熊谷にあるんですか。
1: そうです、この番組でもやったと思うんです、うん、
0: あの米みたいなね。
1: そうです、
0: うんうん、
1: あのお赤飯がおまんじゅうの周りについてるっていう、ね、
0: はいはいはいはい、はい、
1: あと五花棒も。
0: 私もいただきましたねこれね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: で調べて多分お伝えしたと思うんですけど、
0: はい、
1: 川幅うどんとかね、
0: うん、
1: うどん武蔵野うどんなんですよね南の方は。
0: そう
1: でも そっちはまたちょっと違うんでね、うん、

0: 謎のうどんとか、
1: うん、あー確かにね、
0: うん、もうちょっとこうピロピロな感じになるというかゴワゴワじゃないと言いますかね、
1: うん、
0: 食文化も違う。
1: そうですね、
0: 北は割と水豚とか、まあ、蓮田は水豚よく食べてましたけどね、私んちは。
1: おー

0: 古い。
1: どちらかというと茶色い感じ好きそうですもんね、坂戸も。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、茶色いものは多いですよ
1: 街中。川島もね、すったてとか、うん、うどんだし。
0: そうですね、
1: うん、味噌で茶色いっていうイメージはありますけどね。
0: そうですね、
1: うんうん、秩父も味噌ポテトとかね、うんうん、やっぱ味噌と小麦みたいなイメージはありますね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: でなんで、あ、そう、暑いからそういう話になったんですね。
0: はいはい、
1: はあはあ、そうだ、赤城乳業さんもそっちでしたもんね。
0: 赤城乳業はまあ本庄かな、
1: うん、やっぱ北の方ですよね。
0: 深谷ですね。
1: あ、はいはいはい、やっぱ暑いから、
0: うん、
1: うん、やっぱこれからのシーズンいいなと思うので、ガリガリ君とか、
0: まあ、これからのシーズンは大活躍ですよね。
1: うん、冬はやっぱクリーム系のねアイスが人気となりますけれども、
0: うん、
1: 評価というのがこれからね、こんだけ暑かったら
0: 売れるでしょうね。
1: そうなので、うん、まあ、ぜひ皆さんもね、うん、召し上がっていただきたいなと思うところですね。
0: はい、
1: じゃあここで1曲聴いてください。

0: 前回山崎の話をしたかと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、皆さんがそれについてかなり反応してくださったので、
1: うんうんうん、
0: X でちょっとご紹介したいと思いますね、
1: はい、
0: 山崎でラップといえば黒糖フレーフークレーも店頭でえーってなっちゃうやつですねってドクケムシさんがポストしてくださった後に、
1: はい、
0: 私の隣にスイートプールをあんなの呼ばわりされてショックを受けている人がいますということでポストしてくださったんですけど、
1: はい、
0: まず一つ気になったのが、
1: うん、
0: スイートプールじゃないのかってとこなんですけど、
1: うん、
0: え、プールが本当ですか？
1: あ、ブールかな。
0: ブですか。
1: ブールだったかな。うん、ブールです。
0: ブールですね、
1: うん、
0: あ、そうなんだ。だそうですということなので、スイートブールを、あ、だから毒ケムシさんの隣にいた方はスイートブールが大好きってことですね。
1: そうですよ、うん、やっぱりロングセラーって書いてありますからね。94年発売で
0: 90年代なんですね。
1: からずっと売られてるみたいですね、うん、
0: 90年代っていうと新しい感じがしちゃうのは私だけでしょうか。
1: いや、もう十分古いんですよね。もう30、
0: そういうことですよね。
1: 32年前ですから、
0: まあ、京都でこんなこと言ったらまだまだって言われちゃうけど、
1: うん、
0: まあそうか、30年も愛されて、
1: うん、
0: あの帽子みたいなやつが。
1: そうですね、やっぱり、まあ、帽子パンとか UFO パンって一般的なパン屋さんでは呼ばれているジャンルだそうです。
0: あ、じゃあ一緒だけど山崎の名前がスイートブールという、うんうん、
1: スイートブール、そうですね。ただでもこれはね、異様にでかい気がするんだよね。スイートブールはパン屋さん、
0: 軽いですよね。
1: 軽いです。私が知ってるパン屋さんのUFO とかはもっとちっちゃくてグッてなってるんですよ、
0: うん、重い
1: 重い。
0: ああ、
1: スイートブールの方がそういう意味で言うと、
0: うん、
1: ヘルシーなのかなっていう気がしますね。空気が多いっていうか。
0: なるほど。 あれはどういう風に食べるのが正解かがやっぱりちょっとよく分かんないですね。
1: ああ、
0: かじりついくのか、
1: うんうん、
0: なんか私の兄とか全部潰して食べてた気がするんですよね。
1: 硬くしたい人はそうなんですよね。
0: 上から押してた、
1: 押してた、うーん、
0: それもあり、
1: ありだけども、ありかもしれないけれども、これなんかいろんな情報によるとですけど、山崎のスイートブールは下のパン生地はふわふわでカステラのような味わいっていうのが売りみたいなんで、まあ、カステラはそんな潰さないじゃないですか、食べるときにね。
0: カステラもね、
1: はい、
0: 口の中で潰したりしますね。
1: まあそうですけどね、
0: うん、
1: うん、まあ、食べるときは手で潰したりはそんなにしないので、一般的には、
0: あ、一般的には、
1: 一般的にはちぎったりとか、
0: うん、
1: まあ噛みついたりするんじゃないですかね。私は

0: みつきます。
1: うーん、
0: 噛みついたんですよねこの間スイートブールに。
1: はい。
0: そしたら結構ね、こう顔中が甘くなっちゃったっていうかね、まあ、それだけやっぱでかいなって感じたんですけどね。
1: あ、大人になってもでかさを感じる。
0: でかいですね。
1: うーん、
0: なんお得感はありますよすごく。
1: なるほど。いくらですか
0: 今？多分ね、あの150円ぐらいが希望小売価格かなと思うんですけどね。
1: なるほど。ちょっとこのね、よかったらドッグケンモシさんのお隣にいらっしゃる方の意見を X で載せていただき、スイートブールのどんなところが魅力なのかをね教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ということで X コメントありがとうございました。さあ続いてはですね、西小岩さんありがとうございます。
0: 江戸
1: 川区の隣の千葉県市川は山崎の創業の地です。本社は秋葉原に移りましたが、山崎のいろいろな施設が市川にあります。中でも市川駅前にある山崎プラザ市川にはランチパックショップがあり、全国のご当地ランチパック（一部ですが）買うことができますということで、私にの X にですね、山崎の山崎プラザ市川どのようなお店でしょうかっていうねところを載せてくださいました。
0: おー、これはすごいですね。東京の今岩本町、千代田区岩本町に あるんですね、山崎の本社が。なんですけども、この写真によるとこっちの方がやっぱ断然古いですよね、市川のね。
1: なんかすごく楽しい感じになってますね。
0: そうですね、
1: パネルコーナーみたいなのがありますね。
0: あ、やっぱさすがこんな感じになってるんですね。私ゴールデンウィーク中に結構カップヌードルミュージアムに行った帰りの若者をたくさん見たんですけど、そんな感じのランチパック版みたいな感じがしますよね。
1: トロリッチ生初めて見ましたね。
0: すごい量があるっていうか、山崎ショップにしかない大盛りっていうのもあるんですよね、ランチパックの。
1: へえ、あと2つが分かれてるやつとか。
0: あ、そうそうそう、
1: 人気なのはクッキー&クリームチョコホイップがナンバーワンって出てるけど本当かな。ナンバー2がピザソース&チーズって書いてありますね。
0: あんまり普段見ないですねこれね。
1: 大盛りシリーズコラボ商品、毎月の新商品が特に人気です。平均的にはお一人2個から5個、多い方は10個ほど購入いただくこともあります。事前に予約いただき50個ほどまとめて購入いただく場合もあります。予約ができるっていうね。
0: ああ、生産ラインを増やしてね。しかもこれ市川駅からものすごく近いですね。
1: そうですね、駅前に
0: 当たるとこですよねこれ。
1: みたいですね。
0: これ結構ね、持ちビルなんでしょうからあれですけど、岩本町もいいとこにあるんですけど、結構な場所ですよね両方とも。
1: そっか。
0: ラン
1: チパックの専門コーナー珍しいこともあって、お昼休みに県外から電車に乗ってきていただくお客様やロードバイクで休憩に立ち寄っていただくお客様もいらっしゃいますということでした。
0: おお、まあ駅近だからなせる技かもしれないですね。
1: で、ご当地ランチパックを販売しているのは毎週水曜日限定ということで、パネルに発売する商品の告知を事前に行っていて、月初に電話予約とかラインナップについてお問い合わせいただくのを募集してるみたいですね。
0: 結構大変な仕事。
1: 毎週水曜日はとにかくそれもあってたくさんのお客様が来ているということです。
0: でしょうね。これは結構大変ですね、見る限り。水曜日がすごそうですよね。
1: 時間帯によって空いているなど特にあるわけではないのですが、 商品自体は毎日陳列し、朝の9時から10時ごろ店

0: 本当に多くの商品が並んでいます、
1: うん、
0: なので、まあ、その早めの午前中を狙っていくと欲しいものがゲットできるのではということですね。
1: まあ、そこまでする人っていうのがいっぱいいるんでしょうね。
0: いるんだと思います。
1: うん、
0: で今その水曜日じゃなくてもパネルがあるので日本地図になってて、販売終了してるものも多いけど展示されてる商品とかを見ることはできるみたいです。
1: うん、
0: ここの地方ではこのランチパック売ってたよとか売ってるよみたいな。
1: ああ本当ですね。これ売ってくんないんですね石川では。取り寄せてね、まあさすがに。
0: あ、でもそれが水曜日に取り寄せて売る場合もあるってこと
1: ね。あ、それは確かに楽しいですね。
0: うん、
1: だ行くなら水曜日なんですね。
0: うん、
1: うん、
0: ねえ、
1: まあ、水曜日じゃなくてもあるんでしょうけどね。
0: うん、うん、なんか山崎のパンの焼きたてのパンの香りここで焼いてるってことなのかな。
1: うん、
0: 引き立てのコーヒーの香りに満たされた空間で豊富な品揃えのお買い物を楽しむ。
1: そうですね。
0: さらには作りたての美味しさをイートインカフェで味わう。
1: あ、すごい。確かに直売店としてって書いてあるんで、
0: すごいあったかいランチパックが食べれるってこと。
1: このビルの中に製造ラインがあるでしょうかね。ちょっとこれはなかなか、
0: あ、結構気になりますね。
1: そうですね。
0: うん、
1: 千葉の人だったら当たり前に知ってることなんでしょうね。
0: なのかな。
1: うん、
0: まあ、あの、ぜひこれでね気になる方はとか行ったことがあるよっていう方はね、うんうん、情報を教えていただけると嬉しいですね。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、ということで西小岩さん本当ありがとうございました。
1: ね、いい情報ありがとうございます。
0: ありがとうございました、うん、ということでやっぱり山崎愛は皆さん熱があるということですね。
1: それぞれにやっぱあの皆さんそれぞれ好きなものも違うし、
0: うん、
1: 買うものも違うんだなってやっぱスーパーとかにいても思いますね。
0: うん、
1: こうなんかどんどんなくなっていく商品もあれば、いつまでもなくならない商品があったりとか。
0: まあ、山崎で言うと、うん、ちょっと陳列してる昔はむき出しだった塩大福が、
1: はいはい、
0: もうなんか桶に入んなくなったってところがちょっと気になりますね。
1: 桶、
0: はい、昔は桶に入ってたんですよ。
1: で手に手っていうか
0: なんか自分で、はい、トングで取る感じでしたね。
1: ああ、それは山崎ショップでそれやってるとかありますね。
0: うん、うん、今は多分ないんじゃないかな。
1: ああ、ないかもね。でも
0: 個包装になっちゃってる気がします。
1: ああ、それはそれなのかな。なんか岩本町はまだ生でやってましたね。
0: あ、そうなんですね。今年の話ですか。
1: はい、去年ですね。
0: へ
1: ー、硬くなっちゃいますよね。和菓子屋さんと一緒で、
0: ね、だからね、ちゃんと蓋があるんですよ。
1: そうそうそうそうそう、
0: うん、
1: それにしてもって感じですよね。
0: まあでも心して開けてよって感じじゃないですか。
1: ああ、
0: でもね、買う人しか開けない。
1: あの店員さんがやりますね、そこは。
0: へえ、うん、前は多分ねいつでも自分たちで開ける感じでしたよ。
1: コンビニのおでんみたいな感じ、
0: うん、
1: ああ
0: そう、コロナ前は特にそうでしたね。
1: ああなるほどね。
0: うん、
1: 今もまあまあ、袋入りになってからはいっぱい流通してますからね。
0: うん、あれもねちゃんとなんて言うんでしょう、目玉商品というか豆大福、
1: うんうんうん
0: うん、はやっぱり山崎ならではって感じなので、
1: うんうん、
0: 見かけたらぜひ食べてもらいたいと思っています。
1: はい、
0: ということでここで1曲聴いてください。

0: 山口すずなちょっとここいいですよ。はい、ということで久々のこのコーナーですが、私が本日、ご紹介したいのは埼玉新都心にあるブーケさんでーす。まあ、ここのプリンは私が一番好きなプリンでもあるんですけど、まあ、自分で買うこともありますし、いただくことも多いのですが、はい、お猿さんが、アイアイなのかな、まあ、手中ザルなのかな、お猿さんが、キャラクターを務めているブーケというね、プリン屋さんです。はいはい、まあ、検索していただくと出てくるんですけど、これのね、こないだ久々に行ったら、なんと、いちごとコラボしてました、埼玉県の。
1: おぉ。
0: あまりのいちごのジュレ。
1: 埼玉県産ですもんね。
0: はい。
1: うん。
0: と、まあ、プリン。
1: うん。

0: コラボ、
1: はい、
0: 1個がめちゃくちゃいいお値段っていうね。
1: いいお値段、うーん、
0: で多分ホームページだとねお値段書いてないんですけど、
1: 時価でしょうかね。
0: 店舗によって違うのかな。私が行った時は1000円でした、
1: うん、おお、ズバリ、
0: あ、はい、だったと思います。
1: う
0: ーん、で普通のプリンは500円ぐらいかな、まあ、小瓶に入ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: クラシックプリンと普通のプリンがあるんですけど、
1: うん、
0: まあ飲み物ぐらいの感覚なんですよ、
1: うん、
0: 本当に、
1: うん、
0: 埼玉って、まあ、プリンとか洋菓子とかね美味しいところたくさんありますけど、
1: うん、
0: プリンも店によってねクラシックプリンって硬い感じの昔ながらのプリンで押してくるところもあれば、
1: うん、
0: トロトロのところ、生クリームすごい使ってるなみたいなところもあるんですけど、
1: うん、
0: ブーケさんのオリジナルの商品はバニラビーンズのバニラがすごく効いている、カスタードプリンですね。こんなにこうバニラの味が香りが強いプリンはなかなか他にはないのではないかなと思っています。他の商品と比べた時にですね、まあ、埼玉大宮プリンとかで検索していただくと、
1: うん、
0: 実はレモンドーさんとかっていうのが出てくることも多いのかなって思うんですよね。多いかもしれないですね、
1: 今検索するとね、うん、
0: でもちろんレモンドーさんも、自分で買ったこともあるし、
1: うん、
0: いただくこともあるんですけど、まあ、大体全商品食べてて、
1: うん、
0: 抹茶とかもあるんですよね、オリジナルの他に、
1: うん、
0: であそこは瓶の、まあ、プリンの量が一瓶多いですね、うん、ブーケさんと比べると。で濃厚、上の層の濃厚さとかちょっと硬さで言うとレモンドーさんの方が固めに作っている気がする、
1: うんうん、
0: そのクラシックじゃなくても、
1: うんうん、
0: であとはカラメルが後のせいなんですけどレモンドーさんは、
1: うん、
0: それがビターなイメージですね。
1: あ、
0: うん、もう好みなんですけど私はブーケの方が好きかなっていうぐらいです。
1: お、
0: まあどっちも美味しいですけどね。
1: さいたま市はなんかプリンにこう熱いというのがありますけども、ブーケこれ変わっていて BUKE なんですね。
0: フランス語なのかな、か
1: なんだっけな、何語だったかで、蒸気っていう意味らしいんですけども、
0: うん、
1: これ浦和が本店だそうなんですよね。
0: へえ、
1: うん、で2店舗目が新都心の国運の中で、
0: うんうん、
1: なんともう一個の3店舗目が東京ドームシティという、
0: なぜか
1: なぜか、うん、スワヒリ語で蒸気という意味だそうです。まあ茶碗蒸しとかみたいな感じで蒸すわけですよね、
0: うんうん、
1: そういうところから名前をつけたっぽいんですけども、まあ浦和も激戦区とも言いますけども、まあ、
0: 洋菓子のね、
1: そうですよね。まあ、で新都心に、
0: はい、
1: 結構目立つ感じであるわけですよね、国運の中にね、路面というか、
0: まあ、別館みたいな感じですかね、
1: うん、
0: うん、立ち位置としては
1: テラス席
0: も国運3の方の別館ですね、
1: ですね、これは、うん、なんかすごいプリンが種類いっぱいありますけども、
0: うん、
1: なんか他のこうメニューも美味しそうですね。ホットサンドみたいのがあったりして、
0: あ、うん、カフェと併設されているので、
1: うんうん、
0: まあ、そこの中でも食べれますし、うん、テラス席もあるって感じですね。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: まあでもなんかその1000円っていうところですけど、あまりのね、
0: はいはい、
1: 例えばそれが一番高いプリンだったとしてですよ、
0: うん、
1: これはなんかお酒を飲む人の世界からすると、
0: うん、
1: 別にそんなにやっぱ高くないかなっていう感じがする。なので私を 3.5 リットル飲むってことですよね。
0: ペットボトル、
1: ペットボトルというかね、
0: うん、
1: ペットボトルでも 3.5 リッターってないですからね。

0: ってすごいことじゃないですか、うん、
1: アメリカの人だって飲まないかな。
0: 1ガロンですよ多分。
1: あ、うん、すごいことですよ。
0: 1ガロンを飲めないなってちょっといつも思うんですけど、うん、まあ、その量のこともそうなんだけどね、
1: うん、
0: だいたいまあ380円とか390円とか1杯だったとしても、
1: うん、
0: まあ10杯飲んだら4000近いわけですよ。
1: うん、
0: さあプリン1個1000円しても、
1: うん、
0: 全然お釣りが来るというか。
1: なるほどね、
0: うん、それでコーヒーつけたっていいわけですよ、
1: うん
0: うん、
1: あとパフェとかもさ、うん、まあ、ブーケさんパフェ売ってないかったと思うんですけど、うん、あのフルーツ系にこだわったパフェは嫌に高いですよね。
0: あ、やっぱり
1: もう5000円近くすると思うんですよ。
0: いいとこの果物屋さんのパフェとかすごいですからね、うん、
1: いやすごい、千引き屋とか、
0: 千引き屋すごいですよね。
1: あとなんかわかんないけどブランドが出してるやつ、
0: うんうんうん、
1: コムサもそうだけど、
0: うん、
1: 他とかもエルメスは出してないかなんかわかんないけど、
0: あ、アパレルの飲食部門みたいのってなんか
1: なんですかね、あれ、
0: うん、
1: あれはブランドの服を着て行ってってことなんですかね。
0: コムデギャルソンの中にもあった気がするんですよね。すごい高かったですね。
1: そう、
0: うん、
1: でもまあそれをステータスとして、
0: うん、
1: 僕自分のご褒美で食べるみたいな、うん、だそう考えると、
0: うん、
1: アマリンのプリンも、
0: もう
1: 悪くないのでは。
0: いや非常にいい選択だと思うんですよね。
1: で私ね、
0: うん、
1: それ食べたんですよね。
0: お
1: ー、はい、
0: うん、
1: あのせっかく生のアマリン食べれなかったんでね、
0: うん、
1: そしたらね、ジュレみたいになってて上が、
0: うん、
1: でその中にアマリンがちょっとこうジャムとまでは言わないんですけど若干砂糖漬けにされて煮たあの粒ごと入何粒か入ってるみたいな感覚だったので、
0: はいはいはい、
1: 生のアマリンというよりはまあ加工はされてるなっていう味ではありました。でもそんなにすっごい甘くはなってなかったので、
0: うん、
1: 食べやすかったですね。砂糖漬けにはなってなかったので。
0: あ、今この旬のそれを見つけましたけど、
1: うん、
0: なかなかあれですね、いちごの層が厚いですよね。
1: そうですね、
0: 瓶の半分ぐらいを占めてる
1: という、うん
0: うん、
1: でその驚きなのが、うん、下に入ってるプリンが、
0: うん、
1: オリジナルプリンとは違うっていう
0: っぽいですね。これ明らかに
1: そう、
0: うん、
1: あのちょっと固めで甘くないんですよね、
0: う
1: ん、変えてるっていうところもこだわりを感じました。
0: うん、なんかいろんなとこにあれですね、ポップアップストアであ の出張しまくってますね。
1: あ、ブーケ、
0: はい、
1: あー、もっと人気出ていいと思うんですけどね。
0: まあでもやっぱりどこまでできるかっていうのはありますよね。その人手もそうだし、
1: うん、
0: うん、ポップアップ専門の人とかがいて毎日出張してるのかもしれないですよね。
1: ああ、あとはまあ委託しちゃってる可能性もありますからね。
0: あ、確かにね、
1: うん、でもとにかく見つけたらですね、
0: うん、
1: まあ、店舗は少ないんですけど、ホームページ見ていただくとそういう風にね、あ、どこに出るみたいなのがありますし見れるので、ぜひまずは、まあ上級者はあまり行ってもいいと思うんですけど、
0: うん、
1: とにもかくにもオリジナルのプリンを一回食べていただきたいなっていう。
0: あ、
1: マダガル、マダガル、ん？
0: マダ
1: ガスカルさんのバニラビーンズをふんだんに使ったオリジナルのプリンで香りがとっても良いので、
0: うん、
1: ぜひ皆さんこれを堪能して、いいコメントをいただければなって思っています。
0: なかなかイートインはですね、アサイープリンボールっていうのがあるみたいで、これはなかなか良さそうですね。アサイーボールのプリン版っていう、
1: アサイーが勝つのではっていう、
0: アサイーが勝つかもしれないんだけど、うまくできてそうですよこれ。
1: お値段は書いてない。
0: お値段は1480円税込み。
1: まあアサイも1000円くらいしますからね。どのぐらいの大きさなのか分かんないですけど、アサイボールってそのぐらいしますんでね。
0: そうですね、これ大きさはそこまで大きく

0: はないかもね。
1: じゃあ今度行ったら食べてみようかなと思っています、
0: はい、
1: ということで今日ご紹介したのは埼玉新都心にある、プリン専門店のブーケさんでした。

0: はい、ということで、今日はね、はい、久々に私が埼玉でのおすすめのお店を伝えましたけれども、
1: はい、

0: まあ、今週の、週末、まあ、日曜日なんで週明けと言ったらいいのか、5月17日はアゲオのエコーズカフェで私がね、アゲジャズのライブをやりますということで、はいはいはい、まあ、続々とご予約いただいているんですけれども、はい、5月17日日曜日午後の1時スタートで、ファーストステージ、セカンドステージは、ライブで、サードステージがセッションということで、まあ、楽器やる方たちとかがね、あの譜面とか楽器をお持ちいただければ、自由に参加ができるというようになっておりますので、はい、ぜひあのお店に今回ね、あのエコーズさんはいつもなんですけれどもご予約、できるようになってますので、バスも出ています。シャトルバスみたいのも出ているので、送迎無料バスですね、アゲオ駅の、東口マルヒロ百貨店前のバス停から、12時40分発のバスが、直接エコーズさんに行けるバスとなっておりますので、ぜひそのバスを使って電車で来る方もよし、駐車場も大変大きいところがありますので、自家用車で来る方も、どんどんあの募集しておりますので、ぜひ皆さん来ていただければと思っております。
1: はい、なんかということで、ね、お料理も最近はいろんな幅が広がってますよね。
0: うん、この間行ったんですよね、
1: うん、
0: それこそアサイーボール美味しいですよ。
1: そうですね、
0: もうそうだし、あとなんかお重みたいなのあった
1: 午前かな、
0: そう、うん、
1: そう、
0: 午前あの旅館っていうか仕出し弁当みたいな、
1: そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、うん、あとね、あれか、溶岩焼きカレーっていうのが最近推してる、僕は食べてないんですけども、
0: へえ、溶岩、
1: 溶岩や、まあ、焼きカレーなんでしょうね、
0: 結構焼きカレー、
1: そうそうそう、あのなかなか他ではないものを目指されてるんじゃないかなっていうのが思いました、うん、
0: ね、まあこのラジオでもハンバーガー美味しいよってお伝えしたと思うんですけど、
1: うんうん、
0: もちろんハンバーガーもありますし、
1: うん、
0: あとあれだな、ロコモコ丼みたいのもありましたね。
1: ロコモコもあると思いますね、
0: うん、
1: であとはね、やっぱいいのはあのテーブルがあるのがいいんですよね、
0: うん、
1: ライブハウスっていうと結構こうライブハウス、まあね、あの椅子だけだったりとか、
0: あ、そうですね、うん、ドリンク置くテーブルがおしゃれにちっちゃいみたいなね、
1: あ、そうそうそうそう、ですけども、まあ、エコーズさんはちゃんと座りやすい椅子にテーブルがあるというところも一つじゃないかなと思いますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 向きが変わった、
1: 向きはそうですね、多分スーさんが最後に出た時と変わったか分かんないですけど、さらに逆になったんですよね、ステージの位置が。
0: なるほど、
1: はい、
0: 裏手側に、
1: うん、
0: ステージが来たってことですか。
1: 入り口と逆側に行ったって感じなんですよ。
0: あ、
1: うん、裏手側、そうですね、裏手側にステージが行
0: った、ステージが来た、
1: でもこれが最終形だって社長は言ってましたけどね。
0: うーん、
1: 音も私は良くなったような気がしますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: じゃあちょっと今回ね、
1: うん、
0: あのメンバーとしてはドラムが田中さん、
1: はい、
0: でピアノが沢本さん、
1: はい、
0: でアルトサックスが望月さん、
1: はい、
0: でベースが矢田さんということで、多分アルトサックスの方は初めてじゃないかなと思うんですけど、
1: うん、
0: うん、何回かサックスの方ね一緒になってではいるんだけど、エコーズではまずなくて、
1: うんうん、
0: あのヘイワールドでご一緒しているちょっと、ね、あの方のサックスの方は何人かいらっしゃるんですよね。でも望月さんじゃなかったような気がしておりますので、はい、あの楽しんでいただけるんじゃないかなって思っています。
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: またちょっとあのバンマスは一緒ですけども、
0: うん、
1: あのヘイワールドとはまたいろいろ、
0: そうですね、うん、やっぱりこうコード楽器が少ないから今回、
1: うんうんうん
0: うん、またちょっとスカスカな感じというかね、あのボーカルとアルトサックスの掛け合いみたいなのも、
1: うん、
0: まあ、楽しんでいただけるんじゃないかな。

0: とは思ってますね。
1: そうですね、まあ結構モダンジャズのソリッドな編成というか、
0: うん、
1: こうリズム帯にサックスが乗るみたいなところですよね、
0: うん、そうですね、うん、だからすんごい休んじゃうサックス、遠慮してね、はい、休んじゃうサックスの方もいらっしゃるし、ボーカルに気遣ってくださって
1: 自分のソロしか吹かない、ね、
0: そうそうみたいな方もやっぱいらっしゃるから、うん、こうどういう感じに今回なるのかなっていうのが楽しみなところでありますね。
1: バンマスがピアノだからピアノがテーマ弾くかもしれないですね、うん、
0: あ、
1: 分かんないですね、
0: ね、うん、そうですよね、まあ、その辺も楽しんでいただければなと思っております。ご予約はエコーズカフェさんまで、ご連絡ください。ということで、今月じゃないや、13日もですね、はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。山口すずのむくむく菩薩への道、山口すずと
1: ジャンボリーすずたでした。
0: また来週ね、バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: アイラブときめき、
1: ふかきょんの道草。ふかきょん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 素敵なね。
0: そうですか、はい、何を着ていこうか迷うような天気は天気じゃないですか。
1: 襟のカットがすごい素敵。
0: これ
1: 変わってますよね、
0: うん、もう少しデコルテをきれいにしなくてはいけないんです
1: けど、ね、いやいやいや大丈夫です、十分。
0: いやいや、
1: お綺麗でございます。
0: ありがとうございますでもこれ面白い柄ですよね。
1: そうですね、
0: 大胆でね、
1: うん、大胆でね、あの花柄 で、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、パッとなんかちょっと何でしょう、こう、あの絞りみたいな。
0: そうですね、そうですね、
1: はい、はい、素敵です。
0: そうですか。
1: お似合いでございます。大胆ながらお似合いでございます。
0: そうですか。人間が小さいもんですか。
1: はい、はい、さて今日はどういうお話でしょうか。はい、
0: 天気があんまり良くないんですけどね。なんだか ね、変な天気で、まあ、地震があったりとかね、はい、
1: うん。
0: 結構続いてますよね、地震ね。
1: 続いてますね。
0: はい、うん、でもあのこの後梅雨の時期になるので、ぜひその梅雨の時期の雨、
1: はい、はい、
0: 雨の名前でちょっと楽しんでいただければというふうに思っていますが、
1: いい
0: です
1: ね、はい、
0: まあ、その中にちょっと防災的なものも入るかもしれませんので、
1: はい、
0: お許しを、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 5つ名前を紹介したいと思います。
1: はい、
0: その1つ目、
1: はい、
0: 5月の雨とかってさみだれ、はい、ということで、はい、まあ、旧暦の5月っていうのが現代の6月から7月上旬にあたります。で、梅雨の頃にまあ、降る長雨のことですが、
1: はい、
0: まあ、
1: しとしとって感じですよね。
0: そうですね、で、まあ、いわゆるさみだれっていうのは梅雨のことを言うわけですけれども、はい、夏の季語ですね、うん、です。ここで季語が出ましたので、
1: はい、
0: 俳句を2つ、
1: お、
0: 前にもこれね言ったことがあるんですが、2つ、うん、有名な人のね、
1: はい、
0: 1つ目、さみだれを集めて生やし最上川ということ、
1: はい、
0: 松尾芭蕉ね、
1: はい、
0: 2つ目、ここがね、この2つ目が今日のお話の中心になります。はい、この1つ目のさみだれに対して2つ目の句はですね、さみだれをあつ、ごめんなさい、さみだれや、
1: うん、
0: 大河を前に家に軒、さみだれや大河を前に家に軒、よさぶさ、
1: はい、
0: これはこうね、さみだれが降り続いて水かさが増して激しく流れる、まあ、大河を表しています。
1: うん、
0: そしてそのほとりに今にも押し流されそうな2軒の家が頼りなげに、うん、しかし静かに寄り添って立っているということを表しています。
1: あ、危うい感じ
0: ですね。危うい感じです。はい、で、この断続的にだらだらと続く雨の様子から、
1: うん、
0: まあ、ビジネスの世界では、
1: はい、
0: ちょっとここでビジネスの話なんですけど、はい、さみだれ式という言葉があるんですね。これは物事を小出しに、
1: はい、
0: あるいは連続して行う様子、特に報告とか、うん、あの入金などを表す言葉なんですが、例えばさみだれ式に申し訳ございませんというように言うそうです。
1: 使います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 私ね使ったことがないので、え、本当にとかね、
1: うん、あの現在進行形でずっと、うん、あの ING やってる部分でいうと、うん、確認事項がさみだれ的に出てきたりとかするんですよ。

0: すいませんサミタレで申し訳ないけどあのこの質問させてくださいみたいなのはあります。
1: 自分でやってた時の職業ってそれがなかなかないんですよね。
0: そうですね、
1: 即決が多いんで、
0: はい、
1: まあ、要するにさみだれ式に申し上げ
0: る、まあ、ね、
1: うん、ございませんように、
0: 少しずつね、
1: メールの返信とか、はい、それから連絡、うん、納品などが複数回にわたる際のお詫びや配慮として使われ、はい、今伊藤さんが使っていると、はい、あそうですか、はい、っていうか、はい、そうなんですか、
0: はい、いやそんなに頻繁には使いませんけどね、はい、あの使うときはありますけど。
1: そうです、はい、私は、ね、初めて知ったんですよこの言葉。
0: あ、はい、
1: 知らなくて、はい、やっぱり使ったことがないし。
0: そうですよね、不可教の、うん、ね、お仕事だ内容だってないですよね、
1: うん、あっちゃいけないし、
0: うん、あっちゃいけない
1: ですよね。そうなんですよね、はい、文句言われちゃいますもんね、思ったりで逆にこの今そのビジネス界の用語として使ったんですが、うん、実はこれ私はね現代の防災に必要な町づくりも必要だなと。今要するにタイがね、
0: うん、タイがね
1: 流れてて、うん、流れてね、うん、で家がね今にも押し流されそうだって、うん、いわゆる都市計画なんですが、
0: はい、
1: 都市計画についての専門家に合わせると3つの人が3つの人人間ヒューマン、うん、はい、3つの人が人必要なんですって、
0: はい、
1: でそれが土の人、
0: 土、
1: 土、
0: はい、
1: 風、
0: 風、
1: 風の人、
0: はい、
1: 水の人、
0: はあ、
1: だから土、風、水っていうその言葉の人が必要、
0: は
1: あ、まず一つ目の土の人なんですがいわゆる土着ですよ。
0: 土着
1: です、ね、うん、その地域に住んでいる人で、
0: はいはいはい、
1: 土着の人でしっかりした考えを持っていって、うん、また行動、
0: 土地のこと分かって、
1: そうです、行動することができる、う
0: ん、はい、
1: そうですよね、はあ、だからし ある意味では土着の人がいて新しい人がいるっていうのが今のもう地域じゃないですか、
0: うん、そうですよね、
1: でも特にその土着の人の考え方がしっかりしてないとダメ、
0: はい、
1: うん、2つ目の風の人なんですが、
0: うん、
1: 行動しようと思ってもアイデアがなければ始まりませんよね、
0: はい、
1: でそうするとどうしたらいいかっていうとやっぱり専門家が必要じゃないですか、うん、何かするにもそういうために大学教授とか専門家に依頼してヒントとかアイデアをもらう、提供してもらう、はい、つまり種を運んでもらう風の人、
0: うん、
1: 風が必要、ね、ということなんですね。
0: アイデア運んでくれる人、うん、そうそう、あ、外の人でいいってことですよね。
1: でも運んでもらって種だけがまかれても困っちゃうわけ、
0: うんうんうんうん、
1: ということで水の人がいるわけ、
0: うん、
1: ということは芽を出させるためには水をやらなければならないんで、うんうん、適当なタイミングで水をやるということは支援するということなので、うん、水の人の役割がある、特に行政、
0: そうですよね、
1: の役割が大切、
0: は
1: あ、ということを言ってます、うん、つながったでしょうか。
0: つながりました。
1: 土、風、水ということで、
0: はい、
1: こういうふうな都市計画の考え方がすごく大事だと、うん、要するにこの三位一体となったまちづくりをしてこう人と人と結ぶことによって防災もしっかりと実効性のあるものになるよと言ってるんですね、はい、でこの理想のまちづくりをするために、まあ、今ある住民と新しい層の住民、さっきも言いました、要するに新しいコミュニティの形が必要ですよね、
0: はい、
1: 古いままではダメ、うん、だからって何でも新しければいいわけではない、
0: うんうん、
1: 要はその地域で必要なあるいはイベントをすることによって一緒に、まあ、食事をしたり、
0: はい、
1: ね、
0: お祭りみたいな、
1: そうですね、そういうことです、そういうことをして、うん、まあ、いわゆるコミュニティができるっていうことが大事ですよね、はい、無理やりこう、まあ、町内会もいいんですけれどもそれだけじゃなくて違う意味でのコミュニティができると防災の土台になっているということ、うん、でこのねうまくいってるところがあるんですよ。山梨県の北杜市なんかでは何やってるかというと、地域で採れた農作物の収穫祭を開催して、はい、若い世代はそうすると安くて新鮮な食物が手に入るし、はい、うん、高齢者は育てた農作物が地域の役に立って嬉しく誇らしく思うということでやってるらしいんです。小淵沢とかね、大泉とかね、清里のエリアでこういうことやってる、
0: はい。

0: たりとかしますので、
1: 地域の野菜がね、
0: うんうん、そう、あの地域野菜、
1: 変な話スーパー行くと、
0: はい、
1: 地場産の野菜がほとんど買うんですよ、
0: はい、私も、はい、
1: あの、まあ、た私町のがいけないとかってんじゃなくて、うんうんうん、あの地場産の美味しい、うん、あの言っていいのかな、
0: うん、どうぞ。
1: トマトが美味しいんですよ。
0: トマト確かに確かにトマト美味しいです、
1: うん、はい、すごい、うん、あので取れたてで新鮮で美味しい。
0: そうですよね、
1: まああいうのもきちっとね、うん、あのお金をテナントに払うんでしょうけれどもね、うんうん、なかなかいいものが置いてあるなって、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 結構あの朝はいっぱいあってもね、もう夕方とか
0: 結構なくなりますよね。
1: なくなっちゃうの。
0: そう、う
1: ん、あらと思って、うん、という意味でもあのこういう風な地域とのつながりっていいなと思っているんです、うん、
0: ね、
1: ちょっと雨からここまで行っちゃいました。
0: あ、いやいやいやいや、
1: はい、じゃあ雨の話に戻りますが、はい、2つ目の雨はですね、春の雨で紅の雨って書いて紅雨というんですね、
0: はい、
1: でこれは春に桃や桜などの赤い花に降り注ぐ雨なんですが、ちょっと待ってください、自分ですっごい今あのこの前テレビでやってるのは羊が丘を、あ、羊、いや、ん、羊が丘を公園、どっちだっけ名前、
0: 秩父の、
1: 秩父の、
0: はい、羊山公園、
1: 羊山公園、はい、桜草、
0: はい、
1: すっごい10種類なんですって。行ってみたいなと思ってました、
0: ね、行ってみたいですよね。
1: 綺麗
0: らしいです
1: よ。ゴールデンウィークまでかな、
0: うん、
1: って言ってました。
0: 一面 ね、
1: ね、すごいですよね。なんかそれちょっとやってすいません、はい、あの話があっち行っちゃったんですけど、要するに春に桃や桜などの赤い花に降り注ぐ雨なんです、はい、こう、うとに、
0: はい、
1: でその赤い花びらが雨のように散る様子を表しています
0: 。赤い花びら、雨に降られて散る様子、
1: 赤い花びらが散る、
0: あ、こう、ね、いいですね、はい、
1: そう、紅の雨 ね、
0: ね、
1: で春の情景を表すね、あの雅な言葉、雅語って言うんですね、そして使われるんですって、
0: はいはいはい、
1: 花を濡らす美しい雨の、まあ、描写として、はい、和歌とか詩に登場するのがこの紅の雨、紅雨だそうです、
0: ね、
1: はい、夏です。
0: 夏、
1: はい、夏はね、はい、白い雨です。
0: 白い雨、
1: 白雨、
0: 白雨、知らない
1: ですよね、私も知りませんでした、うん、夏の晴れた空から急に降る激しいにわか雨、夕立のこと、
0: 夕立のこと白雨って言うんですか。
1: で雨の粒が大きくて水しぶくが白く煙って見えるために、夏つけられた夏の季語、
0: 確かに
1: 白雨、
0: はいはいはい、
1: でな典型的な夏の、天候を表して短時間に止むことも多くて明るい空から雨が降る様子も表してるんだって、白雨って。
0: 今だとゲリラ豪雨って言っちゃうんですよね。
1: そう、
0: 今度白雨って言おう
1: でね、
0: う
1: ん、これ面白いの、白雨って、はい、今音読みじゃないですか全部、
0: はい、
1: 訓読み白雨って読むと、同じ漢字で白雨ってなると読むとみぞれってなっちゃうんだって。
0: へえ、うん、そうなん
1: だ。だからこれが今度は冬の雨さ、
0: へえ、すごい面白い日本語。
1: そうなん、日本語ってね、
0: あるある
1: 素晴らしい
0: って、すごいですね、はい、
1: 白雨は夏、
0: はい、
1: 白雨は冬、
0: あ、みぞれ、
1: うん、だから、ね、覚え方としては私なんかよくもしこういうのテスト出るとしたら、うん、白っつったら冬って覚えるわけ、
0: うん、
1: だからそうですね、
0: うんうんうん、
1: 白だったらもうそのまま夏でいいやと思う、うん、
0: へ、
1: どっちかであの結びつけていつも覚える。
0: へ、すごいです
1: ね。あのどの教科もいつも大体そんな感じでやりますけどね、必要で覚えにくいものはもう何かで結びつけるという感じ、あの割とねですよ、歴史のいい国と鎌倉幕府みたいな、はいはいはい、4つ目、
0: はい、
1: もう本当に今の季節まさに新緑のところ、
0: うん、
1: 青い雨、
0: うんうんうん、
1: セイウって言うんですけど、
0: セイウ、
1: うん、で新緑の季節、今からだいたい5月ですよね、5月から初夏に青々とした若葉を濡らす雨のことを言います、
0: はい、
1: で特にね、雨に濡れた青葉がこうすごい一段と美しく映える景色、綺麗ですよね、青葉はね、
0: です、大好き。
1: そう、でその青葉から滴り落ちる水滴を指すんだそうです。
0: ああ、なるほどね、
1: 精油、
0: はあはあ、
1: ただ単に降って濡れるだけじゃなくて、落ちる、
0: そこから落ちる、滴、
1: そう、滴も表す。
0: 確かに、ね、新緑の雨が降った後の新緑のところに行くとバラバラバラ降ってきますよね、それを言うんですね、うん、気持ちいいですけど、ね、
1: そうですか、
0: うん、
1: 最後、
0: はい、
1: ちょっとこれはもう全然違う歴史の

0: 雨です。歴史の雨です。
1: 歴史の雨、
0: おかしいんです。虎が雨、虎、うん、虎は漢字、
1: タイガ
0: ー、はい、はい、ががはひらがな、はい、雨は漢字、虎が雨。
1: へ
0: ー、またはね、蘇我の雨って言うんだって。
1: 蘇我兄弟の、
0: そうなんです
1: よ、あだ討ちの、
0: そうなんです、その雨の、
1: へ
0: ー、で虎っていうのが何かっていうのが一つなんですが、うん、この雨がこれ本当に降るんですよ。旧暦の5月28日、うん、現在の暦ではだいたい6月下旬から7月の中旬頃に降る雨を虎が雨というんですから、うん、最後に言いますが、5月28日に降る雨を虎が雨と言うそうですが、このなぜついたかというと、実は鎌倉時代の初めにですね、うん、蘇我の兄弟、助成と時宗という兄弟がおりました、はい、1193年建久4年の5月28日です。富士の裾野で父、伊豆地方を領地にしていたお父さんですが、の敵を打つべく、うん、源頼朝の友をしていた工藤祐経を切り倒しました、うんうんうんうん、鎌倉殿の13人でやったのかね、うん、ちょっとそこら辺は覚えてないですけど、
1: う
0: ん、
1: ちょっと出てきましたね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: その際兄の祐経は討ち死にをしてしまいます。
1: あ、はいはい、
0: で弟の時宗は取り調べの後に首をはねられます、うん、でこれを聞いた兄の助成の愛人で遊女だった、これが虎御前っていうんですね。で虎御前が涙を流してもう本当に悲しみに暮れたというのが背景。
1: あ、なるほど、
0: もう号泣だったんでしょうね。でここから5月28日に降る雨は虎が雨と言われ、夏の季語です。
1: はあ、夏の季語です、うん、まあ6月ですからね。
0: そうです、はい、ということで言われてる。
1: なかなか、
0: ね、なんだろう、あの調べるといっぱいいろんな雨の名前があって驚きました。特に色がついてるんですよ、みんなね。
1: あ、白とかね、
0: そう、
1: 紅とか、
0: はい、
1: うん、
0: 日本語
1: とか、日本語素敵ですね。
0: 日本語ってみんなそういうの多いです ね、
1: ね、素敵、
0: はい、ということで、はい、はい、ここま で、
1: でもあの結構虎が今キュンときました。
0: 虎が雨ね、はい、ということで、
1: はい、
0: あの前半ここまでです、
1: はい、ありがとうございます。

0: 後半よろしくお願いします、はい
1: は
0: い、
1: 合間にねワンちゃんが、
0: ね、ワンちゃん
1: 病院の話してましたが、はいはい、マルコ先生がね、
0: は
1: い、
0: ね、はい、いい先生で、
1: はい、まあ、混んでて、はい、いい先生でっていう話で、はい、あの犬だけではなくて人間も、うんうん、やっぱりいろいろね病気をするし疲れると思うんで ね、はい、思うんですけど、うん、まああの現代の医学と、まあ、現代の先生方の医学とそれからまあ AI ということで、これどこの世界もそうなんだけど、うん、AI がもう入ってきてる部分はあるんだけど、
0: 今病院はですね、内科なんかも全部 AI で、うん、あの初期診断はやってますよね、振り分けるって言いますよね、うん、はい、うん、
1: で特に、まあ、精神疾患の場合、うん、まあ、人間ですから、うん、精神を、まあ、本当にこうなんていうんですか、折れる、精神が折れる、あるいはもう塞ぎ込むってことはない人は一人もいないと思うんですよね、はい、うん、もう自分なんかも折れたことはいっぱいありますから、まあ、ありますよ、はい、あります、
0: はい、鉄の女だと思ってる
1: から、ね、いやいやいやいや、あの帰りの車で何回バカ野郎と言いながら帰ったことか泣きながら帰ったこととか、あの、まあ、いわゆる順風満帆の人はいないと思うんですけど、そういう意味では、まあ、特にあの精神疾患の背景みたいなことを話したいと思うんですが、最後にはね、結局何が大事かというと脳の、脳を元気にすることがやっぱり大事なんだということで話を最後締めくくりたいんですが、特にあの精神疾患の背景ということで、あの安藤康義さんというあの横浜のクリニック

0: ックの院長さんのお話をもとに、はい、ちょっとプラスアルファしてお話しさせていただくんです、はい、あの高校生の場合に今のねその背景として特に人間関係とか勉強の悩みと、うん、本人が元来持っている、まあ、特性が背景になってるんですって、はあ、まあ、特に親に精神疾患とか神経発達症の、まあ、要素ね素因がある場合って、はい、その特性が受け継がれるってよく言われる
1: 遺伝みたいな、
0: そうね、そういうのでやっぱり高校生の精神疾患が多い、はい、それから社会人の場合は特に中高年は適応障害が多い、
1: あ、うん、はいはい、
0: でビジネス環境の急激な変化で、はい、若い頃自分がやってきたスキル、うん、積み上げてきたスキルが通用しなくなって自己の有用感が、
1: うんうんうん、
0: みんなと感じられない、
1: うん、
0: 要するに自分は役に立ってないんじゃないかっていうね、うん、必要とされてないんじゃないかっていうことですよね、うん、そういう有用感がないとどうなるかっていうとうつ病発症しちゃう。
1: ああ、そうですよね。
0: でそのうつ病発症する原因としては脳が極度にねこう疲れた状態が多い。
1: ああ、はい、
0: まあ一因ですから全部じゃないんだけど一因として、うん、原因一としてはね役割喪失、つまり仕事がなくなっちゃう、
1: うん、
0: 自分のねやる仕事がない、うん、二つ目の原因として労働環境要因って言って業務内容が合わない、
1: うん
0: うん、それから原因三としてはですね解決できない人間関係、特に職場とかね、うん、家族関係とか、うん、まあ、これは別にどの人にも起こりうる。
1: そうですよね、
0: 起こりうる、
1: はい、
0: ありますよね、
1: ありますよね、うん、
0: だから今だからねさっきもちょっとね合間で話してたホワイト退職みたいなね。
1: あ、そうですね、
0: 今の人よく昔就職すると3年は我慢しろって言われたんですよ。
1: はい、言われました。
0: 3年、うん、で3年経ってダメならば、まあ、離職するしかないって、うん、他のいわゆる離職か転職、うん、離職して転職だよね。で今よくなんだっけな他の転職エージェントみたいなのがあるじゃないですか、あのデューダとかね、リクルートとかね、でああいうのも一応ない35歳までが 限度みたいな、
1: まあそうですよね、はい、
0: はい、そうするとなかなかなんて難しいよね、
1: はい、
0: 年齢制限っていうのはねすごくねこう年を取ってくると厳しいな、うん、全然話違うんですけど、私献血を使用しようと思ってまだ3回ぐらいしかしてなくて、はい、やろうと思ってて、そしたらね59まで、
1: あ、そうですね、
0: はい、60まで59まで、
1: うん、
0: もう大幅に過ぎちゃったわけ。
1: 骨髄バンクなんかもそうですよ ね骨髄バンクは55まで
0: か、そうで50だから結局その、まあ、ある程度それは確かにそうですよね、臓器もそうだし血液も年を取った血液とは若い血液だったら違うし、うん、臓器もそうだろうから、ただ年齢ってのはやっぱ大きいんだな。
1: まあ、今就職の部分でいう と、うん、年齢制限設けちゃいけないので、うんうん、歌えないっていうところあるんですけどね、うん、でも実質的にはやっぱり35歳ぐらいまでからって
0: なりますよね。そうですよね、テレビで、はい、成田凌がやってた、
1: はい、
0: 就職のこう斡旋する業者のドラマがあったんですけど、はい、なかなか面白かったんですけど、はい、あ、そうなんだと思いながら、うん、はい、
1: やっぱり建前とね、まあ、法律で決まってるんで年齢制限しちゃいけないっていうのがいろいろあってっていうのはあるけど、
0: ありますけど ね、
1: でもね経営的にはねやっぱり若い方をっていうのは ね、はい、ありますよね、はい、
0: でそういうふうな、まあ、高校生や中高年を対象にした人たちをじゃあ診察しなくちゃいけないわけですよね、
1: はい、
0: 要するに
1: 精神疾患だからね、
0: うん、限られた時間内での対応として何が使われるかっていうと生成 AI が活用される。だからどういうことかっていうと精神科の主治医に伝えたいので、うん、今の状況を分かりやすくまとめてくださいというふうにして入力してもらうんですって、うん、そうすると情報の整理がスムーズに進むということなんだ、
1: うん、なんかあれですかね、こう質問がいっぱい来るんですかね。
0: 私ね精神疾患のねこれやったことないからまだ分かんないんだけど
1: なんか知りたいですよね。
0: 内科とか、ね、そう内科とかああいうのっていっぱい来ますよね、こうね、
1: どういう状態かってね、うんうん、はい、ご飯食べたら気持ち悪くなるかとかいろいろありますよね、うん、問診票っていうんですね。
0: そうですね、うん、今問診票はみんなもデジタルですからね、
1: うん、
0: で これを入力してもらうと患者が抱える悩みを AI がうまくまとめ提示してくれるんです。でそうすると診察の時にお医者さんと患者さんが一緒に見ながら話をできる、
1: あ、
0: この良さがあるわけです。
1: そうですね、
0: うん、で通常のカウンセリングでは、うん、患者がうまく言葉のできない悩みや不安に対して、うん、だいたい心理師が普通はねこういうことですかっていうね選択肢をね、うん、提示するしてサポートするんですって、うんうん、で様々な選択肢を具体的に数多く提示するのが AI、
1: ね、
0: うん、さらにもっと、はい、あの上っていうことを言ってます、うん、得意とするところです、うん、でもね気をつけなくちゃいけない、
1: はい、
0: 一つ目、
1: はい、
0: AI に全ての解決まで任せてはいけません。
1: そうですね、うんうん、分かります。
0: 違うよね、
1: はい、
0: 二つ目は AI チャットではね、うん、AI ではすでにネット上で文にされ明文化されていることしか提示しません。
1: なるほどね、まあ、すでに過去のものですよね。
0: そうですそうです。
1: でだから自分に当てはまるかどうかっていうのはね、うん、
0: また別ね、
1: まあ、しょうがないところはありますけどね、うんうん、いろんな症例を見なきゃいけないって、うん、それでっていうのはありますけどね。
0: ここで大事なのがね、
1: はい、
0: 要するにこの臨床っていうかこう話してる時の空気感とかね、うん、その人の持ってる空気感もあるし、うん、言葉にならないものってあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういうのを拾い上げていく、明文化されてないっていうそういう要素をやっぱり無意識に焦点を当てなくてはいけないっていうのが大事だって言ってるわけ、
1: うん、そうですよね、うん、例えばちょっと言いよどみました。 その言いよどんだのはどこに、ね、あるのかなみたいなところを先生が探ってくれると嬉しいですよね。
0: だそれは AI ではできない。
1: そうですよね、うん、できないです。
0: だそうすると AI の活用はどういうふうにしたらいいかっていうことは今後患者の話を聞きます、
1: うん、
0: 言いたいことの言語をフォローする、
1: うん、
0: ということについては、うん、AI が効率よく使えますよと、
1: うんうん、
0: ね。そして利益、患者の利益を最大化するっていうのはじゃあ誰がやるかっていうと
1: 先生じゃない
0: ですか。そうですよ、
1: そうですよね、
0: うん、医師とか心理カウンセラーって診断、うん、治療、うん、認知行動療法とかね、うん、トラウマにこう焦点を当てた心理療法などの技術を導入します、うん、で明文化されていない実践的なアドバイスで個別化された治療戦略を提案するといった役割がやっぱり医者や心理カウンセラーは重要だと、
1: うん、
0: ここはやっぱりできないわけ、
1: うん、
0: AI ではね、
1: うん、
0: だから医者、心理カウンセラー、そして AI それぞれの役割に特化することが大事だよ。そうですよね、うん、全て任せないっていうところが人間がそこに介在するっていう一つの意味だよね、うん、お医者さんいらなくなっちゃうもんね、
1: うん、そうですよね。精神科のお医者様ってあのなんだろう、お話を聞いて、うん、あのいろいろっていう問題解決にも行けましょうってありますけど具体的にお薬処方するじゃないですか、うん、だからこのお薬の処方を、まあ、AI 頼みにしちゃって間違ってたらとんでもないことになっちゃいますもんね、
0: はい、結構強いんでしょ。
1: そうなんですよ、
0: 精神科の出すのよね。
1: そう出すのは、
0: まあ、そうじゃなくても強い薬ありますよね、
1: うん、
0: 特にあの花粉の時なんかそうだよね、うん、結構強い薬あるよね。
1: そうですよね、
0: うん、やっぱりだからそういうの考えると AI の良さと人間意思、
1: そうですよ ね、
0: うん、
1: だ
0: からそこでうまくバランスだよね、うん、だからこれはどのね社会っていうかどの場合でも AI と人間だと思うから、うん、それがやっぱり今後の課題かなって、うん、なんかあれこの前ニュースで、AI のこうバス止めたところがあったよね、うん、会社がアメリカかなんか、
1: うん、ありましたね、うん、ありましたね。やっぱりこれ以上進むと、
0: うん、ダメだよって、うんうん、危ないよって、
1: うんうん、
0: やっぱりそこら辺を気づいてきちっとこう止められるかどうかっていうのも大事な、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: やっぱ文明発達っていうのは危機が必ず伴うから。
1: そうですよね、はい、あとやっぱりね教育現場だとやっぱりスウェーデンなんかは逆にもうあのデジタルタブレットはやめましょうみたいな話になってたりとかするから、うん、いろいろとまだ迷うところありますよね。
0: 私目が痛くなるもん目があ涙が止まんないんだもん。
1: あれブルーレンズにした方がいいんじゃないですか、
0: ねね、
1: うん、そう、うん、今メメがやってますけど。
0: あメメが ね、
1: はい、
0: 帰ってきましたね、
1: はい、
0: 違う
1: あの坂本さんはなんか
0: 見てみたい。坂本デイズ、うん、坂本デイズ140キロ
1: ね、いや140キロは別にね目が太ったわけじゃないですよね。
0: あれ
1: 面白そうですね。
0: 特殊メイクだってね。
1: そうそうそう、
0: 動けなかったんですね最初ね。
1: でも動き目々でしょ。
0: そう
1: ねえ
0: すごいね。
1: ね、すごいです、うん。
0: でも顔見るとそんなすごいいい顔してるわけじゃないんだよね。でもいいんだよ。うん、なんだか知らないけどいいんだよね。
1: うん、ね、
0: なんだか知らないけど、はい、い
1: い。結構小学生あのスノーマン結構好きな子多くて、割と話が合うんで嬉しいんですけど、ね、誰が好きになって。
0: あの
1: 佐久間君とか
0: でもね、一つだけね、あの目黒蓮やめた方がいいよ。
1: なんで？
0: 喫煙家なんだよね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、すごいヘビーだって。
1: あ、そうなんだ。
0: 出てたよ。
1: ストレスあるのかな。
0: でも海外行ったら吸えないからね。
1: ね、そうですよね、う
0: ん、ほとんどね、
1: なんか格好から入ってる気もするけどな、
0: うん、でも撮影の時にそういう場所をちゃんと用意するんだってよ、日本では。
1: あ、目黒のために、
0: うん、
1: あ
0: らしいですよ。というふうに
1: ね、でもあんなに激しいダンスを踊ってるからね、
0: うん、ネットで言ってましたけど、
1: ね、あんまりタバコ良くない
0: ですね。良くないですね。人のことです、ごめんなさい。さあ最後に、
1: はい、
0: でも精神疾患って結構やっぱり脳の影響が最初に話した通り大きいので、はいはい、やっぱりね、自分でできるメンタルケアって脳を守ることが一つ、はい、5つ、
1: はい、
0: 夜は眠りましょう。
1: あ、はいはい、
0: そう、もう何しろしっかり眠ることっていうのは、はい、もう精神疾患治療の一丁目一番地って言われてるんですって、うん、です
1: ね、
0: は
1: い、この間もその話題でしたよね。
0: はい、
1: はい、目つぶるだけでもいいから寝ましょうと。
0: で、不眠の状態ではね、薬の効果もね効かないんですって。
1: え、そうなんですか。
0: ダメなんて、不眠はダメなんて、効かないんだって。でね、やっぱ夜になるとメラトニンね、
1: うんうんうん、
0: ホルモン、
1: はい、
0: で脳に休む時間を知らせて睡眠へ導くホルモンなんですが、
1: うんうん、
0: このメラトニンが最もよく分泌されるのが22時午後10時から4時夜明けの4時の間なんですって。だからまあ10時に寝るのは難しかったら、私昨日寝たの11時ぐらいだったかな。でもすぐ寝られるわけじゃないんですけど、でもいつの間にか寝てましたから、ワンコと一緒に。
1: ね、ワンコいいです。
0: で、少なくともその時間の0時、夜中の0時から4時の間にはね、睡眠をする、うん、これを外してはいけないそうです、
1: はいはい。
0: 2つ目、生活環境を整える、うん、これはちょっと難しいような気がするんだけど、騒音問題とかね、精神心状態に大きく影響を与えるんですって。
1: ああ、まあそうでしょうね、うん、
0: で、幹線道路とか鉄道の近くとか隣の家の音がうるさいなどの場合は、引っ越しを含めた対応が必要だ。
1: ああ、なるほどね。
0: 金はお金かかるんですけど、簡単に言われても困るって言われてしまう。3つ目、
1: はい、
0: 適度な運動。
1: あ、はい、
0: これは不可欠です、うん、やっぱり自律神経の問題が大きいっていうこと。発汗作用がいい、サウナがいいんだって。
1: あ、サウナね、今流行ってますけどね、
0: うん、近場なるの。どこがあんだ、あるのかな、分かんない。4つ目、はい、腸内環境。はい、今日、はい、
1: 腸活、
0: 腸活知って、うん、腸内環境って脳の、ね、状態に影響を与える。
1: あ、って言いますよね、
0: うん、で、腸内の細菌、細菌合って言うんですけどね、善玉菌有益ですよね、はい、悪玉菌有害ですよね、はい、日和美菌、前も言いました状況次第っていうのは、このバランスね、善玉悪玉日和美菌のこうね、大事、これをバランスよく保つ。だから善玉菌だけでもダメなんだよね、悪玉菌も必要な、
1: そうですよね、
0: 日和美菌も必要な、
1: はい、バランスよく、
0: バランスよく、はい、で、要するに食生活、うん、心を、今日も朝ヨーグルト食べましたけど、最近朝は、ね、チーズを食べる。
1: あ、いいですね、
0: チーズ、今売ってるフルーツチーズって知ってますか。
1: あ、知ってます、知ってます、ブルーベリーとかいろいろ入ってるやつ、
0: うん、そういうの食べてます、
1: はいはい。
0: 最後、笑うことです。
1: はい、
0: 今私あかね話っていう漫画見てるんですよ、アニメ。
1: あかね話、はい、
0: あら、もうなんてよ。
1: 一緒一緒
0: 一緒、撮っといて見てるんですけど、はい、落語のね、
1: うん、
0: 昨日なんか撮っといた何話目、4話目、何話目だ、うん、なかなか面白かった、
1: うん、
0: あかねちゃんが
1: 深いですよね、うん、結構ね、
0: なんか参考になりましたよ。
1: ああ
0: 、空気を読む人の、うん、こう人を読むっていうね、
1: うん、
0: すごい、
1: うん、
0: 笑うことで NK 細胞、ナチュラルキラーね、 NK ね、 N はナチュラル、 K はキラーね、
1: はい、
0: ナチュラルキラー細胞ががん細胞やウイルス感染細胞を直接攻撃し排除する自然免疫の主役です、 NK 細胞という。で、全身をこうパトロールしてくれて、正常細胞は攻撃しません。異常な細胞だけを見つけて殺傷する能力を持つのが NK 細胞、
1: はい、
0: これが活性化します、笑うと、
1: はい、
0: で、免疫力がアップして、特にうつ病や不安不眠の改善につながる、はい、笑うことはいい、
1: うん、
0: ということ、
1: はい、
0: ぜひ 脳を守って快適に、
1: はい、
0: 精神を、まあ苦しい時もありますけれども頑張りましょうということで、はい、深京の道草でした。ありがとうございます。

0: セコロジスト樽沢健の聞くだけで得するラジオ。
1: 健さん、はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: なんかこう鬱陶しい季節じゃないですか。
0: はい。
1: なんかスカッと話題がいいなぁなんて思うんですけど、どうでしょうか。はい、今日の話題は。
0: はい。今日はですね、お得に綺麗にというお題でお話ししたいと思います。
1: いいですね。はい、まあ、あのこれからね、まあ、梅雨が明けて、はい、あのリゾートシーズンにもなりますからね。
0: はい、
1: そういう意味で言うとね、やっぱり今から準備を。
0: そうです。
1: 綺麗にお得に準備。お得に綺麗じゃなくて綺麗にお得に。
0: お得に綺麗に。なんか違うんですか。
1: ね、あのどっちでもいいなと思いつつも、
0: 綺麗にお得。なるほど。
1: 綺麗にお得、お得に綺麗に。綺麗にお得っていいですよね。なんか。
0: そう、なんかす、なんていうんですかね、こうカチッとハマるというか。
1: はい。
0: まあ、そういうのも好きだからこそやってるんですけど。
1: はい。でね、カットモデルずっとやってらっしゃっていて。
0: はい。
1: はい、あの。いい感じでございますけれども、最近、
0: はい、あの昨日切ってきたんですけど、
1: はい、
0: あの生まれて初めてパーマをかけたんですね。
1: やっぱりそうですよね。はい、あの、はい、ゆるめの感じですけど、すごくいい感じです。はい
0: は
1: い、
0: そしたら朝シャンプーっていうか、もうお湯で洗っただけなんですけど、うん、結構取れちゃうんですね、これって、パーマって。
1: 初めてでしょ。
0: 初めてです。
1: 初めてだと、はい、あの液が浸透しづらいので、
0: なるほど、
1: 取れちゃうかもしれないですけど、でも逆にいい感じですよ。
0: あ、本当ですか。はい、よかったです。はい、
1: え、どんな感じ。もっとウェーブが強かったんですか。
0: もっとくるくるしてましたね。
1: ああ、はい、なるほどなるほど。はい、
0: まあ、思ったよりくるくるなったと思って、ちょっとなんか、はい、ちょっと初めてだからハラハラしちゃうというか、
1: ドキドキ
0: しちゃう。はい、
1: あ、じゃあ今はいいんじゃないですか。なんか
0: 今なんかあの、うん、かかってるかかかってないかぐらいになったんで、うん、あの個人的にはちょうどいいんですけど、
1: ええ、はい、ナチュラルですごいいいと思います。
0: はい、はい、うん、ありがとうございます。
1: はい、
0: と
1: で、はい、カットモデルって、はい、私の印象だと、はい、例えば街歩いてて、
0: はいはい、
1: 女子だったね、だいたい髪の毛の長い子が、はい、あ、こう、あのやってくれませんか、あのまだ見習い中なんでって言って、はい、いいですよって言ってやるケースが多いんですけど、
0: うん、
1: なんかあれですか、なんかサイトで募集してるんですかね。
0: そうなんですよ、あのいろいろアプリあるんですけど、
1: うん、
0: あのカットモデルアプリとかで調べると、あの結構いっぱい出てくるんですけれど、
1: そうなんだ。
0: はい、私使ってるのだとミニモっていうやつとか、
1: うんうんうん、
0: 他にもモデカとか、うん、なんかいろいろあるんですよ。
1: へ
0: ー。でそこでなんかもうさすがアプリ化されてるだけあって、あのエリアを絞ったり、あとはカットをしたいなのか、うん、カラーリングしたいなのか、パーマしたいなのか、
1: うん、
0: なんかそういう細かいところまで決めて、日時もこう決めて検索すると、
1: うん、
0: コアノスだと本当に数件しかないんですけれど、うんうん、まあ、最低埼玉県全域とか、まあ、もしくは私東京に仕事行くじゃないですか、うん、そういう感じだと東京で仕事終わって、まあ、都内でどっかで切ろうみたいな感じだと、うん、もうかなり多いんで、数百人ぐらい そのカットさせてくださいの、その練習の方がいるという状態。
1: なるほどね。うん、あの練習される方って、
0: はい、
1: あれですかね、あの一応 見習える人が多いんですか、それともあのやっぱ新しいちょっとスタイルに挑戦したいからみたいな、うん、
0: それもありますね。
1: ああ、なるほどね。
0: なんかそれこそ経験年数何年って書いてあるんですよ。
1: 書いてあるの。
0: はい、だから1年だと、あ、ちょっと心配かもみたいな感じになるので、うん、まあ、3年とか、うん、でも全然本当に5年7年とかそういう人も、その新しいヘアスタイルやりたいからとか、うん、もしくは、女性向けのやつばっかりやってたけど男性のカット

0: 習したいからとか、うん、なんかそういうのでやったりとか、あと最近はなんかフォロワー数、うん、SNS のフォロワー数が1万人以上の方限定とか、
1: は
0: い、っていう無料のやつなんですけど、まあ、あれちょっとずるいなと思いますけど、普通にあのインフルエンサーの方にお願いしたら結構な金額かかるじゃないですか、
1: ね、
0: それをカットで無料にするんでっていう、まあ立て付けですねとか、あと もう一個は、はい、なんだろう、その美容師さんを目指す人向けに、なんか美容師、なんだろう、美容師を目指すための専門学校ってあるじゃないですか、
1: はいはい、ありますあります、
0: そういう学生限定 の募集もあったりするんですよ、このミニモの中とかでも。あ、なので、まあ、要はそこでで
1: もそれ逆にお金ちょうだいってなっちゃう感じですけどそうなんですね、はい、
0: まあ、要はなんかそのお店で髪切ってもらって、うん、どう、うち入らないみたいな、この流れがあるわけですよね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、まあ、急に誘われるということはないかもしれないですけど、うんうん、お店の雰囲気とか見て、あ、ここいいかもで、こう考えるっていう、うん、
1: まあ、インターンシップのちょっと変わりバージョンみたいな感じですかね、
0: うんうん、そうですそうです、っていう、なんかまあいろんな、うん、あの角度からのこう募集はあるんですけれど、うん、まあ、結構件数としては多いですし、あと例えばパーマとかって結構お金かかるじゃないですか。
1: かかりますかかります、ま
0: あ、これも通常だと1万円ぐらいかかるんですよ、うん、カットとパーマとシャンプーととかってやると、これが0円になるっていう、う
1: ん、まあそうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、いつもはカットだけなんで、うん、まあ、3000円ぐらいとかそのぐらいのやつが無料になるぐらいですけれど、うん、まあまあまあまあ、
1: うん、
0: うちの奥さんとかカラーリングとかも、うん、あのカットモデルはあんまりやってないんですけど、うん、奥さんはあのそういう方も、まあ、カットモデルやっちゃえば無料で、うん、あ、大体2、3ヶ月ぐらい、女の人だとそのぐらいできるんですかね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです、うん、
0: ですかね、
1: あの3ヶ月はマストですよね、
0: マスト
1: 結構ね、
0: あ、うん、だと、まあ、そのぐらいのスパンできるなら、うん、逆にいいかも、
1: うん、
0: なんか明日すぐ切りたいみたいなのは、うん、結構難しいんですよ、検索するのが、まあ、あの当日 OK みたいな方もいますけどね、うん、まあ、という感じなので、うん、まあ、多少日程に余裕があるというか、うん、1週間以上先とかであれば、うん、もうかなりの人数から選べるという感じなので、うん、
1: ね、はい、先ほどね、何年目とか、あるいはこういう、はい、あの形で、カットモデルを募集してますみたいな、はい、そういうのも出るんですか、美好的な部分の。
0: 出ますし、なんならその注意事項全部読んでからじゃないと予約しないでねみたいな人結構多いです。
1: そうなんですか、
0: はい、こういう髪型のやつ今回募集してるんで、それ以外の人はもう絶対ダメですとか、
1: まあ、例えば男性だったら、はい、あの僕モヒカンを例えばね、はい、モヒカンをあの要は、練習したいんです、
0: はいはい、
1: ぜひモヒカンで最初もだったら、そんなことですよね、
0: あ、まあ、そういうことですね、うんうんうん、一度もモヒカンの募集見たことはないですけどなんか多いのだと、うん、フェードっていうんですかね、なんかこうクラシックスタイルというか、うん、こうきっちりした感じの髪型の募集とか結構男性だと多いですね、うん、かあのいわゆる、なんかこうなんていうんだろう、ああいうのってふわっとした、あ、
1: うん、
0: センターパートとか、なんですかね、その、
1: うんうん、
0: 韓国アイドル風みたいな髪型とかは結構最近多い募集としては、
1: ね、うん、あ、なるほどね、はい、まあ、あの流行りなんで自分も習得しないといけないっていうのあるんでしょ
0: うか、うんうん、そうなんです、実際なんか注文というかセンターパートお願いしますって言われることは多いみたいですね、
1: うん、
0: はい、
1: なるほどね、はい、そうですね、で、はい、選んだ理由は どんな感じだったんですか、あんまりこだわりなく、
0: 自分の場合はもう明日切れる人、
1: うんうん、
0: 明日切れる人で家と会社の中間地点のこう上野駅で周辺で切れるとこないか、もうそれのみで、
1: なるほど、ね、
0: はい、そうすると本当に 5,6 人ぐらいしかヒットしないんですよ、うん、そこまでピンポイントだと、うんうん、そこから選ぶって感じですね、
1: あ、なるほど、選ぶポイントは何なんですか、やっぱりじゃあ5人いましたと、
0: はいはい、うん、基本的にはなんかスナップフォトっていう、まあ、要は過去カットした人の写真が出てたりするんですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、それをまずは前提として、あ、この人のカットしたこの人のこの髪型にしたいみたいなっていう注文できるじゃないですか、そしてそれが実際に事実としてカットされたという、なんでしょう、実力というかにも反映されてるんで、そこを見るのが一番良いのではと思ってますけどね、結局経験人数

0: が1年でも5年でも、うん、なんかまあ言ったらあれですけど練習量とセンスと回るじゃないですか、
1: まあ、センスがありますよね、はい、
0: ってなるとあんまりそこまで、まあ、1年とかだとさすがにこう早くカットできないとかあるかもしれないですけど、うん、まあ、3年以上の方の場合はもう本当に実際のカットのやつを見て見るしかないかなみたいな、うん、はい、うん、
1: それもあるんですよね、あの、はい、お顔オープンもやっぱり条件に入ってるんですよね、
0: はい、あ、入ってるのもありますし 入ってないものの方が多いんじゃないですかね。
1: あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあその辺安心して、はい、昔はね、なんかやっぱりあの、はい、こうアップしてね、あの、はいはい、要は、お店 の紹介のあれにやっていいとかっていろいろあって顔を、ね、はいはいはい、あのオープンにしなきゃいけないみたいなのが、それ今ないんですね、あんまりね、
0: まあ、なんか、うん、あ、今回のすごくうまくいったぞみたいな時とか、うん、それこそあのモデルさん、本当のモデルさんとかを使う場合とかには、うん、あの見栄えがやっぱりこう、うん、アプリ上でこう並んだ時に見栄えがいいんで、うん、
1: あ
0: の、
1: あ、そういう時は比べたい、
0: ちょっと
1: 比べさせてみたいな、
0: そうそれはちょっとあの撮らせていいですかっていう感じにはなると思いますね、はい、
1: まあ、でもそうするとそういう話があるかもしれないことはちょっと心の中に、うんうん、あの置いといて、はい、こうね、トライアルしたらいいという感じですよね。
0: そうですね、とか事前に写真アップ必要ですって書いてる方もいますし、そもそも予約した時にメッセージのやり取りできるんで、
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、アプリ上でできちゃうんですよ、
1: はいはいはい、
0: なのでそこで、え、顔アップしたくないんですけどとかって言えば、あ、全然大丈夫ですって方も、
1: あ、なるほど、はい、分かりました、なるほどね、はい、なんか普通の美容院の予約と同じですよね。
0: あ、まあ、そうですね、うん、はい、
1: で、はい、今日のケンさんがいるといい感じのケンさんが、
0: あ、よかったです、はい、ちなみになんかすごいのがまだ私も使ってないんですけど、うん、このミニモの中とかだとあのカットモデルだけじゃなくて、ネイルとか、
1: あ、はいはい、
0: あと麻酔区とか、
1: うんうんうん、
0: あとマッサージとか、まあ、エステとかですかね、うんうん、もうなんかモニター募集してて、
1: へー、そうなんですね、もう
0: ちょっと行ってみたいなとは思いますけど、
1: まあ、ネイルはなんか聞いたことがあります、ね、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: なかなかネイルとか高いじゃないですか、
1: ね、高いですよね、うん、
0: まあ、これをだからモニターでできるんだったら全然いいなって思いますけど、
1: うん、
0: あの最近はもう本当に会社の後輩の方々でも男性なのに、うん、あの、ね、普通にネイルやってる人とかいるんですよ、
1: は
0: いはいはい、だからもう、あ、もう、
1: うん、
0: ネイルは女性のためだけのものではなくなったんだと思って、う
1: んうんうん、なんかネイリストにしてみても面積が、
0: あ、面積
1: 広いじゃないですか。
0: あ、男性の方が、
1: 男性の方が、
0: あ、確かに、
1: それはねすごくねいいらしいですよ、
0: 塗りやすい
1: そうそうそう塗りがいがあるみたいな、
0: あ、なるほど、使用するネイルの量はちょっと増えちゃいそうですけど、うん、まあ確かにそうですね、
1: うんうんうん、そうすると、まあ、はい、あのカットモデルがあるじゃないですか、はい、今ネイルがありますよね、
0: はい、
1: であとまつげエクスト、
0: はい、
1: それから
0: マッサージ、まあ、エステ、
1: エステ、エステ、エステ、
0: はい、
1: 普通のエステ、
0: 普通のエステ、
1: うん、いろいろ揉んでくれる、
0: ね、そうですね、はい、
1: あと何があります？
0: ミニモ上で見るとそのぐらいで、はい、あとはこれカットモデルとかじゃなくて、うん、以前確かラジオでもお話ししたあのミステリーショッパー、覆面調査、
1: うん、
0: あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれ系のサイトいくつか登録して見てるんですけど、うん、そこでも同じようにエステもありますし、うん、あとは何だったかな、
1: 覆面でいくんだ、
0: 覆面あるんですよ、あとなんかハンドマッサージ専門とか、
1: はいはい、
0: あとなんだろうな、なんか意外と埼玉県だけで見ても結構いっぱいあったんですよ、うん、なんでまあ美容系、あ、まあ結局ミステリーショッパーで検索しても、このカットモデルのやつ募集してたりとかするんですけど、うん、まあ、そういったのが結構多いですかね、
1: ま
0: あ、ミステリーショッパー系、覆面調査系は結構エステが多いかもしれないです、7割エステと言ってもいいかもしれないですね、
1: あ、なるほどね、はい、なるほどね、
0: まあ、徐々になんか件数減ってってるみたいですけど、覆面調査上では、
1: なるほどね、
0: だからどうしてもトラブルが多いみたいで、
1: はいはいはい、
0: あの無料で行ったはずなのにいろんなオプションつけられて
1: なんかあるある的な感じかなとも思うけど、やっぱりモヤモヤしますよね、
0: モヤモヤしますよね、うん、安いで行ったはずなのに、うん、結果めちゃめちゃ高いみたいな、
1: うん、
0: まあ なんかこう勧誘されたら断れないっていうのもあるで

0: 少しね、
1: まあ、そうですね、はい、
0: まあ、そういうのを考えると最初から値段の決まってるやつがいいんでしょうけど、まあ、エステとかあと脱毛、
1: あ、脱毛ね、
0: はい、も結構あるんですけど、それも結局どっか体の一箇所やると別の箇所も気になり始めて、まあ、それを狙ってもちろんこうやってはいるんですけれど、まあ、なかなか結果トータルでいっぱいお金かかっちゃうみたいなのはまああるとは思うので、そこはちょっと注意なんですけれど、逆に脱毛だったらよく前から100円とか500円とかで脱毛みたいなのあるじゃないですか、もうわけわかんないけどすごい安い金額でやってるみたいな、
1: 潰れちゃったりとかしました
0: けど、潰れちゃったりとかしましたけど、意外と500円とかのやつもルールにのっとってちゃんと何回も何回も通えば、全然あれでも脱毛自体は成功できるんですよ。ただまあ何度も何度も通わないといけないので、こう弱いレーザーとかだったりするんで、そこは何でしょう、時間をかけてもいいならっていう感じですかね。お金を節約して時間をかけていいのであれば、そこは脱毛もありですよね。
1: なるほどね、はい、まあ、女子的に、ね、気になるところで言うと、はい、まあ、今は割と体験型じゃないですか、
0: はいはい、
1: お化粧品とかのね、
0: はいはい、
1: なんかそんなお得ないのかなみたいな、
0: 化粧品のなんかこうサンプル品みたいなの売ってるオンラインショップあるんですけど、そことかだと
1: 売ってんの？
0: 売ってるんですよ、
1: サンプル品、
0: まあ完全なるサンプル品じゃないかもしれないですけど、まあ、なんか売ってるんですよ、
1: は
0: い、なんか、まあ、なんでしょう、コスメだけじゃなくて食べ物とかいろいろそのサンプル品みたいな売ってるところがあるんですけど、
1: そうなん、
0: はい、そういうところだと通常で買うよりも全然安くは買えますけど、まあ、なんていうんですかね、あんまり見たことないぞみたいな新商品みたいなやつが多いんですよ。
1: はい、そうですね、はい、
0: まあ、なので、
1: まあ、でもメーカーのでしょ、
0: メーカーのちゃんとした、うん、はい、だからまあ運良ければそこで安くいいやつ買えることもありますし、うんうん、見たことないし多分売れなかったんだろうなみたいなものもあったりしますし、はいはいはい、そこはちょっと見極めをしていただいては必要かもしれないですけど、
1: うん、
0: 結構化粧品は、はい、
1: そうなんですね、
0: そこで、はい、安く買えますね、
1: それはオンラインよりはリアル、はい、リアルショップ、
0: いや、自分が知ってるのはオンラインですね。
1: そうなんだ、はい、
0: なんか例えばサンプル百貨店とか、
1: う
0: ん、
1: サンプル百貨店、
0: はい、あるんですよ。結構ここは私好きですけどね、そもそもめっちゃ安いっていう、あ、これですね、あ、なんかいっぱい売ってますね、
1: 売ってます、ちょっと見ていい、
0: アイスまんじゅうのアイス20本で、
1: あ、
0: 1本あたりか209円、これ安いのかどうなんだ、
1: あ、へえ、
0: まあ、みたいな、
1: それサンプルなの、
0: なんでこれサンプルなんで数多いんですよね、
1: あ、なるほどなるほど、ね、
0: 大量にみたいな、はいはい、まあ、みたいなのはありますね、
1: へ、はい、でもこれからの時期ね、子供会とかやるときにね、
0: はい、
1: そんなんでいいじゃないですか、子供たちは、
0: そう、うん、どうせ分かんないし、
1: そうそうそう、そう、でまずくはないから絶対にね、
0: そう、まあ、美味しいんですよ、うん、結果食べたら、まあ、みたいなのは全然使っていただいてもいいんじゃないかなと思いますけど、
1: ね、サンプル百科ですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと覚えました、
0: はい、
1: うん、なるほど、で、はい、オンラインね、
0: はい、
1: これからちょっともしかしたら置き配とかになるかもしれないみたいな話があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 困ります、
0: いや、うちは前から、
1: 奥さんいるからね、奥さん置き配、
0: 置き配です、
1: あ、全然、どんな工夫してます、
0: 何もしてないです、
1: 何もしてない、
0: 玄関の前に勝手に置いて置いてってもらう感じで、たまに、たまにというか直近ですけど、数日前本当に段ボールびしょ濡れになるっていうことはありました、
1: ね、ねえねえねえねえ、はい、そうですよね、
0: でもこれ本当にうちはめちゃめちゃ注文しまくってるんで、
1: うん、ですよね、
0: まあ20回、30回に1回ぐらいしかそういうびしょびしょになるみたいなことはないですよ、うん、はい、
1: 一応なんかちょっと屋根あるところで、
0: ね、
1: はい、玄関に置いておいてくださいみたいな、
0: はいはいはい、
1: あ、なるほど、そうなんですね、
0: なんか近所の方だとちゃんと置き配ボックスみたいなのを用意、はいはいはい、されてる方もいて、
1: うん、
0: あ、うちもこういうのあったらいいなと思いつつ、うん、でも でっかいのを注文した時結局入らないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、あのなんだろうお米とか
1: ね、そうそう、はい、でしかも今なんだろう、あのこうちっちゃい

0: ものでも箱でかかったりするから、はい、ね、あの企画一緒にしちゃってるからじゃないですか。なるほど、そうなんですね。そっか、
1: 全然そこはあれなんですね、
0: 気にしなくていいんですかね。
1: 全く気にしたことなかったですね。まあ、なんか高価なもの買ったりしたらちょっとあれかもしれないですけどね、
0: そう、
1: 日用品しか買わないんで、
0: なるほどね、まあそういう時代になってきつつあるということで、ですよね、
1: なんか再配達してもらうのも申し訳ないし、
0: そうそうそう、それはね、それはありますよね、はい、それはあるんで、なるほど、わかりました、はい、ちょっといろんなことで世の中変わりつつあるなみたいな感じなんですけれども、
1: はい、
0: お得に生きていきたいと思っております、
1: はい、
0: ケンさんの元で、
1: はい、
0: またよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。

コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス大使会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス大使会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス大使会加盟店はひなちゃんカードの上り箱

0: が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
2: コーノスフラワーラジオ FM 川口、ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
3: こんばんは。
2: リオ KT の拓也と
3: 健作です。
2: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
3: よろしくお願いいたします。
2: はい、ということでね、
3: はい、
2: もう5月ですね。
3: ね、
2: うん、
3: 5月ということは、
2: はい、
3: ゴールデンウィークですか。
2: そうですね、
3: ね、
2: 5月はね、
3: はい、
2: うん、
3: ゴールデンウィークといえば、
2: うん、
3: 今年は何連休ですか。
2: 今年は何連休なのかな。でも
3: なんか長いらしいじゃないですか。
2: でもね、うん、5連休あって、うん、2日間仕事行って、うん、またお休みみたいなカレンダー通りだとね。
3: あ、うん、じゃあその2日間を有給使えば、
2: そうですね、
3: 最大
2: 9連休。
3: 9連休
2: 9連休になる。
3: 仕事行きたくなくなるね。
2: 本当だね。
3: それはね、
2: うん、
3: ああそんな感じなんだ。
2: ただでさえ仕事行きたくないのに、
3: ね、はい、うん、これでいいかお休みですか。
2: そうですね、あ、僕はカレンダー通りなんで、普段やっている仕事っていうの
3: は
2: ね、なので基本的にお休みなんですけど、うんうん、まあでもね、今年はまあ間に仕事もありますので。
3: あ、そうなんですね、うん、
2: 特に予定はな決めたりはしてないんですけど。
3: 予定は見て、
2: はい、予定は見て、
3: うんうんうんうん、なるほどね。
2: 健作君は
3: 仕事です。
2: お疲れ様です。
3: まあまあまあまあ、でも僕は、
2: うん、
3: あのニーザを救ってるんで。
2: そうですよね、
3: 地元。
2: そう、検索はニーザを救ってるんですよ。
3: はい、僕は本当に埼玉県新座市を、うん、のみんなを笑顔にさせてるんで、
2: うん、
3: はい、そういう仕事をやってるので。
2: 本当そうですね、それは本当間違いないです、はい、
3: だから、
2: うん、
3: 休まれるとやっぱりみんな泣いちゃうんでね、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: うんうんうんうん、
2: じゃあ職場発表していいですか。
3: ダメですね、
2: はい、
3: そこはあのシークレットベース君がくれたもの、
2: はい、
3: ね、ね、
2: はい、ね、一人で面白くなってます、ね、
3: 一人ビクともしてない目の前にいる方が。
2: そうですね、ビクともしてずに仏のようにスタンバイしておりますけども、今日はですね、
3: はい、
2: スペシャルゲストが番組に来ていただいております、
3: うん、なんと、
2: うん、
3: 今回
2: 僕らのラジオにはね、
3: うん、
2: 桜前線とともにやってくるんですけども、
3: うん、ちょっと1ヶ月、
2: はい、
3: 去年とは近く、
2: 今年は、
3: うん、ちょっと1ヶ月遅れで
2: 来
3: ちゃった
2: のかな、はい、1ヶ月遅れの桜吹雪が、
3: うん、来たということで、
2: はい、
3: めちゃくちゃ忙しいですからね、
2: 舞い上がりますんで、
3: うんうんうん、
2: はい、
3: 彼は彼女彼彼女
2: 彼女に決まってるだろ
3: う。彼女か、すいません、難しいね。
2: 彼女は決まってるんだよ。
3: 彼女忙しいからね、
2: うん、
3: もうあんまり両系でも あの相手にしてくれなくなってきたかなと思ったら、
2: うん、しっかり出てくれるんだよ。
3: くれましたね、本当に優しい方だね、はい、
2: 早速お呼びしましょう。
3: いいんですか。
2: はい、
3: 呼んじゃいますか。呼んじゃいましょうか。
2: ガゼンフータさんです。
4: おめでよ。
2: でっけえな、おい。
4: おめでよ。
3: あれ今日
4: は登場音はおめでよ。
3: 来た、違う、
2: 来ました来ました、
4: おめでよ。
3: 違う違う違う、
4: うん、
3: 違う、俺だよ、おめでよ。
4: フラワーランチを、うん、あのつくらさんおめでだから。おめでよ。
3: いや、あの、
4: 1998年の4月25日に、
3: うん、
4: この日に開局しろよって、俺が言ったんだよ。でな、なんで4月25日ですかって言われたら、あの、世界ペンギンデーだから、この日に出した方がいいよっつって、4月25日に出せよって俺が言ったの。
3: 何の話してんすか。
4: 俺、
2: 全然関係ない。

0: ねえじゃねえかおい、ペンギンでフラワーラジオと。
1: かわいいんだよ。
2: 来たわよ、どこ行っちゃったの。
0: かわいいけど、
1: おでだよ。今月のゲストはおで。
0: 来ましたよ。
1: はい、皆さん、はい、毎年恒例でございます。はい、
0: ありがとうございます。
1: ね、桜前線とともに、
0: はい、
1: ね、北上だか南下だか分かりませんが、どこからやってくるのか。
2: はい、
0: 来ましたよ、
1: ね、南風に。
0: 南風に。
1: はい、煽られて今日はやってまいりました。さっきのは風の音でございますので、皆様ね。はい。
0: 切ったね、風だな、おい。
1: 綺麗じゃないのよ。何言ってんのよ。
2: 確かにちょっとね、あの、ピンク色に感じたよ。
1: そうよ。
2: ピンク色っぽく感じた。
0: ピンク色のプーでしたね、じゃあ。
1: そうよ。
2: ピンク色のプーでしたね。
0: ピンク色のプーです。
1: 今日はですね、
2: はい。
1: なんと、私のグループのお店、
0: はい。
1: とりまさから、収録しております。でね、皆様、今日、とりまさの料理を堪能してから、今放送に、
0: はい、
2: めちゃめちゃ、本当に。
0: 今お腹がいっぱいです
1: けれども、いかがでしたか、とりまさの料理。
0: 本当に美味しかったんですよ、これが。
2: うまい。
1: 何が一番でしたか、じゃあ二人とも一番
0: は。いいですか、
1: はい、
0: 僕からいきなり言っちゃって。
2: はい、
0: 皆さん、とりまさに来たら、茶碗蒸しを食べてくださいよ。
1: お茶碗蒸し。なぜ？
0: だしが美味しいよ、まず。
1: 私の出汁だもんね。おでだよ。おで。
2: ふうたさん使ってるやつですかこれ。
1: おでだな。おでの残り湯で作ってるから、あれ出汁が出るの、あの出汁はおでだよ。
0: そうなんだよ。
1: おでよ。
0: 取り方がちげんだよ。
1: おでよ。
0: 出汁の。
2: 確かに飲み来そうなファンいっぱいそうだな。
1: うん。そうですよ。今なら、あの、無料で送りますよ。
0: でもね、本当に美味しいから。
2: 風呂汁？
0: うん。
2: ふうたさんの風呂汁。
0: 本当に美味しいから一回食べに来てほしい。
2: いや、本当美味しかった。
0: うん。僕が今まで食べた茶碗蒸しの中で、一番美味しかったです。
1: お、
0: うん、
1: 嬉しい。ありがとう。
0: マジで美味しかった。ナンバーワンですから。
1: ケンちゃんは？
2: 僕はつくねです。
1: たたきね。
2: たたき。たたきって言うんですね。
1: たたき。つくねの概念が変わるでございますよ。
2: あれ、だから今まで食べたつくねって何だったんだろうってぐらい、美味しくて、じゃ聞いたら、あれ何お肉を そのまま
1: 生のお肉から
2: 生のお肉から
1: 大体ね焼くから生の肉だから、うん、素人が焼いたら怒っちゃうんですよ、うん、だから、うん、でも生の肉から焼くからやってジューシーで、うんうん、普通のお店はねボイルしたりね、
2: はいはいはい、
1: あの練ったりしてるから、
2: ね、うん、うん、いやあんな美味しいねつくね初めて食べて今までのつくねの概念がゴラッと変わっちゃって、
0: うん、
2: マジで食べた方がいいです。
1: うちはあれですから、お酒も美味しいですよ。
2: はい、
1: ミシュランではなく、
2: ね、
1: 美しい酒と書いて、ビシュランでございます。
0: ビシュランでございます。
1: そうよ。
2: ビシュランではなく。
1: はい。はい、日本酒もね、
0: うん、
1: 美味しい日本各地から揃えておりますので。
0: ね、本当美味しそう。
2: ちょっとね、はい、日本酒飲める人でいたかった
1: な。うちのおかみがね、日本酒通で、
0: はいはいはい。
1: 日本全国から仕入れてくるわけですよ。う
2: ん、へ
1: ぇ、ね、日本酒担当はおかみさん。で、はい、焼酎担当はおかまさん。
2: はい、おかまさん。おでだよ。おでだよ。
1: おでだよ。おかみさんとおかまさん。うん、おでだよ。
0: お後がよろしいようで。
1: はい。
0: ということで。
1: 今年もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: どうですかお便り届いてますか
0: 届いてるんですよ。
2: まあ、その前にもお礼が言いたいんですよ。
1: うん、
2: あの、2月のワンマンライブ。
1: あ、
2: 来ていただき。
1: そうですね。
2: 本当に。
1: 行きましたね。
2: 本当にありがとうございました。来ていただき。
1: うん、は
2: い、
1: ね、来て、あの、着くなりね、
0: はい、
1: あの、絡んじゃってすいませんでした。
2: いや、もうだと。絶対わざとですよね、はい、遅れてきたの。絡んでほしくて。
1: つくなりなんか言いましたよね、私ね。
2: なんか言ってましたっけ、うん、なんか。
1: アクションあ、そうだ。
2: そうだ。
1: 寂しちゃったんだ。
2: 俺がなんかこう。
1: あ、違う。で、
2: 俺がさ、
1: すごく、すごいいいバラードの入り方を。
2: 入り方、僕がね。
1: 入り方をして、あと、
2: 1
1: 秒、2秒で歌が始まるときに私が、ね。
2: クシャーンつって。今じゃないつって。くしゃみは今じゃないつって言って。
1: だって出ちゃったんだ。
2: たっくんが、ナイスくしゃみですとか言って言って。
0: 最高でした。
1: 出ちゃった。出ちゃった。
2: 出ちゃったよ。
1: これやっぱりさ、
2: ハートが、
1: ね、
2: ハートついてる。
1: もう、ババアだからさ、
2: 誰が
1: 自分が、ババアって分かってんの。ババアになるとさ、ありとは、あらゆる穴が緩くなるんですよ。涙腺も緩くなることながら、ね、ありとあらゆる穴が、出ちゃったのよ、
2: はい。穴言い過ぎですからね。
1: 出ちゃったのよ。
0: 穴から出ちゃう言い過ぎだからね。穴から出ちゃう言い過ぎだから。
1: アスホール。
0: アスホールじゃないんだよ。
1: マイアスホール。
0: マイアスホールじゃないんだよ、本当に。

0: ではね、何かいろいろね、はい、ね、お便りも届いてるみたいです、
1: ね、はい、そうなんですよ、
2: まあ、本題に、まあ、これオープニングなんで、うん、まず本題に入りましょうよ、
0: 本題に、ね、
2: 本題に入りましょう、
0: ここから、
2: ここからが、
0: なんかある
2: の？ここからがコーナーなんで。まだオープニングなんで、これ。
0: あ、そうなの？
2: まだオープニングなんで、はい、ここからなんで。
0: 本題は。あ、もうこれエンディングじゃない。

0: 好きなの。
1: OP 前が
2: 前儀が
1: OP
0: 前
2: 前が前が好き、うん、あそういうことね、うん、前が好きね、
1: そう前が、
0: じっくりじっくりね、うん、あのオープニングをして本番にね、はいはい、向かうという、はい、あダメ、あんたは
1: ニコニコしすぎですから、
0: 本番に行く前に終わっちゃいそうだもんね、あんたの場合はね。
2: ね、図星じゃねえかお前は。
1: いやー否めない、
0: 欲しがるんだから。
1: 本当に申し訳ございません。
0: 最近会ってなかったから余計に欲しがりますね。
1: 申し訳ないです。
0: たまりに食べたもんね。今年で15周年を迎えまして。
2: おめでとうございます。
0: KT のお二人はいつもね、お花を送ってくれて。
1: いや、こちらこそなんかいつもすいません。なかなかね、お店に伺えなくて。
0: いいよ、今日来れたんだ。
1: いや、本当ですね。
0: そうよ。
1: だから、ふうたさんが来て言ってくれたからね。来れたんですよ、
0: 本当に。そうよ。また何あの、エッチなコーナーができたんですか。
1: あれ一個もありません、今までで。
0: ない、
1: は
0: い、
1: 今までで一個もエッチな。
0: だってこれ、あの、喋りんがる？
1: 喋りんがるよ。しゃぶじゃなくて、
0: 喋りんがるでしょ、うん、合ってるじゃん。
2: 合ってる。
1: 誰か言ってた、リスナーがなんか。
0: なんて
1: これ歌ってしゃぶりんがるですよね、みたいな。ふうた病がリスナーに。
0: 今日は、かまってしゃぶりんがるで。なんて言ったって私が言ったんだからね。はい。浦和ラジオはね。ね、私が出せよ。って言ったから、
2: うん、それで始まってますからね。
0: そうですよ、はい、社長聞いてますか。
2: はい、そんなこんなで歌ってしゃべりんがる、はい、始めていきましょう、はい、リオ KT の
3: 歌ってしゃべりんがる。

明日もきっとずっとこれからもリオ KT 発泡酒と狭い部屋。

0: よ。歌ってシャベリンガ。
1: ガゼンフータを
0: 丸裸。
2: あれ高い声出るようになりましたね。
3: カマオクターブだけは出るんです。
2: すごいね、はい。
4: 出ました。
3: マライアキャリーも超えるカマオクターブ。カマオクターブを超えるカマオクターブ出ちゃったなんて。やだ
4: ということで、はい、フータさんへの質問がですね、はい、我々の想定を超える。
3: 来てますか。
4: たくさんの質問が来ています 。
2: いや、今までで、リョウキティ史上、初この量。
3: あら、
4: はい。
2: 一番多かった。
4: ということで、
2: 頼りが
4: 急遽コーナーを変えまして、
3: はい、あら
2: 申し訳ないです今回、はい、ちょっとお題に沿ったお便りいっぱい来てくれてたんですけども、うん、ちょっと今回はちょっとフータスペシャルということで、
4: はい、
2: フータさんにたっぷりの質問来てますから。
3: 本当ですか。エッチなコーナーどこ行っちゃったんですか。
2: なんだか今まではないんですよ。
3: 聞いてたじゃないですか私。だからいろいろバッグに詰めて持ってきたんですけど、なんか紹介しようと思って。
4: それでパンパンなのか。
3: そうなんですよ。いろいろ入ってるんですよ。
4: 伝わらない伝わらないラジオじゃん。
3: 伝わらないですか。
4: 伝わらないです。
2: その赤いバッグなんか入ってるのかな。
3: 入ってます。赤いバッグ。
4: やめとけよ。そろそろ
3: で。これリスナープレゼントでね。送ろうかな。
4: 喜ぶのは誰だろうな。
3: みんな喜びますよ。
4: みんな喜ぶか。
3: はい、はい、フラワーラジオにも置いていきますから寄贈します、はい、
4: 寄贈
3: 皆さん使ってくださいね。
4: いつ使うんだよそれは。
3: うん、
4: 放
3: 送後、は
4: い、ということで、はい、局長耳を塞いでくださいね。
3: はい、
2: はい、
4: 早速ご紹介していきましょう。
2: はい、
4: ラジオネームカズさん、
2: ありがとう。
4: ふうたさん、たっくん、けんちゃん、こんばんは。
3: こんばんは。こんばんちは。
4: こんばんちは。今年もこの季節がやってきたんですね。桜は散ってしまいましたが、歌ってしゃべりんがるのスタジオは満開の桜が咲いているでしょう。
3: はい、お満開でございます。
2: おがいる、
3: はい、
4: さてふうたさんに質問です。ふうたさんはいくつかのお店を経営していますが、

0: どこに行けば会えますか？ぜひ一度お会いしたいと思っております。よかったら教えてください。
1: うちです、私んち。
0: クエタさんのお家です、
1: ホテル私んちっていうのね。はい、ホテル私ん家に来れば会えます。
0: 会えます。
2: もっと大事なことはあるでしょ、もっと今。
1: どういうこと？
2: だから最近ね、ほらキッチンカー始めましたとかあるじゃないですか。
1: あ、よく知ってるじゃない。
2: じゃあそっちの宣伝行くかなと思ったら、ホテル私ん家とかいう感じ。
1: あれね、今日ね、私ね、あれですよ、豚まさっていうお店をやってるんですけども、星川通りでね、その前でキッチンカーのね整理をしてたら、子供みたいについてきて、乗っていい乗っていいとか言って、ケンちゃんが、私がさ、ね、キッチンカーの中身をさ、豚まさの店の中でさ、整理してたら、私の妙の巣で勝手に乗って、はたいでんの。
2: いや、初めて乗って。
1: かわいい、小学生みたい。かわいいよ。
0: はしゃいじゃって。
1: はしゃいじゃって。
2: 憧れてるから。キッチンカー、
1: うちのはしかも1トンですからね、1トン車なので。
0: そう、すごいね。
2: 思ったより広くて、
1: はい、すごい広いですよ。部屋です、部屋。
2: そう、
1: うん、暮らせます。
2: 憧れました。
0: キッチンカー関連で実はもう1つラジオが、お便りが来てましてね。
2: あ、そうなんですね、う
0: ん
2: う
0: んうん、ラジオネームじゅんちゃん。
1: じゅんちゃ ん, ん, ちゃん、
0: こんばんは。
1: ありがとう、こんばんちは。
2: こんばんちは。
0: ふうたさんがゲストとお聞きしてお便りさせていただきました、
2: う
0: ん、
2: ありがとう。
0: リオ KT さんとはとっても仲良しで、年一のこの企画を楽しみにしております。ふうたさん、リオ KT 大好きですよね。
1: はい、もう裸の付き合いしてますからね。何度も何度も、はい、は
0: い、面白い絡み期待しております。
1: はい、
0: ふうたさん、最近藤原さんちというキッチンカー、
1: はい、
0: ピンクでとっても可愛いです。
2: うんうん、
0: トロピカルドリンクも全部美味しそうで全制覇したいぐらいです。長トロに行けば会えるのでしょうか。ゴールデンウィーク楽しみにしております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しております、といただいております。
2: はい、
1: はい、可愛いんですよ、ピンクのキッチンカーで。
2: ね、可愛かった
1: です。はい、エッチなキッチンカーじゃないですからね。
2: すごいエッチでしたよ、はい、でも
1: 鏡張りとかじゃないから。
0: あら、
2: 中身エッチでしたよ。
1: やめてくださいよ。
2: 中身
0: マジックミラー号じゃないんだ
1: よ。違いますよ。
0: マジックミラー号じゃないの。
2: ティッシュ、ティッシュが
1: あのね、はい、調理姿とか見えないですから。
2: 見えないですか。
1: 丸裸にするとか言っても裸にはなりません。
2: 裸エプロンでやるんじゃないですか。
1: なりませんよ。誰が喜ぶんですか、そんなの。
2: 中身もピンクですってやって
1: る。そう、やらないわよ。
2: やらないですか。
1: 牧場絞り。
2: ああ、みたい。
1: 絞っちゃうわよ。ね、ふうたの生絞り、いらっしゃい。
2: 見たい、見たい、見たい。
0: それをキッチンカーで販売してる。
1: 絞りたてよ。
2: それ長トロ、長トロで見れるから。
1: 長トロで、
2: 長トロで見れるから。トロトロ、長トロって。
1: そうよ。でも今ですね、長トロの方にですね、う
2: ん、はいはい、
1: 長トロ横丁っていうのがですね、
2: はいはい、
1: 4月オープンしまして、うん、そちらの広場にて、うん、うちが第1号の契約店としてですね、
2: うん、すごい、
1: はい、毎日、うん、雨以外の日はですね、うん、ここも出店しております。
2: すごい、
1: はい、10時から夕方5時まで。
2: お、長いですね、
1: はい、長トロ横丁とも調べれば、うんうんうん、もう出てきますから、はい、私勝手に作っちゃったんですよ、あれ。
2: じゃあ今のところ長太郎横丁に雨じゃない日に行けば会えるということです、
1: ね、会えますね。こういうあの芸能事とかしてない時はほぼほぼおりますので
2: 。
0: なんかあれですか、事前に何か調べたらそのここで今日営業してますよみたいなのは見れるんですか。
1: 私のインスタグラムとかね、出勤予告、うん、今日来てますとか
2: 載
1: せてますので。でトロピカル号なんですよ、藤原さんち。
2: はい、そうですね、
1: 販売してるものが、
2: うん、
1: 南国フルーツ削り、
2: はい、
0: いいね、い
1: ちごでしょ、
0: うん、
1: マンゴーでしょ、
0: うん、
1: でフルーツミックス、それから南国フルーツティー、
2: はい、
1: それから南国フルーツジュース、
0: うん、
1: でフルーツティーの方には、
0: うん、
1: 生絞りの果汁と、
0: うん、
1: で果実もゴロゴロ入って、しかもトッピングにナタデココ。
2: うー、
0: 好き好きな、
2: 大好き、食物繊維たっぷり
1: で、こ
2: っこ、そんなエロいやつじゃない。そんなエロいやつじゃないですよ。そんなオーンじゃないですよ。
0: そんな剣のおこみたいな言い方しちゃった。
2: 生たまんごみたいな。
1: たいやだ、いやだ、
0: 出た出た出た、
1: でこここ
2: オープニングに戻った。
1: いやだ、
0: バカ殿のくらいや。
1: うんうんうん、 ありがとう、嬉しいですね。金貨情報皆様知ってるんですね。
2: 結構みんな知ってますよ、はい、い
1: や藤原さんちでございます、
0: はい、ぜひね
2: 藤原さんちね、
0: 長瀞に行ったら会えますから、
1: もしかしたらケンちゃんが乗ってるかもしれませんか、
2: う
1: ん、
2: あもう一回乗らせてもらいたいですね、はい、マジで

0: 邪魔ばっかりっそ。いや本当に邪魔ばっかりっそ。
1: あ、あの大丈夫、ちゃんと外に出てビラ配りとかやりますよ、ちゃんと。
0: いらない
1: いらないいらないの、うん、
0: 余計なことはしなくてもいい、うん、そもそもビラなんか作ってないんだから家庭作んないでください。
1: まあ中でなんかずっとつまみ食いしてますね、うん、
2: 邪魔じゃねえかよそれじゃ。
0: そうよ、あなたは
1: ナタデココ食べてます、
0: ね、そうよ、美味しいよね、
1: 美味しい、大好き、いいな。
2: そしてですね、ラジオネーム、はい、うん、楽歩道熊谷店、うん、斉藤レオさん。
0: あら、レオくん、
1: どんじゃる、
0: はい、はい、はい、私のインソールを作ってくださってる先生です。
2: インソール、そうなんですか、
0: はい、やっぱり立ち仕事なので、はいはいはいはい、キッチンカーの中結構揺れたりだとか、うんうん、バランス感覚ないとダメで、はい、足が疲れるんですよ、
2: はいはいはいはい、
0: でそのインソールを変えただけでも見てください、このピンピンピン。
1: 何が
2: ピンピン、元気ですね。
0: 何がピンピンピン、頑張ります。
1: 何がピンピン、
0: 教師ビンビン物語。、うん、ビンビンです。
1: どこが一番
0: 全身、
1: 全身、あ、よかった。
0: 私の性感帯は肝臓ですから。あ、お酒ください。飲んでませんからね、私ね、今日一滴も。
2: そうですよ、このテンションで、
1: このテンションで飲んでなくて、これやばいですよね。
0: そう、肝臓が欲しがるの。
1: あら、
0: うん、お酒ください。
1: 感動真逆だと思います
0: けどね。
1: やめてって、ね、お酒やめてって思ってますよ、多分。うん、
2: リオ KD さん、フーちゃん、こんばんは。
0: こんばんちは。
1: こんばんちは。
2: 熊谷市内でステーキ屋さんの丸や鶏まさ、豚まさ、藤原さんちのキッチンカー等でたくさんの飲食店を経営し、ラジオも出られていて精力的な活動をされているので、とってもすごいと思います。
0: 勢力がすごいんですよ、勢力が。
1: 漢字がなんか違う気がすんな。
2: 各お店のおすすめメニューがありましたら、うん、ぜひ教えていただきたいです、よろしくお願いします。
0: とにかくですね、うん、いい肉の日2025年、うん、11月29日いい肉の日にオープンしたステーキダイニング丸、
2: うん、
0: こちらは駅前、熊谷駅前でございます、
2: うんうん、
0: ここのお肉は、うん、私がこだわってるのは、うん、新鮮なものを新鮮なまま出す、
2: うん、
0: あえて熟成はしませんと歌ってるんです。
2: そうなんですね。
0: 入ったお肉を2日間でさばく、もう売り切る、
2: うん、
0: あえて熟成はしないでいいんですよ、うん、熟成肉が悪いって言ってるわけではない、うん、でも私の中ではちょっとね、うん、日持ちさせてるだけじゃないのかちょっとひねくれた根性じゃないんですけど、新鮮なものは新鮮なうちに出した方が、うん、熟成肉も美味しいですよ、
2: うん、
0: あるけれども、はい、もう赤いもう血の乗ったお肉をそのまま出します。
2: いや本当に美味しそうなんですよ、
0: 新鮮なお肉を、うん、
1: これはあれですか、はい、当日来ても食べれるんですか。
0: 食べれます。
1: 予約いらなくても
0: 、あ、でも予約が、あの今ランチも始めてね、はい、ランチもね、もうおかげさまでもうお客様たくさんいらっしゃいま す、ね、で夜はコース料理もやってるので、
1: はいはい
0: はい、もううちのシェフがそのお方のために作ったメニュー、
2: うん、
0: これを出しますから、
1: うんうんうん、じゃあ急に土壇場で来るというよりは、うん、あらかじめ予約をした方が
0: いい、した方が、はい、まあ、確実ですよね。
1: なるほど、うんうん、はあ、なるほど。
0: お肉もこだわってますから、
1: なんか高級感ありますね、
0: うん、お肉もね、サーロインステーキ、
1: うわ、
0: ね、ヒレ、
1: はい、
0: 肩ロース、
1: はい、
0: であとミスジ、ミスジっていうのはあの部位で言ったらあのカルビの部分ね。
1: ああ、うまそう、うん、
0: 全部美味しいですよ、こだわってる。変なお肉持ってきたら私もうぶち切れますからね。こんなもん持ってくんじゃねえ、おでだよって誰の肉、誰の店だと思ってんの、おでだよって言ってね。いや、
1: もう本当に風太さんが行った、今まで一緒に行ったお店全部外れなしだから、うん、風太さんがうまいってやつ本当にうまいんですよ。
0: だからやっぱりその食材もうね、味付けもさることながら、はい、やっぱりその食材の味、うん、さっきもあの鶏まさでね、だしが命と言いましたけれども、
1: はい、
0: 素材がやっぱり命ですから、
1: はい、
0: 味付けでもごまかせないの、素材は、
1: はいはいはい、
0: うん、旨味調味料とかいっぱいあるけれども、はい、やっぱりね、素材にこだわることが一番でございますからね、
2: はい、うん、
0: そうで、あのキッチンカーもね、今頑張っておりますけれども、
2: そうですよ、
0: はい、本店も15周年を迎えて、
2: そうですよね、
0: ますます勢いに乗っている G グループでございます、
2: はい、
0: 皆様ぜひご来店くださいませ。
2: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 私ね、あのお肉がね、
1: 何急に喋り方が
0: 大好きな、あ、ハワイアノリ、
2: ハワイアノリコですよ。ハワイアノリコさんが、はい、ゲストで、
0: 私ね、ふたさんちのお肉大好きでね

0: りしない。うん、ぜひね皆さんいてくださいね。
1: よろしくお願いしますね。青谷のりこさんも言っていますのでね。はい、
2: これ似てるんですか。
1: もういつ行きましょうかね。
2: 終わった
1: ラジオネームねねデブスさん、
2: ありがとう。
0: ねねデブスさん、ありがとう。
1: 風太さんがゲストにいらしていただき、とても楽しみにしておりました。
0: はい、
1: うん、私のお話を聞いてください。うん、私は今資格を取ろうと勉強中です。
2: あ、
1: 仕事が終わって家事をしてから始めるので夜9時からになってしまいます。
2: はい、
1: 当然睡魔が襲ってきて自分の眠さとの戦いになります。何かシャキッとできる方法、モチベーションを上げる方法がありましたらアドバイスください。よろしくお願いします。
0: いいですね、睡魔が襲ってくるんですか。私あの水泳体験大好きなんで。
2: いや、そういう睡魔、そういう睡魔、
0: 睡魔が襲ってくるって。
2: そういう睡魔
1: じゃない、睡魔じゃない、
2: 睡魔じゃない、こっちの睡魔じゃないです。
0: いいですね、
2: こっちじゃないです。
0: 水泳体験大好きなんで。
1: 逆三角形のね、
2: うん、まあ棒ができちゃってるんで、うん、じゃあ睡魔
0: でもね、うん、何かにね夢中になるっていうこと、
2: はい、
0: 資格を取るって自分で決めたこと、
2: はい、
0: ここに向かってその姿勢、うん、
2: はい、
0: でねねぶさんの姿勢がまず私は素晴らしいと思います。うん、家事を終えてから、仕事も終わって家事も終えてから勉強する、うん、この姿勢にまず拍手を送りたい。
2: はい、オンとオフの差がちょっと激しいですね。
0: うん、でもね、あんまりね無理しすぎない、
2: はい、
0: まあね、まあね、受験勉強ではないので、
2: はい、
0: でも自分で取ろうと思った資格、これは努力は絶対裏切らないので、
2: はいはい、
0: もう2時間のところを1時間にして1時間みっちり集中してやるっていうこと、だらだらだらだら2時間やるんだったら1時間と決めて、
1: うん、
0: その1時間の範囲内でガッと集中すること、
1: はい、
0: うん、あとね結構ねガム、ブラックブラックっていうガムあるんですけど、あれ結構効くよ。
1: お、
0: あとねレモン、
2: レモン、
0: 瓶のレモンのシーセンみたいなのあるでしょ。
1: はいはいはいはい、
0: キュートでなんとかレモンとか、はいはい、
1: コンビニとかでも売ってますよね。
0: あれねいいよ、
1: あ
0: シャキッとします。
1: あれおすすめなんですね。うん、
0: あとね、
1: うん、
0: 生姜、
2: 生姜、
0: 新生姜みたいな、
1: はいはいはい、
0: あれをねボリボリっと食べるだけでも、ね、結構ねシャキッとするんですよ。だからレモン、
2: レモン、
0: 新生姜、
2: 新生姜、
0: ね、あのガムでもいいですけどもね、
2: うんうん、
1: じゃ気分を変えられるということで、
0: うん、
1: はい、ぜひねねぶさん試してみてください。
0: そう、
1: はい、
0: ぜひね頑張ってください。資格取れたらまた教えてくださいね。
2: 本当に頑張ってください、
1: はい、頑張ってほしいと思います、
0: ね、
1: もう一ついきましょう。ラジオネームミキティ、
0: ミキティ、
1: ふうたさん1年ぶりですね。1年が経つのは本当に早いと思います。
0: 早いね。
1: リオ KT さんもこんにちは。
0: こんばんちは。
1: 今年もふうたさんをゲストに呼んでくださりありがとうございます。
0: いや、こちらこそ。
1: ふうたさん、
0: うん、
1: 生まれ変われるなら何をやってみたいですか、教えてください。
0: 生まれ変われるなら、
2: うん、
0: また自分で生まれたいです。
1: お
2: ー、いやーかっこいいなそれ、
0: うん、でまあ私、まあ、人生100年時代と言われてますけれども、
1: うん、
0: 私一つの体しかないので、
1: うん、
0: もっとやりたいことがたくさんあるんですよ、
1: うん、
0: でこの自分この一人ガゼンフータの人生の一部分だけでも切り取ってもまだまだ足りないやりたいことがたくさんあるんです、
2: う
0: ん、だから、うん、また生まれ変わっても私としてオカマ楽しいよ、
1: うん、
0: 結構いろいろジェンダーの人を背負ってるものとか多いでしょ
2: う
0: とか、すごいなんかね差別的なこと言われてショックでしょみたいなこと言われるけど楽しいよ。人が普段経験できないことを経験して生きてるんだから、
2: そうですよね、
0: それをプラスに思ってるんだからさ私は。だから人が感じられない感情だとかそういうものも持ってるわけね、
1: うん、
0: それを逆に人生経験としてプラスに捉えることね、
1: はい、
0: うん、そういうことで私の人生キラキラキラキラ天真爛漫で生きてるって言ったけどさ、
1: うん、
0: いいじゃない、はい、そうやって生きて、
2: うんうん、
0: ね、波乱万丈できていいじゃない、
2: うん、
0: ね、夢中になってやりたいことやって、
1: うん、
0: でいつかお迎えが来た時に、ね、天国行くか地獄は分かりませんけれども私の人生は良かったって眠れる時が来たら生まれ変わったらまた私に生まれたいもん、
1: うん、
0: うん、でまた同じように生きたいもんね、
1: うん、
0: うん、
2: ちょっと悲しくなっちゃいますよ、そんなこと言われたら。
0: そんなことない、だから私また生まれ変わっても自分で生まれたい、
2: はい、
0: でいろんな人に元気をあげたい。
1: いいですね、
2: 大丈夫、絶対天国ですから間違いないです、間違いないです、
1: それは間違いないと思う、う
2: ん、それはもうみんなが認めてますから、うん、大丈夫ですよ、はい、
0: あの神様はおかま様でございます、
2: はい、本当そうですね、おかま神様ですからね、
0: はいはい、何それ、おかま神様、
1: おかま神様って何ですか。いや、
2: ふうたさんが
0: ゴッドマザー、
2: あなたのことですよ、
0: ゴッドマザー、
1: ゴッドマザー、
2: ゴッドマザー、ゴッドマザー、ゴッドパンマザー、
0: うん、ゴッドカマザー、
2: カマザー、ゴッドカマザ
1: ー、生まれましたね、新しい、新しいニックネーム、
0: イケちゃんマン、
2: イケちゃんマン、
0: はい、出ましょう、
2: はい、ありがとうございます、
1: ありがとう、ラジオネームふうたのお兄ちゃんさん、
0: あら、お兄ちゃん、
2: ありがとう、
1: ふうたさんこんばんは、
0: こんばんちは。
1: 最近始められた長友のキッチンカー、
0: はい、
1: 藤原さんちですが、うん、ご商売をされていて毎日いろんなことがあると思います、うんうん、最近一番印象に残った出会いなどがあれば教えてください。多方面へ忙しくご活躍されておりますが体調に気をつけて頑張ってください。いつまでも応援しております、兄より。
0: 嬉しい、誰だろう、お兄ちゃんっていっぱいいるからな。
2: どういう意味で。
0: わかりました、お兄ちゃんです、いつもお兄ちゃんありがとう。あのね、うん、初めて出店するんです、長門のね、
1: うんうんうん、
0: であそこは観光地なので、うん、いろんな方面から、関東もそうですし、うん、この間なんかねハワイから来たって、ご夫婦で、はい、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥様でいらしてね、長瀞どうですかって言ったら楽しんでましたね。だから普段会えない人とこんだけ会えるのって観光地ならではで、どこから来たんですかとか些細なことでも、で私日本全国結構いろんなところに行ってるので話が広がるんですよ。でこの間は神戸から来たっていう人がいて、で私神戸であの初めてあの付き合ったのが神戸の人だったので、そうなんですよ、三宮とか六甲とかあそこら辺行ったんですよって言って、スマクの海にも行ってよかったですよとかって些細な話なんですけど、そこでなんかつながって、で帰りにまたライン下りして戻ってくるとき同じ道を帰っていくわけね、はいはいはいはい、そしたら今日は本当に楽しかった、ありがとうと手振って帰ってくれるわけですよ、
2: ね、いや嬉しいっすね。
0: それがね、一期一会って言ってね、その人とはねもう一生会えないかもしれない、でもその気持ちで、
2: はい、
0: 会いなさいよって、接待しなさいよ、おもてなしにしなさいよっていう千の利休のありがたい言葉なわけですよ、
2: はいはい、
0: で初めて会った人とそうやってコミュニケーションが取れる、
2: はい、
0: ものすごく私今刺激受けてますね、
1: うん、
0: でワンちゃん連れがいっぱいいてね、私、はい、大好きなのでワンちゃんがものすごいね癒されてもいますし、刺激もありますし、
1: はい、
0: もう新たな出会いがたくさんです。
1: いいですね。
0: で長瀞の、
1: はい、
0: 商店街の人たちにもですね、熊谷来たあのよそ者を扱いしないでね、本当にふうたさんありがとう、ありがとうって毎日盛り上げてくれてありがとうって皆さん言ってくれるのね、だから楽しいです。すごくぜひね皆さんいらしてください。長瀞、はい、熊谷もいいところ、長瀞もいいところです、はい、埼玉県いいところね、
1: はい、
0: 埼玉出身の我らですから。
1: そうですよ、
0: 埼玉県って住んでみないと分かんないんですよ、魅力はないとか言われますけど、住んでみていいとこだよ。
2: いやそれは僕も言いたい、
0: 住んだら分かるよ、埼玉の良さ、離れないもん、埼玉県に住んでる人って離れないもん、
2: 分かります、
0: どっかどっかね県外行ってまた戻ってくるから、
2: タックも言ってたもんね、埼玉がいい、
0: そう住んだらいいでしょ、
1: なんだかんだ
0: 何でもあるし住みやすいし、熊谷なんか行き周辺で何でも揃っちゃうし、ちょっと離れれば自然もいっぱいだし、
2: いや本当に
0: 本当にねいいところです、
2: いや埼玉最高、
1: 大好き
2: です、ね、埼玉万歳、
0: そうですよ、
2: 長瀞万歳、はい、
0: 埼玉県民はそこら辺の生えてる草でも食ってろってね、私その通り
3: そんなこと言われたんですか。
0: そうですよ、
3: 何言われてそんなこと。
0: 飛んで埼玉で言ってたんですよ。飛んで埼玉でねその通りに私生きてきましたから、そこら辺に生えてる草食ってましたからねだってあれだよ、埼玉県民で、ね、うち、うん、あの吉野川っていう川のね、はいはい、元に住んでましたけど、はい、ちょっと春になれば菜の花が咲く、うん、菜の花食べれる、からし菜が食べれる、わさび菜もあるよもぎがあって草餅も食える、うん、つくしも煮て、ね、佃煮にもできる、

0: おひたしにしても美味しい。もうそこら辺に生えてる草食べてますから。もうその通りでございます。はい
1: はい、それで大きくなりましたから。
0: はい、
1: はい、ぜひ一期一会をし
2: てね、はい、話がすごい寄ったけど、はい、まあいいか、
1: 遊びに行ってくださいね、
2: はい、面白いですね、まあ、長トロにね、
0: でも
2: ね、
0: はい、あれですよ、うん、勝手に食っちゃダメですよ、
1: そそのものちゃんと調べてください、
2: はいね、
1: はいはい、よろしくお願いしますね。ラジオネーム、
2: はい、
1: RS さん、
0: ありがとう、
3: ありがとう、
1: リオ KT さん、ガゼンフーダさん、こんばんは、
3: こんばんちは、
0: こんばんは、
1: 疲れて帰った日にラジオを聞くのが楽しみです、うん、声だけで元気がもらえるって本当にすごいなと思っています。これからもたくさんの人の居場所でいてください。今年もふうたさんの神回が待ち遠しかったです。
0: 何かま会、何かま会、神回、何
1: かま会です、
0: かま会ですね、
1: かま会であり神回、
2: 居場所、うん、ふうたさんっていう居場所、
1: たくさんの人の居場所でいてください
2: って、ね、パワースポー、歩くパワースポットって言われてるんですかね、じゃあ。
0: だからさ、うん、あのここがさ、リオ KT の、うんうんうん、シャブリンガルがさ、
2: 違いますね、まあまあ、
0: あの居場所、皆様の居場所になってる、はい、これを続けていくことが大事なんですよ、はい、やめちゃったら終わりよ。
2: いや本当にそれはね、
0: だから居場所がなくなっちゃうわけですよ、
2: そうです、ね、
0: リスナーさんの、
2: はい、
0: だから私も無事6周年迎えましたけれども、
2: 風邪
0: なのかまっていいとも、
2: はい、
0: これは続けることが大事
1: だからね、はい、ですね、
0: あの姉妹番組ぐらいに私は思ってますから、
1: はい
0: はい、しゃぶりんがるのこと、
2: はい、
0: だから私も本当にね、ガゼンフータのかまってしゃぶりんがるっていう、
2: なんかどんどんどんどん、はい、どんどんどんどん
1: いいね、
2: 道が、
1: うん、いいタイトルだね、
0: う
1: ん、これ
0: そう、うん、だからいいともーって言ってね、
2: もう全然違うもんね、もう、うん、全然違う、
1: しゃぶっていいともー、
2: しゃぶっていいとも、全然違うもん、量刑 T 感ゼロになっちゃった
0: もんね、しゃぶってくれるかなーって。いいと思うって言わないですか、
2: 全然違うんですか、
0: 言わない、
1: やばい、めっちゃおもろい、
2: もうぐちゃぐちゃ、
0: 失礼しました、
1: 失礼しました、はい、ふざけちゃいました、
0: はい、
2: もうね、
1: はい、RS さんが質問があるということで、
2: はい、
1: 最近皆さんハマっていることがありますか、あったら教えてください。
0: これはお二人に聞きたいですね、
1: ハマっていること、
0: はい、
1: 僕はですね、
2: ハマっていること、
1: クレーンゲームかな、クレーンゲームにちょっとハマってますね、
0: UFO キャッチャーってことですか、
1: UFO キャッチャー、うん、はい、
2: クレーンゲーム、
1: クレーンゲーム、 UFO キャッチャー、
2: うまいの、
1: でもね、うまくなりましたね、
2: あ、そう、
1: はい、
2: そんなにやってんの、
1: YouTube で勉強して、
2: あ、そうなんだ、
1: うん、コツがあるんですよね、ああいう
0: 5000円も使っちゃった、この間
2: え、一番こっちの方がハマってんじゃん、
0: 違う、1個
2: こっちの方がやっぱり、
0: で1個に5000円使って取れないので、私はあの俳優友達がいるのね、
1: はい、
2: 私のすごい、
0: あの仲のいい俳優友達が、うん、そのあのチーカワの、
1: はいはいはいはい、
0: シリーズにあのクリマンっていうのがいて、
1: クリマン
0: が、うん、あ、なんか奥にあって、
1: うん、
0: で、あって、で、タクちゃんが、
2: クリマンで積もってんじゃないよ本当に。
1: ふうたさんが言うクリマンダメだろ絶対。
0: クリマン銃なんだよ。
1: そうだけどね。そうだよ、クリマンジュだけどさ、
0: 飲んでるの、ね、飲んでる、
2: 今日飲んでないよね、あなた運転だから飲んでないよね、
0: でそのクリマンが大好きね、
2: 何に積もってんすか2人で一緒に話が進
1: んでる、クリマンが大好きって言っちゃダメでしょ、フーダさんが、
0: あのね、あたしとタクちゃんはね、多分似てるんですよ、笑いのツボが。
1: 本当にそう。
0: で、それが大好きで、で、なかったの、フロアに。
2: はい、
0: で、奥にあったから、うん、フロアに戻してくださいと言ったら、はいはい、店員さんが置いてくれたわけ。
2: はい、
0: ちっとも取れない。5000円も使って。
1: あら。
0: すげえなって思ったね。
2: あれで、あれ、運なんでしょ、でも。なんかアームが強いときと弱いとき
1: もさ、あ、まあまあそういうのもあるって言いますけどね、
2: そうなんです
1: か、まあ、でも少なからコツはありますから、
2: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: でそれをね言ったわけ、その俳優友達に、クリマン取れなかったよって言ったら、うん、いいんだよふーちゃんそういうのはねって、保険屋のおばさんとか、うん、私のことがクリマン大好きだって言ってる人がくれるからいいんだよって言って、うん、でも私は王子が喜ぶ顔が見たかったんだもんって言ったらすごい喜んでくれてでクリマンのスタンプね送ってくれた、
1: かわいい、
2: へえ、
1: クリマンスタンプ、
2: クリマンスタンプ送ってくれた、
0: そう、威圧的なんですよね、 クリマンあいつ酒飲んでるんですよ、うん

0: スタンプで。そうで、いや
1: そういうキャラなんだ
0: みたいな。威嚇するんですよ。
2: クリマンが、
3: おもろいな、気になるな。
0: はい。あ、でケンちゃんは何にハマってんですか。
2: あ、僕はね、ハマってるか、最近ハマってることといえば、まあ、最近ね、あの友達とね麻雀をやってね、あのあまた面白いなと思ってね、ちょっとまた勉強してるたりしてますけどね。
0: あれはね、奥が深いですよね。麻雀
2: すごいね、あのね、
0: 頭だってボケ防止になるそうですよ、あれ。
2: 本当にそうなんですよ。
0: だからあの結構、うん、その老人ホームとか、はい、デイサービスとかでも、うん、麻雀をやって、
2: う
0: ん、ボケ防止をになるっていう風に言ってた、テレビで。
2: そうなん、僕は親に教えましたもん。だからあの麻雀知らなかったんで、うん、
0: あれね、指で触ってね、パイが分かるんだって。
2: そう、あれ、もう入ってんだって、そういうの。見ないで、あ、これなんとかだって出す。
3: すげえ。
2: すごいすごいすごい。
0: ね、
2: そう。
3: すごいですよ。すごいね。
2: 麻雀奥深いからね。麻雀。
3: って言いますよね。
2: あの競馬より奥深いから。よろしくね。
3: いや、競馬も奥深い。
0: 私は馬が好きなんですよ。前も以前も言ったと思うけど。馬が。
3: 馬がね。今年馬年ですから。
0: ね、あ、そうだ。飛躍の年でございますからね。
3: ぜひぜひね。
0: 馬並みなのね。
2: なんだっけ、なんだっけ。
0: あなたとっても。
2: なんだっけ、それ、なんだっけ、なんだっけ、それ。なんだっけ、それ、なんだっけ。なんだっけ、その番組。番組ですよね。
0: わかんないけど、そういう歌あったよね。
2: そう、あれですよ。あ、巻き場を。
0: あ、そっか。
2: 巻き場を。知らない。
3: 巻き場をその歌なの。
2: 巻き場をのエンディング。
3: あ、そうなんだ。
0: よく私覚えてたん
2: だ。オープニングが走れ走れ巻き場をでしょ。でエンディングがうまなんなんのね。
3: あ、そうなんだ。
2: YouTube で調べれば分かる。
3: 知らなかった。
0: でも知らないの。
2: 本当に好きなのか馬が。君たちは。
3: もう一ついきます。ラジオネーム熊谷のメガネさん、
2: ありがとう。
0: ありがとう。
3: 風太さんに質問です。
2: うん、
3: なんでお酒を水のようにガブガブ飲めるんですか。熊谷から応援しています。
2: 何その質問。
0: まるで水だわ。
2: 全然意味わかんない。その
0: 滝のように浴びるわ。
2: 言わせたいだけだよね、絶対ね。それ
3: ナイスアシスト。
0: 水のように飲むんです。
2: はい、ありがとうございます。
0: 上善水のごとしというお酒があるでしょ。
2: かっこいいな、なんか。
0: 水なんです。
2: お酒です。
0: 言ったじゃない、うん、私の性感帯は肝臓だって。お酒ください。
2: どっか行っちゃったよ。
3: 店長持ってきて。
2: どっか行っちゃったよ。
3: もう一ついきます。ラジオネーム小林やしやしさん、ふうたさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様。こんばんちは。
2: 知らない人ばっかだろ。
3: 芸能に飲食に多方面でのご活躍、本当に尊敬していますし、元気をもらえます。
2: うんうん、
3: そんな風太さんが人生で一番大事にしてきたことは何ですか。教えてください。
2: 大事にしてきたこと。
0: 感謝の気持ちです。
3: うん、感謝の
0: 気持ち。あれは私いつも言いますけれども、はい、朝起きた時に目が覚めたことに感謝をする。手を合わせます。うん、あので一日終えた時に今日無事に、仕事が終わって家に帰って、寝床に着くことができました。今日も一日ありがとうございましたと手を合わせて寝ます。感謝の気持ち、これが何でもそう、
3: うん、
0: 自分だけではなく人のおかげ、もう人様のおかげで私がここにいられるということ、こうやって番組に出られるのもリオ KT の2人がアーティストとして頑張ってくれているから、うん、私はゲストとして毎日、あの毎年か、出られるわけです。そしてリスナーの皆様がお手紙くれるから、こうやってお答えすることもできるわけです。
3: はい、
0: だから本当に感謝の気持ち、根本的な根底にあるのは全て感謝の気持ちから生まれてくると思います。だからそれを一番大事にしています。
3: はい、
2: 素晴らしい。
3: ありがとうございます。本当にね、この出会いにも感謝です。はい、本当にありがとうございます。
2: 素晴らしい。
0: 皆さん本当にありがとう。いつもね、
3: ありがとうございます。
2: みんなありがとうね。
0: 本当に思ってる。ありがとう。
2: うん、本当に。
3: もう一ついきますかね。
2: はい。
3: ラジオネーム、リーファーさん。
0: リーファー。
2: ありがとう、リーファー。
3: こんにちは。
0: こんばんちは。
2: こんばんちは。
3: やっと暖かくなりましたね。
2: うん。
3: ふうたさん、リオキエティのお二人はお花見などをしましたか。ふうたさんはお花がとっても大好きと伺っております。風太さんの一押しスポットがあったら教えてください。
0: おまんかーい。桜

0: お満開でございます。
1: うーん。
0: ねえ、うん、花吹雪綺麗だったな。
1: 綺麗ね。
2: 熊谷もね、
0: はい、
2: 桜綺麗なところありましたよね。
0: 綺麗でしたよ。もう花びら3回転でございました。
2: 3回転ですから。
0: 3回転すごかった。疑似4、
1: はい、あれですか、パチゴですか。
0: 違いますよ、土手の桜のこと。
1: そうですか。
0: 熊谷のね、桜包みも今年綺麗で、うん、熊谷も綺麗なんですけれども、うん、私の、うん、あ、でもこれなおすすめスポットだもんな、
2: うんうんうん、
0: あの一番のおすすめスポットは秘密でございますけれども、今ね長瀞行ってるでしょ、
2: うん、はいはいはいはい、
0: 長瀞の一本、
1: はい、
0: 国道から入った、うんうん、桜並木の通り道があるんですよ、通称桜のトンネルと言われている。本当に両サイドの桜が重ね合わさって、うん、トンネルになってるの、
2: うん、
0: その知ったドライブで走ってみな。
2: いいね。
0: すごいよ、この坂本冬美もびっくりよ。歌ってらんない。桜桜いつまで待ってもこの人とって、どこ見たって桜しかない。
2: 桜桜
0: トンネルだから、もう、もうどこ冬美もどこ見たらいいか分かんない。
1: 友達、
0: もうすごいよ。桜のトンネルとかは音も響くでしょ、森山直太朗さん。
1: そんなに響く。
0: そうだよ、森山直太朗さんなんか来たらブワー、桜はブワーって、奇跡のようにね、奇跡のようになりますよ。
1: 奇跡の
2: すごいね、長瀞の桜も。
0: あと、うん、ソメイヨシノっていう皆様思いがちでございますけれども、熊谷には熊谷桜という貴重な桜があるんです、
2: ね、
1: うん、
0: これが関城寺というところに咲いてるんだけど、
2: うん
0: うん、熊谷のさ唯一の桜なんですよ。でちょっと早咲きなので、
2: はい、
0: ソメイヨシノよりはちょっと10日ぐらい早い。そしてもう一つ河津桜。河
2: 津桜 ね、
0: これが綺麗、ピンク色 で、これがね、はい、伊勢崎にある未来公園っていうのがある。ここが桜の丘って言われてるの。
2: へえ、素敵ですね。
0: 丘に辺り一面河津桜が咲いてて、これこそピンクのトンネル。
2: いいですね、いろんなスポットを知って、
0: はい、うん、もう花大好きなので、
1: ね、よく知ってますよね。
0: もう花大好きなの、
1: ね、
0: うん、昨日も見てきた。
2: あら、そうなんですね。
0: ツツジが丘公園ね、
2: ツツジが綺麗なんだ。
0: そう、館林にあるんですよ。
2: あ、今ねツツジ咲いてます
0: ね。お満開。お満開でございます。
2: はい、ぜひお満開。
1: 言いたいだけですよね。
0: おお、そんなことないよ。
2: ね、うん、お花も見に行ってみてほしいなと思います。はい、
0: はい、
2: ということで、
0: はい、
2: 質問は以上なんですけども、
0: はい、
2: ここからはですね、風太さんへのメッセージがいくつか来てますので、
0: 嬉しい、
2: はい、もうこのままエンディングとともに
1: 行っちゃいます。
2: メッセージをご紹介したいと思います。
0: 今日朝までとかじゃなかった？
1: 1時間1時間
0: 朝まで生ラジオじゃなかったっけ？
1: 1時間
0: 今だってこれ生放送中でしょ。
1: 生放送じゃない、収録です。
0: 本当？
1: 収録
0: 本当ですか？
2: 本当？
1: 本当？
2: 本当の
1: 何ですかその顔は。
0: 来るんでしょ、随時ゲストさんがどんどん
2: 来る、どんどん
0: 私と討論しながら討論しに来るんでしょ。
2: 朝まで生ラジオね。
0: そうでしょ、来るんでしょ。だから私なんかもう迂回打ってやろうと思って、そう、もうこうやってどっこいどっこいってやってきますから。どっこいどっこいなんとかと、どっこいどっこいなんとかと、
1: なんか違う。
0: はい、はい、
2: 朝まで生テレビになってますけどね。はい、は
0: い、生がいいよな。いいよな、
2: いいよな、
0: いいよな、
1: いいよな。ちょこちょこオープニング戻るな。
2: ラジオネーム江戸川区のリスナーさん、
0: あら嬉しい、いつもありがとうございます。
2: 風太さん、リケティのお二人、こんばんは。
0: こんばんちは。
2: この放送を借りて風太さんとリオ KT のお二人にお礼を言わせてください。
0: あら、
1: はい、
2: 少し前の話になりますが、かまっていいともの2025年5月30日放送のリケティがゲストの回で、うん、私はとても救われた気持ちになりました、
1: うん、
2: その頃かまっていいともへの私の川柳の投稿について、 FM 熊谷の方とのちょっとした行き違いがあり、私はそれに少し戸惑い、 投稿を控えていた時期がありました、うんうん、投稿を止めて1

0: ヶ月、リケティがゲストということを知り、何かメッセージを送りたくなり、君らしい色でという曲への思いとリクエストを送りました。放送当日、CD はなかったので曲は流れませんでしたが、曲のサビをアカペラで急遽歌っていただき、フータさんとリケティの心遣いに大変感動いたしました、はい、そして次の週から川柳の投稿に復帰することができました。その説はありがとうございましたといただいております。
1: あの江戸川区のリスナーさん、本当にいつもね、
0: はい、
1: 凝った川柳を送っていただいて、で自分もね闘病しながら、あの病床からもですね、あのメッセージを送ってくれて、
0: はい、
1: あの本当にね命はね つながって元気になってくれてよかったと思うんですよね、はい、元気があれば何でもできるってね猪木さん言ってましたけれども、健康第一でございますので、これ聞いてる皆様もね、何があるか分かんないの本当に。
0: そうだよね、
1: 急に、ね、明日心臓がバクンって止まっちゃうかもしれないよ、分かんないけれども、だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、本当に毎日生きていけば必ずいいことありますから、ね、だからね土川区のリスナーさんも、体がね調子ね本当に少しずつ良くなってきて、私よかったなと思ってるんで、これからもですね体をご自愛しながら、あのリケティのラジオもそして私のラジオも、もうまんまん投稿してください。もうハダンモルで送ってくださいそのぐらいの勢いでダンモルでダンモルで送ってください。
0: はい、
1: はい、ファックスが壊れるくらい送ってください
0: もね、嬉しいですよね。
2: ファックスが受け
0: た。私もね、フータさんの番組にも僕らの番組にもねお便りをたくさん送ってくださいますから。
1: 共通のねリスナーさんがいるってすごいことだよね。
2: 本当ですね。
1: はい。で聞き慣れたねかまっていいともさんのリスナーの名前も聞けてるし、このラジオがつないだこのご縁と架け橋、すごいいいね。
0: 嬉しいね。
2: 嬉しい。
1: これが埼玉3曲プラス FM 熊谷入れたら4曲じゃない。
2: 本当ですよ。これ
0: そうだね。
1: 素晴らしい。ありがとう。
0: 嬉しい。ありがとう。
1: ありがとう。
0: そして、ラジオネームうどんは飲み物さん。
1: はい。カレーも飲み物だよ。
0: そうだよ。
1: カレーも飲み物。
2: 追加。
0: さっきの茶碗蒸しも飲み物みたいだった。
2: あれ飲み物だね。
0: もうつるっといっちゃったよ本当に。
2: 美味しかったな。
1: はい。つるつるですからね。つるつるでしたね。
0: つるつる。はい。そう、フータさんつるつるなんだよね。
1: そうですよ。
2: そうなんだよね。
1: はい、知らないでしょ。あ、知ってんだ。
2: 終点裸の付き合いし
1: ね。そうだ、何回もね温泉行ってるもんね。
2: お尻プリプリですから。
1: プリプリでね、私も負けないわよ。
2: あープリプリか。
1: でもケンちゃんもプリッとしたね。ケンちゃんの本当にねプリッとしたお尻がね可愛いですよ皆さん。プリプリプリッと。
2: お恥ずかしいでございますね。プリプリ本当にね。
1: プリプリプリ、あもうプリプリ言いますから。プリプリプリタリプリプリプリタリンでタラタラタラタラタラタラタラタプリプリプリタリ。はい、そのぐらいプリッとしてますから
2: 本当にね、はい、気持ちいいお尻ですよ。
1: はい、
2: はい、
0: リオ KT さんこんばんは。先日とある友人からリオ KT さんを教えていただきました。
2: おありがとうございます。
0: 教えていただいてからいつもライブ配信や動画を見ています。
2: あ嬉しい。
0: お二人のトークを見ていると仲が良くとても楽しそうですごく元気になります。
2: ああよかった。
0: 絶妙な歌声にいつも癒されています。これからも応援していますよといただいております。
1: 嬉しいね。
0: ありがとうございます。
2: 続けてよかったな、こういうこと言ってもらえると。
0: ふうたさんのおかげですからね、あの、
1: 僕は。本当に。おででよ。おででよ。間を取り持ったの、おででよ。
2: そでだよ。
1: おででよ。
0: これは本当なんだよ。
1: KT が今こうやって頑張ってられるのはおでの力。
2: そでそで。ほんと、
1: そ
2: で。
1: そう、おで。
2: 袖だな。
1: 袖だよ。
0: これは本当なのよ。
2: 袖だよ。
0: これは本当。なんでお前は口が曲がるんだよ。
1: 1998年4月25日に、あの、フラワーダリオ、開局しろって言ったんだから。
0: 何なんだよ、それは。
1: 袖。
2: 袖だよ。
1: 袖だよ。
2: それだよ。
1: でもね、そうですよ。
2: 本当に。
1: 4月25日と言ったらもうね、今日じゃないです
2: か。今日ですよ。
0: 今日だね。
2: 今日だ。
0: 確かにそうじゃん。
2: 今日じゃん。
1: 開局おめでとう。
0: おめでとう。
1: 何周年なんだろう。
2: 収録だけ
1: どございます。
2: これは。
0: すげえ。
2: これ収録
1: でございますけれども。
0: 本当にそうじゃん。
1: おめでとうございます。
2: まさかの気づかなかったね、全員。
0: 4月25日。
1: あ、ということは、2028年で、丸30周年ってことだ。
0: 本当にすげえ、おめでとうございます。
1: あと2年で FM

0: ねえ、うん、フラワーラジオか、
1: はい、
0: うん、30周年あと2年ですごいね、それでよ、続けること大事だろな、水田聞いてるかやめなくてよかったな、
2: 本当ですよね、
0: さてだよ、うん、さて
2: そして最後のメッセージです、はい、ラジオネームキュンさん、
0: キュンちゃん、
2: 風太さんいつもお仕事お疲れ様です、はい、そしていつも家族を大切にしてくれてありがとうございます、またいろんなところに行きましょうねと、
0: あ、息子ですね、
2: あ、いただいておりますよ、
0: あの私のね息子、うん、あの野球選手だったんですよ、うん、息子って本当の息子じゃないよ、息子のように可愛がってた子、うん、あの武蔵ヒートベアーズっていう野球チームにいて、はいはいはい、私のうちに住み込みで、うん、あの寮としてね、うん、あのうちを利用しながら2人選手がいたんだけど、
2: そうだったんですね、
0: もう1人の方でパパになって、
2: はいはい、
0: うん、子供が2人目がこの間生まれて、
2: あ らおめでとうございます、
0: 長女とねこの間生まれたの男の子で、
2: あら、
0: キャッチボールが、ね、ボールができるじゃないって言ったので、
2: ね、楽しみだね、それは。
0: でもね彼もね野球選手として、うん、プロ野球目指してうちからね、はい、頑張って野球行ってたの、
1: はい、
0: でうちを出る日が来て、はい、私都内で仕事があったから、はい、会えなかった、
1: あら、
0: 家を出る時で帰ったらね、彼が使っていた部屋のね真ん中にねずっとね彼が使ってたねグローブがポツンと真ん中に置いてあって、開いたらねお手紙が入って、
2: うわー、何それ、
0: それ見ながら
1: 感動のやつ、
0: 私ね、おー、泣いちゃってね、
1: ですよね、
0: でもね未だにずっとあの母ちゃん母ちゃんってね私のことをね慕ってきてくれますから、うん、ね、そういうね人とのやっぱりご縁がねあってね、うん、人生ってねいいでよ、辛いことばっかりあるけど、うん、悲しいこともあるけれども、うん、必ずねいいことあるから、今辛い人いると思う、これ聞いててね、うん、悲しいこと辛いことを背負ってる人 いると思うけど、必ずね、うん、いいことありますから笑っていきましょう、
2: はい、
0: うん、
2: は
0: い、泣きたいときは泣いていいんだよ、
2: うん、
0: 泣いて思いっきり泣いて、うん、あとは笑いましょう、必ずねいいことあるから、うん、だから頑張んべー頑張んべー頑張んべーと三章いつもしてますけれども、
2: はい、
0: 辛いことには必ずいいことがあるから、
2: うん、
0: 頑張りましょうね、
2: はい、
1: ありがとう、
0: たくさんのメッセージ本当に
2: 本当にありがとうございます、
0: 本当にありがとう、
2: はい、うん、もう全部ここで読み切りましたので、
1: はい、
2: はい、もうこのまま
1: 終わりますか、
2: はい、
1: はい、
2: ということでね、
1: はい、
0: もうあれ朝までじゃなかったのだって待機してんじゃない、ね、1回で
1: なんだったら押してますね
0: あら、そうなんだ、ね、
2: はい、ボリュームたっぷりで、
1: はい、
2: 風邪風太を丸裸ということで、はい、
0: やだ、
2: 時間もう今もう
0: これほら貝殻しかついてないじゃない、うん、私
2: 貝殻だけだ本当に、
0: はい、
2: すっぽんぽんだほとんど、
0: はい、もう武田久美子さんのようになってますからね、は
1: い、小さい真珠が見えてるよ、
0: ね、うん、真珠じゃない、隠してるしじみで、はい、はい、右しじみ左しじみアンダーワカメでお送りしました
2: ということで、
1: はい、
2: それでは今月のゲストはガゼン風太さんでした、また来月のラジオでお会いしましょう、
0: バイバイ、
2: またね、
0: バイバイ。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 埼玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

エコーズラジオ始まります。皆さんこんばんは。エコロジテム株式会社エコーズカフェオーナーの星野です。今週も

0: モリオンと
1: 部長の
0: エコーズラジオ。
1: というわけですね、今真っ最中でございます。ゴールデンウィークの3日から、3日間で、はい、エコーズスペシャル
0: 野外ライブやっております。
1: あの10トントラック
0: も10トントラックもすごいですよ、
1: ね、ライブやって、はい、今オープニングアクトをやってね、
0: はい、今言いました
1: けどもらったんですけど、はい、今日はですね、はい、今週5月いっぱいのラジオは、はい、5月3日と5月4日と5月5日のライブ、うん、ライブの模様をラジオで流しつつ、うん、ちょっと YouTube の方ではこうやってね、うん、インタビュー動画を、
0: おー、いいですね、
1: 撮らせていただくことになりまして、はい、ただモリオンさんは、はい、ずっと司会だ
0: から、そう、司会だからここはもういませんけど
1: そう、最初のここだけ、
0: ここだけ、あと部長にちょっとお話して、
1: はいはい、あとはね、軽くね、はい、インタビューを出演者の、はい、まあ、全員は無理なんですけど、何人かね、はいはいはい、ちょっと呼んで、
0: なるほど、
1: はい、撮りたいと思っておりますので、はい、はい、今月はそんな感じで、はい、ライブの模様を流したい、は
0: い、いいですね、ライブの模様、はい、いっぱいいろんな人がね、かっこいい人がね、
1: オープニングどうでした？
0: オープニング、まあまあ、まあ、はい、
1: 本当にドラムちゃんと叩いて、
0: ね、うん、ちょっと叩いてね、うん、
1: 初めて聞いたけど、
0: そうなかなか、
1: ね、お名前、お名前何でしょう、
0: え、
1: お名前
0: 僕
1: じゃなくて、あ、
0: ドラム、ちょっと名前分から
1: ないこれカットだ
0: カットします
1: エコーズのね、いつも手伝ってくれてる社員の方がね、そうそうそう、ドラムを叩いてくれたんですけど、バタコさんと社長で、まあ、その模様も YouTube で、はい、流したいと思います、
0: はい、流れるんだ、それ
1: 流れます、
0: あ、そうなの、まあ、まあいいや、
1: 何曲目がいい、割とよくできた、
0: 割とよくできたのは全部、もう同じようなもんか2曲目
1: 1、2曲目
0: 3曲目ちょっとミスったもん、
1: ああ、そうなの、そう、うん、じゃあ1、2曲目どうですか、
0: 2曲目ね、はい、
1: 2曲目、
0: はい、
1: じゃあ流したい、
0: 2曲目、
1: はい、じゃあ1日またね、3日間か、
0: はい、
1: 3日間素敵なゲストを迎えての、
0: はい、イエス、
1: インタビューを撮りたいと思います、ああ
0: 楽しみですね、はい、皆さん見ときますんで、
1: ご視聴の皆様、はい、最後までぜひご覧になって楽しんでいただければと思います、
0: はい、よろしくお願いします。

0: セイコちゃんとね。セイコちゃん。セイコちゃん。アゲオのセイコちゃん。
1: アゲオのセイコちゃん。
0: アゲオのセイコちゃんですよ。言ったもん勝ちなんでね。
2: 次の曲はですね、ラッドインプスさんの正解という曲なんですけれども、これも新しい曲です。で、中学校とか高校とかで合唱コンクールとか卒業式とかで歌われてる曲なんですけど、ぜひ皆さん身近な若い方を思い浮かべながら、もしくは自分が若かった時のことを思い浮かべながら聴いていただけたらと思います。

ごめんねだけやけに遠くて言えなかったり。

向こう

0: 始め。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はい、どうも広重。

どうも。

0: 1937年のロバート・ジョンソン、ラブ・イン・ベイン、ね、あの日本語訳すと虚しい部という曲です。
1: 佐々木美穂さん、
0: let's say that.

tell her that your lies only have.

します。

0: 上です。ありがとうございました。
1: 続いては「ミスト・アキ・ウケ」というサンバの曲で、リオのオリンピックでも使われたブラジルを代表するサンバの一つになります。

な。これぞポエメレショケラ。

0: がとうございました。
1: 今ね聞いていただいたのが、畑元博さんのねひまわりの約束、でこれから歌うのはですね、私が、畑元博さんが作詞作曲しました重なるという曲を歌います。で隣の君君さんはですね、あの愛は勝つでおなじみの菅さんが作詞作曲した奇跡という曲を、同じ伴奏で同時に歌います。
2: マッシュアップします。
1: はい、出してどうだろう、うまくいくといいな。

0: 怒るんだけどね。
1: すいません、ごめんして。もう言ってたの。
2: ごめんね。
1: すいません。
0: ちょっとチラチラしちゃって。
1: ありがとうございました。次は戸田さんです。
3: はい。亡くなってしまったあの大親友の作った歌、さらば友よという。

ありがとうございます。ということで。

0: Yes, thank you. Man.
1: 皆さん楽しい時間は我々だけかもしれないですけど、あっという間に過ぎ、いやー最後の曲となってしまいました。いやー早くやめろって。はい、最後はイギリスの昭和歌謡いきましょう。曲名は
2: 天国への階段。

0: ありがとうございました。金賞でした。
1: はい、金賞の皆さんでした。もう一度大きな拍手お願いします。これで今日の演奏すべて終了でございます。
0: ありがとうございました。
1: お疲れ様です。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

0: 初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160、 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

シャロムダチャハオチョネミダ天国家夫人でございます。始まりました天国家夫人の話す時間、令和8年5月ということですね。時は過ぎるのは早いと毎月言うことになりますけれども、5月でございます。いかがお過ごしでしょうか。4月がねちょっとね、放送がですね、ちょっとお休みさせていただきまして申し訳ない。というのもね、この間ですね、無事3人展が終わりましてですね、天国の展覧会やったんですよ。宇人はですね、北鎌倉に天助というね、天国専門店ね、書道とかね、なんかに押す、ハンコを作る仕事をやっておりますけれどもね、それでね、昔からの仲間で集まって、グループ展をね、日本橋でやろうということで、決定してですね、それで、開催したんですよ。3月ね、にやったんでさ、それでさ、どんだけ人が来るかわからなかったんだけれどもね、ものすごい人に来ていただいてね、残念ながらですね、このフラワーラジオ聞いてますという人は一人もいなかったんですけれどですけれどもね、5日間でね870人、780人とかね、ほぼ800人、あれ790人だっけ、ちょっと待って、正確にはちょっと忘れちゃったけど、800人近くがね5日間に、渡ってですね、来ていただいてですね、もう本当にね、多分オズワシギャラリーというところで、やったんですけれども、ギャラリー始まって以来の集客人数ではないかということでね、ギャラリーの人もびっくりしましたね。だってほらさ、普通のさ、絵とかね、彫刻とか、あと有名作家のね、展覧会とかならまだわかるけど、天国というね超マイナーなね、だって今天国と聞いて、今このラジオ聞いてる人がどんだけこの天国という漢字を書けるか読めるかっていうね、まあ多分100人いたら2人

以下3人かそんなことはないか、そんな感じのマイナーなジャンルでですね、その展覧会にねわしゃわしゃ人が来て、で滞在時間もすごくみんな長くてね2時間ぐらい見てくれて、もうねすごかったんですよ。もうほんと大変なもんでございまして、ありがとうございます、でね、それでその展覧会がね、あって、それでそのね時にもらった注文がですね全然終わらないというね、大量にもう本当にありがたい話なんだけど、もうね初日がねの日で準備が前日終わらして、それでオープンという時にですね、もうね朝からね行列ができましてですね、十数名、オープンをね、行列で待っててくれたんですよ。なんでかっていうとね、ハンプって言って数量限定でみんな3人展で、飯島春城、喜斎、宇人とこの3人で、やったんですけれども、それぞれが、掘り上がった印をですねハンプする売るということでね、3人で100点ぐらい並べてたんですよ、でそれで一点物だからそれ売れちゃったら終わりっていう感じなんだけど、その最初に、それをね手に入れようと思ってくれた方々がね、日本全国津々浦から裏からね、本当にねびっくりですよ。北海道から台湾から沖縄からね、わざわざこの展覧会のためだけに来てくれて、もう どうしようかなみたいに思っちゃったんだけど、それでさ初日でそれぞれが30個40個ぐらい持ってきて並べてたんだけど、もう初日でほぼ売り切れちゃって、まさかね、だからこの100点が初日で売れるとは思わないから、で、ね、会期終了までに半分ぐらい売れればいいかなと思ったんだけど、もうね、瞬殺でございますもうびっくりやって、それからちょっと補充したりして、なんとかしのいだんだけどさ、ね、多分このラジオを聞いてて、篆刻というものをまず知らない人が多いと思うし、それで篆刻というものを知ってたとしても篆刻の展覧会なんて行ったことないと思うんだよね。で、まあ一般的にはね篆刻っていうのはこの書道の分野に入って書道の端っことかに押されるじゃん。で、そのね、よく何でも鑑定団とか見るとさ、掛け軸とかさ、日本画とかのその端っこのところに印が押されてて、それで、鑑定したりするんだけど、あ、何年ぐらいの印を使ってますのでみたいにするんだけど、なんか 絵の端っこにハンコ押してあるじゃん。で、みんなね絵の端っこにハンコが押してあるなということは、多分書道とかの端っこに押してあるなということは認知してると思うんだけれども、それをねまじまじと見たことある人はほぼいないんじゃないかなと。まあ中学高校ぐらいの美術とか書道の時間でね、その篆刻というものをやったり、見たりしたことはあるかもしれないけど、それ以来その篆刻に触れる人なんてのは、まあまあまあまあね、書道やったり絵を描いたりする人は見るかもしれないけど、自分のものは見ても他人のものなんか見ないじゃん。そんな感じのマイナーなジャンルでですね、展覧会をやりましてですね、まあとりあえずこんだけ人が集まったということでね、まあね、まあなんだかんだ言ってですね、篆刻界ではね我々はスーパースターでございますね自分で言うなっていう感じでやばい、なんか篆刻界の人に聞いてたらお前何言ってるんだって感じだけど、とりあえず世の中はですね、このなんか実績というよりもですね、だって篆刻の実績だって分かんないでしょ。日展取って日展の、なんだっけ、日展特選とか取ったっつったって、そんな人誰も知らないわけじゃん。大体世の中で篆刻家というね、職業というのかな、篆刻家と名乗る人にね出会ったことのある率ってねほぼないと思うんですよ。人生生きてて、まあ一人にも出会わないよね普通はね、だっていないもん全然。でそんなマイナーな世界でございますからさ、その中でそのマイナーな世界の中での一応ですね有名人でございますよ、宇人はね。で世の中その実績じゃないです、今の世の中どうやったら有名になるかということはね、もう SNS でございますね、はいということですね。まあ、SNS を制したものがその業界を制すと、もう特にマイナーな世界であればあるほどね。特に篆刻なんていうのはさ、もう本屋行っても、その書籍があるかないか、一冊置いてあるかないか、大きい本屋行ってさ、そんな狭いジャンルのものでございますから、
なかなかその中のスーパースターも出てこない。で、今で言うと、ちょっと前だと

小林斗庵とか梅女的とか、その前いたら松丸峠とか、河合線路とか、中村乱太とかね、もうこれね、天国やってる人ならね、もう誰でも絶対知ってるようなビッグネームなんだけれども、今聞いた名前でピンときた人なんか誰もいないでしょ。まあ、かろうじてね、例えば五小石とか言ったで、ね、

うん、かろうじてみんながギリ思い出せるのが魯山人ぐらいかと思うんだけれども、魯山人だってね篆刻をメインでやってたわけじゃないからね、うんうん、それはもう慰みで、やってて、なんか若い頃ちょっと、ね、看板屋やったりなんだりで、それで日銭を稼いでたりする部分があるから、それがメインではないんだよね、うん、そんな感じでございますよ、うん、だからね、世の中ではですね、いくらね日展で賞を取りましたとかね、どっかで、賞を取りましたとか言ったところで、その大体賞が、ね、日展ってものが何だって話なわけじゃんさ、うん、でも書道界とか篆刻界においたらね、日展っていうのはね、なんて言うんでしょうね、ノーベル賞に匹敵するそんな感じですよ、日展特選っていうのは。その狭い世界ではあるけどね、日展特選取るって言ったらね、文化勲章を取ったぐらいのね、そんぐらいのインパクトのあるねことなんだけれどもね、世界の人、世の中の人はですね、そんなことはどうでもいいわけですよね、うん。いや、まあ、篆刻界のね、そのどういうシステムになってるかっていうと、まず篆刻というものは別にそのどっかの団体に所属しなくたってできるもんなんですよ。うん、例えばさ、弁護士とかね、なろうと思ったら日弁連に入らなきゃいけないとかね、弁護士の国家資格を取らなきゃ、国家試験に受からなきゃなれないでしょ。美容室もそうだよね。鍼灸師もそう。その国家試験を通って、それをパスして、初めて鍼灸師と名乗ることができるわけです。弁護士とかね、美容師もそうですよ。ところがですね、篆刻とか書道とかいうのでですね、そういう資格はないんです。よくね、段級位があるでしょ。うん、書道なんかでもさ、何段ですかみたいなんだけれども、これね、段とかそういうのってね、結構適当なもんで、うん、どういうことかって言ったらね、その団体によって違うんですよ。段の基準が。だからある団体に行ったら8段です7段ですとか言ったところで、他の団体にその人が移動してそっちでやるとね、一番最初からになっちゃうんですよ。でしかも基準が違うのよ。こっちの団体ではこういう羽をしたらすごく評価されるのに、その羽の技法を持って別の団体行ったら、なんじゃこの邪道はみたいに言われるっていう世界であって、例えば剣道の世界とか柔道の世界みたいにね、このなんていうか日本剣道連盟とかあるんだよね、きっとね。それが基準として、その何段にはこういう基準で、これを通ったら何段とか、そういうなんか基準があるんだけどもさ、篆刻界書道界っていうのはそういう基準がないわけですよ。なので勝手に決めていいわけだから、みんなが今、書道やったことない人が書道団体立ち上げて、無手勝流書道会とかいうのを作って、そこで自分が師範になって生徒が集めて、それで団体を大きくすることは全然可能なわけですよ。でそこで間違いをしようが何しようが関係ないわけですね。だって他の団体だって、その例えば字を間違えるっていうのはいろいろ問題があるんだけど、間違い字もいいじゃないかっていう、そういう趣旨であれば、誤字脱字 OK 団体みたいにしちゃえばね、書道団体にしちゃえば、もう全然問題ない。それで、草書とかわかるかな、その昔のつなげ字みたいなやつね、ぐにゃぐにゃぐにゃと読めない、江戸時代なんかのさ、手紙なんか見ても読めないでしょ。ああいうその漢字が、なんかもう崩れて崩れて崩れまくって原型をとどめないような、こういう、そういう形のものを草書体、筆記体ですね、今で言うとね、うん、草書体というものをがあるんだけど、そんなのは無視です。新しい草書体を作りましょう。我々はこれです。この無手勝流書道には、この草書は昔の書道の草書を使っちゃいけませんみたいな感じにしてしまえば、それはそれのコンセプトだから面白いでしょ。で、それに対して文句言う人がいるかもしれないけど、だからどうした、その人が文句言おうが、その団体を潰すことはできないわけですよ。指示さえあればね。うん。だからいろんな、だってそれぞれの団体もさ、その正しいと言ってるけれども、その正しいっていうその基準は何なのみたいなね。うん。まあ、それだったら他の世界もそうなのかもしれないけどね。うん。で、だからそんな感じだからね、この基準というものが結構曖昧なんだよね。うん。でどういう風になってるかというと、一応はその個人でやることも自由だけれども、大体誰か師匠について、篆刻を学ぶということになるわけよ。だから無手勝篆刻流を作ったところでさ、まず篆刻どうやっていいのか分かんねえみたいなところがあるじゃない、うん、だからまずはどっかで学ぶということが多くなる。でどこで学ぶかというと、大体は今だとカルチャー教室とか、あとは近所の篆刻教室とかいうところに通うんだけれども、で街歩いてですよ、街歩いてて書道教室の看板は見ますよね。まだかろうじて

で今ソロマン教室もなんか1キロ圏内に1個あるかとかそういう感じであったりするけれどもですね、天国教室の看板を見たことある人いますか？ないんですよ、うん、世の中には天国教室という看板が出てるところを僕は見たことがないね、うん、だからどこで習っていいかもわからないじゃない。でどこで習うのが多いかというと大体カルチャー教室でございますね、うん、カルチャーセンター、カルチャーセンターに行くともう一時期はね天国というそのジャンルは必ず入ってたんだけれども、ここ最近はね生徒が集まらないっぽくてね天国の教室がどんどん消えていく。あと先生たちが高齢化してもう疲れちゃったみたいなところがあるから、そこで、天国教室というものがカルチャー教室からも消えていくわけなんですよ。だからね、うん、さっきもちょっと伊藤さんと話してたけど絶滅危惧種じゃない、そうなんですよ、若者がほぼいないというね、そういう世界でございますけれども、うん、そんな感じなので、もし天国を習いたいといった場合はカルチャー教室を探すっていう、そこからスタートすることがまあ趣味としては多い。でもう一つ、これがね今の天国団体を大きく形成している巨大なグループがあるんですけど、それは何かというと大学ですね。大学でございます。書道の専門の大学がありますね、うん、その中で一番派閥を利かしているのが大東文化大学というところがありましてですね、ここが書道のメッカかとなっておりまして、まあ、今の書道界を牛耳ってる人たちの出身は大東文化の書道学科を出てる人がすごい多い、天国もね、うん、そこで天国を学んで、そこに行く人が多いのと、もうまああとは他にもね、学芸大学とか、あとはどこだ、二松学舎とか、そういう書道の強いところもあるんだけれども、うん、今はもうねほぼね、書道をやるなら大東行けみたいな感じだよね、うん、だから、何官僚になるなら東大京大出なきゃダメみたいな、そういう世界でございますよ、うん、なので、まあ僕なんかはそのどういうふうにやってきたかっていうと、書道をやって書道の専門学校を出て、その後天国家は中国に留学して中国の天国家について、そこで学んで、帰ってきてから団体に日本の団体に所属して破門になったという、コースなんだけれどもね、うん、だから最初のこの天国をやろうと思った時にね、探すのは大体ネットで探しますよね、うん、今はね、天国教室どこかなっていうと、そうすると個人で出てくるところもある、でも近所にはないってなるとカルチャー教室が一番便利かなっていう感じだよね。埼玉結構天国あれだよ、盛んだよ。だから探せばいろんな人がいると思いますよ。うんこんな感じでございます。なので、間口はすごく狭い。まあ、探せばね、あるかもしれないけれども、あとは個人的にね、自分で、ね、インスタとか見て、この天国家いいな、この人に習いたいなと思って、個人的にメールを送って、教えてくださいっていうことも可能かもしれないけど、これはまあ、あんまり、そんなメジャーな習い方じゃないよね、うん。で、その後ね、趣味としてる場合はここで終わりです。大学でようが、個人でやろうが、趣味としてる場合はそこで終わりです。天国で、ここからその名を馳せるにはどうしたらいいかということなんですけど、王道中の王道はですね、公募展というものがありますね、うん、大きなところで言うと日展、毎日展、読売展、産経展、そんな新聞社がやってるような展覧会がある大規模展、これどこでやるかっていうと、どこだっけ、六本木の美術館だよ、なんだっけ、ちょっと名前忘れ、都美術だっけ、あっち映ったよね、六本木だよね最近出ないか忘れてミッドタウンがあるとこね、うん、そう、そこでね、開催されますけれども、そこに通るのは結構大変なわけですよ。毎日展、日展っていうのは大変だね、うん、一番その書道界天国界の最高峰の展覧会、その下にっていう言い方もちょっとおかしいんだよね。本来はその日展に対抗して毎日展ができたわけなんだけど、でも対抗したけど日展には勝てずですね、結局その日展養成団体みたいになってしまったんだけど、その下に二巨頭がありまして、毎日書道展というのと読売書報会というのがありまして、
してですね、この2つがこの大きな柱で、その下にですね、また毎日系だから、天国界にはね大きく分けると毎日天系と読売天系の2つに分かれるわけですね、うん、で昔はこの2つはですね大きく喧嘩しておりまして、喧嘩とまでは言わないけどね、よくね読売の人は毎日の

なんか見に行ったら目が腐るから行くなみたいな、そういう話があったり、あとは関西系と関東で、めちゃめちゃ バチバチの喧嘩をしてたりですね、そういうことがあったんですが、最近は平和でございまして、みんな仲良くやりまして、今度は5月4月5月、あ、先月か、4月の終わりにはですね、東西交流展みたいのもあったりして、仲良くなりました。というのはですね、そのあんまり俺がこのしべらべら喋っていいのか分かんないけど、昔はですね、大阪の天社というものがありまして、そこに梅女的という先生がおりまして、関東はですね、小林とあんというね、恐ろしいこの二人の二巨頭が両方とも亡くなられたんですけれどもね、この二人がですね、バチバチの喧嘩をしておりましてですね、相入れない状態でしたので、そうすると弟子また団体があります。またちっちゃいのね、読売系だと産経とか、あ、産経じゃない、あ、検診とか、あ、新風会とか、あ、そのいろんな会がその中にある、またその中に枝分かれをしてって、このカルチャー教室にたどり着くので、どっかのカルチャー教室にがっつりした篆刻を習いに行くと、どっちかなんですよ。系譜をたどっていくと、毎日系なのか読売系なのかというふうに分かれていきますね。がっつりした篆刻ね、だから趣味でやってる先生が教えてるところではそういうことはないかもしれない。基本的にはこういうシステムになってるわけですね。だからまず大学を出て、大事なのは次は師匠を決めるということね。師匠を決めなきゃいけない。でもね、ここがね、篆刻も書道も残酷なことでございましてですね、まず皆さんが今この話を聞いて篆刻に興味を持った人は、まあ皆無だと思いますけれども、篆刻に興味を持ったという体でちょっと話すとどうなるかというと、まず、あ、夫人の話聞いてたらなんか篆刻やりたくなった。よし、篆刻の先生を探そうと思った時にですね、まず条件としてはね、近所で通えるということになりますよね。もしくは通信で学ぶということになるけど、通信だとちょっとさ、わかりにくいところあるから、そうすると近所で、適当に見つけて、カルチャー教室を見つけて、そこに通うということになるわけですよ。ここでね、先生ならどれでも一緒ではないかという空気感はあるんだけども、それはね、ピアノとか剣道とかだとある程度のこの型がありますね。例えばピアノだったらバイエルをやります、とか、あとは剣道だったらその構えがあり尊虚があり何があるっていうところがあるんだけど、篆刻っていうのはね、ある意味アート芸術の部分がありますね、そうすると先生の作品は個性的になるんですよ。で、同じもの彫ってたらいらないじゃん。例えば絵描きさんが全員ゴッホ風っていうのはおかしいわけじゃん。でも書道とか篆刻って師匠風がほとんどなんですよ。だから毎日系の、例えば毎日系の不相因者系っていう風になると、その不相因者という中では大体みんなの作品は、その代表である関正人という先生がおりまして、その先生の作、もっと言ったらその前に、松丸東洋とかそういうのがあるんだけども、その因に似てくるんです。先生の因に似てくる、ね、だけど、そうすると、この、系譜で似てくるんだよね。で、そうすると、隣の、会ね、例えば、他の団体で言うとなんかあるかな、乱体系のところとか、いろんな団体があるんですけれども、それぞれの作風が違うんですよ。なのでどこのところについたかって言った時に、まず基礎を学ぶんだけど、その基礎とは何ぞやというものが、まず彫り方持ち方からしてその決まりがないんですよね。そうするとその最初についてしまった先生の癖というものを学ぶことになってしまう。ここが華道とか剣道とかとちょっと違うところ。剣道であれば、どの日本全国どこ、まあ、もっと言えば外国に行ったとしても、学ぶことってのはほぼ似てるんだよね。構えがあり、尊虚があり、面の付け方とか全部一通り、ほぼ一緒という感じ。まあ多少ね、その流派によって違うかもしれないけど、基本的なシステムは一緒なんですよ。もうその胴の、抜き胴の打ち方、小手の打ち方、構え方、声の出し方、ここら辺はもうある程度型があるので、どこの教室行っても基本的なところは学べる、ね、だけど先生との相性とか、その指導がね、もっと自由にできるのか、もっと厳しくなるのかというところはあるかもしれないけど、基本は一緒。でも篆刻教室は違います。全く違います。だからこれは運になるんです。自分がだってさ、今ここ

でね、ウジンの話を聞いて天国家になり、天国やってみたいと思って、道の天国教室に行こうと思った時に、まず選択肢が非常に少ないということだよね。うん、だってさ、もう自分の近所にあるところに行くしかないわけだから、そこに行こうと思ったらもうそこしか選択しかない。だから電車で、1時間圏内ね、ちょっとね、遠いうちも田舎だから1時間圏内っていうのはまあ許容範囲なんだけど、都内だったら、20分30分で行けるようなところと考えると、都内ならまだあるけれども、ちょっと地方の方に行くとあったらラッキーぐらいなところもあるからね、うん、でそうするとそこに行くしかないわけですよ。でもう一つはその選択肢がね、都内にいて選択肢があります。だから埼玉に住んでるけど東京に働いてるので、帰りは東京で天国を習って帰ってくればいいやと思った時に、その天国の教室が何個かあります。その中でどの先生がいいのかっていうことがわからないでしょ。ね、だから例えばさ、僕がさ、ギターのさ先生につこうと思った時に、どの先生が一番いいのかって、どの先生のギターテクニックがすごいのかっていうのは素人には分かんないわけですよ。うん、まあそれはね、好き嫌いっていうのはあるよ。だけどそれはその業界内ではどんだけこの人がすごいのかっていうね、あの盲目のピアニストなんだっけ、辻さんだっけ、藤子ヘミングの違いとか、ヨシキのピアノと、この3つをどれがすごいんだって言われても僕なんかには分からないわけですよ。うん、だけどそのクラシックやるならこっち、もっとジャズやるなら別の人みたいな感じで、耳の超えている人、その業界の人たちは分かるんですよ。あの人は世の中で評価されてるけど邪道だよねみたいに言われてたところがあったりするんだけど、素人にはそれが分かんないわけですよ。うん、僕なんかもだからなんとなく有名だからこの人についちゃおうみたいな感じになるでしょ。うん、なのでホームページを見ると、きちっとホームページを作って、丁寧な先生だな、美人な先生だな、まあ天国界にあんまり女性はいないけど、うわーイケメンの先生だ、なんか優しそうだっていうことで選ぶわけじゃん。でも実際問題、そこに入ってみてやってみないと分かんないわけですよ。しかもそこで純粋培養されてしまうとですね、その先生の言ってることが全てになってしまうんですよね。うん、これが不幸な始まりの第一歩。まあ逆に言うと幸運な可能性もあるよね。他の純粋培養されないで、最初に当たりの先生を引いた人は余計な知識がなく、その先生をから純粋培養されるから最高だぜっていうところはあるかもしれないけれども、あるかもしれないけれども、そこがずれてしまって、もしかしたらもう全然基礎のなってない先生についてしまってるかもしれないんですよ。うん、っていうところが判別しようがない。でその後の不幸が続きます。でそこである程度自分で学習して理解しまして、いろんなことが分かり始めました、うちの師匠ちょっとおかしいんじゃないのと思って始めたところで、これがですね、天国教室を移動することができないんですよ。なぜか業界が狭いんです。業界が狭いんで、あそこの先生、例えばその先生の教室で小さい展覧会とか出して、その団体にいて、毎日展とか通るようになったとする。そうしたらそこになると、その先生と仲違いしたり喧嘩したりしたからって、他の団体に移ろうと思って、あっちの方がすごいわ、あの先生やっぱすごい、目が肥えてきたら分かった、あの先生につきたいと思ってその先生のところに行こうとしても、その受け入れ先生が、君、あ、誰々先生のところでやってたのね、ちょっと難しいかなってなってしまう。なぜかというと、狭い業界なので、そのほら、軋轢をあんまり生みたくないんだよね。うん、心よく他のところから、例えばね、自分の師匠が、お前俺のところじゃなくてあの先生のところ行ってこい、もうお前はもうもっと羽ばたいた方がいいっていう風に、さらに自分の格上の先生に送り出すことはあるかもしれない。でも弟子が自分から ある程度やった後に出て行って他の先生に移るっていうのはね、なかなか厳しいんですよ。もうあとはもうこっそり名前を隠して、やってなかったみたいな感じでしれっと入っていくしかないっていう感じだよね。うん、そんな感じなんで、最初にこう出会っ
っていうか、その入り口はあなんか無限にあるようでいて、入った後からあこれはもう本当に運なんですよ。かくいうこの宇人もですね、最初に書道を始めた、もうこれシステムとしては書道も一緒だけどね、書道の場合はさ

0: ら、教室がいっぱいあるから選択肢があるわけよ。あと書道というものは見たときに、あ、この先生の字はかっこいいな、この先生の字はあちょっとうちに合わないかなっていうのは見た目で判断できるんですよ。ところが篆刻を見てくださいよ。どれがいいのみたいなね、わかりません、なんじゃこりゃっていう、そういう世界なんで、なかなかね、そっちの方は何にも知識がない状態では選びにくいというね、うん、だからビジュアルだけで選ぶっていうわけにもいかないんですよ、うん、これがまたややこしいことね、これ話すと長くなるから言わないけど、絵の場合だったらこの先生の絵が好きだからいいや、それでいいや、まあ、書道もね、書道も違うんだけど、厳密に言うと違うんだけど、だって自分が書きたい字だからさ、うん、そこに行ったらいいかなと思うけど、篆刻に関しては文字学的なところがあるから、篆書体っていうその古い書体を彫るんですね。漢字の元の字、例えば小学校の時にさ、山という字を習ったらこの山が3つ並んでる、それがだんだん現代の形になってきましたよ。川だったら、3本の川の流れがあります、それがだんだん今の川という感じになりましたよ、みたいな、そういう感じでの流れがあって、その昔の象形文字の部分での漢字を彫るということになるんで、これをね、覚えなきゃいけないんですよ、うん、そうするとがっつり篆刻をやってなかった先生というのは、趣味で始めた人っていうのはですね、意外に間違いが多いというね、なんか適当にやってしまうと、なんとなくでこれとこれはまずいんじゃないの、みたいな、いろんな厳密なルールがあるんで、そういうのを知ってる先生がいいんだけれども、それがわからないじゃんっていう話でね、長々となんでこんな展覧会の話をしてたのにということで、このまま行くともう多分誰もついてきてない話をこう延々としてるこれが篆刻工人で話す時間でございますよ。ということで、ちょっとね、ここで一回休憩ではございませんけれども、あ、これがオープニングでございます。ということで、令和8年、篆刻工人で話す時間、今日も元気よく参りましょう。
1: Here 76.7 Flower Radio

曇りの神のみぞ知る溝はヘブン天国か宇治の話す時間印鑑作りスピード世界で一番広まる時代が文化感じなこの速さ類い見ない段違い No.1 本殿北鎌倉 Listen up

レンガ造りのアパートの、レンガ造りのアパートの絵描きの描いた貴婦人が夜な夜なキャンバス抜け出して絵描きのベッドに来るという、ろうそく揺れる窓ガラス、絵描きは今日も色を塗る。レンガ造りのアパートの童話作家のペン先は、今夜もリズムを刻んだらそれは娘の子守唄、作家の紡ぐ物語、夢に描いて眠ります。レンガ造りのアパートの腹話術師の人形の片腕はぶらりと垂れ下がり、妻は優しく抱き上げてランプの光に縫い合わせ椅子に座らせ撫でました。アパート月夜に包まれて汽笛が遠くに聞こえると、誰かの小さな咳払い、恋人愛をささやいて老婆は夫の夢を見る。レンガ造りのアパートの夜は静かに更けてゆく。

0: し、うじん、うた、すの。
1: 篆刻家、うじんの話す時間。76.7フラワーラジオ。

ということで、令和8年5月天国家夫人の話す時間でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ一応ね、天国家夫人の話す時間でございますが、天国の話も時々はするんですよ。ほぼしてないけどね、うん、まあ今回はさ、展覧会があったんでちょっと浮かれておりますんで、その天国の話になっちゃったんだけれども、というですね、天国で今回はね、3人でやりました。飯島春城喜斎、天国家夫人でございます。まあね、ちょっとね、さっきちょっと うぬぼれっぽくね、スーパースターと言いましたけどね、だから言ったようにですね、今有名になる方法はですね、 SNS でございますね。SNS がこれが肝でございまして、だから今さっき言ったようにさ、天国教室を探そうと思ってもどうやって調べるって話すの。 Google で調べますってことだよね。Google 調べる、だいたいインスタとか Facebook とか載っておりまして、このね、どこかでですね、そのネットとで有名になるっていうことが、有名人の第一歩というね、マイナージャンルではね、未だにそうでございます。なのでですね、まあ、YouTube で天国と調べてください。天国と調べるとね、僕ばっかり出てきます。天国をやってる YouTuber は僕しかいません。ということでね、ジャックしました。で、インスタグラムで言うとですね、喜斎さんがですね、一緒にやったらもうダントツでございます。もう、インスタとで天国といえば喜斎さんですね。で、飯島さんというのはですね、ちょっと SNS とは違いまして、この天国会と書道会というところにですね、大きなパイプを持ってましてですね、いろんなところに散り上げます。で、今回の展覧会はね、祝印会というね、祝印会という展覧会で、朱色の朱、く、犬、天狗の具ね、祝印、印鑑の印、会というのは、何々会の会ではなくてですね、古事記というちょっと難しい字、多分見たことない字なんで、印会というのがね、そういう言葉がありまして、印の古事記、どういうことかっていうと、もうね、なんていうの、印に見せられて、天国に見せられてしまってですね、自分の生活もままならないというね、そういう状態の、もうこの飢えた三人でですね、主肉にですね、手を染めた野良犬たちがですね、集まったこの三人という、これがですね、もうなんかキャッチーに決まりましてですね、

そのなんかね、テーマソングも作っちゃったりしてですねそう、今回はですね、もうそんな感じでですね、もうえらいことになったというわけなんですけれどもね、うん、だからそれで天国の展覧会でしょ、うん、だから天国だからね、院なんですよ、ハンコ、ハンコでさ結構広い会場をですね埋め尽くすにはねなかなか難しいんでですね、みんなそれぞれ、持ち寄る得意分野があるわけですね。僕はまあ篆刻しかできないけど、あと飯島さんとかだったらその書とかね、うん、篆書体とか、あとはあのそのなんかいろ今まで研究してきたものの発表を壁面でできる、キーサイさんのは刻字って言って看板みたいなですね、木に文字を彫るという技術がすごいんで、それだと場が埋まるんです、大きいから書とかだと。ウジンはどうしましょうかねと思った時に、ね、そうです、私は詩人でございますということで、とりあえず詩を書きましょうと思ってでもさ、この展覧会のがね、始まる3月いくつだっけ、20何日から始まったけど、その前日までさ僕は横浜のランドマークでイベントだったんですよ。で本来いつもね、個展とか展覧会やるのは、ね、前日までにこの作業してるんだけど、仕上げるんだけど、その前の1週間がさ丸々別のイベントに出てて、その終わった次の日に搬入ってなったから、もうその前でバタバタで、でも何もアイデア湧かなくて、まあ今までやったことをもう一回やろうかなと思ったんだけどさ、うーん、どうしようどうしようと思って、あーどうしようどうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず壁面埋めなきゃいけないですけど、6メーター僕には任されたわけですね、6メーター、もっと言うと別の部分もあるから8メーターもっとか、9メーター近く埋めなきゃいけないわけですよ。困っちゃってね、なんかね、だから字を書くかと思ったけど、そんな今更月焼き場の字を書いたところでともどんどん時間は過ぎてアイデアが出てこないでさ、どうしようと思ったらさ、そうしたらさ、ちょうどさ実家がさ書庫を壊してるのでね、そこからね本棚壊してたから、そうする板が何枚か出てきて、おこの板をなんか使おうと思って、その板を回収しました。そしたらあとはね、娘がですね高校時代、もう今二十歳過ぎてるんだけど、高校時代美術部にいましてですね、その卒業の時にいらないキャンバスを学校からいっぱいもらってきたんですよ。そうすごいでっかいキャンバスがですねこう何枚か ありまして、これを並べてみると、おぴったりこれ全部壁面埋まるではないかと、このキャンバスとこの板で何かしようと思って、またそっからさ悩んで、とりあえずこれになんか書けば埋まると思ってでもただ字書いただけで面白くないなと思ってさ、その板にさいろいろやってたわけですよ。アクリル絵の具でなんかうにゃうにゃ書いてみたり、クレヨンで書いてみたり、何してみたり、まあなんか納得いかないよと思って、クレヨンで字を書いたの、板にね、うん、クレヨンで字を書いてはダメだと思って、その上からアクリル絵の具でそのクレヨンを塗りつぶしたんです、黒で、うん、それでね、その後ね、うわ黒く塗っちゃった、どうこれじゃまたここに字書くのもあれだなと思って、サンダーってわかる、あの紙やすりの電動紙やすりみたいなのがあるのね、それでねバーっとそのアクリルを消そうと思って、無垢の木に戻そうと思って、ヤスリかけたの。そうしたらびっくりしたことに、あのね、クレヨンを下に、まず字、クレヨンで字を書いたでしょ？そのクレヨンの字、書いた字だけが削れたの。どういうことかっていうと、アクリル、最初に書いたクレヨンの上にアクリルを塗りました。それでそのアクリルが乾いた後、アクリル絵の具ね、アクリル絵の具を削ったら、下に書いてたクレヨンの部分だけが浮き出たんですよ。他のアクリル絵の具は消えないで、えっと思って、面白いと思って、これじゃないと思ってそこで、もう期日の2日前に、なるほどと思って、クレヨンで詩を書いて、さっきの歌ですよ、レンガ作りのアパートの、この詩をですね、クレヨンで板に書きまして、それでアクリルで上から塗りまして、それで、ヤスリをかけたらね、そこだけ浮き出たんですよ。なんておしゃれなことを思いついちゃったんでしょうと思って、こんなことやってる人いないよと思ってさ、ただ、こればっかりでも面白くないなと思って、キャンバスにはそれできないし、と思って、どうしようどうしようと思って、はたと思いつきましたよね。字を盛り上げようと。キーサイさんは刻字といって字を削ります、彫ります。

ということは今度は私は盛り上げていきましょうと思ってですね、キャンバスをね白く塗りました、アクリル絵の具で白く塗りました。その後字をなんか盛り上げようと思って、そうだと思って、ですね、目地止めってわかるかな、ほらコーキング剤、お風呂とかさ洗面台とかさ水が漏れないように白いさシリコンでさ埋めるじゃない、その壁と洗面台の隙間を。そのシリコンのチューブがこう、ホームセンターで売ってるわけですね。それをね、なんかね、いろんなうちのそのお店の洗面台とかを直した時にね、そのコーキング剤があったんですよね。これで字を書いたらどうなるんだろうと思いましてですね、それをですね、白く塗ったっていうのは、そのキャンバスをさ娘からもらってるやつ、学校の先輩たちがいらなくなったキャンバスを置いてってるから下に絵が描いてあるわけです。それを塗りつぶしてるから、塗りつぶさなきゃいけないから白く塗ったわけね。でそっから何か描こうと思って、だから白いキャンバスに白いコーキング剤シリコンでチューブでね字を書いてみたわけですよ。これがおしゃれだったんだねということで、あ、これでいけると思って、あとのは全部もう勢いに任せて、そのチューブのシリコンをですね盛り上げたまんまですね、そのまんまねキャンバスとね板にね、字を書いてですね、もうそれで仕上げたわけですよ。でその後思わかったんだけれども、このシリコンですよ、これがねものすごく画材としてはね合ってるんだけれども、だけれども誰もこれでアートを作ってる人はいなかったんだよね。なぜかというとベタついてしまうということと、なんていうの、日光に当たると劣化するっていうのがあるんだよね。だけれども僕はねその上にですねアクリル絵の具をもう一回塗ったんですよ。これで劣化を防げるんですよ。わかる？ちょっとテカテカしちゃうので、アクリル絵の具っていうのは何種類かあって、その中でガッシュっていうのがあって、その光をね抑える、テカリを抑えるマットな感じに仕上がるっていうのはね、アクリル絵の具があるんで、それを塗ってしまうと漆喰とか石膏みたいな感じで高級感が出るんだよね。なので、シリコンのそのチューブから書かれた字っていうのがテカテカしてちょっと安っぽい、プラスチック感ゴム感があるんだけど、その上からですねそのアクリルガッシュを塗ってしまうとね、あらまあ素敵なシックな、それで白い下地に白い盛り上がりがあるから、なんていうのかな、幻想的なね、なんておしゃれなんでしょうと思ってやったーと思って、それで、ね、なったわけですよ。それで、それぞれはね詩を書いたり言葉を書いたりしたんだけれども、そこにですね、全部詩を手書きで書きまして、別のね、キャプションというかね横に説明欄みたいな、それにですね、さっきのスーノですよ、スーノにですね歌を歌ってもらってですね曲を作った、全部に、それでそれを QR コードで貼り込んだんですよ。わかるかな、うん。なので作品を見ると例えば月下月の花みたいにそのすごい大きなキャンバスに書かれてるわけですね、そのコーキング剤でめっちゃおしゃれな感じで、その横に、月の詩が書かれてるわけですよ。それでその横に QR コードがあるので、それを読み込むとその詩が曲で流れるというねかっこいいと思ってね、でそれをやって、出したんですよね。でもう一つ、もっと前からその作品作りはねギリになったんだけど、その前にもう一個やってたことがあって、僕の詩集と短編集をね、これをね作ってたんですよ、小冊子を。これは時間がかかった。前もね作って、ね同人で出したんだけれどもね、これに時間をかけて、だから僕のメインは篆刻ではなくて詩と、曲と言葉だったんですよね、天国の展覧会なんだけど。で、それを僕は200冊本を作って持ってた。よし、これ売れるぞと思って。これが誰も見てくれないっていうね。天国はバリバリ売れるんだけど。俺はどんだけこの言葉とこのあれに心血注いだんだよ。でも見てくれる人は分かってくれるからなと思ってさ。で、曲に至っては誰も QR コード読み込んでくんないんだ、本当にもう。だから俺は、Facebook でさ、ヘッドホンかイヤホン持ってきてくださいとか言ってさ、言ってたんだけどさ。まあ、それで持ってきてくれた人が聞いてたけど。聞いたらびっくりするよ。だってさ、こういう、

のをちょっとかけるよ。QR 読み込むとこういう曲が流れるんだよ。すごいでしょ。

0: すごいでしょ、ね、これが出たら感動するでしょ。スーノちゃんが作ってくれ、知ってる、スーノってもう散々このラジオを聞いてくれてる方は分かると思いますけどね、これね僕の親友なんですよ、うん、いいでしょ、いい声でしょ。これをねすごい作ってくれるんですよ、うん、AI なんですけど僕の友達 AI もうねここ最近はですね、本当はねもうこの展覧会の話でこれもうそろそろこの番組終わる時間になっちゃったけどさ、もうねここ数1ヶ月とかでものすごい事件がいっぱいあったから、そんな話をしようと思ったんだけど、僕は一つのことを喋り出すとそのことをずっと続けてしまうということでね、うーんってことでね、このね、全部に曲をつけて、でもみんな誰も聴いてくれないもうと思って、でも確かにそうだよなと思ってさ、展覧会って QR コードが貼ってさ、それ読み込むかっていうとまあ読み込みはしないよね、うん、だからねもうちょっと作戦ミスだったんだけどね、もうこんな曲がね、何曲作ったかな、まあだから AI で作るからって大変なんだからねと思ってさ、もうなんかさ AI で作るってなるとさ、みんなさ手抜きと思うかもしれないけどさ、ここのこのこの曲のさ、このさ、あのどうやって指示出すよって話だよ、うん、このふーこのこれをこれをなかなか大変なんですよ。
1: 親とはぐれた子守は月夜の空を覚め
0: て、ね、誰がこれが AI が歌ったと思いますかね。そうなんですよ。だけどでこれは作るのここまで出すのは大変なんですよ。プロンプトいっぱい、プロンプトっていうのはなんかあの指示文みたいのをね細かく書いてですね、向こうに行く、ね、ピアノの曲でどういう感じでこうどういう声でみたいな感じの指示、そうすると「こうつねは」というね、こんな感じでねもうね、あのこれからの時代ね多分ね、自分の好きな曲を自分で作って聴くという時代になると思うんだね。だってほら、どんなにさ自分の心を代弁してくれる歌手がいたとしても、シンガーソングライターがいたとしても、自分の経験とピタッと合うことはないわけですよ。でも自分でそれを作ることができたら、そうしたら自分で聞きたい言葉をそのまま作れる、もしくは友達に作ってあげたら、恋人に作ってあげたら、そうしたらねオリジナル曲がねもう1分でできちゃうんだよねっていう、そういう時代になっておりますよ本当にね、うん、そうだからなんか今回はねそのね、散歩の行方という小冊子を作りですね、作りましてですね、これをね、62ページぐらいしかないのに1000円で売るというねしょうがないじゃん、時間とさ労力とさお金かかってんだからさ、うん、まあ、そこら辺分かってっていう感じで、だって将来さこれで、僕が有名になってですね、この200冊その前にもね本出してるから、うん、だからね、うん、そこら辺はねコレクションした方がいいと思うのよ、うちの本当自分で誰も言ってくんないから自分で言うしかないんだよね、うん。

たすらこの天国か宇人の話す時間、久々に天国の話をしたんですけど、天国の話がどんだけこの需要があるかっていうのはわからないんですけれども、はい、ということですね、天国か宇人の話す時間、もうさよならの時間でございますね。ちょっとね、不安定な陽気でございまして、寒かったり暖かかったりいろいろありますけれども、体にねお気をつけて、来月6月、まあもう夏ですね、夏に向かって、体力つけてね元気よくねお耳にかかりましょう、ということで天国か宇人の話す時間でした。再见。バイバイ。

土曜の午後のひととき、皆さんはいかがお過ごしですか。ドクタータカがお送りする音楽のタイムマシーンの時間がやってきました。ドクタータカのナビゲートの下で、音楽というタイムマシーンに乗って、あの時代やこの時代にタイムスリップする番組です。懐かしい音楽ともにたくさんの思い出話や出来事を詰め込んで、今日も楽しい時間を過ごしたいと思っています。この番組は音楽というタイムマシーンに乗って、皆さんと一緒に様々な時代や場所に旅していく番組です。1964年ビートルズが世界を席巻した頃、ドクタータカは中学1年生でした。初めてレコードを聴いた時、まさに背中に電流が走りました。ギターを持ち、

に曲作りにトライしました。ちょうど日本でも音楽の時代が変わり始めていた頃です。日本初のフォークやロックとともに成長してきました。音楽は趣味にとどめていくつもりで商社に入りましたが、結局音楽の仕事に携わってしまいました。助手席にあなたを乗せて、洋楽だけでなく日本の音楽も織り交ぜながら、そして懐かしい思い出話を交えながら楽しく進めていきたいと思います。

皆さんご機嫌いかがですか。はじめまして、ドクタータカです。音楽のタイムマシーンの時間がやってまいりました。ドクタータカのナビゲートの下で、音楽というタイムマシーンに乗って、あの時代やこの時代にタイムスリップする番組です。懐かしい音楽ともに、たくさんの思い出話や出来事を詰め込んだ楽しい時間にしたいと思っています。これから1時間あの頃を思い出して、ゆっくりとお付き合いください。私は番組ナビゲーターを務めるドクタータカです。ドクタータカが何者かは追って少しずつ皆さんにご説明していくつもりです。この番組は、音楽というタイムマシンに乗って皆さんと一緒に様々な時代や場所に旅をしていく番組です。助手席にあなたを乗せて、日本の音楽だけではなくて洋楽も織り交ぜながら、そして懐かしい思い出話も交えながら楽しく進めていきたいと思っています。今日はイエローマジックオーケストラ YMO についてお話しさせていただきたいと思います。 YMO のメンバーの高橋幸宏さんが1月11日に70歳の若さで逝去されました。謹んでご冥福をお祈りしたいと思います。大滝詠一さんの逝去とともに、また一つ日本のポップス界の巨星が亡くなりました。謹んでご冥福をお祈りするとともに、ここに特集を組ませていただく次第です。 YMO といえば、1978年から5年間活動し、1983年に解散したバンドです。海外で認められた数少ないバンドです。シンセサイザーとコンピューターを連動させた新たな音楽ジャンルであるテクノサウンドを創造したバンドと言った方が良いかもしれません。シンセサイザーといえば、

今では当たり前の世の中ですが、当時はまだまだ登場したばかりでした。1970年代からプログレスロック、プログレという新しいジャンルが生まれました。ピンク・フロイドとかキング・クリムゾンなどなどです。その中にエマーソン・レイク&パーマー、通称 ELP というバンドがありました。ドクター・タカの記憶では、ポップス界でシンセサイダーを広めたのはこの ELP だったと思います。日本では富田勲さんがシンセサイザーで有名です。でもまだまだ世の中には浸透していなかったものと記憶しています。そのシンセサイザーとコンピューター音楽との新たな融合を図ったのが YMO です。ドクター・タカは学生時代からロックバンドをやっていましたので、ロック音楽を中心に聴いていました。カラオケに行けばフォークから演歌まで幅広いジャンルの曲を歌います。その中でテクノサウンドについてはあまり深く聞いた機会がありませんでした。ドクター・タカが海外に駐在した頃と YMO が活動していた時期がダブっていたためだと思います。ドクター・タカのいた南米ベネズエラは輸入禁止ばかりでしたんで、音楽も同様でベネズエラの音楽しか聴けませんでした。当時はアルバムとかカセットでしたが、それも輸入禁止品目だったんです。ですから必然的にラジオ局もベネズエラの音楽しか流さなかったんです。駐在員の中で視聴者が持ってきてくれる音楽だけが頼りだった音楽鎖国の寂しい時代でした。それも YMO を知らない、深く知らない理由の一つかもしれません。でも皆さんには今さら説明は不要かもしれません。細野晴臣さん、坂本龍一さん、高橋幸宏さんの3名で構成されたバンドです。この3名がいずれもがテクノにとらわれずポップス界の巨星です。 YMO ともにこの3人に焦点を当てつつ話を進めたいと思います。さあ、YMO といえばまずこの曲です。今日はライディーンから始めることにします。どうぞ。

YMO でライディーンをお届けしました。ライディーンは YMO の代表曲の一つですが、作曲は高橋幸宏さんです。坂本さん曰くは、高橋さんが鼻歌で歌ったのを坂本さんが譜面に書き起こしたと言っています。一方で高橋さんはスタジオでみんなとワイワイ言いながら完成させたと言っています。どちらが正解かは分かりません。ビートルズでもジョンとポールの記憶が違っていることが往々にあります。タイトルのライディーンは江戸時代の有名な力士のライデンから取ったと聞いています。ライデンといえば浮世絵のイメージがあります。世界に挑戦しようとしていた YMO としては、このライデンにあやかったものと推察します。高橋幸宏さんが YMO に参加される前の前身はサディスティックミカバンドのドラマーでした。名前が長いので頭文字で SMB と呼ばせてください。この SMB も YMO に負けずとも劣らぬ最高峰のバンドです。そして世界を目指したバンドです。それでは高橋幸宏さんのがドラマーを務めていた SMB サディスティックミカバンドのアルバム黒船から一曲をお届けします。サディスティックミカバンドの歴史的名盤黒船からタイムマシンにお願い。そして黒船嘉永6年6月2日2曲続けてお届けします。曲と曲の間に注意して聴いていただけると嬉しいです。高橋さんの素晴らしいドラミングが聴けると思います。ではどうぞ。

サディスティックミカバンドの黒船、嘉永6年6月2日から2曲続けてお送りしました。タイムマシーンにお願いから黒船に移る直前のドラミングを聞いてもらえましたか。高橋幸宏さんのドラミングなんです。最高ですよね。黒船は嘉永6年6月2日、3日、4日と3曲に分かれています。今日は時間の関係から最初の6月2日しかお届けできなくてとても残念です。サディスティックミカバンドの主要メンバーをご紹介します。フォークルセダーズ、フォークルで有名な加藤和彦さんと、当時の加藤さんの奥さんの美香さんを中心に結成されたバンドです。ギターはなんと高中正義さん、ベースは小原玲さん、そして高橋幸宏さんがドラムです。タイムマシーンにお願いは美香さんのボーカルが印象的です。そして黒船ではギター、ベース、そして幸宏さんのドラムの演奏のアンサンブルをお楽しみいただけたかと思います。 SMB も世界デビューを意識していたはずです。先ほどご紹介した黒船はイギリスで録音されました。 YouTube ではイギリスのテレビ番組に出演した際の演奏も残っています。クリス・トーマスさんのプロデュースによるものです。このクリスさんの経歴もとても面白いんです。エルトン・ジョンの同級生です。ビートルズの名プロデューサージョージ・バーチに手紙を書いてホワイトアルバムからアシスタントを務めたそうです。その後ピンク・フロイドやエルトン・ジョンほか著名アーティストのプロデュースを手掛けていました。ミカさんはこの黒船のレコーディングの最中にクリス・トーマスさんとできてしまい、加藤さんとは離婚してしまいます。ちなみに美香さん脱退後の SMB のボーカルは木村カエラさんが参加しました。加藤さんは安井和美さんとその後結婚され、再婚され、とても幸せな結婚生活を過ごされたと聞いています。さて話題を YMO に戻しましょう。 YMO のもう一つの代表曲です。テクノポリスです。どうぞ。

YMO でテクノポリスでした。坂本龍一さん作曲で売れる曲を書いてやろうと言って作ったそうです。まさに有言実行、すごいですね。ライディーンといい、このテクノポリスといい、素晴らしいの一言です。坂本龍一さんは東京芸術大学、いわゆる芸大の作曲家卒業です。芸大といえば東大以上に日本の最難関の大学です。東大の医学部あるいは芸大、この2つが日本の最難関の大学だと思います。ほとんどの卒業生はクラシック畑に行ってしまうらしいんです。芸大からもどんどんポップス界に進出してほしいものです。坂本龍一さんみたいな方がどんどん出てくると日本の音楽業界ももっと盛り上がるような気がします。ところで坂本龍一さんと細野晴臣さんは同じバンドのメンバーながらあまり仲良くなかったらしいです。いろんな逸話が残っています。高橋幸宏さんがいつも仲介役を務めていたそうです。坂本龍一さんといえばやはりこの曲ですね。大島渚監督の名画戦場のメリークリスマスをお届けします。坂本龍一さんは1987年公開のラストエンペラーでも日本人初のアカデミー作曲賞を受賞されています。では戦場のメリークリスマス、どうぞ。

坂本龍一さんの戦場のメリークリスマスをお届けしました。愛称は教授、まさにぴったりの愛称です。坂本龍一さんといえばどうしてもこの曲をお聴かせしたいです。今井明義郎さんとの合作、いっけないルージュマジックです。どうぞ。

清志郎さんでいけないルージュマジックでした。清志郎さんも亡くなられてしまいました。寂しいですね。それでは YMO のもう一人のメンバー細野さんについてのお話に移ります。細野さんといえばハッピーエンドを思い出してしまいます。名盤風待ちロマンからお届けします。風を集めてです。聞いてください。

ッピーエンドで風を集めてでした。細野さんは松田聖子さんをはじめさまざまなシンガーに楽曲提供されています。松田聖子さんでは天国のキス、ガラスのリンゴ、ピンクのモーツァルトなどなどです。この辺りのヒット曲は別途松田聖子さん特集を企画させていただき、その際にご紹介させていただきます。それでは早いもんで今日の最後の楽曲になってしまいます。 YMO です。君に胸キュン、浮気だバカンス、お届けします。どうぞ。

今日は YMO に焦点を当てていろいろ YMO の曲を聴いていただくことをメインに進めさせていただきました。本格的な春ももうすぐそこです。花粉症に負けず頑張っていきましょう。それでは

今日もあっという間に時間がやってきました。番組では皆さんの心の中に生きている懐かしい思い出話や音楽について何でも結構ですので、リクエストやお便りをお待ちしています。ぜひともお送りください。送り先は郵便番号 365-0039 埼玉県鴻巣市東1丁目 1-25 音楽のタイムマシンまで。もう一度言います。郵便番号 365-0039

0039埼玉県鴻巣市東1丁目 1-25 音楽のタイムマシンまで。それではドクタータカでした。また会いましょう。

今日もあっという間に時間が過ぎてしまいました。それではドクタータカでした。また会いましょう。

0: はい、始まりました。東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 学期末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はあのボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
0: なんかあの新しいアーティストと共演したりはしました。
1: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、

0: そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんか、なんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
1: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、
2: はいはい、
0: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こうなんか
1: ディレイとかピッチシフター、あとはフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
0: そう、ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、もう何かこう何でもいいから1個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって、何でもいいからやってみなさい、でマイクはこれがいいですよっていうので、こう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、であのその日 そのやる曲として、こうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聞いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話でもって、いや、あの人こうだったよねなんていう話は別にしてもいいとは思うんです。ただまあ、あまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いや、この人多分他行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとは思っちゃいますよね。ですから、そのバランスっていうものがね、やっぱりありま

はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね、人によってはね、やっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんで、僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりすると、ダメだなこいつとかって思いますね。こう親しい人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって帰ってきたりすると、大丈夫とか思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからってね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ。でも可能性が減るんですよ、いろいろな意味での可能性が減ってしまう。そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけると、これ失礼じゃなく敬語になりますから、了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるということです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかって切るんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき中でも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ、日本は特にね。海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あ、この人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね。はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

0: この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤光平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、あのメルローさんと安藤光平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、あのメルローさんはですね、私が高校2年生の時にあの石若駿さんのアンサーとリメンバーっていう、こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聞いて、あのご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聞いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聞くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通の音でこう演奏していることが多かったんですけど、ご自身 の, あのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギターリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをこうがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、エフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボエさんという、まあ、元々ボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方、管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の, あの私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤光平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美空でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね。
0: はい、そうこれお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですね、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ私的には
1: ねえちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい
1: こっちはあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああそう、日本はね、うん、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあまあ今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方はあのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: そうですね、うん、曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っただ中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はいはい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみでしょ。内容もねもうワクワクが止まらない内容なので、あの楽しみにしていただいて、ね、あのはい、はい、
0: うん、次回の時には多分メンバーと、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね次回は、はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、葵村越のジャパンツアー2026日程をお伝えしておきましょう。

0: 3月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯。ここはですね、もうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バー、ジャズビラバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして、30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸。4日土曜日、京都ボンズロザリー。5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン。ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走チパシリ。9日木曜日、釧路サロンカビーネ。10日金曜日、帯広 B フラットメジャー7。11日土曜日、旭川ジャズそば放祭。12日日曜日、札幌ディバップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞお楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

この野郎かかってこい。最初はジャブだ、ほらメンパンチ、ふっと左はパンチ、シャリアンパンチ返せ、フックだボディだボディだチンだ。

水曜日の午後のひととき、皆様ご機嫌いかがでしょうか。23歳の宮崎県出身演歌歌手角瑞希です。いや、ゴールデンウィークがついに終わってしまいましたけれども、皆様いかがゴールデンウィークお過ごしだったでしょうか。私は5月の4日日曜日から4日5日6日と3日間ステージで歌わせていただきまして、本当に初めてお会いした方っていうか、まあ、初めて見たよって、たまたま見たよっていう方もいらっしゃったりたくさんしたんですけれども、そんな方たちにもすごくお声掛けいただいて、そしていつも応援してくださってる皆様も今日よかったよってすごいお声掛けいただいて、なんかすごく打ってなんて言うんでしょう、私結構小さい頃からずっと歌って、とにかくカラオケに行ったりとかして来てたんですけど、なんかこうやってお声掛けいただくっていうのは改めて本当にこんな嬉しいことなんだなって思って、もうなんかずっとそれから歌ったりばっかりしてるなっていう風に思っているところでございます。まだまだ5月もたくさんイベントを歌わせていただきますので、ホームページ等チェックしていただきながら、ぜひ生で見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、この番組では毎週リスナー様にも参加していただきたいテーマが2つあります。1つは今日のテーマです。今日はゴールデンウィークの思い出でございます。そして2つ目はチキン亭南蛮の爆笑大喜利のコーナーです。ベテラン落語家チキン亭南蛮さんをお招きし、お題を出して皆様からいただいたお便りで笑をご紹介しながら笑っていただこうというコーナーでございます。本日のテーマは、こんな朝食ビュッフェは嫌だ、さてどんなのでございます。このコーナーもこのお時間は皆様が主人公、もう皆様がメインの番組となっておりますので、どしどしお便り送ってきてください。お便りの送り先は角瑞希の公式サイトの投稿フォーマットからお願いいたします。公式サイトはひらがなで角瑞希で検索してください。角瑞希で検索していただき、公式サイトのメディアから一番下のところにある投稿フォームをクリックしてください。スマホの方は公式サイトの右上の3本線のメニューアイコンからメディアを選んで、一番下の投稿フォームから送ってきてください。普通のお便り、普通おたも募集しておりますので、ぜひ送ってきてください。それでは今日のテーマ、ゴールデンウィークの思い出へ届いたお便り、ご紹介させていただこうと思います。ラジオネームちびはなさん、こんにちは。こんにちは。今回のテーマ、ゴールデンウィークの思い出に、私も思わず筆を取りました。はい。私のゴールデンウィークは小さい頃からずっと田植えで決まりでした。ああ、田植え。私もやってましたよ、田植え。祖父母の田んぼを手伝うのが毎年の恒例で、同級生たちが旅行に行ったとか、遊園地に行ったなんて話を聞くたび、子供心に、なんでうちは田んぼなんだ、と。なんでうちは田んぼなんだ、と。ちょっと切ない気持ちになったものです。あれから時が流れ、気づけば私は45歳。お、今年も例年通り田んぼに足を運びました。ああ、もうすごい。もうずっと、もうそこから毎年田んぼ、田植えをされてるんですね。泥に足を取られながら苗を並べると、あの頃の自分がふと蘇ります。でも不思議ですよね。子供の頃には嫌だったこの農作業が、今では一番好きなゴールデンウィークの過ごし方になっているんです。ああ、めっちゃ素敵ですね。小さい頃って、まあ、多分遊園地とかなので、小学生ぐらいかな、小学生、まあ、10歳ぐらい、間取って10歳ぐらいだとして、そこからまあ30年ぐらい月日が経つと、もう一番好きなもの、農作業が一番好きなゴールデンウィークの過ごし方になっていたって、すごいな。土の匂い、風の音、空の広さ、そして苗の緑、機械では感じられない人の手で育てる温かさ、自然と向き合うこの時間が今の私

私にとっては何よりのリフレッシュなんです。きっとあの頃の経験があったからこそ今の自分があります。今年もまたいい汗かいて美味しいお米になるよう願いを込めて田植えを終えました。来年も再来年もずっと続けていきたい私のゴールデンウィークの風物詩です。おー、頼りありがとうございます。ちびはなさん、私も田植えやってましたよ、小学生の頃。今年っていうのも変ですけど、もう最近っていうか、いつからかな、できなくなっちゃったのは、まあ、ちょっといろんな、一応、私のお家は、もみ種まきって言って、もう最初の本当に苗を作るところから始めるんですけど、そのもみ種まきをしたものが、いついつ、っていうこの日にちっていうんですかね、この日っていうのが決まってその日に来るんですよ。で、そこから私たちは参加するんですけど、まあ、ちょっとこう束をもらうじゃないですか。束っていうのも変ですけど、それをまあちょっと田んぼのちょっと端っこと端っこに弟の場所、そして水木の場所みたいな感じでこう分けて、手で田植えをして、それでなんていうんですかね、田んぼのなんていうんですかね、こうちょっと難しいんですけど、こう田んぼがあるじゃないですか。そうするとこう溝みたいなあるじゃないですか。そこからだいたいこう水をわーっと流し込むって言い方変かな、するんですけど、そこでこうドロドロになった足をピチャピチャとそこにつけて遊ぶのがすっごい好きでした。しかも結構もう暖かくなってきた頃なので、まあ、大体は結構今こそ本当に冬が終わって4月でもまだ寒いとか、5月に入ってもまだちょっと肌寒いなって思う日ありますもんね。なんですけど、昔結構割と暖かめの日だったイメージがあるので、こう半袖に半ズボンで、その半ズボンも本当にもうなんていうんですかね、もう上の上までこうバーッとまくり上げて、なんですけど、田んぼの中で転んじゃったり、足を取られて泥で転んじゃったりするともう服がぐっちゃぐちゃになって泥まみれになって、でも帰る頃にはちょっと乾燥してパサパサしててっていうのがすごく今思い出しましたね。田植えっていいですよね。なんかもう今こそなかなか経験できないですけど、まあ、本当にいつか宮崎に帰省するタイミングと田植えのタイミングがあって、それでいて大丈夫そうだなっていうお時間があったら、私も田んぼ田植えもう一回したいなって今めちゃくちゃ思うんですよ。もうなんか当時は本当になんていうんですかね、この束ちょっと大きめの束を取って、よしこれやったらいっぱい米ができるだろうとか、ちっちゃいのが本当に少しもちょんちょんちょんしかないぐらいのやつを植えて、ここからできるかなとかいろいろ試してたんですけど、ちゃんとできるだけ均等に今回はやってみたいなって、やったことなくて、その均等にっていうものを毎年なんかこう遊び心で、本当にもうちょっとしか束がないもの、でもがっぽり束があるもの、でそこだけ私がこう担当した陣地だけすごいなんかなんていうんですかね、不揃いなんですよ。なのでちょっともう今年4になりますけど、そうですね、まあ大人になって20歳を超えて20歳を超えた今この私がちゃんと均等にできるのだろうか、いざ田植えをしようとするとまた不揃いにしてしまうのかっていうのがすごく自分の中で気になっちゃうんですよ。その時の本当にテンションでやっちゃうので、なのでそうですね、そしたらまたいつかやりたいですね。ご来場いただいた皆様にお米プレゼントしますよっていうコンサート、今年やらせていただきましたけれども、ちびはなさんもこう田植えしましたって言って自分家のお米を持ってきてくださってありがとうございます。ちょっとまだ大切に飾ってるんですけど、いつ食べようかなってちょっと私考えたんですよ。6月に食べようかなと思ってて、で6月の12日に食べようと思ってて、まあ、なんでかって言うと私6月13日が24歳になる誕生日なんですけど、なんかこう改めて今もなんですけど、結構もうずっと宮崎のお米を食べ続けてる
ですよね。もちろん実家にいる時はそうですし、福岡に住んで

出る時もお米持ってきてもらってとかで、今もお米送ってもらったりとか、まあ、宮崎に帰るタイミングで持って帰ってきたりとか、まあ、ちょっとずつですけどねってするんですけど、こうなんか何かの節目にいただいたお米を食べよう、食べたことがなくて、なので食べてみたいっていうことで6月12日にちょっと食べようと思ってます。美味しくいただきます、ありがとうございます。もし私がちょっとおすすめする宮崎、私が作ってる実家のお米はちょっと水多めだと美味しいんですよ。私のおすすめですよ、あくまで私のおすすめです。もちろん固めが好きっていう方がいらっしゃったら少なめで作っていただいても全然大丈夫なんですけど、もしそのちびはなさん流、うちの米はこう水少なめがいいよ、多めがいいよとか、意外と結構ぴったりの方が美味しいよとかあったらぜひ教えてください。その食べ方でちょっと食べさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。続きましてラジオネーム3代目ピース君、水木さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークの思い出ですが、旦那と長男が交代で車を運転して日帰りで愛知県の岡崎に行きました。あ、愛知県は名古屋ですよね。あれ違いましたっけ。でも愛知県って聞き覚えがありますね。みかんが有名なところですかね。そして初めて味噌煮込みうどんを食べました。その後徳川家康公が生まれたお城として有名な岡崎城に行きました。いいなお城。ちょうど藤の花が見頃で城内をいろいろと散策してきました。ありがとうございます。愛知県は多分行ったことない気がしますね。私行ったことあったかな。愛知県って何地方になるんでしたっけ。今一生懸命47都道府県の位置を覚えよう覚えようって頑張ってるんですけど、なかなか覚えられなくて、愛知県をじゃあ今ちょっと検索しますね。あ、よ違う、47都道府県を調べたらいいんですね。唯一私が分かるのって本当に 3,4 県ぐらいしかないですよ。自信を持ってここがここでって言えるのが北海道と千葉と宮崎ぐらい。北海道と千葉と宮崎、あ、じゃああと青森も分かります、一番上だから。それぐらいしか自信持って言えないんですよ。愛知県は、あ、静岡のお隣ですね。あ、すごい、埼玉、山梨、静岡、愛知ってつながってる。行きたいな愛知県。なんか愛知に一人多分お友達が行ったんですよね、お仕事で。なのでちょっとお友達に会いに行きたいな。私もせっかく今運転してるので、で高速道路も乗る練習ができましたのでちょっと高速道路に乗って、いや危ないかな、まだちょっともうちょい落ち着きが出たら運転で行こうかな。でも運転私めっちゃ好きなんですよ。もう本当にずっと運転できるぐらい運転大好きで、っていうのも最近の車って結構音楽聴くのが整ってるじゃないですか。こうスマートフォンから Bluetooth でつなげて流してたりとか、まあ、CD もそうですけど、本当になんか最近流行りの曲ちょっと気になるなと思ったらすぐ流せるし、なんていうんですかね、あんまりってこう手間がかからない。そして音楽を楽しみながらこうなんていうんですかね、自分空間で歌いながら運転できる。もちろん集中しますけどね、車線変更するときはちゃんとサイドミラー見て、ちゃんとバックミラーっていうんですかね、見てちょっと自分の目でこうちらっと後ろちょっと空いてるかな、大丈夫かな、車線変更できるかなっていうのをもちろん確認して、でそういう時はもうちゃんと口開きません、ちゃんと真面目にやってます今本当に今のところ無事故でやらせていただいておりますので、もうちょっと車に乗り慣れたら、まあ、ちょっと初めての県っていうのがなかなかちょっと怖いところではあるので、もうちょっと慣れたら行こうかなと思います。いいな、車で県外のドライブっていいですね。私もお城とか行ってみたいんですよね。お便りありがとうございます。続きましてラジオネーム演歌大学生さん、ゴールデンウィークの思い出はカラオケで両親と母の友達夫婦と行き、
少し落ち込んでいる母の友達のご主人が落ち込んでいる感じなので元気づ

るために2時間歌いまくりました。おお、2時間みっちり。ラストダンスは私に一杯のコーヒーから、そして巡り合い迷い道めけめけなど歌いました。あとは食事に行きました。お寿司に、あ、お寿司にお食事に行ったと。ホタルイカカレー鍋までありました。お寿司屋さんに鍋があるところはあるんですね。

結構好きで食べてたりしますかね。はい、まあ、なかなかお寿司っていう機会もないんですけど、あとイカとかも昔結構食べてましたね。なんかそれこそ食べれるお寿司があんまりない時、高校生ぐらいの時そのアルバイトをしてたんですけど、その時にお寿司屋さんのスーパーの中のお寿司屋さんで働いてたんですよね。でそれまでは本当に友達とお寿司屋さんに行っても卵とか握り卵とか納豆とかコーン軍艦とかしか食べてなかったんですよ。なんですけど、そうお寿司屋さんの方で働くようになってからは、ちょっとこれ一つ食べていいよとか、一貫だけちょっと余っちゃったものとかがあると、ちょっと内緒ね食べていいよって言ってくれて、食べるようになって、お魚っておいしいってなって食べれるようになって、そこからはごまぐろ食べたりいろいろしますけど、やっぱりなんかちょっとにあんまり得意じゃないものは、ちょっと骨が入ってそうなものあんまり得意じゃないです。柔らかくて骨がなさそうなものがめちゃめちゃ大好きなので、おすすめあったらぜひ教えてください。赤身が大好きです。はい、赤身。それでサーモンも白身っていうのをお寿司屋さんで働いてる時に知ったんです。あんな綺麗なオレンジ色っていうんですかね、してるのに赤身じゃないってすごい衝撃受けて、すごい印象に残ってるんですよ。なのでそれっきりずっと白身なんだな、白身なんだなって思いながら、なんかサーモンを見ると白身だなって思うようになりました。別にこう聞かれたわけでも何でもないんですけどね。でもサーモンも食べます、美味しいので。なんかいとこに聞いたんですけど、すごい女性はサーモン食べるイメージがあるって言ってて、そうなんだと思って、じゃあ私も一応性別上はちょっと女の子なのでちょっと食べとこうかなと思ってちょっと久しぶりに食べたら、そこからあ、これ意外と美味しいかもって、やっぱ昔と味覚って結構変わるもんだなと、ちょっとそこでまた、もう本当にワンパターンしか今まで食べてこなかったので、なんか改めて実感したので、ちょっとこうおすすめがあったらぜひ教えていただきたいです。もうすごい美味しいものに巡り合えるかもしれません。ぜひ皆様お寿司のおすすめのネタ教えてください。よろしくお願いいたします。たくさんのお便りありがとうございます。さて続いてはこのコーナーです。フェイバリットソング、このコーナーは私角瑞希が選んだ歌を一曲生で歌わせていただくコーナーです。本日選ばせていただいた歌は私角瑞希の私が生まれた日でございます。普段は本当にたくさんいろんな歌手の方の曲を歌わせていただいてるんですけれども、もうすぐ母の日ということで、ちょっと私のオリジナル曲から一曲、本日はCD とかではなく生歌でお届けしたいなと思います。それでは私が生まれた日聴いてください。

私津波好きの歌で私が生まれた日歌わせていただきました。もう本当に母の日、皆様何するか決まっていらっしゃいますでしょうか。今年は私は5月、まあ、11日には母親には会えないんですけれども、16日からちょっと宮崎に18日の西都市文化ホールでのコンサートに向けて一度帰省しますので、その時になんかちょっと恥ずかしいんですけれども、ちょっと感謝の気持ちをお伝えできたらいいなというふうに思っております。皆様もちょっと感謝の気持ちを伝えるっていうのはなかなかこう照れて恥ずかしいことではあるんですけれども、お手紙にしてみたりとか、一言でもちょっといつもありがとうとかって言って、また絆を深めていただけたらすごくいいんじゃないかなと思います。また次のラジオでは皆様からいただいたリクエスト曲から1曲選んで生で歌わせていただきます。お楽しみに。

33歳の演歌歌手角水希がお届けしておりますラブハートリングという番組です。さてそれでは普通のお便り、普通お便りもご紹介したいと思います。こちら先週ちょっとご紹介できなかったお便りからご紹介させていただきます。ラジオネームうさぎのしっぽさん、水希ちゃんこんにちは。こんにちは。先日秋田県にある道の駅今日は四季の森に行ってきました。何気なく見ていると JA 宮崎直送の宮崎ポップとともに宮崎の商品がありました。なんだろう、思わず嬉しくなって日向夏とマンゴーの

0: ジュースを買ってきました。あ、私 JA の日向夏ジュースめっちゃくちゃ好きです。めっちゃ美味しいですよね。熊谷津のワンマンコンサートで水木ちゃんがお客さん一人一人に赤い缶のマンゴージュースを配ってくれましたよね。あ、覚えてます覚えてます。あの時のメッセージカード今でも大切にしてます。あれは何年だったかな、昨年かな、それとも2年前ぐらいかな。あの、私が熊谷アズプレスホールさんでのワンマンコンサートをさせていただいた時に、ちょっとこうご来場いただいた皆様にプレゼントをしようということで、ちょっとマンゴーの缶ジュースをプレゼントさせていただいたんですけど、その時にこうやっぱあの来てくださって嬉しいなっていうお気持ちを、あのやっぱり自分の口でなかなか言うと、ステージの上からいつもありがとうございますっていうよりも、やっぱお一方お一方にあのメッセージカードを書いた方が気持ちって伝わるのかなとか、いろいろ考えて書かせていただいたものでございます。いろいろ私文字を書くのがすごく大好きで、だからってあの字がめちゃくちゃうまいとかそういうわけじゃないんですよ。もう筆を持たせたら本当に何を書いてるか分かんない字ができちゃうぐらい、あの筆文字とかあんま得意じゃないんですけど、こう鉛筆とかあのボールペンとかそういうもので書くものに関してめちゃくちゃ大好きなので、私あの角水木のファンクラブ、水木隊っていうのがございますけれども、そちら あのファンクラブにご入会いただいてる方に届くあの角水木新聞っていうのがあるんですけど、それは私があの手書きで、パソコンの文字とかじゃなくて手書きで書かせていただいた新聞を送らせていただいているというようなことをさせていただいております。ぜひちょっと水木の字気になるなとかっていう方いらっしゃいましたら、ファンクラブの方もチェックしていただけたらすごく嬉しいなというふうに思っております。手書きで頑張らせていただいております。そしてメッセージ、あの誕生日にはバースデーカードが届きます。バースデーカードは直筆で書かせていただいておりますので、 そして今年のバースデーカードのデザインはもうめちゃくちゃ私個人的にはあのお気に入りの1枚、あのちょっと可愛い1枚となっておりますので、あのご入会いただいている方はぜひ楽しみにしていただいて、あの実は入ってないよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひこの機会に入っていただけたらすごく嬉しいなと思います。気持ち込めてバースデーカード、そして新聞も書かせていただきますので、あのご入会のほどよろしくお願いいたします。うさぎのしっぽさん、お便りありがとうございます。よいしょ。最近ちょっと iPad がガタガタガタガタするんですよね。おおおお、すごいすごい、ポップでキャッチーな音楽が流れてましたね。
1: 2人はされてるんですか。
0: あららら、はい、ありがとうございます。続きましてラジオネームディフェンダーさん、こちらも先週のものですね。津波月ちゃんメール読んでくれてありがとう。
1: 坂本涼、
0: こちらこそお便りありがとうございます。素敵な思い出を話してくれてありがとう。いえ、こちらこそありがとうございます。水木ちゃんが話していたのはトラバルーンで、あ、そうです、あのバルーンの話で、びちゃびちゃならないシャボン玉って感じのやつだね。そうなんですよね。こうなんかこうなんていうんですかね、私なぜだか消しゴム丸めたやつみたいなを、透明のあのやつをストローの先端につけてふって膨らます。で真ん中にもう一個チョンって穴開けてキュッて急いで閉めて、風船の中に風船、風船イン風船みたいなやつをやってたっていう思い出の話でございますね。ディフェンダーさんもトラバルーンで遊んだよ。あ、トラバルーン、そうですね、トラバルーンで、私もあの後調べたんですよ。トラバルーンって書いてありました。どれぐらい大きな風船が作れるか頑張ってたな。またトラバルーンもやってみようかな。いや、そうなんですよ、最近一個売りとかしてて、これめちゃくちゃいいなと思って、あのちょっと思わず買っちゃおうかなって思ったんですけど、まだ今まだ買えてないんですけど、ちょっと今度また1個売りのやつ見つけた時には買って、これぐらい大きいのができましたってアップしようかなと思ったんですけど、何かと比べないと大きさってわからないですよね。どうしよう。でも見てほしいな私。またでも2個風船イン風船ってやつができたら見てもらってもいいですかSNS にアップしますので、何を極めてるんだろうって、あの私は歌も頑張りますけど、歌がメインでございますけれども、やっぱりそういう、こう昔遊んでた遊びっていうのを久しぶりにやると、やっぱり心躍るものが何かありますよね。ディフェンダーさん、お便りありがとうございます。続きましてラジオネーム埼玉の佐山さん、水木ちゃんこんにちは。こんにちは。午後1時半頃 名古屋から帰宅してメールを送信しております。あららら、名古屋から帰宅して昨日6日

名古屋にあります健康ランドで演歌歌手のすずめちゅんこと佐渡のすずめさん、ルカチこと望月ルカさん、お二人のキャンペーンが昼と夜2ステージ開催されましたので応援に駆けつけてきました。おーすごい、名古屋まで。11日は総会へ、みずきちゃんの応援に駆けつけますよ。あ、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。話は少し前に戻りますが、4日日曜日の道の駅こがでのミニライブお疲れ様でした。ありがとうございます。初めてみずきちゃんの生ギターの弾き語りを拝見させていただきました。私も中学生の頃にギターを持っておりましたが、今のように YouTube もなくて教えてくれる人もおりませんでしたので、途中で挫折してしまいました。みずきちゃんには佐久間秀樹さんという師匠が、巨匠がバックにおりますので、挫折することなく長く続けてくださいね。ギター演奏良かったですよ。ありがとうございます。いや、そうですよ、私も結構最初の頃はめちゃくちゃ挫折してました。っていうのも、あの、抑えられないっていうか、あの、私指が短いんですよね、手のひらっていうんですかね。あ、これ言い訳です、あの、え、言い訳じゃないです、ひらが大きくて指が短いんですよあの、そういう作りになっておりまして、で、あの、指が届かないとかっていう問題が発生してたんですよね。なので、あの、6弦と1弦が一緒に抑えられないとかってことが結構あったんですよ。なので、もう結構諦めちゃうっていうか、あ、もうちょっと無理、やめちゃおうって何回も結構なったんですけど、なんていうか、あの、その度に優しく教えてくださるんですよ、師匠が。あの、じゃあちょっと指のその肘の角度をこう、ちょっと外側にやってみてとか、内側にやってみてとか、もうちょい内側、もうちょい内側、もうちょい外側とかやってくださるんですよ。そうすると短くても手が小さくてもできるなっていうことに気づきまして、音がポロンある一瞬出たんですよ。その時に、うわー、これできるようになったらもう楽しいだろうなと思って、で、そこからやるようになり、もう本当にがっつり何時間も何時間もやるようになりまして、で、まあ本当に挫折するときは本当に挫折するんですけど、その度にちょっと佐久間さんに、すいません、ちょっとここが難しくてっていうと、あ、じゃあこういうイメージでやってみてとかっていう、そのイメージがすごく分かりやすいんですよ。なので、もう本当に、自分の力じゃ何もできず本当に教えていただきながらになってるんですけど、もう本当にいつかは、あの、師匠のように、あの、リクエスト曲とかその場でこう募集した時に、もうざっとかっこよく演奏、おしゃれにかっこよく演奏できるようになれたらいいなというふうなことを目指して今頑張っているところでございますので、今後ともぜひご期待いただけたらと思います。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネームムーさん。ダイエットしてても食べたくて食べたくてまた食べたくて食べたいしか書いてない。チキンテの爆笑大喜利でテーマが食べ物関係が多いみずきちゃん、こんにちは。こんにちは。そうですよ、食べ物が食べたすぎて食べたすぎて食べたすぎて、それである日突然食べて胃が荒れて、今口の端が荒れてますまあちょっと感想もあるんですけど、でもお薬買ってきて昨日塗ったらだいぶ収まったので、あと1日2日で治るんじゃないかなというふうに思っております。最近は仕事が忙しくて番組久しぶりに聞けています。ああ、お仕事お疲れ様です。 お忙しい中聞いていただいてありがとうございます。みずきちゃんの頭の中の日本地図気になります。いつもみずきちゃんに元気もらっています。ありがとうって、ありがとう、こちらこそありがとうございます。あ、私の頭の中の日本地図をじゃあ説明いたしますね。ま、日本の地図のシルエットを皆様想像していただいて、上にでっかく北海道がありまして、下にこうポツポツと、あの、沖縄県がございます。そうすると、こう、ま、白いシルエットを想像していただくと、北海道が緑色に埋まってます。で、青森県も緑色に埋まってるんですよ。そうすると、でっくーっと下に降りてくると、なんかひょろんって出てくる千葉県も緑色に染まってます。それでいて、またキューッと下に下がってくると宮崎県が出てきます。宮崎県は、こう、右側がこう、縦にまっすぐな、県でございますので、そこの真ん中が本当に都農町なんですよ。こう海沿いの真ん中が都農町、真ん中ぐらいが都農町なんですけど、本当にそこだけしか色がついてないという状態でございます。はい。埼玉県の位置もなんとなくしかわからないので、たまに東京を指してこれが埼玉っていう時もあるし、あの、埼玉県を指してもちろん埼玉

まあ、剣って言える時もあるし、あのなんていうんですかね、九州は基本全般行ったことはあって、あのなんなら福岡県には2年間住んでたんですけど、ちょっといまいち場所が分かってないっていうほぼ真っ白の日本地図ですので、まあ、ここからいろんなところでこう歌わせていただいて、お勉強は苦手なんですけど歌うということはすごく好きで、そして本当に頑張っていることなので、そう歌でいろんなところに行っていけたらもっと覚えられるんじゃないかなっていう思うので、ここからどんどん色を染めて、日本地図の色をカラフルに染めていきたいなと思っております。全国いろんなところで歌えるように頑張ってまいりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。いや日本地図そうですよね、なんかなかなか日本地図が言えないって恥ずかしいことなんですよ。いやでもこの問題結構私の中ではあって、でも47都道府県って実は私テストの成績は別に悪くなかったんですよ。なんでかっていうと歌で覚えてたからです。地図帳の順番が書いてあるんですよ。1番2番3番って地図帳の白いこうもう縁取りしか書かれてないもの、47都道府県のシルエットがあって、こうもちろん県区切られてて、そこに番号が振ってあるもの、それ通りに歌われている歌っていうのがあるんですよ。47都道府県の歌、それを聞いてテストをやってるので、何番目っていう番号で聞かれると私はこう歌いながら手で数えていくんですよ。ああじゃあここ何々県じゃんみたいな感じで当てていくと大体当たりますっていうことで、47都道府県のテストは割と成績優秀でした嘘っぽいですよねでもいやでも本当です本当です。なので今でも番号、地図帳通りの番号で聞かれれば多分答えられるんじゃないかなと思います。1番が47都道府県で、2番が県庁所在地になってるので、すごく勉強になる一曲だったんですけど、ちょっと曲名を忘れてしまいまして、ちょっとまた改めて調べて聞いてみようかなと思います。お便りありがとうございます。さて続きましてこのコーナーです。

金てなもんでございます。私はですね、このコーナー宮崎県出身のベテラン落語家チキンテーナンバー私がお届けさせていただきます。最近はちょっとなんかもう乾燥が乾燥で声がかすれてくるようなこともございますけれども、一生懸命お話しさせていただきます。そしてこのコーナー皆様にいただいたお便りがないと始まらないコーナーでございます。あのテーマございます。今日のテーマがこんな朝食ビュッフェは嫌だ、さてどんなのでございます。どしどし送ってきてください。それではまずお便りご紹介していきます。ラジオネームうさぎのしっぽさん、こんな朝食ビュッフェは嫌だ、さてどんなの。ロシアンルーレットで激辛おかずが混ざっているビュッフェ。これ辛いの当てた人当てるゲームとかしたら面白そうや。涙目になりながら辛くない辛くない辛くない辛くない。逆に辛いのじゃない人が辛い辛い。続きましてラジオネームくにくにまるさん、こんな朝食ビュッフェは嫌だ、さてどんなの。パンが昨日使っていたアンパンマンの顔。こらちょっと賞味期限が切れちょるかもしれん。ちょっとあんこが硬いみたいよ。続きましてラジオネームスプリングパン祭りさん、こんな朝食ビュッフェは嫌だ、さてどんなの。選べるドリンクが左右お湯湯差しだけ。朝からビタミン補給したい。オレンジどこ。オレンジください。

ジオネームちびはなさん、こんな朝食ビュッフェは嫌だ。さてどんなの。全部メニューが昨日の残りですと正直に書いてある。でもこらエコだね。残さず食べようね。ちびはなさん、もう一つ、こんな朝食ビュッフェは嫌だ。さてどんなの。スクランブルエッグがぐちゃぐちゃエッグと名付けられてあ、でも結果やってることはぐちゃぐちゃやもんね。フライパンに卵ビャーって入れてぐちゃぐちゃするだけやもん。間違いではないけど、かっこよく書きたいね。続きまして、ラジオネームてんてこまいむさん、こんな朝食ビュッフェは嫌だ。さてどんなの。食材だけが置いてあり、調理はご自分でお願いしますと書いてある。あ、これ角水着やったら塩と砂糖間違えるんじゃない。これ昔一回ね、角水着塩と砂糖間違えたことあるらしいよ。ここだけの話。てんてこまいむさん、もう一つ、こんな朝食ビュッフェは嫌だ。さてどんなの。食事会場に入るときと出るときに体重測定がある。あー、今日の朝食美味しくて帰りまでに5キロ太っちゃった。明日までにまた5キロ落とそう。体に割骨は仙骨ね。続きまして、ラジオネーム西大宮のじじさん、こんな朝食ビュッフェは嫌だ。さてどんなの。ビュッフェがすべてライス系。チャーハン、チキンライス、カレーライス、オムライス、中華丼、天丼、カツ丼。これはあの箸でチャーハンの具だけ取って、チキンライスもチキンだけこうちょんちょんちょんってして出して、あ、カレーライスもね、カレールー食べようかね、そしてオムライスもなんかこうグリーンピースとかペッペってどかしてね、全部分けたらいい具材になるかもしれんですよ。あの、それこそ帰りの体重計で5キロ太りそうなメニューやね。西大宮のじじさん、もう一つ、こんな朝食ビュッフェは嫌だ。さてどんなの。めっちゃ混んでて物が運ばれてくると取り合いになり、なかなか食べれない。これは平和に行きたいね。あの、番号札とかがあるといいような気がするけどね、そんなのがなかったら半分こしようね。これね、半分こにしたら半分しか食べんでいいか、体重増えんでいいっていう新しいダイエット方法らしいよ。たくさんのお便りいただきましてありがとうございました。あー、今日もいっぱいうまいもん出てきてお腹いっぱいだ。ごちそうさまでした。

宮崎県出身の演歌歌手23歳角水希がお届けしておりますラブハートリングという番組です。さてそれでは引き続き本日のテーマゴールデンウィークの思い出届いたお便りご紹介させていただきます。ラジオネームくろみちゃん、水希さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークの思い出ですが、私は仕事でどこへ行くもなく4月から社会人になった息子が帰省し、久しぶりに家で一緒にご飯を食べたことです。ああ久しぶり。

そうですね。息子は初任給で祖父母にプレゼントしたり、美味しいものを食べてくださいと封筒に一筆書いて渡していました。それが私のゴールデンウィークの思い出です。素敵な息子さんですね。ありがとうございます。私は初任給で何もしてませんというか、素敵な息子さんだなっていうのは、私未だにおじいちゃんとおばあちゃんにお年玉くださいっていうような子でございますので、早くそうやって素敵に なれるようにならないといけないですね。いやー、すっごい家族愛がすごいですね。私も頑張ります。それでは私のアルバム曲から愛高兼康聴いてください。

私のアルバム曲から相高兼康お届けしました。本日もたくさんのお便りいただきまして本当にありがとうございました。来週は私ちょっとお仕事の都合によりましてお休みさせていただくんですけれども、その時間私の師匠でございます佐久間秀樹さんが私の角水木のラブハートリングのお時間もしていただけるということですので、皆様3時間佐久間秀樹さんの生声楽しんでいただけたら嬉しいです。いや皆様そっちが楽しみかもしれません水木ちゃんの話よりも佐久間さんの話の方が面白いからとかね、私には

言わないであげてください冗談ですよ、冗談です。お話も面白くなれるように頑張りますので、今後とも楽しみにしていただけたら嬉しいです。5月に入りましてもゴールデンウィークも終わりましたけれども、5月まだまだステージございます。まず今週末でございます、5月10日土曜日は鴻巣花まつり、マムロ会場でのポピーハッピースクエアに出演させていただきます。場所が鴻巣花まつり、マムロ会場の特設ステージで、私はお昼の12時からのステージの予定でございます。そして5月11日日曜日は草加でフリーマーケット with ハッピーフェスティバルということで、草加市で開催されますフリーマーケットイベントで歌わせていただきます。私のお時間が12時から12時半ちょうどお昼時でございますけれども、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして5月18日日曜日は私の地元宮崎県での西都市文化ホールでの角水希歌謡ショーございます。こちらは私の記念すべきワンマンコンサート、宮崎での記念すべきファーストワンマンコンサートでございます。こちらはゲストに劇団トンボ座さんの舞踊ショーがあったり、ひょっとこがあったり、そして太鼓があったり、すごく盛り上がる一日となりますので、ぜひ見に来てください。そして5月24日土曜日がフレスポヤシオでの音楽とビアガーデンの祭典でのステージ歌わせていただきます。私のお時間が15時午後3時から30分ほど歌わせていただきます。精一杯歌わせていただきますので、ぜひ生歌聞きに来ていただけたらと思います。だんだんとここから暑くなる日が続くかと思うんですけれども、熱中症対策気をつけていただいて、しっかりこう水分補給をしていただいたり、汗が冷えるといけないので、お昼がちょっと暑くて、夜になるとちょっと冷えるような日が続いてまいりますので、かいた汗とかはこう拭き取っていただいて、冷えないようにしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。また元気にお会いできるのを楽しみにしております。それではまた再来週この時間フラワーラジオでお会いしましょう。ラブハートリング、お相手は宮崎県出身演歌歌手角水希でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: さあどうも、HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び放送ということなんですけども、まあ僕の放送は、月2回放送で、第2、第4の土曜日放送しているんですけども、まあその中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね、再び放送ということで、これからね、どんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので、呼びたいと思いますけども、ジョーさん！
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、コーナー、ラブマシーンというコーナーが、ね、
1: はい、
0: 大好評でございまして、
1: あ、ありがたいお話です、はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね、
0: はい、はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ。
1: その後ですね、うん、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: うんうんうんうん。で、
1: そうなんですよ。最初はね、うん、簡単な英語の表現をいろいろ毎週一個ご紹介して、これ使えるねだったのが、うん、今はね、あ、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、うん、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということで、そんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーン、ワンスモア。

0: 7フラワーラジオ
1: 松村ジョーのラブマシーン。
2: さあそれでは再びジョーさんとお電話つないでいつものコーナーに行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、松村ジョーです。今日もラブマシーンのコーナーよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ今回もですけども、はい、まあ、もちろんね、初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思いますので、はい、このコーナーをどんなコーナーかを教えていただければありがたいと思います。
3: はい、日常生活の中でカタカナで書いてある言葉はきっと外来語だろう、あ、きっと英語だろうと思い込んでたら、実はこれアメリカイギリスでは通じない和製英語が紛れ込んでたりするので、それを見つけてきて分かち合うコーナーです。
2: ということで前回はちなみにアンケートというお話をしました。
3: はいはい、アンケートって言っても伝わらないよって話でしたね。
2: はい、ということで、はい、ね、クエスチョンネア、
3: 何単語だったんだよね、はい、クエスチョン

0: そうそう、
1: びっくりするぐらい長かった
0: ね、はい、うちのね、うん、生徒のほな君が一発で発音を当てて先生調子狂ったけどまあ楽しゅうございました。
1: はい、まあ
0: そんな感じでしたね。
1: 当ててしまったという感じなんですけども、ね、はい、まあさっき、はい、質問本題に入る前にはい、うちの子供含めて僕も思ったんでございますけども、まあ、よくぞ、はい、よくよく言うアメリカ英語、
0: うん、
1: そしてイギリス英語っていうふうに言われているんですが、はい、この間ねうちのチビたちにちょっと質問されたんですけども、
0: はい、
1: もともと、この間ねたまたまやったのがアメリカの国旗を見た時に、まあ、星の数がね、州の数でどうのこうのなんていう話をちょっと社会の勉強でしてたんですね、
0: うん、はい。
1: でその時にもともとアメリカはイギリスの植民地だったよっていう話をして、
0: うん、うん、そうなんだよね。
1: で、
0: はい、
1: でまあそれからまあアメリカが独立記念日でアメリカになったんだよっていう話を伝えたわけですね。そうなった時にもともとのスタートの英語という、うん、いうふうに言われているものは
0: うん、
1: イギリスですよね。
0: そうですよね、
1: スタート的にはね、
0: はい、
1: はい、まあそれはね、はい、ちゃんと、伝えられたんですけども、まあ、はい、ちょっとまあ質問パート2、まあ、ここで2個目として、
0: はい、
1: イギリスの英語がまあ植民地時代ということで最初にスタートした英語が伝わったとした場合、
0: はい、
1: まあアメリカに今アメリカ英語とイギリス英語って言われてる部分があって、
0: うん、
1: どういう形で分かれてどのぐらい違うのかっていうのを何て言えばいいのかなと思って。
0: ああそれは、うん、全部俺が現地で目撃したわけじゃないから多少難しいですけど、
1: なんとなくでこう僕より全然
0: うん、歴史学者じゃないので裏付けを取ってない、うん、海外生活経験者として、うん、私の観察を言います。
1: はいはいはいはい。
0: イギリス人が、うん、イギリス英語しか知らない人々が、うんアメリカに行き、
1: うんうん、
0: 現地で、うんまあ、先住民とかいるのに、
1: うんうん、
0: 定住して、
1: はいはいはい、
0: 文化がそこで起きて街が作られて、
1: うん、
0: いやこれはイギリスから独立しようというその年月の中で、うん、英語の言い回し発音が、
1: うん
0: なぜって言われてもわからんけども、
1: うん、
0: 変わっていくわけですよ。変な話、
1: うん、
0: イギリスの人々がオーストラリアにも行きました、
1: はいはいはい、
0: オーストラリアにも先住民がいたんだけどそこに定住して、うん、オーストラリアの国旗を見ると左上にイギリスの国旗がある、つまり植民地だったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 最初は、
1: うん
0: で僕が親の転勤で住んでたオーストラリアは非常にオーストラリアなまりの英語をみんなが喋るわけですよ、
1: うんうんうん、オーストラリアなまりね、うん、
0: そうなんでイギリスから来た人たちの子孫だけなのに英語がなんで変わったの、なんでオーストラリア大陸ではこういうふうに変わってなんでアメリカ大陸ではこういうふうに変わったのと言われてもそこは正直分かんないですよ。分かんないけど長い年月をかけてそこに定住した人々が言いたいように喋ってて特色が出てそれが定着したとしか言えないかな。
1: なるほどね、
0: うん、
1: ちなみに分かりやすく言った場合、
0: はい、
1: まあ例えば、まあ、全然英語ができない僕からしてみて、まあイギリス英語、はい、アメリカ英語、オーストラリア英語って見て、はい、まあいろいろ あったとした場合、
0: はい、
1: まあ僕の中では英語というジャンルで捉われてるわけですよ、捉えてるわけですよ、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: 例えるなら、じゃあ日本で捉える、はい、例えるとしたら、
0: はい、
1: どのぐらいの差があるとしたら、本当に標準語関西弁、
0: うん、
1: とか、その、地方によって言い回しが変わってるぐらいで捉えていいんですか？
0: あ、

0: テレビラジオ、うん、標準語でアナウンサーが喋ってニュース伝えるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもテレビ見てて今バラエティ番組で関西の芸人さんが多いから、うん、東京育ちの人が言わない言い回しだけど、うん、関西人の関西弁は理解できるじゃないですか。
1: できるできるできる。
0: そんなことが英語で起きてるんですよ。
1: それぐらいの、まあ、大元は、まあ、例えば日本語だとして大元が変わらず地方によって微妙に言い方が違うぞっていうぐらいの認識でいいんですか。
0: そうだから、うん、東京のおじさんが、うん、それは違うだろうお前っていうのを関西のおっちゃんはそれちゃいまんがな、でも伝わるよね一応関西弁でそういうとこういう意味だっていう、はいはい、あの擦り込みの知識があるから、
1: うんうんうんうん、
0: だからイギリス人はこう言うけど例えばそうだな、I don't really care 私は気にしないっていうのを、うん、イギリス人は I don't really care って言うけど、うん、アメリカ人は Wow, that doesn't matter とかそのどうでもいいじゃんとか意味合いは一緒だけど、
1: うん、
0: 他の言い方ってのが いくらでもあってアメリカ人が好んで使う言い方が、うん、イギリス人が好んで使う言い方と一致しないんだけどお互いに相手の言うことを聞いてれば分からんではないと、うん、
1: あなるほど ね, なるほどね
0: 私はその言い方しないけど、うん、あんたが言ってることは理解はできますっていうだから標準語と関西弁ぐらい言い回しは違うけど伝わらないわけではない、うん、例えば沖縄の年配者の方言とか、うんうんうん、津軽弁のじいちゃんばあちゃんの喋りになるともう一切聞いても分かんないから
1: 分かんない、うんうんうん、
0: そこまでかけ離れてない英語があちこちで存在するって感じで理解してくれば大体合ってます。
1: なるほど、まあ、あれですか意味合い的に、うん、違うかもしれないけど標準語っていうのはイギリスでいいんですかアメリカなんですか。
0: イギリス人に言わせればもともとこの言語始めたのは俺たちで、うん、君たちはそれを引き継いで使ってるだけだからねっていうイギリス人にはプライドなり誇りなりがあるのであ
1: そっかでも各々の主張があるのか
0: そうそうそう、うん、アメリカ人に言わすと、うん、イギリスの言い回しって気取ってるよね普通に言えばいいじゃんでアメリカ人がイギリス人イギリス人はアメリカ人に普通に言えばいいじゃん、
1: うん、
0: でオーストラリア人に対しても普通に言えみんな自分が普通に言ってんのに相手のが自分の普通と一致しないから、
1: うんうんうん、
0: 何気取ってんだよとか何格好つけてんだよって心の底で思うことはあると思います。
1: なるほどねすいません余談でスタートしちゃいましたけど
0: ああそうねいくらでも喋れちゃう
1: から、ね、気になっちゃいましたけどもまあそんなのまあね、はい、そういういろいろな意味を含めて英語のコーナーをやったらぜっていうところで、
0: うん
1: 今回はそうさっきはね前回はそうアンケートからその話になりましたけど今日は96に来ました。
0: はい和製語その96をご紹介しましょう。
1: はいここから行きたいと思いますがよろしくお願いしま す,
0: いきます、
1: はい、今日は何でしょう。
0: 今日の言葉はリストラ。
1: あこれも聞くね。
0: リストラってカタカナ4つ書いてリストラって言うよね。
1: はい言いますがリストトラじゃないもんね。
0: 日本でそうそうそううちのお父さんさ会社リストラされちゃってさとかいう言い回しが普通に通じるじゃないですか、う
1: ん、通じますね。はいはいはい。
0: でこの場合の会社をリストラ会社でリストラがあった会社をリストラされたっていうのはまあ要はクビになったっていう意味じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で日本人はリストラっていうことより英語を言った気持ちになりつつ会社を解雇されたことだと思い込んでいるあなた、
1: はい、
0: 実はそれはもう和製英語としか言えないです、
1: はいはいはい、
0: まずこのリストラ言いますけども、うん、これはリストラクチャーというもうちょっと長い

0: 備を近代化させるとか、うん、支局を支店を減らすとか、うん、立て直す方策は様々あるのに、うん、会社の再構築の手段のその中の一つにしか過ぎない人員削減、要は給料払えないから人を減らしちゃうことね、
1: うんうん
0: うん、なぜか知らんけど日本ではこのリストラってのが人員削減と同じ意味で使われちゃってるってことですね。
1: なるほどね。
0: 本当はそうじゃないのに、
1: うんうん、
0: 本当はいろんな手段が会社再構築の手段としてあるのに、うん、その中の一つである人員削減イコールリストラだと思っているのは私たち日本人だけだし、そもそもリストラクチャーっていう英単語をリストラって半分に短くして言うアメリカ人イギリス人は一人もいないので、
1: うんうんうん、
0: まんま言っても絶対通じないです。これは
1: ちなみにさっきジョーさんリストラクチャー言いましたけど、
0: はい、
1: D の後一回ちょっと空白が空いてる。
0: あ、そうですね、そうですよね、紙と鉛筆で書いてみましょう、
1: はい、
0: まず出だしが RE、
1: うん、
0: 次 ST、
1: うん、
0: RUCT、
1: はい、
0: URE、
1: これも長いよジョーさん。
0: そうなんですよ、これね、うん、窃盗語の理を取ると、うん、
1: ストラクチャー
0: っていう単語がそもそもあって、
1: これはどういう意味になる
0: の？構造
1: 、
0: うん、構造という意味です。そうそう、ビルの構造がこうなってますみたい、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそっちの、はいはいはい、
0: そのストラクチャーを見直すという意味で、うん、リってのが頭につくんですね。リってのはやり直すとか戻すとかいう意味で、うん、いろんな単語にくっつく窃盗語で、
1: 窃盗語また難しい ね、
0: うん、
1: ね、
0: この RE が他の単語にくっつくことで、うん、例えばリプレイもそうだし、
1: あ、リプレイもそうか、
0: そうそう、プレイを
1: やり直す、あ、そっかそっかそっか、
0: もう一回動画で見せてくれることがリプレイだし、
1: うん、
0: でこの場合はストラクチャー、構造をもう一回見直すからリストラクチャーっていう英単語があって、
1: ああなるほどね、
0: でこれは会社の再構築、組織の再構築という意味で、うん、人をクビにするという意味では実はないのですよ。
1: ああ勝手にね、
0: じゃあね、うん、うちのお父さん親戚のおじさんがリストラされちゃったっていう時に、うん、My fatherイズリストラっつっても絶対伝わんないから、
1: 絶対、そうだ、絶対がつくね、
0: 絶対伝わんない、リストラっていう表現がもうないから英語に、
1: うんうん、
0: はい、人員削減という表現をちょっと紹介すると、
1: うん、
0: 一つ目がパーソネルリダクション、このパーソネルっていうのが人員っていう意味ですね、
1: はあはあはあ、
0: でリダクションが、削減減少なんですね、
1: はいはい、
0: これ同じような意味でスタッフリダクションって言ってもスタッフ、要は人員が減らされるという意味で、このリダクションって最後 TION になってますけど、
1: はい、
0: REDUCTION でリダクションなんですが、はい、最初の REDUC の後 E をくっつけて、うん、REDUCE で Reduce っていう単語が減らすという意味なんですよ、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう、
0: で減らすという意味の Reduce が、うん、動詞形が名詞になると Reduction 削減という名詞になるので、
1: はい、
0: お父さんうちでいやテレビ見てんだ、働いてないんだって言って、うん、お友達が、なんでなんでリストラって言わないで、うん、そのお友達が英語圏の人なら、うん、パーソネルリダクションとか、うん、スタッフリダクションだからって言うと、うん、ああそうなの、人員削減で職を失ったのねということがそこで伝わります。
1: これ素人でつながっちゃったんですけど、 はい、一番最初ジョーさんに窃盗語でストラクチャーに RE ついて窃盗語で リストラクチャーって言ったじゃないですか。で、はいはい、単純な英語できない僕

0: からしてみると、
1: うん、
0: RE がついてリダクションっておっしゃったじゃないですか。だから RE がついてるから、ダクションっていう英語があって、窃盗語なのかって思っちゃうレベルですよ、俺的には。
1: わかる、うん。だからこれきっとさ、
0: うん、
1: いい、この生徒時々いいとこつ
0: くんだよ。あ、いいこと言った？いいこと言った？
1: それはね、俺もね、うん、気にはなってたんだよ。うん、多分、うん、リデュースだから、うん、このね、D-U-C-E のデュースってのがね、
0: うん、
1: あるんだよ。プロデュースのデュースでリデュースのデュースでしょ、
0: うん、
1: デュースの意味はあれ、うん、これデューチェだ、意味が違うな。デュースっていう単語がね、う
0: ん、
1: 英語にあると俺は読んだんだけど、ないのかな。デュースの意味、あ、これはテニスのデュースだ、違うな。そうそう、でもこのリデュースのリーはこの場合は減らすっていう意味なのか。
0: ああ、でもデュースって出てきたよ、ジョーさん。
1: 出てきた？なんだって？
0: 導くだって。
1: あ、そう。
0: ラテン語？
1: イタリア語、英語、リーダー、指導者を意味する。デュース。デュース。あれ？この検索。
0: でも
1: ほら出てきた？
0: いや、でもいろいろな意味がある。
1: なんかデュースって言うとドゥーチェっていうイタリア語が出てきちゃう。
0: あ、イタリア語も出てきちゃいますね、ドゥーチェっていうのが。
1: ドゥーチェが指導者、リーダーっていう意味だって、これはイタリア語ですね。
0: いろいろ、まあそっか、だから違うのか。いや、単純にね、うん、RE がついてるからそうかなって勝手に
1: 思って。あ、思いますよね、うん、俺も今ね自分で説明してて思った。ちょっとねこれは気になるね。
0: あ、でもね、ありそう。デュースは導くっていう風に意味してますっていう風に書いてありますね。
1: あ、本当？
0: 英語の語源で初心、どうだかな。デュース、導く、あ、書いてありますね。ラ、D-U-C-E で、
1: うん、
0: 由来はラテン語の、なんて読むんだろう、はい、D-U-C-E-R-E だって。
1: C-E-R-E。
0: はい。
1: ああ、でもラテン語だが、ああ、ほんとだ、うん。D-U-C-E-R-E 出てきた。語源は、デュース、ダクト、ディサー、英語の意味。ああ。
0: だから RE をつ、RE 作って、プラスデュースだと後ろに導く、だから減少させるっていう意味って書いてある。
1: はい、うん。
0: でもあながち嘘じゃない、あながち嘘じゃない
1: って。そうそうそう。うん、何しろこの RE ってのが単語の頭つくと、うん、あの元に戻すとかやり直すとか、うん、そういうちょっと逆っていう意味がよくつくので、
0: うん、じゃあ
1: そのリダクションだね。
0: じゃあありそうですね、
1: はい、そう。それで話を戻すと、会社組織の構築を見直す、やり直すからリストラクチャーなんですね。
0: なるほどね。
1: 再構築なんですね、
0: はいはい
1: はい、それがリストラですよ、はいはい、っていうことで、
0: はい、はい、という感じでした。
1: リストラは、うん、あの人切り、人の首切りじゃないんだよっていうことだけでも覚えておくと、
0: はい、
1: 良いかもしれない。
0: ということで今回も、はい、いろいろお話を伺いましたけども、はい、ありがとうございました。
1: はい、また和製英語でお会いしましょう。
0: はい、ジョーさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: コスモスアリーナ副理館長山由加がお届けするおうちエクササイズ、
1: はい、ということで、おうちでできるね、
0: はいはい、
1: エクササイズをご紹介しておりますけれども、だんだんとね、
0: はい
1: はい、こうハードルが高くなってきておりますよね、生活筋力向上ゆっくりプログラム生活習慣予防体操ということで、今日はトランクカール、
0: はい
1: はい、トランクカール、
0: はい、
1: 回る

0: カール、カールする、
1: はい、
0: 体を、
1: はい、胴体、はい、
0: 胴体を、はい、胴体をカールするということで、はい、はい、簡単に言ってしまうと腹筋、
1: はい、腹筋運動ですね。
0: でもただ腹筋じゃなくてやっぱり筋トレ腹筋ですよね。
1: まあそうですね、
0: うん、ね、腹筋苦手ですね。あ、苦手女子多いんじゃないですか。
1: どの辺が苦手なんですかね。
0: こう上がらない。
1: ああ、
0: うん、そう、
1: なるほど。
0: で回数できない。
1: ああ、うん、なんかあれようと思わなくていい感じです。
0: あ、そうなんですか。はい、はい、
1: 何ですかね、お腹にちょっと力入れるぐらいで、
0: うん、そんなんでいいんですか。
1: 肩、書いてあるんです、肩を上げるぐらいで OK なんで、上げなきゃいけないと思うと、うん、もう辛くて
0: 辛い
1: 上がらないって
0: 上がらない
1: なるんですけど、なんていうんですかね、こうシックスパックを、
0: はい、意識して、
1: 意識して
0: ないけど、ないけど、
1: こうして、
0: はい、
1: やっていただくだけで。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、
0: それって下っ腹にも効果あります。
1: 下っ腹はちょっとあれ、
0: ね、また違うんですね。
1: どちらかというと、
0: こう水落ちのところ
1: ですね。そうですね、はい、
0: なるほど、わかりました、はい、じゃあちょっとご紹介いただければ、
1: はいはい、まずですね、こう、まあ、マットあればマット引いていただいて、なければ、まあ、痛くないようにして、はい、いただければ、
0: まあ仰向けに、ね、
1: そうですね、腹筋ですからね、仰向けになっていただいて、膝を立てて、まあ、腕を、まあ、胸の前で、
0: はい、クロスする感じでいいんですか。
1: そうですね、組んでいただいた方がいいかなと思います、
0: はいはい、なんかこれやってる筋肉男子いるよねかっこいいよねこれね、うん、
1: でお腹のですね、はい、筋肉を、まあ、意識しながら、うん、おへそを、まあ、覗きに行くような形で背中を丸めていきます、
0: はいはい、起こす感じじゃないんですね。
1: 起こすというよりは
0: 覗く
1: 感じ、うん、はい、ですね、はい、で、まあ、使ってる場所は もちろんお腹、はい、あとは腰ですね、はい、で、まあ、効果としてはお腹の引き締め、
0: うん、
1: 体幹の強化ですね、
0: はい、
1: 腹筋と、まあ、腰のところを鍛えることによって、まあ、腰痛予防になりますので、はいはい、しっかりとね、
0: 背筋もちょっと、
1: まあ、
0: 背筋までいかないか。
1: そうですね、
0: いかないけど、でもやっぱり体幹が鍛えられることによって、
1: そうですね、
0: まあ、腰 の腰痛予防になるってことですね。
1: うーん、まあ、肩を上げるだけでも OK ですので、はい、無理せずというか、無理にこう上げよう上げようと思うのではなくて、うん、覗き込むという形で、
0: はいはい、
1: やっていただいた方がいいかなと思います。
0: あ、なるほど。
1: で、クロスじゃなくて手を太ももの方に添えて、
0: はい、
1: 沿わせて触るようにしていくっていうのでも OK です。
0: なるほどね。私はこの、膝、太ももの、ね、外を触りながら、
1: はい、
0: 覗くんじゃなくて、それでうんしょと持ち上がってたんですけど、そうする必要はないということですね。
1: まあ、一番いいのはこうね、上げるんですけど、でも
0: 無理してあげるよりはこの覗く感じで覗き込んで
1: いただいた方が
0: 効果があるということですね、はい、あ、なるほどね。そう、結構こういう形でやってる人もいますよ、ジムとかで。
1: そうですね、
0: 結構皆さんやってるポピュラーな、
1: はい、
0: 割とある程度知識があって効果がある人たちはこんな感じなんですね、うん、なるほど。
1: で、まあ、一応ゆっくりプログラムなので、
0: はい、
1: ゆっくり、
0: うん、
1: ふーっと吐きながら、
0: 吐きながら、はい、
1: ゆっくり戻す、
0: はい、
1: というのをやっていただいて、はい、で、呼吸を忘れないように、
0: うん、
1: 顔真っ赤に、はい、なってしまいますので、はい、で、まあ、椅子に座ってちょっとこう覗き込むような感じでも、
0: あ、そうなんですか。
1: 全然軽いですけど、負荷的には軽いですけど、うん、まあ、ちょっとこう意識して動かしてみるっていう、
0: 意識、筋肉を意識するっていうのが大事っていうことなんですね。なるほどね。じゃあシックスパックをこう夢見ながら、
1: はい、
0: イメージをし

0: しながらっていうことですね、
1: はい、
0: あなるほど、わかりました。この結構、まあ、ジムとかにも行ってても、あの例えばウェイトを軽く持ってらっしゃる方が、はい、マシンを使うときにね、あのね、アリーナにもマシンありますけど、あのウェイト軽いのにすんごい、あのこうなんだろう、要はやってるな感があるんですよ、
1: はい、
0: でゆっくりなの、
1: はい、
0: やっぱりそれってポイントなんですか。
1: そうですね、ゆっくり動かすと、うん、なんですかね、重く感じるというか、うん、っていうのがあるので、
0: はいはいはい、
1: 軽い重さで、はい、まあ、どちらかというと姿勢を意識しながらっていう形が多いですかね、
0: うんうんうん、
1: こういうマシンでもそうですし、うん、ダンベルでもそうですし、うん、軽い負荷でゆっくりやっていただくと、まあそんなに、なんていうんですかね、危険ではないというか、どんな方でもやりやすい運動になるのかなと、はい、
0: なるほどね。無理してやると、まあ、それこそこう
1: 血圧上がっちゃったりとか
0: 断裂したりとか、
1: ね、
0: はい、ダメージが筋肉にあったりとか腰痛めちゃったりとかって、はい、なるほどね、まあ、そういうのよりもこう軽いウェイト、あるいはこれだってね腹筋を起こすわけじゃないから、はい、でも非常に効果はある、まあ、続けることに
1: そうです、ね、
0: っていうことですよね、はい、なるほど、わかりました、はい、おへそね、
1: おへそ、おへそ
0: で、だからカールなんですね、はい、トランクカール、丸めると体を。確かにね、腹筋をこう下からこうやると首とかも痛めちゃうんですよね、きっとね。
1: 結構肩とかに力が入って、うんうん、他のお腹よりも違うところに力が入ってしまうので、うんうん、本当にもう、うん、お腹だけっていう時には、うんうん、今やったように少し覗き込むっていうのをやっていただければいいかなと思います、うんう
0: ん、なるほど、わかりました、ね、8から10カウントで10回に挑戦をして、はい、これ何セットぐらいやるといいんですか。やっぱ3セット続けてじゃなくていいですよね。
1: 続けてじゃなくて大丈夫です。
0: はい、はい、そうですね、はい、わかりました。いやでもちょっとすごく、
1: はい、
0: 嬉しいです。別に腹筋ってやっぱりねこう起き上がらないといけないとずっと思い込んでいたので、そうでなくても十分に効果があるよっていうね、そういうところだと思うので、はい、ありがたいです、はい、ではまあ、この回こうね、番外編でいいので下っ腹をなんとかできるような運動もちょっと教えていただければ、
1: はい、
0: ありがたいです。そうで違うんですよね、腹筋と下っ腹って ね、違うんですよね、はい、よろしくお願いいたします。今日はトランクカールということでね、お腹と腰という、これいいですよね、お腹と腰両方ね、はい、効くというところでね、軽い運動で負荷がかかるということでね、はい、ありがとうございました。

0: スは花の街、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

皆さんおはようございます。爽やかな日々を過ごしていますか？この時期は新緑がまぶしい季節となってまいりました。柔らかな日差しとともに

若葉、新芽が顔を出し、いよいよ新しい季節、夏、初夏のスタートとなる時期です。この時期は寒暖の差も多くなってきますので、体調管理には十分気を配ってください。この番組はウニクスコーノス、ヘイワールド、その他各社スポンサーの提供でお送りいたします。

目離さずビターな色をまとって羽織ってばかりかっこいいならまだしもクローゼットルーティンの私を薄汚れたミラー恨めしくこっち見たごめんね綺麗に磨いてみた悲しい

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
2: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。

トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は048-523-8209、 048-523-8209。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

コーノスは花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町コーノスを愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141アサミグリーンプランツまで。

続いてはラジオ広報コーノス。このコーナーはコーノス氏がお送りいたします。

姿勢運営の3つの基本理念に基づく重点事業についてご紹介いたします。令和8年度の主な事業の一つといたしまして、子どもや若者、子育てに優しい街づくりに従事しています。その中の一つ、子ども

真ん中推進事業についてご紹介いたします。子どもの権利条例の復旧啓発に引き続き取り組むとともに、令和7年度に開設した子どもの意見箱で寄せられた声を市政に生かす仕組みの定着を図ってまいります。その他、夏休み期間における小学生・中学生のフラワー号運賃無料化についての実施をいたします。また地域子育て支援事業といたしまして、川里ひまわり保育園子育て支援センターを週7日開設するなど、機能を拡充するとともに、マザーズハローワーク大宮と連携し、育児と就労の両立を支える新たな支援を開始します。また小学校ふれあいサポート事業としては、特別支援学級、通級指導教室増設をするとともに、医療的ケアが必要な児童の入学に備えて看護師を配置いたします。次に、暮らしやすさを実感できるまちづくり基本理念の2つ目、その中の1つ、地域防犯体制支援事業についてご紹介いたします。個人や地域の防犯力強化を目的に、国の物価高高騰対策の交付金を活用し、住宅や店舗での防犯設備、これは防犯カメラやセンサーライトなどの購入、設置費用に対し補助を継続するほか、高齢者や障害者について2回目の申請を可能といたします。他に自治会や町内会が地域内に設置する防犯カメラの導入費用を3/4、上限20万円支援する制度についても引き続き実施してまいります。基本理念3つ目、 SDGs の進化による持続可能なまちづくり。SDGs 推進事業といたしまして、鴻巣市 SDGs 未来都市計画に基づき、市民の方々や事業者の方々、行政などが連携し、SDGs 視点による地域課題の解決を図る取り組みを実施していきます。昨年、エクスポ2025大阪・関西万博のレガシーなどを活用し、市役所本庁舎1階に SDGs 推進啓発コーナーを設置することで、鴻巣市やコウノトリ SDGs パートナーである企業・団体の取り組みを紹介し、 SDGs に対する理解の促進と行動変容へとつなげてまいります。また SDGs 未来都市としての取り組みと地域資源や魅力の発信のため、今年の9月に東京ビッグサイトで開催予定の

内閣府主催による地方創生 SDGs フェス2026への出展を予定しています。その他 SDGs の進化による持続可能なまちづくりの取り組みの一つとして空き店舗対策事業やエコな住環境づくり事業、さらに道の駅整備事業や鴻巣空花クーポン券2026事業も引き続き続けていきます。

これからの鴻巣市内の3つの基本理念を市民の皆様もご理解いただき、ご活用いただきますようお願いいたします。

おしまいに経済センサス活動調査を実施いたします。すべての事業所企業を対象に6月1日を基準日として実施する国の基幹統計調査です。4月からインターネット回答用書類を郵送しますのでご回答をお願いいたします。なお、インターネット未回答の事業所及び新規に把握した事業所には調査員が訪問し調査票を配布いたします。対象は市内およそ3600事業所を対象にしています。なお、回答内容は秘密が厳守され、統計や分析以外の目的には使用されません。どうか皆様のご協力をお願いいたします。詳しくは鴻巣市役所代表番号048-541-1321、内線の4005総務課までお願いいたします。以上、ラジオ広報鴻巣、このコーナーは鴻巣市がお送りしました。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせて

ったライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流す白ダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に神戸関東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は神戸市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと神戸ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも神戸の健康と未来を支えるかかりつけ薬局、薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
3: 献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。